0: Klockan är 6. Idag är det tisdagen den 15 september och det här är morgonens första nyheter i Yle Vega. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. Och NATO-jaktplan har skjutit ner en drönare i Litauen, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs också en drönarvarning i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauen från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Så inrikes. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. Det är en lösning som har gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
1: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Nalisvaara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
2: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
1: Enligt Nalisvaara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan.
0: Det rapporterade Sofia Westerberg. Och jag kan berätta att köpkraften i de yngre åldersgrupperna inte har utvecklats i samma takt som bland äldre. Till exempel är 25-34-åringarnas löneinkomst på ungefär samma nivå som för 15 år sedan enligt löntagarcentralen STTKs granskning. Enligt STTK behövs fler utbildningsplatser vid högskolorna för att stärka de yngre åldersgruppernas köpkraft. Dessutom borde det så kallade skyddsbeloppet som en arbetslös kan tjäna utan att förlora sitt arbetslöshetsstöd återinföras, anser löntagarcentralen. Den långa nedgången i födseltalen ser ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds flera barn i år än under fjolåret. Så väderrapporten, det är idag allmänt klart uppehållsväder. I kväll och i natt sprider sig rikligare molnighet och regn från väster. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del och i västra Lappland växlande molnighet och närmast i Österbotten regnskurar, till en början också lokalt dimma. Från ikväll mulnande och i natt västerifrån lokalt regn. Dagens högsta temperatur är 11-17 grader och nattens lägsta 5-12 grader och det blåser svag eller måttlig sydlig vind. I landets östra del och i norra Österbotten, Kajanaland och östra Lappland tämligen klart och uppehåll, till en början lokalt dimma. I natt västerifrån mulnande. Dagens högsta temperatur är 11-18 grader och nattens lägsta 0-10 grader. Och det blåser svag vind. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för hård vind på Bottenhavet och Kvarken. Sydlig vind på natten 16 meter per sekund. Och ett meddelande för båtförare på Bottenviken. Sydlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund. Här är rapporten för det närmaste dygnet. En högtrycksrygg över Finland förskjuts österut. Över Norska havet finns ett omfattande lågtryck. Finska viken, vind omkring väst som tilltar, först 2-6 meter per sekund och från och med förmiddagen vind omkring sydväst på efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön sydlig vind som tilltar småningom, först 3-7 meter per sekund och på efternatten 8-13 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från eftermiddagen tilltar vinden på efternatten 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, men mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, på efternatten 6-11 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar, först 6-9 meter per sekund och på efternatten 10-15 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig vind som tilltar småningom, först 3-7 meter per sekund, från och med eftermiddagen 9-14 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.

0: Äntligen är klockan 6:30 och Vega startar sitt morgonprogram så att vi också pratar lite mellan musiken och varven. Jag heter Tina Grönros och här har jag också Malin Valtonen med.
1: God morgon, god morgon.
0: En skön tisdagsmorgon önskar vi dig. Det lovas sol i stora delar av Svenskfinland idag, men Österbotten får nog vara beredd på att eventuellt ta, ska vi säga, paraply med. Vi kan berätta mer om det här efter The Mavericks. Dance the Night Away.

0: Ja, jag sa ju att Österbotten, där kan det lite regna idag, antingen regnskurar eller svagt regn, men ganska varmt är det i alla fall där kring 10-11 grader, men i Nyland och Åboland så där ser jag mest sol på väderkartan.
1: Ja, det är idag i alla fall en orsak att vara, eller hålla till i de södra delarna av landet. Här kan bli upp till 16 grader, och det var det ju också igår, så då värmde solen riktigt skönt. Passade jättebra att tvätta mycket tvätt igår, för det torkar jättebra.
0: Ser du?
1: Så tips till andra här som har mycket tvätthögar där hemma och som inte bor i Österbotten, för där som sagt så ser det ut att regna.
0: Mm. På tal om, alltid när man drar några paralleller till någonting, så när jag tänker att mina tankar rör sig nu mot Savolax. Utan någon anledning. Jo, jag undrar hur den där emun har sovit i natt och var.
1: Ja, vi pratar om Herra H, en 32-årig emu som har rymt hemifrån. Som jo, kanske läste den där boken, 100-åringen som klättrar ut genom fönstret och försvann. För han klättrar ut ur sin inhägnad och försvann.
0: Ja, för att 32 år, det är liksom, det är en hög ålder för en emu, så att det är nog en pigg fågel. 45 kilo ungefär brukar de väga, och ganska höga också. Och faktiskt så var det någon där i närheten av byn Kukonkorpi i Mäntyharju i södra Savolax alltså, som hade också sett den när han färdades med bil. Så det finns ju med en video som också finns på svenska Yles sida där den är emun ganska så här värd ditt går där och sen vänder när den ser bilen.
1: Ja, jag vet inte, det är ju såna här fåglar som är väldigt vackra, men som samtidigt ser nästan lite klumpiga eller överstora ut, lite som så här ritade karikatyrer.
0: Ja, när de är så här svartgrå så ser de ju nästan så att man blir lite smårädd också och sånt, men Herra Håla var jättevänlig. Man ska nu kanske inte gå och klappa den, men kanske om man har en bit rostbröd någonstans, så då det lär den gilla. Men den är alltså på rymmen och vet jag hur man ska få fast den sen och vad ägarna ens tänker. De heter Janne och Heidi Hajanen, och de har för övrigt fött upp över 200 emun. De tänkte att det här skulle bli en lukrativ business i något skede, men så blev det inte.
1: Nej, det visar sig att det inte blev så hemskt många kilo kött där på årsnivå, så det skulle bli ganska dyr biff om det är så att man ska äta emu på krogen. Så nu har de bara Herra H liksom för ro skull, för att han är en rolig filur. Men som sagt, på rymmen nu och ja, fråga om var kan han riktigt dyka upp. De kan ju springa ganska hårt när de riktigt vill det, de här fåglarna. Så 50-60 kilometer i timmen.
0: Däremot så vet ni väl alla, den flyger ju inte. Så att det lönar inte att titta upp i talltopparna åtminstone.

0: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
1: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
2: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlandsa krimpodden, Bilbomben i kampen, på tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Du hör det här, Molly Hammar. Klockan är 7:15, bara som info för dig om du har bråttom iväg någonstans på jobb och sånt. Men om du inte har så ska du ju förstås hänga med här, för vi är nog ganska inne nu, Malin och jag, på det här med väder, när vi har nu berättat om sol och lite regnskurar och annat. För oss två kan det vara kanske mer sådär att, vi tar det som det är, det här vädret, och det är inte ju hela världen. Men det finns ju vissa yrkesgrupper som det är jättenoga med att följa med hurdant väder det är exakt på vilken tid på dagen eller dygnet.
1: Och då pratar vi kanske om bönder och jordbrukare här nu i första hand. Och just den här morgonen så berättar vi att en lantbrukare på Kimitöön är nu kritisk till att Meteorologiska institutet har lagt ner en väderstation i närheten av hans gård. Och det kanske man tänker sådär att det finns väl fler, för att det finns omkring 400 väderstationer i Finland. Men sen när man börjar tänka efter, så Finland är ett jättestort land. Så inte 400 väderstationer speciellt mycket kanske ändå. Det är alltså nu väderstationen i Kimito som Meteorologiska institutet har beslutat att stänga. Och nu är alltså då lantbrukarna och får väderinformation från andra väderstationer. Och Yle Åbolunda pratar med lantbrukaren Thomas Lindroth på Kimitöön, som konstaterar att det är nog ett stort bakslag för honom det här, att just den här väderstationen på Kimitöön stängs. För kanske fritid och turism så kan prognoserna vara noggranna, tillräckligt noggranna. Men i lantbruket så räcker det inte att man får data från Venö eller Sant Karins när han behöver planera arbete på gården i Kimito. Och till exempel när han besprutar sina grödor, så då behöver han veta jättebra hurdant väder det ska bli, för då behöver vinden vara svag. Och då till exempel om det blåser ute på Venö, så kan det vara inte alls blåsigt där på hans gård. Och då påverkas han av att den här datan inte är lika korrekt mera.
0: Det här kan du som lyssnar på Yle Åboland höra mer om den här morgonen.

Och eget som du kan lyssna på från Österbotten och Västnyland till exempel den här morgonen, eller från, läsa från webben, är om unga kvinnliga byggnadsingenjörer eller blivande sådana, plus att äldre hus på landet lockar unga köpare, men bankerna kräver realistisk budget. Det här är ett case eller flera sådana från Österbotten, men som jag vet att finns lite överallt i Finland, det problemet. Carola Häggkvist här i När löven faller.

Du lyssnar på Andrum tillsammans med mig, Edith Kortekangas från Helsingfors. En kväll satt jag uppe i mitt fadderbarns våningssäng. Vi spelade ett enhörningsspel där man samlar diamanter. Plötsligt utbrast hon att hon en dag kommer att ha lika stora händer som jag. Vi lo mot varann och tittade på våra händer, hennes och mina. Det slog mig, precis som det ibland har gjort förut, att jag som vuxen har precis samma händer som jag en gång hade som barn, bara i större format. Det var mina små händer som grep tag om min mamma som baby. Mina händer som byggde sandslag.

åt mina händer som bläddrar i skolböcker och hittar på tonårshyss. Mina händer som har kämpat. Mina händer som har torkat tårar. Mina händer som har hållit en gammal släktings hand innan hon dog. Mina händer som har skapat och format olika saker genom livet. Samma händer då som nu. Händer som bär en historia. Våra händer säger någonting om oss. Det är en symbol för våra handlingar, för det vi faktiskt gör i världen. Med våra händer kan vi omsluta, beskydda och ta hand om det som är viktigt i livet. Skapa liv. Men med våra händer kan vi också krossa och förstöra, orsaka smärta. Jag tänker på texter i Bibeln där Jesus rör vid människor. Det finns någonting djupt betydelsefullt i beröring. Beröringen säger, du är inte ensam, du är sedd, du är värd att stannas upp för. Jag berör särskilt av berättelsen om kvinnan i Bibeln som enligt lagen skulle dömas till döden för äktenskapsbrott. Hon blir ställd inför en folkmassa som vill kasta stenar på henne. Men Jesus gör någonting annat. Han böjer sig ner och skriver i sanden med sitt finger. Han använder inte sina händer för att skada, utan för att avstå från att döma. Det är en handling som öppnar ett rum där någonting annat blir möjligt än våld och fördömelse. Det finns otaliga händer som har format oss genom livet, ibland på ett gott sätt, genom att någon har hållit om oss när vi har behövt det, någon har funnits där. Men det kan också finnas händer som har gjort oss illa. Och mitt i vår berättelse kommer den kristna berättelsen med någonting stort. Att Gud själv väljer att bli människa i Jesus Kristus. Att ha händer. Händer som håller om. Händer som berör. Händer som tar emot. Händer som vill oss väl. Det är stort att tänka att Gud själv vet att vi människor behöver få bli burna ibland. Genom hela livet. Att vi behöver få uppleva att någon håller oss. Även när vi är vuxna. Även när vi bär ansvar. Även när vi försöker vara starka. Finns det någon plats där du kan få ta emot händer som bär dig en stund? Och kan dina egna händer få bli händer som håller någon annan som behöver bli buren en bit på vägen? Och mitt i allt bär Gud oss med sina milda händer.

0: Rysk fregatt avfyrade nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Och i Litauen har ett NATO-plan skjutit ner en okänd drönare. Här hemma halkar unga vuxna efter i löneutvecklingen. Och du ska också få höra hur påven fortsätter stå upp mot president Donald Trump. Det här är Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God tisdagsmorgon. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. I Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EU:s åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. Så ska det handla om unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågade 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
1: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste att man tycker om sitt jobb.
2: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
3: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
4: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
5: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
4: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
6: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
0: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arkada. Reporter var Saga Mannila. Så kan jag rapportera att den långa nedgången i födseltalen ser ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Utrikes. Katolska röster i Donald Trumps närhet har i år flera gånger anklagat Vatikanen för att vara för mjuk. Och de efterlyser en hårdare kyrka som ger sitt stöd åt USA:s migrationspolitik. Ärkebiskop Rino Fisichella, som ansvarar för hur Vatikanen sprider det kristna budskapet, säger att kyrkan under påven Leo den 14 fortsätter stå upp för allas lika värde.
7: God doesn't allow that in your life you feel yourself alone.
8: Gud vill inte att någon ska känna sig ensam, diskriminerad eller utan frihet, säger ärkebiskop Rino Fisichella. Han är en av Vatikanens ansvariga för att sprida och stödja den katolska tron globalt. Och vi möter honom i samband med en stor katolsk kongress i Vilnius. När vissa katolska grupper i USA med vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio i spetsen vill se en hårdare kyrka som bland annat öppet stöder USA:s tuffa migrationspolitik har Vatikanen sagt nej. Ärkebiskop Fisichella är en av dem som har till uppgift att resa runt och förklara vad kyrkan står för. Och han gör det genom att betona människans värdighet. Hans budskap är att kyrkans uppdrag inte är att vinna politiska poäng utan att försvara varje människas okränkbara värde.
7: Listen, politics is not just in one way. And the politicians, they stay in their parliament along the time that they are elected. And no more.
8: What... Politikerna sitter i parlamentet så länge de är valda och sen är de borta. Kyrkan, menar Fisichella, gör något helt annat. Dess uppdrag är att komma med ett budskap som är tidlöst.
7: We are not politicians. We are pastors and just looking where we are going in the future, we are constructing and preparing.
8: Och genom att se vart vi är på väg i framtiden kan vi bygga vår vardag här och nu. Det här är Gustav Antell i Vilnius.
0: TV-branschens Emmy-priser har delats ut i Los Angeles i natt. Priset för bästa dramaserie gick till sjukhusserien The Pitt för andra året i rad, medan Widow's Bay vann priset för bästa komedi. Sammanlagt tog skräckkomedin hem 14 Emmy-priser, vilket är rekord för en komedi. Den valesiska skådespelaren Matthew Rhys blev historisk genom att vinna två olika priser för bästa manliga huvudroll under samma år, i miniserie och komedikategorierna. En annan som blev historisk var Jean Smart som fick sin femte Emmy för komediserien Hacks och sin totalt åttonde för skådespelarinsatser, vilket är nytt rekord. Vädret idag, det är mest uppehåll i Österbotten, några regnskurar, växlande molnighet och till en början lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind.

0: The Weeknd här med Save Your Tears. Klockan är 13 minuter över 7. Och det här är Yle Åblands morgonsändning idag med Maria Lammasaari och Wilhelm Lindgren. Och jag heter Lina Frisk. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vi finländare älskar ju att prata om väder. Och det är ju i sig inte så konstigt med tanke på att vi är nu välsignade med väldigt varierande väder. Oberoende vad det är för årstid så kan det ju vara i princip hurdant väder som helst. Men när det gäller väder och hålla koll på vad det ska bli för väder så finns det ju väldigt olika personlighetstyper. Det finns de som jämför 1000 olika prognoser och hittar någon slags medeltal för att optimera att de vet exakt vad det är för väder, och de som lite slentrian kollar på någon app och sådär, ja, det är nu ungefär någonting som hänt. Så min fråga är nu, vilken personlighetstyp är ni? Maria, jag ser på dig att det växer en liten glans i din blick.
1: Jag är den där första, det var alltså, du ska beskriva mig. Jag har inte två, utan tre väderappar i min telefon.
0: Tre väderappar? Vad ger de dig? Varför behöver du tre?
1: Mycket information. Jag nöjer mig inte bara med en prognos. Jag vill vara just den där som lite jämför, lite kollar att regnar det faktiskt inom den närmaste halvtimmen till exempel om jag ska ut och gå på en promenad, eller på vintern om det snöar, vilken app verkar ha mest rätt.
0: Wow, okej, jag är långt ifrån det där. Hur är det med dig, Wilhelm?
2: No, jag har nog faktiskt bara en väderapp. Men jag har förstått att man borde använda någon som använder en finsk modell, för att då ska man kunna liksom lita på den där prognosen mera. Och jag rör mig mycket med cykel, så det kan vara kiva att veta om det ska regna eller inte.
0: Okej, wow, jag är imponerad. Jag hör till dem som använder den appen som alla säger att man inte ska använda, för den säger ingenting, och sen litar jag på det ungefär. Men orsaken till varför vi pratar just om väder och prognoser och hur det

gissa i framtiden för meteorologiska institutet har nämligen lagt ner väderstationen i Chimito. Och det här så väcker speciellt lite oro bland lantbrukare, för det är inte bara Maria som vill ha stenkoll på sin väderprognos, utan för lantbrukare är det ju jätteviktigt för att planera sitt arbete. Men mer om det här ska vi prata om senare i sändningen och mycket annat.

0: Lukas, Dennis och farsen här med Walter Nilsson. Åboland är igen representerat i handbollsligan för damer precis har dragit igång. Och Pargas IF, alltså Piffen, är med igen efter en paus på några år. Och vi besökte lagets träning för att prata mer om hur det känns att spela i en högre serie nu i höst.
1: Jag heter då Ellen Legrand.
2: Jag är Isabella Björklund.
1: Jag är nog jättetaggad. Sommaren har kännats jättelång och jag är nog beredd på att komma tillbaka till planen.
2: Nu, det känns kul att få komma tillbaka till planen och vara tillsammans med laget igen. Och sen också bara att säsongen får börja igen och allt kul börja.
3: Piffens damer har ju inte spelat i ligan på några år, så det blir ju en lite högre nivå kanske än tidigare. Så hur känns det då att ta eran på något sätt nya spelare, nya lag, kanske på lite högre intensiv nivå?
1: No, vi har ju ganska långt samma lag som i fjol, några nya, så det är ju lite att träna där. Men många andra ligalag är också väldigt unga, så jag känner att vi har nog ändå bra chans liksom, att komma med nu.
2: No, jag tycker

0: Bara det mest spännande är att vi är just ganska nytt lag, så ingen känner oss riktigt från tidigare. Och vi har ganska mycket att komma fram med, liksom. Visa åt andra lag vad vi har i bagaget.
1: Jag känner ni på något sätt att ni vill bevisa er själva nu där i ligan?
2: Nej, inte ska jag kanske säga ändå att bevisa. Att jag tror nog vi tar första säsongen bara liksom komma in sig lite att hur det går och sen kanske bygga liksom vidare att liksom vi ska hålla oss i ligan.
0: Jag tycker bara det är roligt med nytt.
1: Vad tycker ni då liksom är era styrkor när ni går in nu? Vad är det som gör att ni kommer klara er bra förhoppningsvis då?
0: Vi är ju inte kanske liksom storleksmässigt de största och längsta spelarna. Att det kan ju egentligen sen vara vår fördel att vi kan slinka mellan motståndarna.
2: Ja, just det som Ellen sa tidigare, att vi är ett nytt lag. Ingen vet kanske helt hur vi spelar. Så vi kan komma med liksom nya så överraskningar.
1: Är det något då som oroar er nu när det går in i ligan?
0: För min del kanske bara mest att det kommer vara mer fysiskt. Jag är själv ganska liten spelare så... Och jag vet att det är ganska stora spelare emot också. Men det finns också små spelare emot. Så inte är större stress för det inte.
2: Kanske just hoppas att alla hålls friska. Att vi har inte ändå så mycket liksom, 9 meter spelare. Så att alla liksom, hålls vet det, hela säsongen. Och kan spela. Så det ska vara bra.
1: Vad tror ni då? Att om ni skulle måste säga 3 saker. Som är liksom extra bra med just ert lag som gör er till ett riktigt bra lag. Vad skulle ni säga att de 3 sakerna var? Ni får säga samma.
0: Jag skulle kanske säga att minst en är kanske snabbhet.
2: Sen lagandan. Kanske just det att man är nya liksom. Det är inte ett ord men liksom att man kommer med liksom innovativa kanske lösningar. Spelsituationen.
3: Jessica Rantaho. Huvudtränare för Piffens damer i Pargas.
1: Hur känns det att vara tillbaka i ligan?
3: Ja, det är riktigt spännande faktiskt. Och många hungriga unga spelare har vi med oss i truppen. Så, ja, det ska nog bli riktigt intressant att se att hur vi klarar det här.
1: Hur tror du, hurdant lag skulle du säga att ni har nu? Du sa ungt lag.
3: Ja, vi är nog verkligen unga. Vi är 25 spelare varav sen 16 stycken är nu juniorer, så väldigt få som har ens någon erfarenhet av FM-seriespel från tidigare. Men sen igen, vi är ganska vana att spela snabbhandboll och tycker om att ha sprätt i benen på plan, så att jag tror att vi måste dra nytta av de egenskaperna.
1: Är det då största skillnaden skulle du säga i jämförelse med de andra lagen i ligan att ni då har flera oerfarna spelare kanske?
3: Ja, det är nog helt, helt konkret. Det är vissa lag som nu har, ja, de har spelat så många, många år. Att det, där, nu kommer man att se det i matchen att sen när matchen står och väger att hur klarar vi det sen när vi inte har den där samma erfarenheten. Och samma gäller det kanske också med fysiken. Att inte, vi har ju inte spelat ligamatcher så att de vet ju inte egentligen ännu riktigt vad det går ut på.
1: Hur stor är den där skillnaden då skulle du säga?
3: Den är mindre kanske jämfört med tidigare år. Att därför också kändes det som att vi har kanske rätt ögonblick nu att gå, stiga upp eller ansöka om licens. För att lagen har nog kommit kanske lite närmare varandra. Det blir vanligare för spelarna att gå utomlands. Så de som är kanske hör till toppen i Finland så söker sig sen till lite större ligor och så vidare. Så att på något vis känns det som att den är jämnare.
1: Så sagt, nu har ni haft lite paus här från ligaspelet. Har ni några speciella mål nu när ni går tillbaka in i det här?
3: Ja, nu är det helt klart att det här ska, senast var vi ju bara 1 år och så kom vi tillbaka till division 1. Att det vill vi inte liksom upprepa. Så vi hoppas att det här är nu liksom... Det här är ett steg i rätt riktning. Ingen förväntar att vi ska vara ett färdigt FM-ligalag ännu. Utan vi vill liksom längs med säsongen bli bättre och förbereda oss sen för följande säsong. Liksom att kanske det är målsättningen att hela tiden utvecklas. Spelarna individuellt förstås men också som lag och få den här helheten byggd. Att vi är ju ganska nybörjare i allt vad som heter liga-arrangemang och sånt. Att vi håller på att lära oss.
1: Men ni vill inte ramla tillbaka ner?
3: Nej. Och det var nog flickorna också. Jag pratar om flickor för de är så unga. Så det var nog de också av den åsikten att vi vill inte bli sist i serien. Att det är liksom... målsättningen, att nu vill vi ha några vinster.
4: Ja, så det är alltså på Piffens handbollsdamers träning. Och som vi hörde så är målet alltså att hålla sig kvar i ligan mer än en säsong den här gången. Och damerna spelar senast i ligan 2021-2022. Och då blev det bara en säsong innan man hoppar tillbaka till ettan. Men nu som sagt är sikte på att kunna hålla sig kvar i ligan. Och det var Maj Lundström som var reporter här. Och Piffens nästa match så blir imorgon, alltså den 16:e i 9:e, onsdag 16:e i 9:e i Pjuggen i Pargas. Så ta er dit och heja på Piffen. Då blir det möte med Atlas från Vanda och den här matchen börjar klockan 19 i Pjuggen. Så ta er dit och heja alltså på Piffen. Vi ska strax få regionala nyheter med Maria Lammassaari här på kanalen. Och efter det så ska vi prata om hur hälsovårdspersonalen ska bli bättre och lära sig mer om hur de ska bemöta människor som är tveksamma till vaccin. Det kommer att ordnas nya utbildningar för det här. Céline Dion här med I'm Alive fram till nyheterna.

0: Och klockan har blivit 7:30 och vi ska få regionala nyheter med Maria Lammasaari. Och vi börjar med en nyhet om vaccintvekare.
1: Ja, för det är ju så att vaccintäckningen sjunker i Finland och nu utbildas vårdpersonal i en ny metod för att bemöta vaccintvekare. Och Åbo Akademi leder det här projektet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. Och Anna Soveri, som är professor i psykologi vid ÅA, så hon säger att traditionell informationsspridning inte fungerar när tilliten saknas. Och istället så ska vårdpersonal nu lyssna sig till varför patienten tvekar och sen ge information som är relevant för just den här personen som man ska lyssna helt enkelt. Och de första utbildningarna har genomförts på Åland och i Östra Nyland. Det är två områden där andelen ovaccinerade barn har ökat. Och THL planerar också att erbjuda liknande utbildningar sen till fler välfärdsområden.
0: Mm, och mer om det här hör vi efter nyheterna. Och representanter från Kimitöön så överräckte igår en namninsamling till Varhas styrelse. Och den protesterar mot Varhas planer att stänga bäddavdelningen i Kimitö.
1: Ja, sammanlagt 1400 personer har skrivit under den här namninsamlingen som alltså protesterar mot stängningen. Och initiativtagaren till namninsamlingen, alltså SFP-politikern Jonna Moberg, säger att Kimitöns representanter togs väl emot av Varhastyrelsen och att man hade en konstruktiv diskussion kring ärende. Och om två veckor så väntas Varhastyrelsen fatta beslut om det här som vi kallar för servicenätet. Och man kommer väntas fatta beslut både när det gäller visionen för servicenätet fram till år 2037 och planen för servicenätet för åren 2027 till 2029. Och en trafikolycka mellan en bil och en moped inträffade igår vid 3:30 tiden på eftermiddagen i Sankt Karins. Den här olyckan inträffade i korsningen mellan Karinantie och Rakentajantie. Och både mopedisten och personbilen hade kört i samma riktning och den här olyckan inträffade när bilisten svängde till höger och mopedisten som också fortsatte rakt fram då hamnade under personbilen. Och mopedisten fördes brådskande till sjukhus för fortsatt vård och polisen utreder olyckan och misstänker personbilens förare för äventyrande av trafiksäkerheten och vållande till kroppsskada.
0: Och så fotboll, det har gått bra för FC Inter.
1: Ja, det har det, för att FC Inter, de tog en viktig seger i herrarnas fotbollsliga igår. De vann med 1-0 över VPS från Vasa. Och svenska nyförvärve Herman Sjögrell gjorde matchens enda mål på frispark i 70:e minuten. Och FC Inter är nu på andra plats i ligatabellen, men på samma poäng som ettan Kups. Och det här Inter är alltså tvåa på grund av sämre målskillnad.
0: Och vädre idag?
1: Det är halvklart och uppehållsväder. Dagstemperaturen är mellan 14 och 17 grader och det blåser en måttlig sydlig vind.

0: Does your mother know, hör vi här med ABBA när klockan har blivit strax 23 minuter i 8. God morgon.
1: Ylevega.
0: Vaccintäckningen sjunker i Finland och exempelvis på Åland så är situationen särskilt oroande. Under sommaren så rapporterades exempelvis om ett mässlingsfall på Åland. Och det är särskilt MPR-vacciner som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund som många föräldrar låter bli att ge sina barn. Och Anna Soveri som är professor i psykologi vid Åbo Akademi är med och leder ett projekt i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd där man utbildar hälso- och sjukvårdspersonal i hur man bemöter vaccintvekare, alltså personer som är lite tveksamma inför att ta ett vaccin eller ge vaccin åt sina barn. Och idén så kommer från hälsovårdspersonal som upplever att de behöver helt enkelt mer verktyg för att kunna bemöta personer som tvekar i sina vaccinationsbeslut. Och så här beskriver Anna Soveri situationer som sjukvårdspersonalen kan uppleva som svåra.
2: Kanske de mest utmanande situationerna är de där patienten är jättetveksam mot att ta. Det som är oroligt till exempel för att någon de känner har fått några biverkningar av vaccin eller att de har pratat med någon som har uppmanat dem att inte vaccinera sig för att vaccin inte är trygga att ta till exempel.
3: Vad är det som gör människor tveksamma inför att ta ett vaccin?
2: Och den vanligaste orsaken är det att man är rädd för att vaccinerna ska ha biverkningar som är allvarliga. Sen finns det också tankar kring att sjukdomarna är inte så allvarliga som vi får höra. Därför för att de finns ju inte i våra samhällen, så därför behöver vi inte vaccinera oss. De här två är jättevanliga. Sen en tredje är det att man har låg tillit till myndigheter och de som kommunicerar kring vaccinen. Och så finns det också något som kanske har ökat här under de senaste åren. Det är den här tanken om att naturliga alternativ är bättre än mediciner. Och det bygger på tanken att man önskar att barnets immunförsvar byggs upp på ett naturligt sätt och att man inte vill ingripa i det. Även om det förstås är så att vacciner tränar barnets naturliga immunförsvar att sen kunna försvara sig mot sjukdomar. Och det gör det på ett tryggt sätt istället för att barnet eller en själv skulle få en sjukdom som kan vara jätteallvarlig. Men om man är en patient som är starkt tveksam och där man kanske inte har hittat förståelse för sin syn på vacciner. Så det är då som hälsovårdspersonal behöver tänka om i sitt sätt att kommunicera. Att man istället för att ge information så pratar man mindre och lyssnar mera. Och genom det försöker förstå vad det handlar om. Och sen när man förstår vad roten är till att man inte vill vaccinera sig, så då kan man börja ge den information som är relevant för just den patienten.
3: Mm. Vem alla inom hälsovårdspersonalen är det meningen att ska gå den här typen av utbildning?
2: Det handlar alltså om hälsovårdspersonal som träffar patienter där vaccinationer är aktuella.
3: Vad är det nu ni konkret lär ut åt hälsovårdspersonalen?
2: Vi lär ut ett nytt sätt att tänka där man istället för att ge information ska försöka fokusera på att lyssna och höra den här patienten. Och vi har övningar där vi går igenom olika sätt att lyssna och också öka förståelsen för hur ens kroppsspråk ser ut där i den här kontakten med patienten och hur ens ansiktsuttryck påverkar kontakten med patienten. Det viktiga är att hitta ett naturligt sätt att känna äkta empati för den situation patienten är i. Så det handlar inte om att uttrycka empati som inte finns där, utan det handlar om ett sätt att i sig själv för hälsovårdspersonalen hitta i sig själv den där empatin för patienten eller klienten, om det handlar om rådgivningar och skolor och så. Det här övar vi med olika övningar. Det är heldagsskolningar som det är fråga om, eller heldagsutbildningar som det är fråga om. Och där har vi just övningar som fokuserar på de här olika momenterna i den här diskussionen. det utfallet av det här är ju det att både hälsovårdspersonalen och klienten ska dra nytta av det. Den hälsovårdspersonal som kommunicerar med patienten och patienten, de ska hitta en gemensam plats där de förstår varandra.
0: När den här vaccintäckningen så sjunker ju överlag, och exempelvis på Åland så är situationen särskilt oroande, uppger THL, och under sommaren så rapporterades också om ett mässlingsfall på Åland. Hur oroväckande är det att vaccintäckningen nu sjunker och att det finns en sån här skeptism?
2: Förstås oroväckande att flera personer väljer att inte vaccinera sina barn eller sig själv. Och det är just det som vi försöker komma åt med den här utbildningen. Och vi tänker oss att det finns mycket i kommunikationen mellan hälsovårdspersonal och patienter som, där den här lösningen kan finnas.
0: Mm. Nå, med den här utbildningen så ska alltså sjukvårdspersonalen blir bättre på att bemöta människor som har frågor och är tveksamma kring vaccin. Sätter det inte ganska mycket och hårda krav på hälsovårdspersonalen att plötsligt bli någon typ av psykologer?
2: Det är en intressant fråga. Och här är ju förstås det att hälsovårdspersonalen har ju redan en massa information. De har ju all den där informationen om vaccinationerna, och det är inte den information vi ger åt dem, utan det handlar mer om just det här sättet att kommunicera och kanske att flytta fokuset lite grann, att när man tidigare har fokuserat mycket på att ge den här informationen och att korrigera missuppfattningar, så i och med att forskning visar att det inte hjälper i situationer där tilliten inte finns mellan patienten och experten, så då flyttas fokuset till att man istället lyssnar och hör och uttrycker den empatin, och genom det bygger den där tilliten. Och sen ser man om patienten är villig att vaccinera sig, och det är ju alltid i slutändan patientens eller klientens beslut. Det är aldrig så att hälsovårdspersonalen påtvingar ett beslut, utan det är ju alltid patienten själv.
0: Ja, där hörde vi Anna Soveri, som alltså professor i psykologi vid Åbo Akademi, som leder alltså ett projekt i samarbete med THL där man utbildar hälso- och sjukvårdspersonal i hur man ska bemöta vaccintvekare. Och här lyftes upp att istället ska vårdpersonal alltså lyssna sig till varför patienten tvekar och ge information som är relevant för just den personen. Så lyssna mera och prata mindre kanske. Och de första utbildningarna som har genomförts är på Åland och i Östra Nyland, två områden där andelen ovaccinerade barn ökat oroande mycket. Och THL så planerar att erbjuda liknande utbildningar till flera välfärdsområden. Och mer om det här kan man läsa på vår webbplats.

0: Bara tomar.
1: Ville posa här med tomma rum. Om man besökt Åbo huvudbibliotek den senaste tiden så har man kanske lagt märke till att små robotar snurrar omkring i biblioteket. Det här är robotar som togs i bruk i augusti i år. Och deras uppgift är att transportera böcker mellan hyllorna och fungera som små hjälpredor på biblioteket. Men Wilhelm Turun Sanomat så skriver idag om att alla är nu inte riktigt så nöjda över de här robotarna och faktiskt klagar på dem.
2: Ja.
1: Vad är problemet med de här små robotarna?
2: Åbo huvudbibliotek säger att man fått respons om att de här robotarna är för långsamma och har för mycket ljud. Men de som Turun Sanomat har pratat med så säger att de kanske inte ändå tänker så mycket på dem och är kanske mer positivt inställda till de här. Men ett par som brukar komma till biblioteket för att läsa tidningar säger att robotarna inte stör dem alls, så att man vänjer sig. Det säger att människor istället har mera ljud som rör sig där på biblioteket. En annan säger att det är bra att det har ljud och jämför det med elsparkcyklar som brukar vara ganska tysta då det svischar förbi. Så de som Turun Sanomat att tala med så säger att det kanske inte ändå stör så mycket egentligen.
1: Men ändå så har alltså biblioteket fått klagomål. Men varför, ja, de har för mycket ljud, men det är ju också en orsak till varför de har lite ljud då. Och varför de rör sig långsamt.
2: Precis, och det här är också någonting som biblioteket lyfter fram. Att de måste ha ljud för just säkerhetsskäl och att undvika kollisioner och så. Och sen lyfter de också fram att de egentligen har svagare ljud än de gamla bokvagnarnas skrammel. Och en annan återkommande besökare påpekar att de gamla bokvagnarna faktiskt skramlade minst lika mycket. Och det här fick mig också att minnas när jag brukar sitta i biblioteket och studera. Och jag minns hur jag kunde hoppa till när de här gamla bokvagnarna kom förbi, för de hade så mycket ljud.
1: Så det kanske inte var så mycket bättre då just med det ljudmässigt. Men jag kan ju förstå, det är ju det som någonting nytt som snurrar omkring, så kanske det känns obekant. Och det är ju då, någon måste ju alltid klaga på någonting nytt.
2: Ja, och Turun Sanomat skriver också att de har haft lite så här inkörningstid, de här robotarna, och haft lite tekniska strul, bland annat har de fastnat också. De är helt enkelt lite nya på jobbet nu.
1: De är lite nya på jobbet, så vi måste kanske ge dem lite tid. De är nu fortfarande på övningsperioden och snart så snurrar de omkring och vet exakt vad de ska göra. Men ljud kommer de fortsättningsvis ha, och långsamt kommer de fortfarande att åka för det av säkerhetsskäl.
2: Precis.

0: Someday, somewhere, hörde vi här med Jungle. Stor arbetsgivare här i Åbo-trakten är givetvis Varvet och Maja Turku. Och nu så har Maja Turku igen börjat bygga på nästa världens största kryssningsfartyg. För det är alltså världens största kryssningsfartyg som byggs mycket här i Åbo. Och nu har man alltså börjat konstruktionen av det femte fartyget i Icon-klassen, och det har lagts i en så kallad byggnadsbassäng. Den senaste som håller på fortfarande att bygga så var i september, ja nu, riktigt här nyligen, så satt den bort från bassängen och satts till köss, och nu har den nästa alltså satts i den här byggnadsbassängen, så det går hårt undan. Den är fortfarande namnlös, de brukar ju ha lite så här roliga namn, men Royal Caribbean har inte ännu lagt något namn på det här. Hero of the Seas var den förra som sjösattes i september, och den här kommande så ska vara alltså färdig 2028.
1: Ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramzoller lyfter fram barockens concertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och när du vill på

0: Arena.
1: Vi ska få riksnyheter här på kanalen efter The Verve med Bittersweet Symphony.

0: En rysk fregatt avfyrade nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Och i Litauen har ett NATO-plan skjutit ner en okänd drönare. Här hemma förutspås BNP växa med 1,7% i år. Men du ska också få höra om hur unga vuxna halkar efter i löneutvecklingen och om hur kärvt studerande har haft det då de inte fått bostadsstöd under sommaren. I Sverige har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Och Österbotten får regn medan det är uppehåll i resten av landet. Det här och mycket mer i Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon! En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. I Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det här uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EUs åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. Finlands bank har skruvat upp sin prognos för Finlands ekonomi. Ekonomin har stärkts mer än väntat under början av året tack vare investeringar och export. Enligt den nya prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern blir lång och håller energipriserna höga kan det ändå ha en negativ inverkan på tillväxten. Och jag fortsätter på ekonomispåret, för nu ska det handla om de unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågade 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
1: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste, att man tycker om sitt jobb.
2: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
3: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
4: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
5: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
4: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
6: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
0: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arcada. Reporter var Saga Mannila. Och jag fortsätter på ämnet ungas ekonomi. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. En lösning som gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
7: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Nalisvara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
8: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
7: Enligt Nalisvara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan. När höstterminen började fick många studerande studiestöd och bostadstillägg efter sommaruppehållet.
8: Syyskuu saattaa olla monille vähän niin kuin helpotus, koska sitten saat niin kuin mahdollisesti sitten palat opintoihin ja sitten saat opintorahaa ja asumislisää.
7: Nalisvara säger att det är en lättnad för många studerande att återfå studiestöd och bostadstillägg trots att stöden knappt räcker till boende och andra levnadskostnader, särskilt i huvudstadsregionen.
0: Det rapporterade Sofia Westerberg. Och nu när klockan är 7:07 så ska det handla om Sverige. Där har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll. De sa igår nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Det säger partisekreteraren Hannes Hervieu till SVT.
9: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
10: Vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna.
0: Det sa Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson. När nästan alla röster är räknade leder den rödgröna oppositionen knappt, men det slutliga valresultatet klarnar först imorgon då de allra sista rösterna räknats. Katolska röster i Donald Trumps närhet har i år flera gånger anklagat Vatikanen för att vara för mjuk. Och de efterlyser en hårdare kyrka som ger sitt stöd åt USA:s migrationspolitik. Ärkebiskop Rino Fisichella, som ansvarar för hur Vatikanen sprider det kristna budskapet, säger att kyrkan under påven Leo den 14 fortsätter stå upp för allas lika värde.
11: God doesn't allow that in your life you feel yourself alone.
12: Gud vill inte att någon ska känna sig ensam, diskriminerad eller utan frihet, säger ärkebiskop Rino Fisichella. Han är en av Vatikanens ansvariga för att sprida och stödja den katolska tron globalt. Och vi möter honom i samband med en stor katolsk kongress i Vilnius. När vissa katolska grupper i USA med vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio i spetsen vill se en hårdare kyrka som bland annat öppet stöder USA:s tuffa migrationspolitik har Vatikanen sagt nej. Ärkebiskop Fisichella är en av dem som har till uppgift att resa runt och förklara vad kyrkan står för. Och han gör det genom att betona människans värdighet. Hans budskap är att kyrkans uppdrag inte är att vinna politiska poäng utan att försvara varje människas okränkbara värde.
11: Listen, politics is not just in one way. And the politicians, they stay in their parliament along the time that they are elected and no more.
12: Politikerna sitter i parlamentet så länge de är valda och sen är de borta. Kyrkan, menar Fisichella, gör något helt annat. Dess uppdrag är att komma med ett budskap som är tidlöst.
11: We are not politicians. We are pastors and just looking where we are going in the future, we are constructing and preparing.
12: Och genom att se vart vi är på väg i framtiden kan vi bygga vår vardag här och nu. Det här är Gustav Antell i Vilnius.
0: I USA har TV-branschens Emmy-priser delats ut i Los Angeles i natt. Priset för bästa dramaserie gick till sjukhusserien The Pitt för andra året i rad, medan Widow's Bay vann priset för bästa komedi. Sammanlagt tog skräckkomedin hem 14 Emmy-priser, vilket är nytt rekord för en komedi. Valesiska skådespelaren Matthew Rhys blev historisk genom att vinna två olika priser för bästa manliga huvudroll under samma år i miniserie- och komedikategorierna. En annan som blev historisk var Jean Smart som fick sin femte Emmy för komediserien Hacks och sin totalt åttonde för skådespelarinsatser, vilket är nytt rekord. Strax blir det sport, men först ska det handla om följderna för bönderna då statliga meteorologiska institutet tvingas spara. Institutet stänger ner 6 observationsstationer på olika håll i Finland. En av dem är stationen i Chimito och det orsakar stora problem för jordbrukaren Thomas Lindroth. Jordbrukare har stor nytta av exakt lokal väderinformation och informationen från en väderstation tiotals kilometer bort räcker inte.
13: Som idag till exempel så borde jag få spruta och jag får inte spruta växthusmedel om inte det är 12 grader varmt och jag får inte heller spruta om det regnar närmare än 6 timmar efter det här medlet jag ska lägga idag. Och då är det ju definitivt frågan om vad för väderlek det är och då om vi tänker att ute i Venö så blåser det till exempel 20 meter i sekunden, här blåser det för tillfället ingenting. Vad får jag för väder här då? Och jag får ju inte heller spruta om det blåser över 3 meter i sekunden. Det var det frågan om och det här att jag skulle titta ut genom fönstret och göra arbete enligt det. Glöm det. Det är så stora gårdar, det är så liksom mångfacetterade utmaningar vi har med bekämpning och med sådd och med tröskning. Så vi behöver ha aktuell information idag. Det är fullständigt fel att konstatera att de klarar sig, för vi gör inte i dagens läge.
0: Det sa jordbrukaren Thomas Lindroth. På Meteorologiska institutet förstår man kritiken men säger att sparkraven inte gav några andra alternativ. Jag inleder med den inhemska fotbollsligan där det är riktigt jämnt i toppen. I söndags spelade serieledande Kups och tabelltrean HJK oavgjort 0-0. Och när Inter besegrade VPS med 1-0 igår kväll steg Åbolaget upp jämsides med Kuopio-klubben. Enda målskytt i matchen var Herman Sjögrell. Svensken inledde säsongen i Jakobstadklubben Jaro, men i slutet av augusti flyttade han till FC Inter, vilket blev något av höstens stora diskussionsämne i den inhemska fotbollsligan. Med 8 matcher kvar att spela ryms hela topp 6 inom 11 poäng. Kups är etta tack vare bättre målskillnad än Inter, som är 2 med lika många poäng. HJK ligger 3, 4 poäng bakom toppduon. IF Gnistan är 4 i tabellen före VPS och AC Oulu. Och efter en paus på nästan en vecka är FM-ligan i ishockey tillbaka i hetluften igen med 5 matcher ikväll. Vasa Sport möter Ässät i Björneborg men förklarar sig utan den svenska anfallaren Kalle Östman som väntas vara borta från spel under årstoden av år 2026. Även på backsidan dras Sport med bekymmer i och med att Kalle Ervasti och Max Laatikainen inte är i spelskick. Vädret idag det är mest uppehåll. I Österbotten några regnskurar. Växlande molnighet och till en början lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. Båtförare på Bottenviken varnas för sydlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund.

0: bad.
1: Sunrise Avenue här med Fairy Tale Gone Bad när klockan strax blir 20 minuter över 8. Du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning med mig, Lina Frisk, och jag önskar dig en riktigt god tisdagsmorgon. 15 september har vi idag. Om det är någon fågel som får nackhåret att resas av skräck och frustration på många, så är det skarven, alltså den här stora svarta fågeln som rör sig i stora flockar i skärgården och bajsar ner holmar så att de blir alldeles vita. Och det har kommit en färsk rapport om skarvbeståndet, och den här rapporten så visar att antalet häckande skarvar så minska i skärgårdshavet i somras jämfört med år 2025. Och det är Miljöcentralen som visar den här färska statistiken. Totalt 3400 skarvbon så räknades i skärgårdshavet. Och det här är minskning med ungefär en fjärdedel, alltså med 1300 bon jämfört med året innan. Och enligt specialforskare Kim Jaatinen vid Finlands miljöcentral så kan det finnas flera förklaringar till att den här skarvpopulationen har minskat. Och en av orsaken är att storskarven så övervintrar i södra Östersjön och längs Atlantkusten. Och den här området så drabbades av hårda stormar i vintras, och det här kan ha påverkat den här populationen. Också havsörnen kan ha en betydande inverkan på häckningen och skarvbeståndet, för havsörnen äter skarvar och påverkar skarvens häckningsbeteende. Och den här statistiken visar att det finns en hel del skarvar i Satakunta. Raumo är kommunen med flest häckande skarvar i hela landet, och där finns också landets största koloni. Och den här kolonin finns in till Raumo hamn, och där räknades hela 6

400 bon i år. Och totalt så hittades 29 780 skarvbon i Finland. Så det fortfarande finns det rätt så mycket av dem. Och det ska bli mera snack om skarven i Yle Åbolands förmiddagssändning. Då kommer Kai Mattsson från Åbolands Fiskarförbundet gästa vår studio och prata lite mer om den här skarvstammen.

0: Coldplay med Paradise.
1: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
2: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
3: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
0: Ja, det är klockan närmar sig 8:30 och vi ska få nyheter från Åboland med Maria Lammassari här alldeles strax. Josefin Sirén och Månskensbonde här med Norrsken fram till det.

Polisinrättningen rapporter om tumult vid Vörosjilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt

0: Klockan är 8:30 och det är dags för åboländska nyheter med Maria Lammassaari.
1: Meteorologiska institutet stänger väderstationen i Kimito på grund av statliga nedskärningar och det här drabbar lantbruket hårt, det säger jordbrukaren Thomas Lindroth på Gunnby gård. Och han behöver exakt lokal väderinformation när han planerar besprutning, sådd och skörd. Och enligt Lindroth så räcker det inte att förlita sig på observationer från Venö eller Yltönen i Sankt Karins eftersom vindförhållandena kan variera stort mellan orterna. Och Meteorologiska institutets enhetschef Vesa Kurki säger att man förstår den här kritiken men att sparkraven inte gav några andra alternativ.
0: Och det kommer att ske stora förändringar i trafiken i Åbo centrum. För över 2200 bussar som ska dagligen korsa Audabron i Åbo när Dombron stängs för renovering nästa år.
1: I dagsläget så är det så att 1400 bussar kör över Dombron och 800 över Aurabron, men att alla ska alltså över Aurabron i framtiden. Och när Dombron stängs i april så flyttas alltså all busstrafik då till Aurabron och då stängs bron för övrig trafik med undantag för cyklister och fotgängare. Och enligt planeringschefen vid kollektivtrafiken i Åbo så räcker Aurabrons kapacitet så länge det bara kör bussar där. Och de flesta busshållplatserna blir kvar på samma platsen, men vissa linjer kan byta hållplats. Och det är också möjligt att extra turer läggs in vid rusningstid om det uppstår ett sånt behov. Åbo stadsstyrelse godkände på sitt möte igår de här nya trafikarrangemangen.
0: Och på tal om Dombrons renovering så påverkas trafiken vid Dombron av markundersökningar den här veckan.
1: Ja, det är ett körfält som är stängt i riktning mot busstationen och det här gäller från 8:30 på morgonen till 3 på eftermiddagen varje dag den här veckan fram till fredag. Och sen utanför den här arbetstiden, alltså då nätter och kvällar, så är alla körfält öppna. Och de här markundersökningarna har att göra med det här som vi har berättat också om, att Dombron kommer att renoveras som en del av då att man förbereder bygga av spårvägen i Åbo. Och en 43-årig man har dömts till 10 års fängelse för dråp och kränkning av griftefrid. Den här mannen dödade en 44-årig man i Kråkkärre i Åbo med en hammare och gömde sen kroppen på sin balkong i 75 dagar. Den här åtalade mannen erkände att han hade dödat den här andra mannen men att han inte hade haft som avsikt att döda. Och mannen förnekar åtal för kränkning av griftefrid. Den här åtalade mannen ska betala 9000 euro vardera till offrets föräldrar och den här domen har inte vunnit laga kraft.
0: Och Maria, hur blir det med väder den här tisdagen?
1: Det blir halvklart uppehållsväder. Vi kan ha temperaturer uppemot 17 grader idag och det blåser en måttlig sydlig vind.

0: invånare på Kimitoön så får leva med att väderprognoserna inte längre kommer att vara lika precisa sen meteorologiska institutet lagt ner väderstationen i Kimito. Nu är det väderdata från stationen på Venö och Yltöinen i Sankt Karins som då skapar prognoserna för hur vädret ser ut på Kimitoön. Och för oss, för bönder, så betyder det här en klar försämring, det säger lantbrukaren Thomas Lindroth på Gunnby gård.
1: Vi måste ju tänka på att det inte bara är Kimitoön. För alla bönder och odlare, markägare på ön, men också Halikko, närmaste Bjärno, Pujo-område. Det här var den närmaste station för dem. Och det betyder ju att vi har ett väsentligt stort jordbruksområde utan en skaplig väderstation nu. Och vem behöver väderläken mera i sitt arbete än jordbrukarna? Så frågan är ju nog på riktigt bra. Att vad är motiveringen till det här? Jag förstår, det är säkert en inbesparing. Men en inbesparing i det här skedet på det här området är nog fel insats av det här institutet.
2: Mm. Vad har det då för betydelse, så helt konkret för dig?
1: Nå, helt konkret har det ju den betydelsen att det här, som idag till exempel, så borde jag få spruta. Och jag får inte spruta växthusmedel om inte 12 grader varmt. Och jag får inte heller spruta om det regnar närmare än 6 timmar efter det här medlet jag ska lägga idag. Och då är det ju definitivt frågan om vad för väderlek det är. Och då, om vi tänker att ute i Venö så blåser det till exempel 20 meter i sekunden. Här blåser det för tillfället ingenting. Nå, vad får jag för väder här då? Och jag får ju inte heller spruta om det blåser över 3 meter i sekunden.
2: Mm. Så det blir alltså klart svårare för dig nu att jag kanske göra upp planer för vad man ska göra där?
1: Det är just det, var det frågan om, och det här att jag skulle titta ut genom fönstret och göra arbete enligt det. Glöm det. Det är så stora gårdar, det är så liksom mångfacetterade utmaningar vi har med bekämpning och med sådd och med tröskning. Så vi behöver ha aktuell information idag. Det är fullständigt fel att konstatera att de klarar sig. För vi gör inte i dagens läge. Vi har all möjlig automatik med oss annars med. Så då borde vi få ha det här också.
2: Mm. Finns det något alternativ som du kan ta till? Finns det något tjänster som du kan betala för att få det liknande sorts information som man tidigare kanske har fått via meteorologiska institutets då väderstation i Kimitoön?
1: Nej, jag kan inte betala något närmare hit, förutom att jag kan investera i en egen väderstation. Public service har vi, och det där är definitivt ett public service-bolag vad jag förstår. Ska jag då ta över den tjänsten jag också i det här skedet där jag redan har kostnader över nackan? Jag tycker det är fel filosofi.
3: En rundringning till andra lantbrukare i Kimitoön och Halikko visar att många andra håller med Lindroth i sin kritik. Få vill ändå kommentera någonting på band, men säger till Yle Åboland att då prognoserna blir mindre detaljerade och mer allmänna blir det naturligtvis svårare att planera sin verksamhet. Men samtidigt säger många också att man inte vågat förlita sig på prognoserna eftersom de allt oftare har slagit slint de senaste åren, och då är det bättre att förlita sig på sina egna sinnen och titta vad det är för väder då man tittar ut genom fönstret. Vid meteorologiska institutet bekräftar man att väderstationen i Kimito har lagts ned till följd av sparkrav och beklagar att det kan påverka exempelvis jordbrukarnas vardag. Det säger Vesa Kurki, som är enhetschef i institutets observationstjänster, som förstår att det lokalt alltid är en stor förlust då en väderstation läggs ner.
4: Aina se on paikallisesti hyvin tärkeä, ja ihmiset, jotka tietysti työskentelee siellä tai viettää aikaa, niin heille se on tietenkin se tärkein säätiedon lähde, niin ilman muuta se on aina sitten paikallisesti tosi iso tappio, jos joudutaan lopettamaan tämmöinen säähavaintoasema.
3: Kurki tror tyvärr inte på underverk, och därför tror han inte på att det på kort sikt kommer att vara möjligt att ta tillbaka beslutet. Men på lång sikt kan det hända att Kimito igen får en väderstation, men frågan är om det då blir på samma plats eller om det i så fall blir någon ny plats som en väderstation kunde placeras. För att så ska ske krävs det dock att meteorologiska institutets budget förstoras rejält, och det är i nuläget väldigt osannolikt, betonar Kurki.
0: Ja, reporter här för det här inslaget var Jesper Alm, som alltså pratade om att väderstationen i Kimito så har alltså lagts ner på grund av besparingar vid meteorologiska institutet.

0: Där hörde vi Lale med Vatten. Jag har med mig här i studion Maria, och jag tycker att det har varit ganska tyst om den här västbanan på den senaste tiden. Det dyker upp alltid lite då och då, men det var så otroligt mycket tal om det här för kanske ett halvår, ett år. Då var det hela tiden i nyheterna, men så blev det lite lugnt, spårvägen tog lite över och sådär. Men nu har det igen kommit någonting nytt på den här fronten, alltså västbanan, den här snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo.
1: Ja, och faktiskt idag en ganska stor nyhet, känns det som, eventuellt. Alltså, Yle Turku berättar då att det ser ut som att kommunerna kanske kommer att skriva under det här delägaravtalet för västbanan, alltså ett avtal som alla kommuner som är med i det här ska skriva under.
0: Just det, så du har gått ju igenom då alla de här stadsfullmäktige och kommunfullmäktige. Det var en stor genomgång när det skulle gå med allt. Men man har inte skrivit alltså ett sådant officiellt kontrakt ännu?
1: Nej, och det kan man alltså inte göra eftersom en del besvär har lämnats in om då kommunernas enskilda beslut om det här delägaravtalet, så de kan inte skriva under innan det här behandlas. Sammanlagt 12 besvär har lämnat alltså in då till Åbo och Helsingfors förvaltningsdomstolar. Och det är alltså invånare bland annat som då kritiserar de här planerna. Och nu så säger då vd:n för det här bolaget som planerar västbanan, alltså Pekka Ottavainen, så att det ser ut som att inom de närmaste veckorna så kommer man att få så kallade mellanbeslut, eller interimistiska beslut som det officiellt heter då, från förvaltningsdomstolarna. Okay. Mellanbeslut beskriver kanske lite bättre vad det handlar om, och får det här från då förvaltningsdomstolarna, att just nu är det endast besvären som gäller Esbo, som man ännu väntar på mellanbeslut om. Och mellanbeslut betyder alltså då att det är inte slutbehandlat. Det är ett mellanbeslut, så att förvaltningsdomstolarna ger då alltså en separat lösning till den som har då gjort det här besväret och krävt att någonting ska hävas då. Och sen efter det så kommer man att fortsätta behandla det här, men så här kort och gott så vill västbanan veta lite vad förvaltningsdomstolen tänker om de här besvären.
0: Exakt, så en hel del byråkrati som fortfarande finns på bordet. Men vad innebär det här för tidtabellen? När kommer de börja bygga?
1: Det kommer ju inte ske genast. Tanken är alltså att man ska börja bygga 2028 eller 2029. Att om nu allt går vägen och de kan skriva under det här delägaravtalet då, kommunerna, så tar det ju ändå en stund innan man börjar bygga. Att man måste ju enligt Pekka Ottavainen då först lite få mera resurser, och sen då man måste till exempel planera mera planerare. Alltså anställa mera planerare till det projektet, och sen i och med att det innebär tusentals arbetstimmar, så att man måste lite börja planera hur man ska genomföra det här. Och när det börjar märkas av på något sätt, så det är alltså då 2028 eller 2029.
0: Och de som är med i det här delägaravtalet är alltså Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo och Vihtis.

0: Nej, Train Express här med Gemini.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

First Aid Kids Hem Tender Offerings. Klockan är några minuter i 9 och jag, Lina Frisk, ska snart börja ge över studion till Cecilia Juti som kommer ha hand om Yle Åplans förmiddagssändning ända fram till klockan 12. Då blir det lovas det mycket obulenskt innehåll, alltså ännu de kommande timmarna, så hålls på kanalen. Vampire Weekend här med This Life får ta oss till nyheterna klockan 9. Ha en riktigt trevlig fortsättning på den här tisdagen.

0: Unga vuxna halkar efter i löneutvecklingen och studerande har haft det jobbigt då de inte fått bostadsstöd under sommaren. I Sverige har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Och i USA medger man för första gången att man har vapen i rymden. Det här är Nyheterna 9 med mig Millie Lindberg. God morgon. Finlands bank har skruvat upp sin prognos för landets ekonomi. Ekonomin har stärkts mer än väntat under början av året tack vare investeringar och export. Enligt den nya prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern blir lång och håller energipriserna höga kan det ändå ha en negativ inverkan på tillväxten. Och jag fortsätter på ekonomispåret för det ska handla om unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågar 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
1: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste att man tycker om sitt jobb.
2: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
3: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
4: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
5: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
4: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
6: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
0: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arkada. Reporter var Saga Mannila. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. En lösning som gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
7: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Naalisvaara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund, FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
8: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
7: Enligt Naalisvaara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan. När höstterminen började fick många studerande studiestöd och bostadstillägg efter sommaruppehållet.
8: Syyskuu saattaa olla monille vähän niin kuin helpotus, koska sitten saat niin kuin mahdollisesti sitten palat opintoihin ja sitten saat opintorahaa ja asumislisää.
7: Nalisvara säger att det är en lättnad för många studerande att återfå studiestöd och bostadstillägg trots att stöden knappt räcker till boende och andra levnadskostnader, särskilt i huvudstadsregionen.
0: Det rapporterade Sofia Westerberg. Så till Sverige, där regeringssonderingarna börjar trots att valresultatet inte är riktigt klart. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll. De sa igår nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Det säger partisekreteraren Hannes Hervieu till SVT.
9: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
10: Vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna.
0: Det sa Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson. När nästan alla röster är räknade leder den rödgröna oppositionen knappt, men det slutliga valresultatet klarnar först imorgon då de sista rösterna räknats. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmark kallar upp den ryska ambassadören för att få en förklaring till händelserna. Och i Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. USA har vapen i omloppsbana i rymden, bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången. Utan att gå in på detaljer uppger en talesperson för US Space Force att vapnen är kapabla att försvara mot fientliga angrepp. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det är sedan länge känt att Ryssland, USA, Kina och Indien utvecklat sätt att kunna angripa sina rivalers satelliter som är viktiga för militärkommunikation, övervakning och navigation. Några regelrätta vapen har det ändå inte officiellt varit frågan om. Här hemma ser den långa nedgången i antalet födslar ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti. Från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Vädret idag, det är mest uppehåll i Österbotten, några regnskurar, växlande molnighet. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader, svag eller måttlig sydlig vind.

0: Fleetwood Mac 1977, när den här låten kom ut, så var den med på i toppen av singellistorna i USA, och lika bra svänger den ännu idag 2026. Välkommen med den åboländska förmiddagen. Cecilia Joti heter jag, som håller det sällskap fram till klockan 12 den här tisdagen.
1: Yle Vega.
2: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
3: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
4: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
2: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

Klockan är närmare sig 9:15 här i den åmolenska förmiddagen. Jag tänkte att vi lite ska kika på vad vi har på gång under sändningens gång idag. Och jag kan lova att det kan bli något superspännande efter 11:00. Och åtminstone något som jag aldrig har varit med om. För det är nämligen så att Axel Brusaby i Chimito, de har en massa får och de här fåren borde få lamm, eller egentligen borde de ha fått lamm redan, men åtminstone igår när jag ringde och pratade med ansvariga där på plats så hade det inte hänt ännu, så vi väntar med spänning, men i bästa fall, hör ni, då kan det bli lamning här i den åvoländska förmiddagen, för Wilhelm kommer nämligen åka till Axel Brusaby idag och kolla lite hur de här tackorna mår där. De har fått vänta här lite. Men det börjar säkert bli lite så här att de också känner att nu är det dags. Men oberoende, vi kommer få höra lite brekande här i vår sändning efter 11:00. Bland annat sånt på gång, jag är hemskt taggad över det här. Om en liten stund ska vi prata om någonting helt annat än lamm. Vi ska nämligen tala om handboll. Mer om det efter Pernilla Andersson.

0: Pernilla Andersson hörde vi här med Johnny Cash och Nina P. Så här i september, det är många idrottsligor som har dragit igång eller drar igång. Och det är så att Åboland igen är representerat i handbollsligan för damer. Även den har precis dragit igång här. Det är alltså Pargas IF, alltså Piffen, som är med igen efter en paus på några år. Och vi besökte lagets träning för att prata mer om hur det känns att spela i en högre serie nu i höst.
1: Ellen Legrand.
2: Jag är Isabella Björklund.
1: Jag är nog jättetaggad. Sommaren har kännats jättelång och jag är nog beredd på att komma tillbaka till planen.
3: Nu, det känns kiva att få komma tillbaka till planen och vara tillsammans med laget igen. Och sen också bara att säsongen får börja igen och allt kul börja.
4: Piffens damer har ju inte spelat i ligan på några år, så det blir ju en lite högre nivå kanske än tidigare. Så hur känns det då att Tairan på något sätt nya spelare, nya lag, kanske på lite högre intensiv nivå?
1: No, vi har ju ganska långt samma lag som i fjol, några nya, så det är ju lite att träna där. Men många andra ligalag är också väldigt unga, så jag känner att vi har nog ändå bra chans liksom, att komma med nu.
3: No, jag tycker bara det mest spännande är att vi är just ganska nytt lag, så ingen känner oss riktigt från tidigare. Och vi har ganska mycket att komma fram med, liksom. Visa åt andra lag vad vi har i bagaget.
4: Känner ni på något sätt att ni vill bevisa er själva nu där i ligan?
1: Nej, inte ska jag kanske säga ändå att bevisa. Att jag tror nog vi tar första säsongen bara liksom komma in sig lite att hur det går och sen kanske bygga liksom vidare att liksom vi ska hålla oss i ligan.
3: Jag tycker bara det är roligt med nytt.
4: Nu, vad tycker ni då liksom är era styrkor när ni går in nu? Vad är det som gör att ni kommer klara er bra förhoppningsvis då?
3: Vi är ju inte kanske liksom storleksmässigt de största och längsta spelarna. Det kan ju egentligen vara vår fördel att vi kan slinka mellan motståndarna.
1: Ja, just det som Ellen sa tidigare, att vi är ett nytt lag. Ingen vet kanske helt hur vi spelar. Så vi kan komma med liksom nya så överraskningar.
4: Är det något då som oroar er nu?

0: när det går in i ligan?
1: No, för min del kanske bara mest att det kommer vara mer fysiskt. Jag är själv ganska liten spelare så, och jag vet att det är ganska stora spelare emot också. Men det finns också små spelare emot så inte är större stress för det inte.
2: Kanske just hoppas att alla hålls friska, att vi har inte ändå så mycket liksom, 9-meterspelare så att alla liksom, hålls hela säsongen och kan spela så det skulle vara bra.
0: Mm. No, vad tror ni då att om ni skulle måste säga tre saker som är liksom extra bra med just ert lag som gör er till ett riktigt bra lag, vad skulle ni säga att de tre sakerna var? Ni får säga samma.
1: Jag skulle kanske säga att minst en är kanske snabbhet.
2: Sen lagandan och kanske just det att man är nya liksom. Det är inte ett ord men liksom att man kommer med liksom innovativa kanske lösningar.
0: Mm.
2: Spelsituationen.
3: Jessica Rantaho, huvudtränare för Piffens damer i Pargas.
0: Hur känns det att vara tillbaka i ligan?
3: Ja, det är riktigt spännande faktiskt. Och många hungriga unga spelare har vi med oss i truppen. Så, ja, det ska nog bli riktigt intressant att se att, hur vi klarar det här.
0: Hur tror du, hurdant lag skulle du säga att ni har nu? Du sa ungt lag.
3: Ja, vi är nog verkligen unga. Vi är 25 spelare varav sen 16 stycken är nu juniorer. Så väldigt få som har ens någon erfarenhet av FM-seriespel från tidigare. Men sen igen, vi är ganska vana att spela snabbhandboll och tycker om att ha sprätt i benen på plan. Så jag tror att vi måste dra nytta av de egenskaperna.
0: Är det då största skillnaden skulle du säga i jämförelse med de andra lagen i ligan att ni då har flera oerfarna spelare kanske?
3: Ja, det är nog helt konkret. Det är vissa lag som nu har, ja, de har spelat så många år. Att det, där, nu kommer man att se det i matchen att sen när matchen står och väger att hur klarar vi det sen när vi inte har den där samma erfarenheten.
0: Mm.
3: Och samma gäller det kanske också med fysiken. Att inte, vi har ju inte spelat ligamatcher så att de vet ju inte egentligen ännu riktigt vad det går ut på.
0: Mm. No, hur stor är den där skillnaden då skulle du säga?
3: No, den är mindre kanske jämfört med tidigare år. Att därför också kändes det som att vi har kanske rätt ögonblick nu att gå, stiga upp eller ansöka om licens. För att lagen har nog kommit kanske lite närmare varandra. Det blir vanligare för spelarna att gå utomlands. Så de som är kanske hört i toppen i Finland så söker sig sen till lite större ligor och så vidare. Så att på något vis känns det som att den är jämnare.
0: Så sagt, nu har ni haft lite paus här från ligaspelet. Har ni några speciella mål nu när ni går tillbaka in i det här?
3: Ja, nu är det helt klart att det här ska, senast var vi ju bara ett år och så kom vi tillbaka till division 1. Att det vill vi inte liksom upprepa. Så vi hoppas att det här är nu liksom, det här är ett steg i rätt riktning. Ingen förväntar att vi ska vara ett färdigt FM-ligalag ännu. Utan vi vill liksom längs med säsongen bli bättre och förbereda oss sen för följande säsong. Liksom att kanske det är målsättningen att hela tiden utvecklas spelarna individuellt förstås men också som lag och få den här helheten byggd. Att vi är ju ganska nybörjare i allt vad som heter ligaarrangemang och sånt. Att vi håller på att lära oss.
0: Men ni vill inte ramla tillbaka ner?
3: Nej. Och det var nog flickorna också. Jag pratar om flickor för de är så unga. Så det var nog de också av den åsikten att vi vill inte bli sist i serien. Att det är liksom målsättningen. Att nu vill vi ha några vinster.
4: Så där lät det alltså på Piffens handbollsdamers träning. Och målet är alltså att hålla sig kvar i ligan mer än en säsong den här gången. Damerna spelade senast i ligan. Det var 2021-2022, den säsongen alltså. Men då blev det bara en säsong innan man alltså hoppade tillbaka till ett. Det var Maj Lundström som var reporter här. Och ja, Piffen har spelat två matcher hittills. tills de ligger för tillfället sist i tabellen. Det har inte riktigt varit vinster i de här matcherna hittills. Den första matchen mot HFK så blev det förlust i, och sen var det här i lördags så slutade den här matchen som spelades i Pargas 24-38 till gästande Grankulla IFK. Men som vi hörde tränaren säga här, så det härifrån kan man utvecklas, och det är liksom hela tanken också, att det finns möjlighet att utvecklas under hela säsongen. Så nästa match blir imorgon, Piffens nästa match imorgon i Pjuggi Pargas, så då kan man få dit och heja. Det blir ett möte med Atlas från Vanda klockan 19. Så dit och heja på Piffen i handboll.

0: Olivia Dean, Baby Steps, och nu blir det nyheter. Det är Maria Lammassaari som levererar halvtians åboländska nyheter.
1: Det kan hända att kommunerna längs den planerade Västbanan kan underteckna delägaravtal för det här projektet under de kommande veckorna. För kommunerna har väntat på besked från förvaltningsdomstolarna, och det gäller helt enkelt att ifall Västbanan kan byggas trots att besvär har lämnats in om det här hela 12 stycken. Och frågan är olöst endast vad gäller Esbo. Att de andra kommunerna som är med i projektet så har den fått ett sånt här så kallat mellanbeslut från de här domstolarna. Och sen efter att kommunerna har undertecknat det här avtalet så kan de börja planera byggarbetena. Och tanken är att man ska börja bygga ännu under det här årtionde.
0: Det är ett långt projekt det här med en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Så kan vi berätta att Meteorologiska institutet stänger väderstationen i Chimito, och det här på grund av statliga nedkärningar.
1: Ja, det här drabbar lantbruket hårt, det säger jordbrukaren Thomas Lindroth på Gundby gård. Och han som jordbrukare behöver precisa uppgifter om vädret när han planerar besprutning, sådd och skörd. Och enligt Thomas Lindroth så räcker det inte att förlita sig på observationer från Venö eller Yltönen i Sankt Karins, eftersom vindförhållandena kan variera stort mellan de här orterna. Och vid Meteorologiska institutet så säger man att man förstår den här kritiken, men att sparkraven inte gav några andra alternativ.
0: Vi stannar kvar på Chimitoön, för representanter från Chimitoön överräckte igår en namninsamling till Varhas styrelse, och den här namninsamlingen protesterar mot Varhas planer att stänga bäddavdelningen i Chimito.
1: Sammanlagt 1400 personer har skrivit under den här namninsamlingen, och initiativtagaren till det här, alltså SFP-politikern Jonna Moberg, så hon säger att Chimito representanter togs väl emot av Varha-styrelsen och att man hade en konstruktiv diskussion kring det här ärendet. Och om 2 veckor så väntas Varha-styrelse fatta beslut om det så kallade servicenätet. Beslut väntas både när det gäller visionen för servicenätet fram till 2037 och sen planen för det här servicenätet för åren 2027 till 2029. Och så till Åbo, där den nya ishallen i Artukais har öppnat. Igår hände det här alltså, och den här nya hallen så har 2 rinkar med plats för 200 åskådare, och den ersätter tidigare ishallen i Impivaara som stängde i april på grund av problem med fukt. Och i ishallen i Artukais så försöker Åbo stad spara energi genom att ta tillvara värmen från isarna och de här kylsystemen och sen använda den för att värma byggnaden.
0: Och från is till vatten. Bygget av det här femte kryssningsfartyget i Aikan-klassen har börjat, och igår så kölsträcktes fartyget vid Åbovarvet.
1: Ja, enligt Maja Turku så blir det här Aikan-fartyget färdigt våren 2028, och ännu har det här fartyget inget namn, som vi pratar om det femte fartyget helt enkelt. Och på Åbovarvet så kommer man efter det här att bygga ytterligare 2 fartyg som hör till samma serie. Och Maja Turku och rederier Royal Caribbean, så deras samarbete fortsätter de kommande 10 åren, och nu förhandlar man om en ny fartygsserie som ska byggas på 2030-talet.
0: Mm-hmm. Hur ser tisdagens väder ut?
1: Det är halvklart och uppehållsväder idag, och dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader, och det blåser en måttlig sydvind.

Lisa Ekdahl hörde vi här med låten Amelia. Det är alltså Tommy Nilsson som har gjort originalet, men i tv-serien Så mycket bättre i Sverige så tog Lisa Ekdahl och sjöng den här versionen 2016, så för 10 år sedan. Det är åboländsk förmiddagssändning du lyssnar på med Ceci i studion. Kul att du är med och jag hoppas att din tisdag har börjat bra.

0: Cliff Richard, The Only Way Out. Som vi hörde i nyheterna här för en liten stund sen, så sker det förändringar i hur väderleksprognoserna kommer att se ut på Kimitöen i framtiden. Det är nämligen så att invånare på Kimitöen får leva med att väderprognoserna inte längre kommer att vara lika precisa. Och det är på grund av att Meteorologiska institutet har lagt ner väderstationen i Kimito. Meteorologiska institutet har alltså sådana olika väderstationer runt om i landet. Det finns flera hundra stycken, men nu när de lägger ner den här i Kimito så blir det istället väderdata från stationen på Venö och sen då Yltöinen i Sankt Kaaris, som istället då skapar prognoserna för hur vädret ser ut på Kimitöön. Och det här är bönderna inte så nöjda med. Det kommer kritik därifrån. Det säger lantbrukaren Thomas Lindroth på Gunby gård.
1: Vi måste ju tänka på att det inte bara är Kimitöön. För alla bönder och odlare, markägare på ön, men också Halikko, närmaste Bjärno, Pujo-område. Det här var den närmaste station för dem. Och det betyder ju att vi har ett väsentligt stort jordbruksområde utan en skaplig väderstation nu. Och vem behöver väderleken mera i sitt arbete än jordbrukarna? Så frågan är ju nog på riktigt bra, att vad är motiveringen till det? Jag förstår, det är säkert en inbesparing, men en inbesparing i det här skedet på det här området är nog fel insats av det här institutet.
2: Mm. Vad har det då för betydelse så helt konkret för dig?
1: Helt konkret har det ju den betydelsen att det här, som idag till exempel, så borde jag få spruta, och jag får inte spruta växthusmedel om inte 12 grader varmt, och jag får inte heller spruta om det regnar närmare än 6 timmar efter det här medlet jag ska lägga idag. Och då är det ju definitivt frågan om vad för väderlek det är. Och då, om vi tänker att ute i Venö så blåser det till exempel 20 meter i sekunden. Här blåser det för tillfället ingenting. Vad får jag för väder här då? Och jag får ju inte heller spruta om det blåser över 3 meter i sekunden.
2: Mm. Så det blir alltså klart svårare för dig nu att jag kanske göra upp planer för vad man ska göra där?
1: Det är just det vad det är frågan om, och det här att jag skulle titta ut genom fönstret och göra arbete enligt det. Glöm det. Det är så stora gårdar, det är så liksom mångfacetterade utmaningar vi har med bekämpning och med sådd och med tröskning. Så vi behöver ha aktuell information idag. Det är fullständigt fel att konstatera att de klarar sig, för vi gör inte i dagens läge. Vi har all möjlig automatik med oss annars med, så då borde vi få ha det här också.
2: Mm. Finns det något alternativ som du kan ta till? Finns det några tjänster som du kan betala för att få då liknande sorts information som man tidigare kanske har fått via Meteorologiska institutets då väderstation i Kimitöön?
1: Nej, jag kan inte betala något närmare hit, förutom att jag kan investera i en egen väderstation. Public service har vi, och det där är definitivt ett public servicebolag vad jag förstår. Ska jag då ta över den tjänsten jag också i det här skedet där jag redan har kostnader över nackan? Jag tycker det är fel filosofi.
3: En rundringning till andra lantbrukare i Kimitöön och Halikko visar att många andra håller med Lindroth i sin kritik. Få vill ändå kommentera någonting på band, men säger till Yle Åboland att då prognoserna blir mindre detaljerade och mer allmänna blir det naturligtvis svårare att planera sin verksamhet. Men samtidigt säger många också att man inte vågat förlita sig på prognoserna eftersom de allt oftare har slagit slint de senaste åren, och då är det bättre att förlita sig på sina egna sinnen och titta vad det är för väder då man tittar ut genom fönstret. Vid Meteorologiska institutet bekräftar man att väderstationen i Kimito har lagts ned till följd av sparkrav och beklagar att det kan påverka exempelvis jordbrukarnas vardag. Det säger Vesa Kurki, som är enhetschef i institutets observationstjänster, som förstår att det lokalt alltid är en stor förlust då en väderstation läggs ner.
4: Aina se on paikallisesti hyvin tärkeä, ja ihmiset, jotka tietysti työskentelee siellä tai viettää aikaa, niin heille se on tietenkin se tärkein säätiedon lähde, niin ilman muuta se on aina sitten paikallisesti tosi iso tappio, jos joudutaan lopettamaan tämmöinen säähavaintoasema.
3: Kurki tror tyvärr inte på underverk, och därför tror han inte på att det på kort sikt kommer att vara möjligt att ta tillbaka beslutet. Men på lång sikt kan det hända att Kimito igen får en väderstation, men frågan är om det då blir på samma plats eller om det i så fall blir någon ny plats som en väderstation kunde placeras. För att så ska ske krävs det dock att Meteorologiska institutets budget förstoras rejält, och det är i nuläget väldigt osannolikt, betonar Kurki.
0: Det var Jesper Alm som rapporterar här. Jag läser i kommentarsfältet här i artikeln om samma ämne att här är någon som har skrivit att det är märkligt att man tar och stänger en väderstation just på ett sånt här område som Kimito där, som alltså är lite sådär emellan havsområde och fastlande, så blir det liksom en sån här egen ett eget väderområde där, som inte riktigt varken då Venö eller då Yltönen i Sankt Karins väderstationer, de kan inte stämma överens med det här. Och förutom jordbrukarna så säger då den här kommentarsskribenten här att det är också båtförare och väganvändare som kommer att lida av det här beslutet att stänga väderstationen i Kimito. Har du tankar? Hur kommer du påverkas av att väderstationen stängs? Gå in och kommentera.

med sidospår. Med musik ska det bli här i den åboländska förmiddagen. Anna och Klaus med Never Letting You Float Away. De för oss fram till dagens andrum.

Du lyssnar på Andrum tillsammans med mig, Edith Kortekangas från Helsingfors. En kväll satt jag uppe i mitt fadderbarns våningssäng. Vi spelade ett enhörningsspel där man samlar diamanter. Plötsligt utbrast hon att hon en dag kommer att ha lika stora händer som jag. Vi lo mot varann och tittade på våra händer, hennes och mina. Det slog mig, precis som det ibland har gjort förut, att jag som vuxen har precis samma händer som jag en gång hade som barn, bara i större format. Det var mina små händer som grep tag om min mamma som baby. Mina händer som byggde sandslott. Mina händer som bläddrade i skolböcker och hittade på tonårshyss. Mina händer som har kämpat. Mina händer som har torkat tårar. Mina händer som har hållit en gammal släktings hand innan hon dog. Mina händer som har skapat och format olika saker genom livet. Samma händer då som nu. Händer som bär en historia. Våra händer säger någonting om oss. Det är en symbol för våra handlingar, för det vi faktiskt gör i världen. Med våra händer kan vi omsluta, beskydda och ta hand om det som är viktigt i livet. Skapa liv. Men med våra händer kan vi också krossa och förstöra, orsaka smärta. Jag tänker på texter i Bibeln där Jesus rör vid människor. Det finns någonting djupt betydelsefullt i beröring. Beröringen säger, du är inte ensam, du är sedd, du är värd att stannas upp för. Jag berör särskilt av berättelsen om kvinnan i Bibeln som enligt lagen skulle dömas till döden för äktenskapsbrott. Hon blir ställd inför en folkmassa som vill kasta stenar på henne. Men Jesus gör någonting annat. Han böjer sig ner och skriver i sanden med sitt finger. Han använder inte sina händer för att skada, utan för att avstå från att döma. Det är en handling som öppnar ett rum där någonting annat blir möjligt än våld och fördömelse. Det finns otaliga händer som har format oss genom livet, ibland på ett gott sätt, genom att någon har hållit om oss när vi har behövt det, någon har funnits där. Men det kan också finnas händer som har gjort oss illa. Och mitt i vår berättelse kommer den kristna berättelsen med någonting stort. Att Gud själv väljer att bli människa i Jesus Kristus.

Att ha händer. Händer som håller om. Händer som berör. Händer som tar emot. Händer som vill oss väl. Det är stort att tänka att Gud själv vet att vi människor behöver få bli burna ibland, genom hela livet. Att vi behöver få uppleva att någon håller oss, även när vi är vuxna, även när vi bär ansvar, även när vi försöker vara starka. Finns det någon plats där du kan få ta emot händer som bär dig en stund? Och kan dina egna händer få bli händer som håller någon annan som behöver bli buren en bit på vägen? Och mitt i allt bär Gud oss med sina milda händer.

Det här är nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för framtiden enligt en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. Enligt den går det redan i årskurs 3 att på basis av kunskapsnivå se vilka elever som senare väljer gymnasiet eller yrkesskola. Men det är inte bara kunskaperna som spelar roll, familjebakgrunden har också betydelse. Enligt studien gick 61% av barn till högre tjänstemän vidare till gymnasiet, men bara 34% av barn till arbetare. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Tullen misstänker två företag för att ha exporterat varor för nästan 6 miljoner euro till Ryssland trots sanktionerna under åren 2022 och 2023. Båda företagen finns i östra Finland. Det handlar om pumpar, motorer och olika typer av ventiler vars export varit förbjuden till Ryssland sedan sommaren 2022. Det ena företaget har skött exporten medan det andra förvaringen av produkterna. Exportföretaget har uppgett till tullen att det fört ut produkter till Kazakstan och Turkiet, men enligt förundersökningen har varorna istället skickats till Ryssland. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EU:s åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. USA har vapen i omloppsbana i rymden. Det bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången. Utan att gå in på detaljer uppger en talesperson för US Space Force att vapnen är kapabla att försvara mot fientliga angrepp. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det är sedan länge känt att Ryssland, USA, Kina och Indien utvecklat sätt att kunna angripa sina rivalers satelliter som är viktiga för militär kommunikation, övervakning och navigation. Några regelrätta vapen har det ändå inte officiellt varit fråga om. Och vädret idag, det är mest uppehåll. I Österbotten några regnskurar. Det är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. Yle Vega.

Patrik Isaksson, farväl döda stad, hörde vi här. Du lyssnar på Åländsk förmiddagssändning med Cecilia Jote i studion. Ditt sällskap här 2 timmar framöver ännu. Kul att du är med här på kanalen. Hej, här om en liten stund ska vi prata om fri rörlighet i Norden. Någonting som borde vara en självklarhet, men som många har problem med. Mer om det efter Dolly Parton.

0: Dolly Parton var det här förstås med låten Jolene. Nordisk fri rörlighet, det här är något vi ska prata om här i sändningen nu. Och det är något vi är ganska stolta över i Norden. Men hur väl fungerar det i praktiken det här med nordisk fri rörlighet? Isabelle Johansson bor i Littois utanför Åbo och hon jobbar för en svensk arbetsgivare. För hon och hennes familj så har den här nordiska fria rörligheten varit allt annat än enkel.
1: Jag är då lektor i kriminologi och sociologi. Jag jobbar på Kristianstad högskola i Sverige, så jag jobbar online. Min man är professor i statsvetenskap på Åbo universitet. Och vi kom hit på grund av hans jobb 2022. Vi ville ju ha jobb båda två i något liksom, europeiskt land för att vi precis hade fått ett barn. Och så flyttade vi hit på prov.
2: Hur ofta har du behövt vara i kontakt med myndigheterna i båda länderna?
1: Alltså det är ganska ofta. Det är liksom återkommande. Inte på något vis varje vecka eller varje månad, men flera gånger per år. Jag är ju folkbokförd som utvandrad i Sverige. Så det är ju lite utav en liksom krånglig situation. Och det är någonting som krånglar ofta. Till exempel så fick jag i juni ringa till Vero för att de hade skickat en faktura till mig på flera hundra euro. Och det var liksom lite otydligt vad det handlade om, men det hade någonting med vård att göra, stod det. Och sen så fick jag då ringa dem och så fick jag veta att det hade blivit något fel när jag deklarerade. Jag måste deklarera både i Sverige och Finland. På något vis så ville de att jag skulle betala skatt på mina föräldrapengar som jag fick från Sverige. Och då hade det blivit något fel i kalkylen. För de såg inte, det fanns inget liksom bevis på i min deklaration att den liksom inkomsten redan var beskattad i Sverige. Så då bara skrev han av den när vi var där.
2: Jag tänkte mera på den här skattegrejen också. Vill du berätta lite mera hur det har varit för dig?
1: En mardröm som ännu pågår. Jag vet ännu inte riktigt vad det är som gäller när det kommer till mig och min skatt. Finland vill ha min skatt för att jag är här. Jag arbetar härifrån. Men Sverige vill också ha min skatt för att jag jobbar för Kristianstad högskola och arbetsorten. Det specificeras inte. Det kan uppstå en situation där jag vid nästa deklaration blir liksom skyldig att betala skatt till Finland. Så jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Men jag behöver ju på något vis få svar på vad som gäller.
2: Mm. Skulle du kunna liksom ge något andra konkreta exempel då du har behövt kontakta finska myndigheter?
1: Ja, en annan situation var ju när min son föddes här i Åbo, som är då svensk och amerikansk medborgare. Han fick en personbeteckning vid födseln, men vi kunde ju inte få något identitetsbevis för honom. Alltså han kunde inte få ett ID-kort och han kunde inte få ett pass. Det kan man ju få som svensk medborgare i Finland. Men då måste man först kunna styrka sin identitet med en annan identitetshandling. Och den hade vi inte, därför att vi var i Finland. Och det var en sån där situation där jag behövde begära ut olika typer av liksom handlingar ifrån finska myndigheter. Och vad Sverige efterfrågade stämde inte alltid överens med det som Finland kunde erbjuda. När man föds som svensk medborgare utomlands, då får man till att börja med får man inte ett konventionellt personnummer, utan man får någonting som heter samordningsnummer. De vill helst att man ska åka till ett skatteverkskontor och visa upp sig och sin bebis. Så här är bebisen, den finns och den är min. Och då kan man få ett samordningsnummer. Men det är ju inte jättelätt att bara liksom packa med en hel familj och en nyfödd bebis och åka och visa upp sig på ett skattekontor. Jag började läsa lagstiftningen och vad den säger i Sverige. Då såg jag att det finns utrymme att avvika från det här kravet. Så då kunde de ge mig ett sånt här samordningsnummer utan att vi åkte dit. Det var en period där då när jag liksom försökte, när jag drog i det här med samordningsnumret. Kanske 2-3 månader där jag inte fick några föräldrapengar. Som tur var så, jag är ingen ensamstående mamma. Men det var ju otroligt störigt.
2: Hur är det liksom myndigheterna sinsemellan? Har de bra kontakt mellan varandra om man tänker Finland och Sverige?
1: De har väldigt bra kontakt när det handlar om att de ska få någonting. Alltså som är i deras eget intresse. Typ som att Finland ska få skattepengar från Sverige då, som gäller mig. Då är det väldigt lätt för dem att ta kontakt. Men om det gäller saker som liksom är någonting som jag vill ha, då är det som att de aldrig har pratat med varandra någonsin. Okay. Då är det liksom upp till mig som individ att stå för medling och liksom fram och tillbaka. Jag skulle önska att det fanns inte mer information nödvändigtvis, för det finns liksom många sidor och sådär som man kan rådslå som nordisk medborgare som bor i ett annat nordiskt land. Men det skulle vara fint om det fanns kanske liksom, ja, men någon kontaktperson på någon sådan organisation. Och det har jag inte lyckats i alla fall hitta.
0: En mardröm som ännu pågår, så beskrev alltså Isabel Johansson sin situation när det kommer till denna nordiska fria rörligheten. För 4 år efter att hon flyttat till Littois så vet hon fortfarande inte riktigt vem det är som har rätt till hennes skatt. För alltså både Sverige och Finland vill ha Isabel Johanssons skatt. Reporter för det här inslaget var Elin Öst. Och här om en liten stund så ska vi höra lite varför det är så här att systemen inte riktigt funkar som de ska. Och jag ansvariga också myndigheter som har koll på det här med nordisk samarbete överlag. Vad kan de göra för att få det här smidigare, den här nordiska fria rörligheten?

0: April Model, me High Hopes 3000, hetkinen aloitan. Här för en liten stund i den åboländska förmiddagen hörde vi Isabelle Johansson berätta om hur det är att fastna i nordisk byråkrati, kan man väl kalla det. Johansson bor alltså i Littois utanför Åbo, men jobbar för en svensk arbetsgivare. Och det har lett till en massa problem då gällande vem som ska få en skatt, för både Sverige och Finland vill ha en skatt. Och sen har det varit problem med föräldrapenningen också bland annat. Vi ska prata lite mer om det här, för Norden ska vara världens mest integrerade region där man alltså kan fritt kan flytta, arbeta och studera över gränserna. Men som till exempel i Isabelle Johanssons fall så kan verkligheten se lite annorlunda ut. Det är många som stöter på problem när de ska öppna bankkonton eller skaffa ett telefonabonnemang. Finska bankkoder fungerar inte på svenska myndighetssidor och uppgifter i befolkningsregister, de uppdateras inte automatiskt mellan länderna. Och skatteregler för distansarbete, de lägger ansvaret på individen. Man får ganska mycket koll själv på hur det egentligen ska gå rätt till, så att man inte råkar ut för dubbelskatt. Heli Mäkipä från den nordiska rådgivningstjänsten Info Norden, hon förklarar varför de här systemen inte riktigt fungerar som de ska.
1: Våra myndigheter och digitala system är i första hand byggda för nationella behov. Och när ett ärende går över landsgräns med två olika system med olika register, lagstiftning och process. Och dessutom finns det förstås regler för vilka uppgifter myndigheter får dela med varandra och på vilka grunder. Att även när informationsbyte är möjligt, så är det inte alltid automatiskt, utan

0: myndighet kan behöva begära uppgifter från en myndighet i ett andra landet. Så problemet är egentligen inte att myndigheterna inte vill kommunicera med varandra. Det handlar snarare om att strukturen för ett smidigt och automatiskt informationsutbyte över landsgränserna fortfarande saknas på många områden.
1: Ja.
0: Och det är också därför de frågorna som jag nämnde tidigare, just fungerande e-legitimation och bättre informationsbyte mellan befolkningsregister, är just så viktiga.
1: Ja, precis. Och en annan sak som våra de vi har pratat med har lyft fram är kanske just långa väntetider, och du pratar lite just om politisk vilja, men finns det någon andra anledning varför de här processerna kan ta ganska lång tid ibland?
0: Just när det finns liksom flera orsaker. Att en är just den här liksom informationsbyte mellan myndigheterna, att den fortfarande inte sker automatiskt och uppgifter måste liksom istället begäras från det andra landet, och ibland kan man också liksom få vänta ganska länge på svar. Men samtidigt handlar det också om myndigheternas interna resurser och prioriteringar. Lite tillspetsat kan man säga att frågan blir att hur motiverar man att en verksamhet som arbetar med internationella ärenden behöver mer resurser än den som hanterar nationella ärenden. Att de gränsöverskridande ärendena är ofta mer komplicerande och tidskrävande, men utgör samtidigt en mindre del av myndighetens liksom totala verksamhet.
1: Jo,
0: och det är en utmaning som är inte så lätt att lösa.
2: Vi hörde Heli Mäkipää från Info Norden, och hon tar alltså emot tusentals frågor från människor som rör sig mellan de nordiska länderna. Det var Elin Öss som intervjuade här. Och det här med att lösa problemen kring nordisk byråkrati, vem som har rätt till vilka skattepengar, det här ligger hos regeringar, ministerier och myndigheter i de olika länderna. Och om flera länder berörs, så då krävs det en gemensam politisk vilja att lösa det. Undervisningsminister Anders Adlercreutz har ansvar för det nordiska samarbetet i Finland, och han kallar den här situationen absurd. Digitaliseringen har skapat fler gränshinder än den har löst, säger han. Och han erkänner att det är ett misslyckande, det här med att det inte riktigt fungerar, det här med nordisk fri rörlighet så som den borde vara. Men han menar också att företagen bär en del av ansvaret.
3: Till exempel en kreditvärdighet, så kan man kolla. Det finns sätt att kolla det om företagen vill. Det ska inte vara ett problem. Genom vissa banker så är det hyggligt lätt att öppna ett bankkonto, till exempel i Sverige, när man flyttar dit. Men att alla vill inte vara så smidiga som man kunde. Inom ministerrådet så följer vi också med den här situationen, och vi har diskuterat de här elektroniska identiteterna också under det gångna året och följer med hur det här myndighetssamarbetet går framåt. Men att klart det är att det skulle behövas lite mer systematik i det här samarbetet. Och samtidigt som man målmedvetet och strategiskt borde göra sig av med gränshinder, så är det också viktigt att undvika att nya sådana uppkommer. Och då handlar det ju till exempel om hur man implementerar EU-lagstiftningen, att man gör det på samma sätt så att man inte via det skapar hinder där de inte skulle behöva uppkomma.
4: Och de här som vi har intervjuat, så säger just att mycket faller på privatpersonen, och sen är man i en djungel av byråkrati och myndigheter och bollas fram och tillbaka. Och du säger här att mycket borde göras och så här, men att varför har ni inte gjort mer då?
3: Det är fem länder plus tre autonoma områden. Här finns liksom åtta aktörer sammanlagt. Det är helt enkelt liksom komplicerat. Alla länder har sina egna system. Tanken att man ska liksom ändra det egna systemet för att till exempel göra det lättare att agera länderna emellan, så det kan ibland kanske inte kännas som så attraktivt när man har annat på agendan också. Men samtidigt så vill jag nu poängtera det att i många fall så så kan också liksom det som i vardagen ter sig som gränshinder, så det kan också undvikas också genom att företagen anstränger sig lite, försöker utnyttja det svängrum som finns i talet, till exempel det här med kreditvärdighet som ju var problem med i en av de artiklarna ni har publicerat kring den här frågan. Det går att kolla kreditvärdighet också i dagens system.
2: Anders Adlercreutz säger att för honom personligen så är gränshinderarbete en enormt stor prioritet, och han kallar det absolut effektivaste sättet att göra det nordiska samarbetets värde synligt för människor. Men han erkänner samtidigt att om det är svårare idag att öppna ett bankkonto eller telefonabonnemang än tidigare, så är det ett misslyckande. Det var Isabell Nordberg som intervjuade undervisningsminister Anders Adlercreutz. Ja, det kan vara en härva det här med den här nordiska fria rörligheten, att få röra sig och jobba fritt kring i de nordiska länderna sen när det kommer till kritan. Vi har publicerat en artikel gällande det här också för en dryg vecka sedan, och där har kommentarsfältet florerat med många som har erfarit liknande saker som Isabel Johansson, som vi hörde här tidigare, som alltså har råkat ut för dubbelbeskattning, eller åtminstone att både Sverige och Finland vill ha hennes skatt. Har du tankar kring det här, gå in och kommentera, det går fortfarande, eller ska du gå in och läsa mer om andras erfarenheter.

0: Carolina av Ugglas var det här med låten Snälla, snälla. Åbolensk förmiddagssändning lyssnar du på med Ceci i studion. Kul att du är med.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

0: storstadens brunnar. Lasse Berghagen var det här med Hösten spelar på stuprörsflöjt. Klockan är 25 minuter i 11 här i den åmolenska förmiddagen och vi har fått med en gäst här i sändningen. Kai Mattsson nämligen, välkommen.
1: Jo, tack, hej.
0: Cool att du är med här. Du är alltså verksamhetsledare för Åbolands fiskarförbund och för Pargas Nagu fiskeriområde har bra koll på fiskarna här i området. Men vi ska inte snacka om fiskar på det viset nu, vi ska snacka om skarven. Det är någonting som blev aktuellt här, det är aktuellt nästan hela tiden, men igår fick vi veta att antalet häckande skarvar, de har minskat i Skärgårdshavet i somras jämfört med i fjol. Det är alltså Miljöcentralen som har kommit med färsk statistik om det här. Om jag lite så här preciserar ännu så Raumo är fortfarande kommunen med flest häckande skarvar i hela landet. Där finns också landets största koloni. Men sen då antalet skarvbon, de har ökat mest i Björneborg. Så att det där det finns ändå här i vår region, även om de har minskat en del. Och nu vet jag att när vi talar om skarv i radion så är det många som får lite högre puls direkt. Det brukar vara så. Men före vi går in på det här riktigt med varför skarven har minskat, Kai Mattsson, kan du förklara först den här skarvens påverkan på skärgårdshaven? Och kanske orsaken till att många blir lite upprörda när man talar om den här fågeln?
1: No, vi har ju pratat länge om skarv och första skarven observerades ju 96 häckande mellanskarv i Finland. Och sen dess hade ju ökat exponentiellt då den här. Så det här att det nu minskar då med 7% så inverkar inte så hemskt mycket på antalet skarvar som folk ser omkring sig. Och de kom ju först då här till Åboland och Skärgårdshavet och sen har de nu utvecklingen varit den att det här sprider sig norrut. Då. Så att största ökningen var visst nu i Österbotten och här också i Raumo och Björneborgstrakten. Att de har farit norrut.
0: Mm. Jag tror många känner till det här när det kommer en koloni skarvar, de flyger tillsammans, man antingen ser dem flyga i en sån här stor mörk flock eller sen om de har bosatt sig någonstans på en ö till exempel, en liten kobbe som någon gång i tiden kanske har haft träd, men när skarven har varit där så finns det inte så mycket träd mera. Hur påverkar det just liksom miljön och fisken, den skarven, när den finns på ett område?
1: No, de inverkar nog stort på fiskbestånden att i närheten av en stor koloni så tar nog fisken slut och då måste skarven söka sin föda längre och längre bort så att då ser man ju att de flyger längre sträckor och de flyger i sån här, jag brukar kalla det i skvadroner, att de är en 5, kanske 10 i en flock då, att de flyger i sån här triangelformad formation och det sägs att 15 kilometers radie från sin bokoloni söker de föda då till sina unga.
0: Det är ganska lång radie, känns det ändå.
1: Det är ganska långt, ja. Om du ser en cirkel med 15 kilometers radie så det är ju 30 kilometer då den här cirkeln i diametern.
0: Det där, som jag nämnde här tidigare så det där du har bland annat varit med också när det har kommit till skyddsjakt på skarv på högen utanför Pargasön, högen alltså där. Har du själv märkt av på något vis att skarven du skulle ha minskat i antal i sommar? Om vi tänker på högen som exempel här.
1: No, jag bor ju i Pargas själv och jag ser faktiskt högen från min sommarstugas köksfönster. Och till synes så är det riktigt lika aktivitet som tidigare. Men de här boräknarna som går i land på kolonier och räknar, så de räknar faktiskt till att det skulle ha minskat med cirka 150 bon på högen. Från 700 till cirka 550 bon då.
0: Det låter ganska mycket, men är det mycket då sådär?
1: Det är ju en hel del, men har du en stor koloni så det märks inte som sådant för att det här är ändå mycket fåglar. Om du har, det räknas ju dessutom per bo, så i ett bo så är det ju ett par. Så har du 500 bon då, så har du 1000 fåglar och sen när du har sina unga, 2-3 unga, så då har du nog fler tusen skarvar på en sån här koloni.
0: Mm. Vi står alltså och pratar med Kai Mattsson om skarven, för vi har fått statistik nu på att skarven har minskat i antal i år. Vi ska strax gå in på varför det är så, varför vi har färre skarvar i skärgårdshavet. Men först musik av Four Seasons.

0: Four Seasons här med Big Girls Don't Cry. Åboländsk förmiddagssändning lyssnar du på med Ceci och jag har Kai Mattsson med mig här i studion. Vi pratar om det att skarven har minskat i antal, åtminstone om man jämför med fjolåret. Det är Miljöcentralen som har kommit ut med färska siffror gällande det här. Men Kai Mattsson, varför är det nu så här att skarven har minskat i antal?
1: No, förklaringen från Finlands miljöcentral var väl att det var en sträng vinter i fjol. Vi kommer ihåg, vi hade ju en isvinter och isbrytarna var ute och det var kallt, en knyck där i början på året. Och hela Östersjön var det kallt, så att det skulle vara orsaken. Men skarven blir ju könsmogen efter 3 år, så alla de ungarna nu som har fötts då här tidigare, så de kommer nog att nästa år komma tillbaka till sina boholmar och försöka få ett boträ åt sig och bygga bo, så att det här, man behöver nog vara orolig att vi inte ska ha skarv här framöver.
0: Så det är inte en permanent förändring på något vis?
1: Utan jag tror inte det, nej. Och sen nämndes det havsörnen, jorden tar vissa ett antal skarvar, men de mäktar inte nog med att hålla populationen ner. Vi har inte så mycket örnar. Men det är klart att de tar nog där de får sin mat enkelt. Och det är enkelt då i en skarvkoloni.
0: Mm.
1: Vi har örnar kring den här högen skarvkolonin också i Pargas. Där finns 2 bon egentligen ganska på 1,5 kilometers håll örnbon då.
0: Det här måste nu, när du nämner havsörnen här, så måste jag fråga en liten sån här parentesfråga. Alltså örnen äter skarvungar främst. Och det finns, om jag har förstått också, fall där de till och med häckar på samma ö. Att det kan finnas, eller har jag helt fel nu med det där? Jag vet inte, åtminstone att, som du säger, att de finns nära varandra. Är inte skarven lite dum då om den liksom ändå vill bo där så nära fienden?
1: Man skulle tycka det, och jag tror nog andra fåglar. Vi har ju på högen också den första fågelarten som fanns där, så var gråhäge. Och där fanns cirka 60 bon när skarven kom dit, men nu har nog gråhägen flyttat. De har etablerat en annan koloni bredvid Finnsementti-fabriken där på andra sidan precis. Så de har nog inte riktigt trivats sen med skarven där, för att det är skarvens avföring, så dödar ju träden. Och det här, de är kanske inte sen hemskt roliga att bo med i längden. Och jag vet inte det här örn-case heller varifrån det är att trivdes hörnen sen till slut där. Men
0: Mat finns det i alla fall.
1: Jo.
0: Ja, jag kan nog förstå gråhägaren i det här fallet, för har man åkt förbi en sån här skarvkoloni som häckar vid en ö, så det luktar nog fruktansvärt illa. Så jag förstår nog att gråhägaren kanske gärna flyttar sig lite.
1: Och det är ett förskräckligt ljud också, att skarven är ju en pelikanfågel, att den har ju ett lite så här kanske skrämmande ljud om du kommer till en koloni, så så är där nog ett ljud.
0: Det där, men vad betyder den här minskningen av skarv för omgivning? Eller betyder det något överhuvudtaget, när du sa att det kanske inte ens är en permanent minskning?
1: No, vi har sett sådana här svackor tidigare. 2010 var ju en vinter, kallvinter, och efter det så såg man att det också minskade. Och då tog man det här att det var vintern som förorsakade. Så att det återstår att se i nästa år då, när det räknas, att vad blir resultatet. Nu förstår jag också då att den här Finlands miljöcentral inte skulle räkna mera nästa år, utan det ansvaret går nu sen. Jag kommer inte ihåg vad det är till Naturresursinstitutet eller vad det är den här livskraftscentralen som skulle ta över. Så att där kan också bli då en kanske förändrad statistik, man vet inte.
0: Vi får se helt enkelt hur det blir med det. Jag tycker överlag skarven i framtiden nu, det har skett en lagförändring här i år som tillåter skyddsjakt, och det här ska alltså minska de stora skador som då bland annat skarven orsakar på fiskenäringen. Så om jag har förstått det rätt nu, så är det från och med den 1 september så är inte storskarven längre fridlyst, utan den är strikt skyddad under naturskyddslagen, och det betyder då att skyddsjakt på skarv är tillåten nära fiskeredskap, alltså från den 1 augusti till den 28 februari då. Kommer det här på något vis att förändra skarvpopulationerna i framtiden?
1: Skarvpopulationen är nog så stor i Finland att med jakt så kan man nog inte decimera den. märkbart. Men lokalt kan det ju ha betydelse. Och det var nog hög tid att vi fick en sån här lagstiftning. Finland är typ det sista landet i Europa där sån här åtgärder införs. Så vi har ju haft ett väldigt styrmoderligt system här med undantagslov och långa behandlingstider. Och Parkasnago fiskeriområde var också i förvaltningsdomstolen. Vi fick ett beslut i fjol, tvåårigt beslut. Och där hade myndigheterna satt att jakten fick börja 15/8. Och skarven har ett sånt beteende att i slutet på juli, riktigt första veckan i augusti, så lämnar de sina boholmar. Så högen är ganska tom den 15, och det här antagligen måste ju nog myndigheten också ha vetat om. Så det överklagades det här beslutet, men förvaltningsdomstolen gav sitt utlåtande här i år i början på juni, och det hade ingen formfel skett, så att i sakfrågan tog de inte ställning så, men beslutet var rätt gjort, så att det här. Och i år också då, när det här samma tvååriga beslutet var i kraft, så skedde heller ingen jakt där, för att det var 15/8 som fanns där inga betydande antal skarvar kvar mera på högen då. Så att den här skyddsjakten nu som från 1/9, så här också då fiskeriområdena kommer säkert att fundera att hur kan man då utnyttja det lokalt.
0: Mm.
1: För att det här få det styrt, det här skarven, att var den häckar och så vidare. Så.
0: Mm. Du, om jag nu tolkar dig rätt här, så känns det lite som att vi kommer inte att slippa skarven. Att det finns så många utav dem, så att det är svårt att ja, minska kan man kanske, men man blir inte av med den.
1: Och de här stora svarta flockarna som folk ser nu, ja, den här tiden, så det är ju såna just då som har lämnat sina boholmar. De far sen ut till mellanskärgården och kanske till och med ytterskärgården och fiskar. Och då trålar de in. Att de hittar en vik där det finns fisk, så drar de liksom not. De dyker ner som sån här i radar då, så går de mot stranden och fiskar på det sättet.
0: Aha.
1: Och det är allvarligt. Vi försöker ju också skydda sån här utrotade fiskarter, till exempel havsöring. Vi har projekt i Kimitoön, och skulle skarva hitta den platsen där det finns havsöring, så skulle de göra stor skada. Flera års arbete skulle kunna gå till spillo där.
0: Någon berättar inte åt skarven att det finns havsöring där då?
1: Nej, i Danmark har man haft problem och man har försökt lösa det, men man sätter nät över de här floderna där det finns sån här utrotningshotade vandringsfiskar.
0: Mm. En sista fråga, Kai Mattsson, ännu gällande skarven. Finns det något sätt för oss att samexistera med den, eller skapar den nu enkom problem för oss?
1: No, för fiske och fiskstammarna så skapar den ju lokala problem. Det är ett faktum och vetenskapen visar det. Men vi måste nog samexistera med den, eftersom den har kommit hit nu. Vi har ju inte haft tidigare. Det finns historiska dokument på att den här mellanskarven som nu häckar här, att den skulle ha häckat här för 100 år. Vi har haft den riktiga storskarven här, och den häckar i Atlanten, och nu höstetid så har vi också riktig storskarv här.
0: Mm.
1: Men den här Carbosinensis som häckar, så har vi nog inte med vetelingen haft här tidigare, så det är en ny art. Och vi måste nog samexistera med den, för den kommer inte att försvinna här i den närmaste tiden.
0: Vi följer med helt enkelt hur det går med skarven och skarvpopulationerna i skärgårdshavet här i framtiden, och i hela landet för den delen också. Tack, Kai Mattsson, för att du kom hit.
1: Tack ska ni ha. Tack.

Electric Light Orchestra var det här med Mr. Blue Sky. Här förra låten hade vi Kai Mattsson här i studion och pratade om skarven. Det är nämligen så att skarvkolonin har minskat lite jämfört med i fjol. Men om vi får tro Kai Mattsson nu så kan det nog vara att det inte är en permanent lösning det här, utan att skarven fortsätter florera år, följande år. Hemmendjurtema, det ska det vara här i den åboländska förmiddagen också.

efter nyheterna. Då får vi kanske lamning här i direktsändning. Sienna Spyro med Great Expectation fram till nyheterna. Och sen blir det lamradio.

Ett fall av tuberkulos har identifierats på kvinnokliniken i Helsingfors. Fallet uppdagades i början av augusti och risken för infektion antas vara mycket låg. Det finns ändå en risk för att enskilda nyfödda har exponerats för tuberkulos. Små barn är mer mottagliga för sjukdomen än vuxna. Tuberkulos är en infektionssjukdom som främst påverkar lungorna. Det krävs i allmänhet nära kontakt för att bli smittad. Det ser ut att födas fler barn i Finland i år. Och med det stärks den uppåtgående trenden i antalet födslar. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari till augusti jämfört med i fjol. Ansökningarna är ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Samtidigt säger forskningsinstitutet MDI i en färsk rapport att Finlands befolkning inte ökar utan invandring. Enligt rapporten växer befolkningen fram till år 2050 enbart till 40 av landets över 300 kommuner. Och i Sverige räknas de sista utlands- och förhandsrösterna imorgon och partiet väntar spänt på det slutgiltiga valresultatet. Trots det här är regeringssonderingarna och spekulationerna i full gång. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll och upprepade igår sitt nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson står inför en stor utmaning om hon får uppdraget att bilda regering. En statsministerkandidat utses officiellt tidigast efter att den nya riksdagen samlats och valt talman den 28 september. Tullen misstänker två företag för att under åren 2022 och 2023 ha exporterat varor för nästan 6 miljoner euro till Ryssland trots sanktionerna mot landet. De två företagen finns i östra Finland och det ena av dem har skött exporten och det andra förvaringen av produkterna. Det handlar om pumpar, motorer och olika typer av ventiler vars export till Ryssland har varit förbjuden sedan sommaren 2022. Exportföretaget har uppgett till tullen att produkterna ska till Kazakstan och Turkiet, men enligt förundersökningen har varorna istället skickats till Ryssland. Det var nyheterna klockan 11 med mig, Annina Barbosa.

0: Lily and Susie är det här med What's the Color of Love. Välkommen tillbaka till den åboländska förmiddagssändningen. Cecilia Jouti heter jag. Vi ska prata om får här i sändningen nu, för jag hör här på en annan kanal jag har här på mitt mixerbord att det bräkar väldigt mycket, för det är spännande tider vid Axel Brusaby på Kimitoön. Det är nämligen så att fåren, de får vi hör bräka här nu, de kommer att få lamm när som helst. Vi har Wilhelm Lindgren som är på plats i fårstallet i Brusaby nu. Hur är det, Wilhelm? Finns det något lamm där? Jag hör jättemycket bräkande i alla fall, men finns det något lamm?
1: Ja, det där, det finns ännu inte... Oj, oj, oj, vad det bräker. Det finns ännu inte några lamm, men vem vet, kanske det redan i sändning kommer ett lamm, vem vet. Jag har tagit på mig stövlarna och kommit till fårstallet här i Brusaby gård för att hälsa på. Här är flera tackor som väntar lamma. Egentligen ja, när som helst. Jag har med mig Leila Varén Backström som är förvaltare här och Anina Järvela som är lärare. Hej på er.
2: Hej. Hej.
1: Det bräks så fullt här. Kan du, Leila, berätta här att vad är riktigt situationen här nu? De har varit här ungefär en vecka ungefär och väntas egentligen lamma när som helst.
2: Vi har ju en sån intressant ras som vi föder upp här i Brusaby gård som heter Kajana Grå. Det är en inhemsk ras och det är väldigt fertil att den kan lamma två gånger per år. Vi har en grupp som lammar nu här på hösten och det där lamningstiden, vi väntar att vi skulle ha fått lamm redan den 10 september och sen ända till 15 oktober. Men inte har det ännu kommit någonting.
1: Kan det vara så att det kan när som helst nu börja? När jag kom här så såg ni redan på någon som ni misstänkte att krysta kanske, men nu är vi inte så säkra längre.
2: Det kan hända att när vi far alla bort härifrån så då börjar det hända.
1: Spännande. Är det nervöst då att vänta?
2: Det är alltid roligt.
1: Vad är det som händer när det börjar?
2: Vi tar den tackan som ska lamma, vi tar skilt, vi har här lagat färdigt sådana här lamningsboxar. Så får den vara enskilt där och lamma och köta om sina lamm och det där. Sen när det varit några dagar blir öronmärkta och vägda så får de fara sen tillbaka till den stora gruppen.
1: Vi talade här tidigare om så här tecken och sånt som man kan se efter. Vilka tecken kan man titta efter som visar på att lamningen är nära?
2: Tackan blir ensam, liksom söker sig ensamhet. Det är ju en flockdjur annars. Och det där, den kanske inte kommer att äta med de andra. Och så börjar den lite skrapa i marken och laga en bo åt sig. Och det där, så ser man också där i djuret att den börjar bli full med mjölk. Det är sånt som vi följer.
1: Hur ofta är det lamning här på Brusaby? Hur stor grej är det?
2: No, som sagt, så det, där, det här är en grupp som lammar på hösten. Och så har vi en annan grupp som lammar på våren. Så det där, nu ska jag säga att det här är en jättebra sak för undervisning. Att vi har här som händer hela tiden.
1: Anina, du är lärare här. Hur tar man in lamning i undervisningen?
3: Jo, när vi har ett nära samarbete med Leila så vi försöker att när vi har våra examensdelar så då är Leila och planerar in att då försöker vi få lamningen den tiden. Och sen kommer vi hit och arbetar och nu har vi lite arbete då lamningen inte ännu har kommit igång. Så nu har vi sån här rutinarbete att vi ströar och utfordrar och så vidare. Men när lamningen kommer igång så då försöker vi att åtminstone här på morgon och hjälpa till med utfordringen då och eventuellt stödmata med flaskor till vissa lamm. Och sen också på eftermiddagen. Och däremellan kan vi ha lite teori och så vidare.
1: Hur är det om jag tänker på vilken tid på dygnet som det börjar en lamning? Kan det påverka på något sätt vilka som finns på plats eller så?
3: Nej, tyvärr inte. Vi har ju liksom undervisning från 8 till 4. Och oftast är de här tackorna då och inte vill lamma när vi är här. Så de försöker få in det på lunchpausen eller efter klockan 4. Så det blir lite sådär tokigt.
1: Precis, så ni ringer inte heller efter någon förstärkning mitt på natten till exempel?
3: Nej, då är det nog gårdspersonalen som sköter om det.
2: Men om det är under dagen när det där, ni har teori, och om det händer någonting, så är det klart att jag ringer sen till Anina och säger att hej, nu ska ni komma hit. Och då får de se på lämningen, riktigt reality life.
1: Ja. Hur mycket behövs det övervakas eller så nu när de är här och väntas för lamman när som helst? Det påverkar det er tid och ert jobb på något sätt?
2: Absolut, gårdspersonalen, så vi har delat ut sån här det där tider på det där kvällen och morgon som vi kommer i turvis här och övervakar dem.
1: Vad händer sen när de väl kommer? Hur mycket assistans behövs?
2: Hoppas så lite som möjligt, men att det är ju klart att om där är fyra stycken som tänker komma, så då kan det hända att där är lite trångt där inne, och det där de vill komma i olika tider, så de måste man ge lamningshjälp och det där. Personalen kan nu göra det och lärarna kan också göra det, så vi är nog beredda till sånt också. Men som tur så det är ganska sällan som det händer.
1: Vad får eleverna göra sen?
3: No, eleverna får det här vägalammen, och de får också ibland torka av dem om det behövs, om det har ett lamm som är lite blött när de kommer ut, om man inte sköter om dem. Och så får de då stödmata och öronmärka. Att vi har inte kommit så långt att vi skulle liksom ha en assistans med dem, utan vi övar på dödfödda lamm eller på mjukisdjur brukar vi öva på lamningshjälp.
1: Och sen efter födseln, vart far då de här lammorna? Stannar de kvar här?
2: Alltså de får ju vara med sina mammor ändå tills de väger 15 kilo, och då brukar vi ta dem skilt till en egen grupp.
1: Vad är viktigt att komma ihåg när man går och väntar på lamning här på gården? Är det något som ni brukar ha sådär påminna om?
2: Det är att ha bra hygien. Det är viktigt. Ströja bra och ge fint foder.
1: Är det här någonting som ni har gjort ofta här i utbildningen till exempel? Det här lamningen, är det, du talar om samarbete här med Leila, är det någonting som har pågått länge?
3: Ja, säkert längre än vad jag har varit anställd här. Så det nog har varit jättelänge. Vi har ju tidigare haft också mjölkkor, och visst har vi en köttproduktion också utav kor. Men ja, Leila, hur länge har ni haft får här?
2: Från 2010 när jag kom i alla fall, kanske före det redan. Ja. Men det där
3: Sen dess i alla fall samarbete, har försökt få in lamningarna då när det är studerande på skolan.
1: Hur speciellt är det för er att få lamm?
3: Speciellt för lamm? Alltså det är ju en fantastisk möjlighet att vi kan ha det på skoljordbruket, att vi kan ha lamningar här och få se hela reproduktionscykeln. Men, så att, ja.
2: är det. Och det är mycket att göra. Ja. Det är en sån här bra praktiskt arbete med idisslande djur.
1: Mm. När man ser på de här tackorna här, så de är lite olika storlek och så. Vad är normalt? Är det 1, 2, 3, 4 stycken får som brukar komma?
2: Det är nog normal är kanske 2,5 genomsnitt.
1: 2,5?
2: Ja, fast jag har nog aldrig sett halva lamm, men sådär om man delar så där. Jag tror att vi har 2,5 lamm per tacka.
1: De har ju varit här nu en vecka, men du sa tidigare innan sändningen att om en vecka så väntar ni då att åtminstone ska ha lammas lite. Är det ofta så här att det går en vecka innan förväntad tid, eller efter förväntad tid som det, utan att det kommer någon få lamm?
2: Nej, det är inte alltid på det här viset. Det är lite har att göra då beteckningstiden, att hur det där foder har varit och hur aktiv det där bässen har varit och så där vidare. Så det.
1: Och hur bestämmer man då den här tiden som man förväntar att de lammar?
2: No, det är Anina och andra lärare som Boisa som bestämmer att de vill ha till undervisning den tidpunkten, så att det finns det här till eleverna att göra här och se på.
1: Och de är alla nu och väntar lamma ungefär samtidigt så här. Hur går det till?
2: Det kan komma samtidigt faktiskt, ja. Flera på en dag, ja.
1: Men de har alla träffat den här, vad kallar ni den, den här bässen?
2: Jo, det har de. Alla de här har blivit betäckta.
1: Vi får vänta helt enkelt med spänning och se att när det kommer de första lammen nu den här hösten. Tack så mycket till er.
2: Tack ska du ha.
3: Tusen tack.

Michael Bublé här med I Believe in You. Före låten fick vi höra en massa bräkande tackor här i sändningen. De fick just lite gott där före Wilhelm Lindgren gjorde en intervju på plats och ställe. Och vi hoppas nu att allt går bra här och att någon av de här tackorna börjar lamma här så småningom. Det spännande tider vid Axel Brusaby och helt fantastiskt att elever får vara med också och lära sig på riktigt praktiskt där. Titta på när tackorna lammar och sen också ta hand om de här små lammen som kommer därifrån. Vi tar och håller dig uppdaterad om när de här lammen kommer, för att de vill vi ju förstås få veta mer om sen när de väl har tittat ut i världen.

0: Ele é vega.
1: Ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramsåler lyfter fram barockens concertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och när du vill på arenan.

Lotta Svart hörde vi här med låten Magi. En låt som toppar Vegatoppen här i slutet av augusti. Men nu har Lotta Svart trillat ner till en tredje plats. Om du tyckte om den här låten så ska du gå in och rösta på Vegatoppen. Om du skriver Vegatoppen i sökfältet i din sökmotor på internetet, då kommer du fram till en artikel där du alltså kan rösta ifall du har ett Yle-konto. Den som toppar Vegatoppen för tillfället, det är Karisma med Ikväll kan allting ske. Alltså det är en dansband. De utmanande den här veckan är Valle Wahlsten och Ease My Mind, och så är det Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. Men gå in och rösta. Det är en ny lista varje vecka, så det där. Så får man se vem som toppar Svensk-Finlands nya musik.

Det var kalas för hela slanten här på kanalen förra veckan när vi åkte omkring med vår turnébuss i Svensk Finland. Det var jätteroligt, det var hemskt många som deltog i den här chatten och som tittade på streamen. Och den här streamen från Åboland, den kan du se på i efterhand från alla regioner för den delen. Om du skriver in sökordet buss på arenan. Och om du går in på vår webbplats på svenska.yle.fi/Åboland, så där hittar du också den här Åbolands turné på torsdag. Så där får du titta vad vi hade för oss då. Men i och med att det alltså var lite specialsändningar förra veckan, så hade vi inget hälsningsprogram då. Men den här veckan är vi tillbaks i normal ordning igen, och det betyder att det blir hälsning här på kanalen på torsdag mellan 10 och 12. Och du kan skicka in dina låtenskemål redan nu. Till Nina kan du ringa på 02 271 78 59, eller så kan du skicka ett WhatsApp-meddelande på 044 522 30 30, eller förstås mejla oss på abolandet@yle.fi. Och jag ser att det är många som har skickat redan förra veckan in hälsningar som ska gå ut nu, alltså den här veckan. Så det kan ändå att det blir lite mer trångt på låtlistan den här veckan än vad det brukar vara i hälsningsprogrammet. Så du kan ju vara ute i god tid ifall du helt säkert vill ha med din låt. Hej, Melissa Horn är det här. Hon för oss fram till nyheter på lätt svenska. Ska det

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det tisdagen den 15 september. Jag heter Lukas Lindström. God förmiddag. Först en nyhet från landet Danmark. Där har ett ryskt militärfartyg skjutit nödraketer mot en helikopter. Helikoptern hör till Danmarks försvar. Det här hände på internationellt vatten söder om Danmarks huvudstad Köpenhamn. Varken helikoptern eller personerna i den skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att Ryssland tar större risker än tidigare. Han kräver att Ryssland förklarar varför fartyget sköt nödraketerna. Nu en nyhet om Finlands försvar. Finland har gått med i ett samarbete som ska se till så att andra länder inte attackerar Europa. Det handlar om att stoppa en möjlig attack genom att hota att svara med kärnvapen. Det är Frankrike som har kärnvapnen. Finland skrev under ett avtal med Frankrike igår. Enligt president Alexander Stubb kommer inga kärnvapen att placeras i Finland. Så en nyhet om barn. Barnen ser nämligen ut att bli fler i Finland. Det säger Folkpensionsanstalten. Länge hade fötts färre och färre barn i Finland. Födelsetalen har varit rekordlåga. Men i år är det fler mammor än tidigare som har ansökt om stöd som betalas ut till gravida. Det tyder på att det kommer att födas fler barn i Finland i år än i fjol, för första gången på länge. Nu ska det handla om tv-serier. I landet USA har priser delats ut till årets bästa tv-serier. Priserna kallas Emmy. Serien The Pitt fick priset som bästa dramaserie. Den handlar om ett sjukhus. Serien Widow's Bay fick pris som bästa komedi. Skådespelaren Matthew Rhys blev historisk. Han fick två priser för bästa huvudroll i en komediserie och i en miniserie. Ingen har tidigare fått två priser för bästa huvudroll samma år. Skådespelaren Jean Smart vann sitt åttonde Emmy-pris. Det är nytt rekord. Till sist ska jag berätta om en emu som är på rymmen. Emun är världens näst största fågel. Den här emun rymde från sitt hem på en gård i Mäntyharju i södra Savolax. Emun heter Herra H och är ungefär 1,5 meter lång. Han kan inte flyga men springer jättefort och är ofarlig, försäkrar ägarna. Den som ser emun kan mata honom med rostat bröd.
Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Björn Schiffsede som vill krama dig här i den åländska förmiddagssändningen. Ceci heter jag och har önskat att du hoppas att du har haft en bra tisdag så här långt. Vaccintvekare ska vi prata om här i sändningen nu. Det är nämligen så att vaccintäckningen den sjunker i Finland och till exempel Åland. Där är situationen speciellt oroande. Under sommaren så rapporterades till exempel om ett mässlingsfall på Åland. Och det är särskilt det här MPR-vaccinet som det heter, som alltså skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund, som många föräldrar låter bli att ge sina barn. Anna Soveri, professor i psykologi vid Åbo Akademi, är med och leder ett projekt i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, THL, där man alltså utbildar hälso- och sjukvårdspersonal i hur man möter vaccintvekare. Och den här idén kommer från hälsovårdspersonal som alltså själva upplever att de behöver fler verktyg för att kunna bemöta personer som tvekar i sina vaccinationsbeslut. Så här beskriver Anna Soveri situationer som sjukvårdspersonal upplever som svåra.
1: Kanske de mest utmanande situationerna de där patienten är jättetveksam mot att ta. Det som är oroligt till exempel för att någon de känner har fått några biverkningar av vaccin eller att de har pratat med någon som har uppmanat dem att inte vaccinera sig för att vaccin inte är trygga att ta till exempel.
2: Vad är det som gör människor tveksamma inför att ta ett vaccin?
1: Och den vanligaste orsaken är det att man är rädd för att vaccinerna ska ha biverkningar som är allvarliga. Sen finns det också tankar kring att sjukdomarna är inte så allvarliga som vi får höra. Därför för att de finns ju inte i våra samhällen, så därför behöver vi inte vaccinera oss. De här två är jättevanliga. Sen en tredje är det att man har låg tillit till myndigheter och de som kommunicerar kring vaccinen. Och så finns det också något som kanske har ökat här under de senaste åren. Det är den här tanken om att naturliga alternativ är bättre än mediciner. Och det bygger på tanken att man önskar att barnets immunförsvar byggs upp på ett naturligt sätt och att man inte vill ingripa i det. Även om det förstås är så att vacciner tränar barnets naturliga immunförsvar att sen kunna försvara sig mot sjukdomar. Och det gör det på ett tryggt sätt istället för att barnet skulle få en sjukdom som kan vara jätteallvarlig. Men om man är en patient som är starkt tveksam och där man kanske inte har hittat förståelse för sin syn på vacciner, så det är då som hälsovårdspersonal behöver tänka om i sitt sätt att kommunicera. Att man istället för att ge information så pratar man mindre och lyssnar mera. Och genom det försöker förstå vad det handlar om. Och sen när man förstår vad roten är till att man inte vill vaccinera sig, så då kan man börja ge den information som är relevant för just den patienten.
2: Mm. Nu, vem alla inom hälsovårdspersonalen är det meningen att ska gå den här typen av utbildning?
1: Det handlar alltså om hälsovårdspersonal som träffar patienter där vaccinationer är aktuella.
2: Vad är det nu ni konkret lär ut åt hälsovårdspersonalen?
1: Vi lär ut ett nytt sätt att tänka där man istället för att ge information ska försöka fokusera på att lyssna och höra den här patienten. Och vi har övningar där vi går igenom olika sätt att lyssna och också öka förståelsen för hur ens kroppsspråk ser ut där i den här kontakten med patienten och hur ens ansiktsuttryck påverkar kontakten med patienten. Det viktiga är att hitta ett naturligt sätt att känna äkta empati för den situation patienten är i. Så det handlar inte om att uttrycka empati som inte finns där, utan det handlar om ett sätt att i sig själv för hälsovårdspersonalen hitta i sig själv den där empatin för patienten eller klienten, om det handlar om rådgivningar och skolor och så. Det här övar vi med olika övningar. Det är heldagsskolningar som det är fråga om, eller heldagsutbildningar som det är fråga om. Och där har vi just övningar som fokuserar på de här olika momenterna i den här diskussionen. Det utfallet av det här är ju det att både hälsovårdspersonalen och klienten ska dra nytta av det. Den hälsovårdspersonal som kommunicerar med patienten och patienten, de ska hitta en gemensam plats där de förstår varandra.
2: Nu, den här vaccintäckningen så sjunker ju överlag, och exempelvis på Åland så är situationen särskilt oroande, uppger THL, och under sommaren så rapporterades också om ett mässlingsfall på Åland. Hur oroväckande är det att vaccintäckningen nu sjunker och att det finns en sån skeptism?
1: Förstås oroväckande att flera personer väljer att inte vaccinera sina barn eller sig själv, och det är just det som vi försöker komma åt med den här utbildningen. Och vi tänker oss att det finns mycket i kommunikationen mellan hälsovårdspersonal och patienter där den här lösningen kan finnas.
2: Mm. Med den här utbildningen så ska alltså sjukvårdspersonalen blir bättre på att bemöta människor som har frågor och är tveksamma kring vaccin. Sätter det inte ganska mycket och hårda krav på hälsovårdspersonalen att plötsligt bli någon typ av psykologer?
1: Det är en intressant fråga. Och här är ju förstås det att hälsovårdspersonalen har ju redan en massa information. De har ju all den där informationen om vaccinationerna, och det är inte den information vi ger åt dem, utan det handlar mer om just det här sättet att kommunicera och kanske att flytta fokuset lite grann, att när man tidigare har fokuserat mycket på att ge den här informationen och att korrigera missuppfattningar, så i och med att forskning visar att det inte hjälper i situationer där tilliten inte finns mellan patienten och experten, så då flyttas fokuset till att man istället lyssnar och hör och uttrycker den här empatin och genom det bygger den där tilliten. Och sen ser man om patienten är villig att vaccinera sig. Och det är ju alltid i slutändan patientens eller klientens beslut. Det är aldrig så att hälsovårdspersonalen påtvingar ett beslut, utan det är ju alltid patienten själv.
0: Anna Soveri hörde vi här, alltså professor i psykologi vid Åbo Akademi, som är med och leder ett projekt i samarbete med THL, där man alltså utbildar hälso- och sjukvårdspersonal i hur man ska bemöta vaccintvekare. Mer om det här hittar du på vår webbplats. Det var Lina Frisk som hade intervjuat Anna Soveri.

0: Obolensk för middagen. Ni lyssnade på, det här var Michael Field och Maggie Reilly med Moonlight Shadow.
1: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100-prosenttisesti hyvin kaiken.
2: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
1: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
2: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i sportliv på Yle Areenan.

0: Martin Stenmark var det här med låten Nästa dans. Åbolensk förmiddagssändning lyssnar du på här ännu i 6 minuter och det är Ceci och Maria som håller dig sällskap. Vi ska ge dig en liten, eller Maria, du ska ge mig också en liten nyhetsuppdatering här innan lunch. Vad som är på gång i regionen och det jag vet om att vi har pratat mycket om under den här morgonen, det är Västbaneavtalet som kanske snart tar ett steg framåt igen.
1: Ja, det har kanske varit lite tyst kring den stund, men det här, nu så ser det ut som att det här delägaravtalet kan undertecknas under de kommande veckorna, för att kommunen har ju väntat på besked från förvaltningsdomstolarna att kan Västbanan byggas, för att en del besvär har lämnats in. Och nu väntar man ännu på hur det blir med Esbo. De andra kommunerna har redan fått ett sånt här mellanbeslut från förvaltningsdomstolarna. Och om nu allt går vägen så kan kommunerna undertecknar det här avtalet och sen när de har gjort det så kan de börja planera de här byggarbetena. Och tanken är att man ska börja bygga under det här årtiondet, alltså 2028 eller 2029.
0: Mm, det är många moment ändå i den här processen. Det ändå, när det är frågan om järnvägar så det kräver ganska mycket fundering. Hej, men vi kan också berätta om ekonominyheter från Åbo.
1: Ja, en positiv nyhet att Åbo stads underskott för det här året blir mindre än vad man tidigare hade förväntat sig. För Åbo stads prognos visar att det här underskottet landar på knappt 10 miljoner euro fram till årets slut. Och det här är faktiskt hälften mindre än vad staden hade förväntat sig i årets budget. Och det här förklaras av att det har skett en förbättring i verksamhetsbidraget, alltså skatte- och statsandelsinkomster. Uppskattas vara 1,3 miljoner euro större än i budgeten. Så det här är någonting som Åbo stadsstyrelse fick ta del av på sitt möte igår.
0: Och stadsstyrelsen, de godkände också nedläggningen av Åbo arbetscentral på samma möte.
1: Ja, arbetscentralen, det är alltså ett statligt subventionerat och har erbjudit rehabiliterande arbetsverksamhet och handledning för de arbetslösa. Men verksamheten har enligt staden inte varit lönsam under de senaste åren. Men det blir så att en del av funktionerna vid arbetscentralen, det överlåts till företaget Turun työllisyyspalvelut Oy. Och det gäller alltså 15 anställda som förs över till det, medan sen resten, drygt 40 personer, tyvärr sägs upp.
0: Mm, sen ska vi ändå tala om lite trafikarrangemang, för det är så att över 2200 bussar, de kommer dagligen att korsa Aurabron i Åbo, för att Dombron, alltså den där bron vid domkyrkan, Åbo domkyrka, den kommer att stängas för renovering nästa år.
1: Ja, i dagsläget så kör 1400 bussar över Dombron och 800 över Aurabron, men när Dombron då i april stängs så flyttas all trafik till Aurabron, och då får alltså sen bara bussar och cyklister fot gängare använda bron, inga bilister. Och enligt planeringschefen vid kollektivtrafiken i Åbo så kommer Aurabrons kapacitet att räcka bara bussar kör där. Och det betyder då att de flesta busshållplatser blir kvar på samma platser, men sen vissa linjer kanske kan byta hållplats. Och det är också möjligt att man lägger in extra turer i rusningstid om det behövs. Och Åbo stadsstyrelse, de diskuterade det här igår på sitt möte.
0: Mm, det är ganska mycket att fundera där, för det är en stor bro, den här dombron. Om du har kört genom Åbo så är jag ganska säker på att du har kört över den här bron också. Så stora förändringar på gång, det är alltså den bron ska renoveras och så kommer man börja bygga in de här spåren för spårvägen. Mycket på gång här i Nyhetsväg, och mer hittar du förstås på vår webbplats, och så får du veta mer här också i 12:ans nyheter. Vi är tillbaka med Åbolänsk förmiddag.

0: Klockan är 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Finlands bank skruvar upp sin prognos för landets ekonomi. Ekonomin stärktes mer än väntat under början av året. Det här tack vare investeringar och export. Enligt den färska prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och med 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern däremot blir längre och energipriserna därför hålls höga kan det här påverka tillväxten negativt. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det här visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivå som eleven har i årskurs 3 går det att se vilka elever som senare väljer gymnasie eller yrkesskola, menar studien. Utöver det spelar också familjens bakgrund betydelse. Enligt studien gick över 60% av barn till högre tjänstemän vidare till gymnasiet. Motsvarande siffra för barn till arbetare var omkring 34%. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte därför veta det exakta antalet oräknade röster i förväg. I nuläget uppskattas ändå att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om Frankrikes kärnvapenparaply. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, hur drar Finland nytta av franska kärnvapen? Det ska vi diskutera här idag. Nämligen, det var ju så här att igår så kallade president Alexander Stubb till presskonferens, och på den presskonferensen så meddelar han att Finland nu går med i Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Därmed ansluter vi oss då till våra nordiska grannar Sverige, Norge och Danmark som har anslutit sig till det här initiativet redan på våren då president Macron kom med den här inbjudan. Men vad betyder det här samarbetet så här rent praktiskt, och vad betyder det när man talar om framskjuten kärnvapenavskräckning? Och på vilket sätt får vi skydd av den? Och är vi tryggare nu? De frågorna har jag tänkt hinna tröska igenom här med två gäster. Här är Folke Sundman som är styrelsemedlem i Finlands fredsförbund och en sån här långvarig aktivist i fredsfrågor. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och med dig här på andra sidan bordet sitter Per Stenbäck, utrikespolitisk expert, tidigare bland annat utrikesminister också. Välkommen.
3: Tack.
1: Vi börjar på en gång. Alltså, det här var en massa ordmonster som rabblades upp, och jag sa det redan själv, framskjuten i det här sammanhanget. Vad menar man när man talar om framskjuten kärnvapenavskräckning? Folke Sundman, vet du vad är det här framskjuten?
2: No, när det gäller de franska kärnvapnen så utgår jag från att det framförallt är då fråga om en viss geografisk breddning av möjligheterna att använda de här vapnen i kristid, och också förstås öva med de vapen, eller inte direkt med kärnvapnen, men med det material som ingår.
1: Mm. Alltså, jag har inte tidigare snubblat över det här ordet i det här sammanhanget, att det är för många säkert som har hört den här nyheten ett frågetecken, att vad menar man?
3: No, våra franska vänner tycker ju om sådana här, ska vi säga, sloganer och få oss det frapp, vad det första som det går. etablera för
2: det
3: många, många år
2: sedan. Retorik i viss mån.
3: Absolut, det är retorik i viss mån. Så att jag skulle inte lägga så stor uppmärksamhet eller så stor vikt vid den här. Sannolikt är det som folk säger här att man ska ge det då en dels en geografisk tolkning men också en mera aktivistisk, mera Frankrike vill ha en större roll, en större europeisk roll och det här ingår i den franska kärnvapendoktrinen.
1: Alltså Frankrike är en kärnvapennation, de har egna kärnvapen som inte alltså i motsats till exempel om jag nu har förstått rätt Storbritanniens kärnvapen är direkt alltså NATO anslutna medan
3: USA relaterat.
1: Ja, exakt.
3: Tekniskt.
1: Medan Frankrike är så att säga självständig sån här kärnvapennation.
3: Det är Europas enda EU:s enda kärnvapenmakt.
2: Ja.
1: Mm. Många bedömare har sagt att man skulle inte ha faktiskt ens kunna kanske föreställa sig att Frankrike för typ ett år sedan skulle ha kommit med ett sånt här initiativ för att franska kärnvapendoktrinen har varit sån att man sköter sig själv helt enkelt, att man skyddar Frankrike. Håller du med om det, Folke Sundman?
2: Bara delvis. Alltså det här nya initiativet ändrar ju inte i grunden någonting. Frankrike bibehåller sin suveränitet över sina kärnvapen. Det är snarare fråga om en politisk dialog, planering i viss mån övning med de allierade som då beslutar sig för att gå med i det här. Det är alltså inte fråga om några säkerhetsgarantier åt dem och åt oss som går med i det här initiativet.
3: Jag kan hålla med om det där och jag skulle gå lite längre än och säga att det här är Finlands beslut och tidigare 10 stater som har gått med på det franska initiativet. Det är en signal, en gest, en signal åt två håll. Det ska vi komma ihåg. Det är inte bara åt Ryssland att här finns nog andra möjligheter än det USA:s kärnvapenparaply. Men det är också en signal till USA att Europa i det här avseendet också kan tänka sig att bli mer självständigt och mindre beroende av USA:s kärnvapenparaply. Så det är en signal i två riktningar och därför har tror jag Finland också gått med för att också om det inte har såna praktiska konsekvenser som Folke här nämnde så är det här har en viss politisk tyngd det här, att det är en signal till framförallt naturligtvis till vår östra granne att här finns alternativ.
2: Jo, jag skulle tillägga också att på plussidan här ser jag det att det här initiativet rent politiskt kan förstärka strävandena till att utveckla det som kallas för en strategisk autonomi för Europa också i försvarspolitiskt avseende. Och personligen i det här avseende hoppas jag på att fokus är på att utveckla Europas konventionella militära kapacitet. Kärnvapnen också i Europas fall ser jag närmast som en belastning trots allt när det gäller den stora bilden. Det är min personliga övertygelse att kärnvapen inte ökar säkerheten utan på sikt minskar den. Men det är en annan diskussion på sätt och vis.
1: Nej, men när du sa A så får du säga B så du får lite om du kan fördjupa din personliga övertygelse här. Så.
2: Alltså, hela snarare bedömningen av var vi är nu och hur det här passar in i den bilden. Det största problemet med kärnvapenhotet rent globalt just nu är det att praktiskt taget alla kärnvapenstormakter satsar på olika sätt på att liksom försöka förstärka den här avskräckningen, deterrensen som det heter. Men det här sker i ett läge som är helt annorlunda än under de gångna årtiondena. Från 80-talet framåt så lyckades man ju skapa en situation där de två ledande kärnvapenmakterna gradvis kunde bygga upp ett regelverk för hur den här terrorbalansen ska administreras, så att säga. Och det regelverket har ju fallit ihop mer eller mindre på det bilaterala planet mellan Ryssland och USA. Och det är det som gör nuläget ytterst allvarligt, en förstärkt avskräckning utan ett regelverk. Och det är det här som den internationella politiken, också de nordiska ländernas kärnvapenpolitik i första hand borde satsa på under de kommande åren. Vi kan inte gå tillbaka till det gamla regelverket, men att försöka få till stånd en process som leder till ett nytt regelverk som kompletterar de här globala avtalen, icke-spridningsavtalet och förbudet mot kärnvapen.
1: Läser jag rätt nu, ja. Du är lite kritisk till det här beslutet då?
2: Nu är jag kritisk och jag är skeptisk till det här beslutets egentliga betydelse. Mm. Det är liksom mera, om någon tror att det här liksom, verkligen leder till en förstärkt avskräckning gentemot Ryssland eller så. Så det ställer jag mig nog mycket skeptisk till.
1: Vad säger Pastor Emil?
3: Den här utvecklingen som Folke här beskriver beträffande kärnvapenupprustningen som ju pågår, så sker ju parallellt med den upprustning på det konventionella planet. Det är ingenting annorlunda. Det är precis samma process, och också på den sidan så finns det inga begränsningar mera egentligen, utan stormakterna och mindre makter, alla är ute efter för att förstärka sin nationella kapacitet eller sin allianskapacitet. Så det är ganska logiskt att båda de här följs åt. Obehagligt, men så går det till alltså. Jag ville gå tillbaka sen till det här, vi börjar ju med Frankrike och säga det bara det att vi ska komma ihåg att Frankrike har ju en lång historia av att jobba så att säga för en europeisk modell. Frankrike gick tidigt redan under de Gaulles tid ut från NATO beträffande planering och också kärnvapnen då. Så att det här är den långa linjen, long durée kan man säga på franska, som gäller för Frankrike. Så att naturligtvis så spelar vi lite Frankrike i händerna här också. Men jag tror inte, jag är inte så skeptisk som det där som folket i den här, inte skadar det heller. Finland, om vi ser ut ett nationellt, snävt nationellt perspektiv. Jag vet inte om, det kommer naturligtvis alltid att finnas röster som säger att ja, då blir vi mera utsatta. Vi blir ett mål för eventuella ryska kärnvapen igen. Nu ska vi komma ihåg att när vi går lite djupare in på den här frågan att Frankrike har inga taktiska kärnvapen, utan Frankrike har bara strategiska kärnvapen. Och skillnaden där, om lyssnarna kanske inte känner till det, så är ju det att strategiska kärnvapen, om de kommer till användning, ja, det är nog slutet då, nästan, för mycket av det som vi tror på här alltså. Så att det är domedagsvapen egentligen. Taktiska vapen som Frankrike alltså inte har och som vi inte talar om och som därmed inte finns inom något europeiskt land överhuvudtaget, så är då sådana här som skulle användas på slagfältet så att säga för att nå delvis fördelar. Medan strategiska då, om jag har läst den franska kärnvapendoktrinen rätt, så utgår man från att om Frankrike då, och kanske då i princip också Europa, om det här utvecklar sig till ett europeiskt kärnvapen, så om Europa blir eller Frankrike blir angripet, så avfyrar man ett kärnvapen mot ett militärt mål mot angriparen, så att säga, som en varningssignal att man det där då är beredd att uppta den här duellen som är mycket farlig och mycket destruktiv. Så att jag ser inte riktigt alltså att det skulle skada våra intressen, den här gesten heller, den här signalen. Jag kan hålla med folk att den är på inget sätt avgörande. Men den är bara ett av de många instrument som nu Europa söker för att stärka sin, och Finland söker för att, som man hoppas, stärka säkerheten.
2: Jag skulle nu säga att jag noterar här att Iltalehti och Lauri Nurmi spekulerar om betydelsen av själva det här beslutet. Han talar om att det här kan fungera som ett budskap åt Ryssland att deras kärnvapen utpressning inte liksom biter på oss. Okej. Motargumentet här är ju nog sen det att tror Nurmi och andra att Europas liksom lilla skrammel med kärnvapen avskräcker Ryssland från att fortsätta sin

0: i mörker när vi inte vet hur det ryska beslutsfattandet under det kalla kriget så fungerade nog. Det kan vi inte förneka. Det var många gånger som man gick så där till, som kallades brinkmanship, och Sovjetunionen avstod i sista minuten när man visste vad den här priset var. Så att det kommer vi att leva i, dessvärre i osäkerhet hur rationella den ryska beslutsfattarna är. Att det verkar ju inte, angreppet på Ukraina verkar ju minst sagt irrationellt ur många synpunkter. Ideologiskt, jo, men militärt och psykologiskt och allt möjligt annat, så var det ju alltifrån rationellt. Det är inte det minsta rationellt.
1: Ja, ur dina europeiska ögon sett. Medan säkert andra kan alltså skulle motivera det på annat sätt. Jag menar, att Putin själv för sitt eget folk motiverar det på helt andra sätt.
0: Det är klart.
1: Ja. Jag tänker, när vi talar om rationella ledare, så jag gissar på att Folke Sundman vill här inflika någonting.
2: Jo, närmast på det sättet att när vi på 80-talet hade Reagan och Gorbachev, så trots alla brister man kan förknippa med dem, så är ju nog det nuvarande paret Trump och Putin från en annan värld, kan man säga, i båda fallen alltså. Min någorlunda halvt cyniska kommentar är nu närmast den att jag har förståelse för att det är mycket lite man vill i väst tala med Putin om annars. Men när det gäller kärnvapnen och möjligheterna att reglera upprustningen där och komma överens om liknande spelregler som utvecklades från 80-talet framåt, så nog är jag ta med fan beredd att låta Trump och Putin sitta ner och diskutera med professionella medhjälpare om de här frågorna. Det är kanske det stora undantaget där en sådan dialog verkligen är av nöden och som är i alla andra länders intresse.
0: Jo, men Trumps förhandlare skulle vara två affärsmän, och man kan gissa vad det skulle bli av det alltså. Nej, det sista begränsningsavtalet löpte ju ut här utan att någon dera, varken Trump eller Putin, gjorde någon gest för att uppta den här. Så att också om Trump skryter med sina goda förbindelser med Putin och berömmer honom så och säger att Ukraina inte får angripa dieselkraftverk för att det skadar amerikanska intressen, så ser vi att den här dialogen fortfarande är omöjlig också mellan dessa två herrar. Så att det stärker min tro på att vi måste vara mer europeiska helt enkelt. Och därför så säger jag att om Frankrike vill agera som en förenande, ge de här signalerna, så är det jag inte negativt till det. Därför vi ser hur utlämnade vi är. Om inte, jag brukar säga när jag presenterar den här problematiken, så brukar jag säga att om vi inte lär oss att det där har tillräckligt kraft att sitta med vid bordet när de två herrarna sen ska försöka komma överens, så befinner vi oss mycket snabbt på menyn istället för att ha en plats vid bordet.
2: Men de franska cirka 300 kärnvapnen, det är en realitet. Och den franska kärnvapenpolitiken som den är och som den kommer att bestå, det är en realitet. Sedan är frågan den att vilken inverkan det här kan ha på andra processer och på kärnvapenutvecklingen överhuvudtaget. Här är jag skeptisk, som jag har sagt tidigare här. Men det där, nu står vi ju inför fullbordat faktum också här som finländare. Och det är ju inte, nu sitter inte Perre och jag här och diskuterar om vi ska vara med, utan vi är med, och då är

0: den verkliga frågan den att hur vi kan utnyttja den här dialogen med Frankrike i de här, också i de här bredare frågorna. Till exempel att jag tror inte att det är i och för sig någon principiell omöjlighet heller att på det här sättet uppmuntra Frankrike att ta en aktiv roll när det gäller den internationella kärnvapenpolitiken och inte bara som ett litet avskräckningselement i det hela utan som en diplomatisk åtgärd.
1: Jo, det är en intressant synpunkt det här att det stärker nog Frankrikes internationella plattform så att säga, att man har fått 10-11 länder vad det blir att omfatta så att säga den här franska initiativet. Och det är inte vilka länder som helst, det är ganska ansedda länder i den internationella politiken. Så att det här skulle jag se som en fördel nog att om Frankrike utnyttjar den där, och det finns ju en klar politisk vilja. Vi ska ju komma ihåg att det här är nog
0: Macron. Så kanske räcker ett drygt halvår.
1: Jo, men ja, det här är ju Macron då, jag ska just komma till det. Han är ju förankrad tydligen då med de politiska partierna. Och vi har ju sett en utveckling i Frankrike som inte gör mig så oroad för det franska presidentvalet. Mm. Också om det skulle bli Marine Le Pen som blir, vilket jag inte är helt säker på. Men det är en annan historia. Så har ju hennes parti blivit mera EU-vänligare i någon mån och lite mera Rysslands ovänligt så att säga under de senaste tiderna, och det är ett klart förberedelse för att man måste agera realistiskt om man kommer till makten.
2: Ja, alltså det här var en fråga som kom upp på presskonferensen. Ja. Det var många journalister som ville veta just det att vad om Marine Le Pen blir president, att vad händer då med det här att vi är med?
1: Det var det jag tänkte svara på.
2: Ja.
1: Jag tror inte att det blir en kovändning i fransk politik. För att fransmännen har nog la grandeur är liksom viktigare det att och ett parti i Frankrike, kanske med undantag av Mélenchons parti, så håller nog på att det här ger Frankrike inflytande just kanske på den internationella planen, och det stärker dess europeiska roll. Så att Frankrike vill ju se ett franskt Europa, och Tysklands möjligheter har ju förminskats nog på grund av den inrikespolitiska oron där.
0: Mm. Nåja, nu var det väl så att Le Pens och också Mélenchons krav på för att kunna gå med på den här parlamentariska förankringen var just det att det här är och förblir ett franskt kärnvapen. Det är fransmännen som har total suverän beslutande rätt över hela systemet. Men sedan får vi ju se. Alltså, det beror ju inte enbart på om Le Pen eller någon blir president, utan om hur den franska inrikespolitiken sedan utformar sig efter det. I dagens läge kan man väl så där i en halvsynigt säga att med tanke på de här orosmolnen som ändå finns när det gäller fransk inrikespolitik efter valet, så är det ju kanske bra att det här nya avtalet med fransmännen inte förpliktar oss desto mer.
1: Jo, det är ju också till vår fördel på det viset att vi har inget behov av att gå längre i det här avtalet. Den här gesten och signalen är tillräckligt för vår del.
2: Ja,
1: och det får jag bara fortsätta ännu att svara på det här, att det är en fördel också för oss, för att den franska enigheten där inrikespolitiskt betyder ju att Frankrike inte kan komma med räkning på sin kärnvapen, så att säga, politik. Mm. För det var ju många som trodde att Frankrike var ute för att dela kostnaderna för att kunna bygga upp sig ytterligare. Men det här nu faller bort helt, och då kunde president Stubb säga att det här kostar oss ingenting. Och det fanns den risken där att man skulle börja kräva fördelning av kostnader.
2: Ja, men vänta nu måste vi ta det helt på basic nivå här. För den som lyssnar så måste ju ställa sig samma fråga som jag har ställt mig sedan gårdagen. Det är det att okej, det finns ingen pakt, det är ingen försvar. försvarspakt det här. Det är franska kärnvapen. Så går vi med i det här initiativet. Och så skulle det hända någonting. Alltså det är inte någon förbindelse att någon kommer och hjälper oss. Alltså vad har vi för... Vad har vi konkret för nytta av det, förutom inflytande i diskussioner alltså, som Folke Paumann här undersökte? Alltså,
0: no,
2: riktigt på basic nivå, att vi blir utsatta för ett angrepp. Så inte, vad har vi för nytta av de här franska kärnvapnen sen?
0: Det återstår att se, men vi måste komma ihåg att de egentliga säkerhetsgarantierna har vi, om vi har dem, via NATO. Mm. Och det här är bara ett komplement i bästa fall till det säkerhetsarrangemang vi har gått med på när vi blev NATO-medlemmar. Så att nytta och nytta. Jag tror att det är mera, nyttan ligger mera på det politiska, alltså det och diplomatiska planen än när det gäller den egentliga militära och försvarssäkerheten. Vad sedan gäller kostnader, det är ju en annan diskussion. Här, den gamla cynikern i mig säger igen...
1: Nu är du helt cyniker.
0: jag märker det. Att om ingenting kostar, så vilken betydelse har det rent praktiskt? Men sen... Och vi talar ju alltså, vad det sedan ska bli, också Stubb talar om att det här är en process som räcker 10-15 år. Och den som lever får ju se om det blir någonting annat än reseräkningar och mötesräkningar för de här dialogerna under de här 10-15 åren. En koppling här som vi får se hur det går är om det här leder till ett ökat samarbete, bilateralt samarbete mellan Frankrike och Finland när det gäller materialanskaffningar, alltså indirekta kostnader, men det är då alltså kostnader för till exempel anskaffning av franska vapen av olika slag. Mm. Här är det bra att komma ihåg att Frankrike och Sverige nyligen ingick ett betydande avtal där Sverige gjorde anskaffningar från Frankrike. Så att det är kanske någonting sånt vi har att se fram emot.
1: Säkert finns det såna tankar där i bakgrunden också. Det är fransk politik också det. Och europeisk vapenproduktion är ju också ett motdrag till den amerikanska dominansen här.
0: Det håller jag med om.
1: Och vi behöver det. Att bli allt för beroende på ett Trump-USA så har visat sig vara det där. Vi gick ju före Trump med en stor vapenaffär som vi hänger fast med oss. Mm. Men låt mig nu säga till din, du vädjar till att få förståelse bland lyssnarna här, vilken betydelse det är.
2: Man får
1: inte underskatta betydelsen av deklarationer, gester och politiska i internationell politik. Det skulle vara ett stort misstag. Det är alltså, nyttan ligger inte i någonting att Frankrike ska använda sina kärnvapen för vår fördel, utan det ligger i det preventiva, i det signal som man sänder, som jag upprepar, sänt både till Ryssland och till USA.
2: Men om det är så odramatiskt, Det är bara en diplomatisk...
1: Nej, inte det odramatiskt. Nu är det på sitt sätt lite en nyhet.
2: Jag ska fortsätta frågan. Varför tog det då så många månader för oss att acceptera den här inviten från Frankrike när Danmark och Norge och Sverige till exempel sa ja tack genast?
1: Mycket bra tycker jag. Det visar att vi har lite egen det där analysvilja och förmåga. Och man ville väl se hur reaktionerna blev på olika håll. Och sen tog väl den här lilla parlamentariska processen här också sin lilla tid. Så att inte var det till någon skada tror jag att vi visade lite att vi var lite annorlunda.
2: Så det var också bara en signal, vi skulle visa att vi är lite annorlunda. Vi har nog bestämt hela tiden att vi går med, men vi signalerar vi också.
0: En möjlighet här, det här är mera spekulation än kunskap om hur det verkligen låg till, är ju det att sedan vi blev NATO-medlemmar så är det kanske just Finland som har varit särskilt på alerten och noga med att kolla alla mindre steg också, hur de påverkar våra relationer till Washington. Och jag kan tänka mig att det har funnits åtminstone en del av inom vår ledning och bland militärer och andra som har vill ta lite mera tid på sig för att gå igenom den här aspekten av det hela, därför att relationen mellan Frankrike och USA inte nu någon enkel grej.
1: Det kan du ha helt rätt i att det var en faktor här. Vi ska ju komma ihåg det att Trump-administrationens politik är mycket kritisk eller starkt emot en större europeisk enighet. Egentligen tycker jag att Trumps Amerika inte om EU och inte om så att säga unilaterala eller ur vår synpunkt europeiska lösningar. Det man inte egentligen vill man ju se, Trump har ju klart låtit förstå hans ministrar, att man gärna vill förhandla med enskilda stater och inte med någon sammanslutning, alltså som EU eller kanske en fransk liten allians eller något sånt här, utan man vill så att säga dela ut sina favörer till olika i olika portioner, speciellt om de har såna politiska system eller politiska regeringar som liknar den amerikanska, så att det här är nog en spänning som vi måste räkna med.
2: Ja, när vi talar om kärnvapen så nu fokuserar den här, vi talar om USA och vi talar om Ryssland och så talar vi nu om Frankrike, vi har lite talat om Storbritannien tidigare. Jag tänker här med dig, Folke Palman, som Sundman, förlåt. Jag gissar att det kommer i något skede där. Sundman. Ja, så tänkte jag att du som har en lång erfarenhet av att jobba med alltså fredsarbete i olika sammanhang, så hur den här tiden vi lever i egentligen ter sig, när du sa i början att det är en tid av upprustning, ingen förhandlar och så, men vi har inte ens nämnt andra kärnvapenmakter, Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea, kanske.
0: Ja, alltså nej, vi kunde ta ett annat slag om de frågorna, men alltså Kina till exempel. De har ju ett mycket långsiktigt upprustningsprogram för sina egna kärnvapen, och ett problem i sig. Deras argument är ju det att Juri kan gott och väl börja förhandla med USA och Ryssland om sina kärnvapen, bara de har nått så pass långt vad gäller sin egen kapacitet. Så då är det dags.
2: Alltså hur menar du? Du menar att det är ändå så att de här riktiga spelknapparna i USA och Ryssland och de andra är liksom någon sorts...
1: Se på antalet kärnvapen.
0: Alltså Kinas officiella mål är att uppnå i stort sett samma nivå.
1: Paritet.
0: Eller som var Ryssland och USA har på det här planet, och deras liksom förhandlingsberedskap är kopplat till det.
1: Idag har ju Kina inte mycket mera kärnvapen än Frankrike till exempel.
0: Nej, men kurvan är uppåt.
1: Kurvan är väldigt starkt uppåt.
0: Det. Ja. Så att det är klart, det här kommer vi ju till andra frågor som har att göra med kärnvapenkontroll och annat. Icke-spridningsavtalet om kärnvapen, det nya avtalet om totalförbud på kärnvapen och så vidare. Att för att verkligen nå ens i riktning av det här icke-spridningsavtalets målsättningar om en kärnvapenfri värld, så är det ju klart att alla nuvarande kärnvapenmakter på ett eller annat sätt bör vara med i den strategin, men på det planet sker ju praktiskt taget ingenting.
1: Ja, det sker ju någonting i alla fall i Iran som ett försök att begränsa ju då officiellt det, men vi ser ju att den här metoden inte det där den fungerar, och att pressa Iran till ett ensidigt då avstående från alla kärnvapendrömmar, vilket de är beredda att göra och skulle ha gjort, men där har ju Trumps politik nu förstört den här möjligheten egentligen. egentligen att få en, ska vi säga, en avtalsbaserad lösning på det här. Utan istället hade ju lett till att risken för kärnvapenspridning har ökat. Det är många som anser att Saudiarabien är nästa och man har inlett samarbete med kärnvapenmakten Pakistan. Och när det blir sådana länder som med så, ska vi säga, bräckliga strukturer, politiska strukturer, så ökar ju riskerna mycket starkt. Så att också kärnvapenspridningen är nu i fara på grund av Trumps politik i Mellanöstern. För att skulle jag också vara saudiarabisk beslutsfattare så skulle jag nog se mig om. För att det visar sig att Trump inte kan det där, klara av den här biffen.
3: Ja.
2: Jag tänkte ännu här när vi talar om kärnvapen på det här sättet så drar jag mig till minnes en sånglärare i tiden som hade oss alltid att sjunga så pacifistiska sånger på sånglektionerna. Så fanns det en om det kallas för terrorbalans och dansas i öster och väster. Var det Olle Adolfsson eller vem det var? Jo, den sången? Ja. Och jag minns alltid den frasen för att nu får jag vara riktigt den här icke-synikern här och bara liksom säga så att ni talar här om Kina som håller på att de vill komma upp till samma mängd. Alltså, i något skede, vad är det för vits om du redan har så mycket att du kan förstöra? Jag förstår inte den här terrorbalansen överhuvudtaget. Hur kan det liksom funka? Det är som att...
1: Du är inte den enda som inte
2: förstår. Men varför sitter vi här helt sådär vettiga människor här och diskuterar om det här som det skulle vara helt normalt?
0: Mm. Ja, om vi är vettiga om det är normalt, det är en annan fråga.
2: Förstår ni, någon onormalt, någonting som är fullständigt vansinnigt egentligen, sitter vi och diskuterar som det skulle vara det. Nu bara på det här sättet att Kina måste ha lika många, att sen börjar de förhandla. Liksom, vad är det för skillnad?
0: Nej, inte säger vi väl det, att de måste ha.
2: Nej, men de säger själv.
0: Det är ett faktum att det är deras målsättning.
2: Ja, exakt, det var det jag menar. Ja, eller hela den här terrorbalans-idén.
0: Det enda normala med allt det här som vi nu har diskuterat här under den här halvtimmen är att det är realiteten vi talar om.
1: Ja, just det.
0: För mig just det. Åtminstone, jag har varit kärnvapenmotståndare så länge jag kan minnas, så är det ju helt alltså absurt att vi ännu i dessa dagar, och dessutom av olika orsaker, tagit steg tillbaka när det gäller kärnvapenkontrollen. Det är olidligt alltså, det måste jag ju säga, men vi väl ge upp här.
2: Utan, ja, jag tänker bara att min poäng kanske är den att om det räcker med 10 kärnvapen, 10 stycken för att spränga...
1: Förutsatt att den andra inte har mera.
2: Ja, men om det räcker med 10 för att spränga hela jorden i bitar, så vad är det för skillnad? Har du 10 eller har du 100 000?
1: Den andra har det.
2: Men herregud.
0: Jo, det är en galenskap.
1: Så det är galenskap
0: alltså.
1: Och vi är alla emot kärnvapen. Men realiteten som folket talar om här, det enda räddningen som man kan se här, och det var folk in på rent tidigt i den här diskussionen, är ju det att man återgår till det gamla systemet. Att man med avtal och avtal som kan verifieras, det är ju det viktiga. Att man begränsar antalet och så småningom minskar på antalet, vilket man har kunnat göra i tidigare system.
0: Ja.
1: Men nu har vi då kommit in på den mycket beroende på Rysslands aktiviteter. Så att det har satt igång den här processen också. Och då Kinas uppstigande till en stormakt som tydligen kräver det här, så som du sa här, att varför. Men, så att det finns en chans att ännu rädda världen så att säga från kärnvapen genom att man skulle kunna komma in i en allmän global situation där det blir möjligt att återgå till nedskrivningsavtal, till avtal som begränsar antalet och skriver nya protokoll för hur de
2: skulle krävas
1: övervakas och så vidare. Det är den enda chansen.
0: Och det här borde
1: de kommer inte att försvinna.
0: Nej, och det här borde också vara de nordiska ländernas överlägset viktigaste prioritet när det gäller nedrustningspolitiken. Att satsa allt vi kan på diplomati för att få de här processerna igång igen som leder till en förbättrad kärnvapenkontroll.
2: Det var så bra slutord, så där drar vi streck för den här diskussionen idag. Det var Folke Sundman, som ni hörde här, som är styrelsemedlem i Finlands fredsförbund. Och så hade vi också Per Stenbeck här, tidigare utrikesminister, författare och utrikespolitisk expert. Mitt namn är Bettina Sågbom. Nu ska jag förresten ge en vink om att ni som har lyssnat på det här programmet och använder en telefon till det, alltså via arenan, så där finns en sån här pratbubbla under det här programmet där ni kan också gå in och meddela eller berätta om era egna synpunkter på den här frågan. Slaget har också en egen e-post, slaget@yle.fi. Tack för sällskapet, mina herrar.
1: Tack, tack.
0: Tackar.
1: Tack.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.
3: Long before. Omkring sydost. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på Bottenhavet och Kvarken. Från och med midnatt sydlig vind 16 meter per sekund. Västra Finska viken, norra Östersjöns östra del, Skärgårdshavet och Bottenviken. På förmiddagen sydlig vind 14 meter per sekund. Varning för sjögång. På norra Bottenhavet och Kvarken förekommer på morgonen och förmiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig vind 2-6 meter per sekund, från och med kvällen småningom tilltagande mot morgonen 4,7 meter per sekund, på förmiddagen 8-13 meter per sekund. Det är god sikt. Norra Östersjön, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 5-8 meter per sekund, mot morgonen 10-14 meter per sekund. Mot morgonen lokalt regn och oska, mest god sikt. Ålands hav, tilltagande sydlig vind, först 5-9 meter per sekund, mot morgonen 8-13. I natt och i morgon lokalt regn, oska och mest god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande sydlig vind, först 4-8 meter per sekund, mot morgonen 8-13. Sikten är god. Bottenhavet, tilltagande sydlig vind 9-14 meter per sekund, upp till 16. Lokalt regn, oska och annars god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind 8-13 meter per sekund. På natten tilltar vinden och blåser på förmiddagen 9-14 meter per sekund, upp till 16. Lokalt regn och oska, annars god sikt. Bottenviken, tilltagande sydlig till sydostlig vind, först 5-9 meter per sekund, från och med natten 10-15. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Saimen, tilltagande vind omkring sydväst,

2-6 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig vind. Sikten är god. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, sydost 2 meter per sekund, nästan klart och sikten är 33 kilometer. Kotka-Rankö 14, ost-sydost 2, mulet, sikten är 35 kilometer. Orrengrund 15, ost-sydost 3, mulet, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 14, ost 2, Kalboda-grund 14, sydväst 6. Östertokan 14 grader och vindstilla. Gråhara 14, sydost 1, nästan klart, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, ost 2. Bogaskär 15, sydost 2, nästan klart och sikten är 47 kilometer. Hangetulluden 15, ost sydost 2. Rustarö 14 grader, ost 2 meter per sekund. Venö 15, syd 4. Utö 15, syd 6, mulet och sikten är 36 kilometer. Notgrund 14, syd 5. Fagerholm 14, syd sydost 5. Vilsandi 16 grader, syd 3 meter per sekund, sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 16, syd 5, sikten är 33 kilometer. Nyhamn 15, syd sydost 10, mulet, sikten är 20 kilometer. Och vi har inga uppgifter från Kumlinge och Märket. Enskär 15 grader, syd sydost 9, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydost 6, dis, sikten är 4 kilometer. Tahkoluoto 13, syd sydost 8, mulet och sikten den är 50 kilometer. Selgrund 14, vinduppgifter saknas, det är mulet och sikten är 39 kilometer. Bredskäret 13, syd sydost 4. Strömmingsbådan 13 grader, syd sydost 10 meter per sekund. Valsörarna 14, syd sydost 5. Kallan 10, syd sydost 6. Tankar 12, syd 4. Mulet och sikten är 49 kilometer. Ulkokalla 12, syd 7. Nahkiainen 10 grader, syd 5 meter per sekund. Brahestad 11, sydost 3, mulet och sikten är 13 kilometer. Uleåborg 11, sydost 4, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 11, syd 4, mulet och sikten är 6 kilometer. Kemi 1, 9, syd 6. Ajos 13 grader, syd 5 meter per sekund. Det är nästan klart och sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 23 cm, Uleåborg 19, Brahestad 20, Jakobstad 22, Vaasa 24, Kaskö 26, Mäntyluoto och Raumo 21, Åbo och Föglö 18, Hangö 17, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn 13 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12, norra Östersjön 0,3 meter. Och pollenrapporten visar att den mycket svag gräsblomningen nu fortsätter, men enbart i de södra delarna av landet. Blomningen av mörört har upphört i hela Finland. Pollenhalten av gräs varierar från 0 till mycket liten i blomningsområdet. Små mängder ambrosiapollen kan förekomma i sydöstra Finland. Det var nyheterna klockan 13. Nu fortsätter Vega eftermiddag. Yle Vega.

0: Tack så mycket Annina för väder, nyheter och vind. Nyheter varje jämnt klockslag och klockan 4 hör du en lite längre nyhetssändning. Det du lyssnar på just nu är Yle Vega. Yle Vega eftermiddag, vi ska vara exakt tisdag eftermiddag. Vi ska vara hysteriskt exakta. Och det är vi, Jonas Sundström och Joakim runt i studion. Vi hörde Cardigans med Love Fool. Cardigans vaknade till liv i år. De har haft ett, eller levt en ganska stillsam tillvaro, men de hade några spelningar här i vår. Eller i år. I juni spelade de i Helsingfors. Var du rent av där, Jonas?
1: Nej, jag var inte där.
0: Inte heller.
1: Vi kan gå vidare, men nog lite musikrelaterat. Tänk dig att här skulle, tror jag vara på plats om det skulle hända. Tänk dig att Lasse Berghagen sjunger Iron Maiden.
0: Lasse Berghagen sjunger Iron Maiden.
1: Run to the Hills.
0: Ja.
1: Hur känns det i din själ när du hör det här påståendet eller drömmen?
0: Alltså, jag vet inte, drömmen, men jag ser många hinder. Lasse Berghagen är död. Jag vet inte hur han tyckte om Maiden medan han levde. Men det låter lite intressant, det måste jag medge. Ja. Det är någonting du har brejnat fram själv vad du skulle vilja höra.
1: Nej, men eller, sen finns det också Ozzy Osbourne skulle sjunga Sommaren är kort.
0: Ja.
1: Den vägen också.
0: Ja, okej.
1: Okay. Av Thomas Ledin.
0: Ja.
1: Och det här vet jag inte om det är dystopi eller utopi. Eller mardröm eller dröm.
0: Det låter som feberdröm.
1: Ja,
0: det gör
1: det. Jag måste mäta feber här efter dagens sändning. Men alltså det här kan snart vara verklighet. Enligt Helsingin Sanomat så håller det här nu AI i musikbranschen.
0: Och
1: vi är här igen. Men nu försöker åtminstone skivbolagen göra det här med AI och musik till något positivt. Med hjälp av AI kan du ändra på låten. Det här kommer snart på riktigt. Det finns inte ännu sådana produkter för vanliga konsumenter, musiklyssnare. Men du kan i framtiden sannolikt göra en låt långsammare. Du kan skala av den, du kan plocka bort Ozzy Osbournes sång. Så har du kvar bara trumkompe, basen och gitarren.
0: Alltså du själv blir mixaren liksom.
1: Ja, och det är just det. Alltså du är inte bara ett musikfan som lyssnar, utan du blir en på något sätt delaktig i musiken. Det här är inte nu mina ord. Nej. Det här är skivbolagens ord.
0: Och just nu äter du ur deras hand.
1: Ja, så verkar det. Och sen är tanken att du har din favoritartist, eller kanske din artist du inte alls gillar, så mixar du hens version och skickar den till din kompis. Vet du, på det här an, lyssna på det här an.
0: Okej, okay, ja. Alltså, men vadå, så jag förstår det rätt, det är alltså riktiga då Ozzy eller Lasse Berghagen. Det är inte

0: Yes, det här silverbrickan som skivbolaget har nu bjudit mig. Så, ja. Så de säger att det artisten, konstnären, kompositören, låtskrivarna bestämmer själva om deras namn, bild, röst används eller inte.
1: Mm, ja, okay.
0: Så säger de åtminstone.
2: Ja. Vet du vad det här påminner om? Som ingen användes, eller som aldrig blev till verklighet. Alltså det här var, när skulle det ha varit? Kanske 15 år sedan, 10 år sedan.
0: Nokia hade sin mobiltelefon som man också kunde spela med. Engage.
2: Okay. Men det här var någonting om att var det med digi-tv? När digital, och det här är ju då, var då 20 år sedan, 15 år sedan, när digital-tv skulle komma,
0: ja.
2: Så det såldes in på det viset. Nu kommer du att erbjudas att du själv får sitta hemma, ja. Och mixa tv-sändningarna. Det vill säga, en fotbollsmatch har ju så många olika kameravinklar.
0: Ja,
2: nu blir,
0: ja.
2: Det du som blir tv-regissören och inte tv-regissören. Vem skulle orka sitta hemma och mixa en tv-sändning? Du vill ju titta på den där matchen, inte leka tv. Regissör. Och nu undrar jag hur många som vill sitta och mixa fram mera bas och konga i en Lasse Berghagen-låt.
0: Eller en koklocka. Eller du kan plocka in en koklocka plötsligt till sommaren är kort.
2: Eller att bara lyssna på Lasse Berghagen medan du steker malet.
0: Nej.
2: Eller vadå? Alltså, blir du kittlad, Jonas, av idén?
0: Liksom? No, inte så, men tanken är, skivbolagen tror faktiskt att man ska betala för det här.
2: Ja, okay.
0: Just för att få vara delaktig. Man vill ju alltid, man pratar ju om, vet du, man är inte kanske en influerare, men en kreatör.
2: Absolut.
0: Och istället bara för att konsumera musik ska man också bli lite delaktig. Vet du, alla vill kalla sig själv för producent eller DJ nu för tiden, för det är relativt lätt tekniskt sett. Att musiken ska bli mer än som ett spel nu för tiden. Där kan man ju också nu för tiden, det finns ju communities där man kan dela olika tips, man kan köpa och sälja olika produkter inom ett då så kallat tv-spel eller datorspel. Och det tror jag är tanken här, att man vill pumpa ännu mer pengar ut ur musiken och artisterna med hjälp av AI.
2: Här kan du fantisera om hur du mixar om Per Gessle. Låten heter Vilket håll du en

0: overseas.
1: Mer amerikansk än riksvensk om du frågar mig. Jill Jonsson, låten heter I Rock My Country. Vi ska lämna Amerika, vi ska gå tillbaka till Finland, Helsingfors och den svenska teatern vi har här. Där finns en pjäs som heter Nattland i studion. En svenska Yles teaterkritiker Lasse Garoff som har varit att titta på sagda pjäs Nattland. Var ska vi börja? Vad är det för pjäs?
2: Det här är en sån här klassisk öppning där så här, två medelålders syskon, Nicola och Filip, spelade av Anna Hultin och Patrik Henriksen, så de tömmer huset efter att deras pappa har gått bort och tillsammans med sina partners då. Och sen scenen är ett sånt källarförråd med gallerväggar och så är det fullt med flyttlådor och en massa sånt konstigt gammalt bråte och någon sån konditionscykel och så här. Och så håller de lite, så där lite av gammal vana, så håller de på att gnabbas med varandra, de där syskonen. Men sen blir det spännande när de så här och hittar en tavla som är så där omsorgsfullt inpackad och undanstoppad bakom lite skidor. Och det visar sig att den är signerad av Hitler. Och det där,
1: okej, okay. As in Adolf.
2: Ja, och det här väcker ju då frågor. Han var ju som känt konstnär i sin ungdom. Och det är ganska kul, jag var inne lite och tittade på hans. Det finns en Wikipedia-sida med Adolf Hitlers bildkonst där man kan se på de här.
3: Ja, men det är väl dålig konst egentligen. Det är synd att han inte lyckades som bildkonstnär.
2: Ja, exakt. Alltså, det är ju, ja. Han är ju inte jättebra. Ofta sådana ganska stela arkitektoniska grejer eller sådana konstiga sagoslott och bergslandskap och sådana underliga jättesådär hötoriskonst.
1: Ja,
2: alltså.
1: Okej.
2: Och det där,
1: men man hittar en sån tavla i deras pappas
2: kvarlåtenskap. Ja, precis. Och då, det väcker ju sådär frågor att vem var deras pappa egentligen och hur bra kände de honom riktigt? Och så undrar de ju att vad ska de göra med den här tavlan? För att, och det delar då åsikterna, för att till Hitlers mytologi hördes ju, eller den här liksom mytbildningen kring honom hör ju det där att han var en misslyckad konstnär i Wien sådär innan han blev politiker. Och i Vietkede så ansökte han till konsthögskolan men blev då inte antagen, och det här var sån här förnedring som så här matade hans vrede ytterligare. Och det där, och så här tänker också den här Filip, den här, en av de här huvudpersonerna, att för honom så betyder den där tavlan det att han skulle kunna föreställa sig en helt annan värld. Tänk dig en sån världshistoria där Hitler istället blev antagen till konsthögskolan och så blev han konstnär istället. Mm. Att, tänk om vi skulle ha bara levt i en sån här fredligare värld och undvika hela andra världskriget. Men hans sambo som är judisk, spelad av Sofia Heikkilä, så hon känner ju ett förståeligt obehag för den här tavlan och vill göra sig av med den. Och sen kompliceras saker ytterligare när det visar sig att den här tavlan skulle vara värt ett potentiellt sexsiffrigt belopp.
1: Ja, okej.
3: Okay. Du är nu inte konstkännare och kanske inte kan Adolf Hitlers tavlor, men de finns ju och ritningar och så vidare, skisser. Hur värdefulla är de på den riktiga marknaden? Att kan det där sexsiffriga beloppet vara sant?
2: Det verkar stämma. Mm. På auktioner så har de alltså sålt för mellan så där ett par hundratusen euro upp till en halv miljon ungefär. Så där, si så där. Och det är ju faktiskt ganska makabert när man sen börjar fundera på det där, att vem är det som köper de här
1: tavlorna? Jag funderar att sitta och bjuda på en Hitler-tavla, så där liksom inför alla.
2: Ja, ofta köps de tydligen anonymt.
1: Ja, det kan jag.
3: Och var har man sen tavlan? Jag menar, ovanför soffan i vardagsrummet när man bjuder på te.
1: Ja, precis.
2: Ja, exakt. Att, ja, det är ju sådana saker som man börjar fundera på. Ja. Och det där, men då i pjäsen så tillkallar de sen en expert på Hitlers bildkonst som är spelad av Sonja Haga i en väldigt så här kuslig roll. I pjäsen så har de klätt upp henne väldigt sådär jättesådär ariskt blond i en sån här böljande vit skjorta med en sån där skicklig liten pälsmössa och vita handskar, och hon är på något vis sitt ämne sådär obehagligt hängiven, att hon kan titta på de minsta detaljer i ramen och liksom så här, och så kan hon avgöra om det här är riktigt eller inte.
3: Det låter som en skurk från någon Indiana Jones-film.
2: Verkligen, ja. Och det är just den här stämningen som man får av henne, liksom, att man börjar undra att är det liksom bara konsten som hon gillar här. Och hon kan då ge besked att tavlan är äkta. Och, men för att man ska få det där riktigt saftiga priset för den här tavlan så borde man då kunna ge en proveniens för den. Det vill säga, man skulle kunna redogöra för hur den har hamnat här i källarförrådet och spåra den hela vägen tillbaka till upphovsmannen.
1: Mm. Och det här är nutid som vi lever i den här berättelsen. Alltså.
2: Ja, just det, den utspelar sig idag i stort sett. Och det, den här föreställningen tar en sån spännande vändning när de där syskonen blir så här drivna av sin girighet, så börjar de plötsligt att leta efter varje spår av nazikopplingar i sin familjs förflutna. Tvärt emot hur de tidigare har varit jättesådär angelägna om att visa sig sådär präktiga och tona ner alltsammans. Och det här känns ju ganska groteskt då för den här judiska sambon som plötsligt ser en helt annan sida av den här familjen som hon har valt att bygga sitt liv i.
1: Ja.
2: Och det här är kanske det som jag gillar mest i den här pjäsen, är just hur den bit för bit så eskalerar den och så vrids den hela, just det här groteska elementet vrids upp hela tiden en smula och aldrig så mycket på en gång att man skulle liksom tappa att man skulle hoppa ur den här fiktionen, men det känns hela tiden realistiskt, men allting blir bara liksom lite värre.
3: Hur går det sen för tavlan? Du kanske inte vill avslöja, men min uppgift är att ställa frågor.
2: Ja, det är en... Jag kan berätta att en köpare anländer, spelad av Niklas Åkerfeldt, som verkligen spelar upp den här makabra gestalten. Han är så där barbröstad, men så har han en sån här pälsjacka över axeln.
3: Du är om Finland det nästan.
2: Nästan åt, ja. Så går han omkring där med sin bara mage och drar en massa sådana ursäkter att man måste kunna skilja på konstnär och verk.
1: Etcetera. Nattland alltså på svenska teater. Men det låter som att du gillar den här, Lasse.
2: Ja, jag gillar den. Alltså, den och jag tror att jag gillar den mer nu än när jag gick ut från salongen till och med. Att det är en sån föreställning som blir bättre ju mer jag har fått tid att lite fundera på den.
1: Vad är det som har mognat då i ditt huvud sådär, som krävde några dagar så att du ska uppskatta det mer än när du tog jackan och gick?
2: No, jag tror att det är just den här grejen som jag beskrev. Alltså jag tänker så här att det är ju en nattsvart komedi och den måste ju ha uppfattats otroligt starkt i Tyskland där den då sattes upp. Den är skriven av en uppburen så här tysk dramatiker som heter Marius von Mayenburg. Och det där...
1: Och när skrevs den här? Alltså,
2: den är alldeles ny.
1: Den är ny, okej. Ja, precis. Ja.
2: Och det där... Ja, alltså att där är det, särskilt där så är det ju en otroligt känslig sak i Tyskland, alltså vad ens föräldrar och farföräldrar höll på med under kriget. Mm. Och det är ju jättevanligt att alla familjer på något vis tonar ner alla möjliga nazistkopplingar och kanske väljer att inte rota i det förflutna, den här typen av grejer.
1: Mm.
2: Och det blir ju ett sånt märkligt fenomen att i efterhand så är det som att ingen hade någonting med det här att göra överhuvudtaget. Att sådär, min farfar eller farbror, så han var bara på väg förbi det där valmötet med alla de här naziflaggorna. Liksom att, så jag tänker att det måste ju vara en otroligt chockerande scen i Tyskland när de här gestalterna plötsligt börjar liksom och blåsa upp alla de här kopplingarna liksom för att de kan tjäna pengar på det. Och samtidigt så är det ju en jättesmart satir att göra den här vändningen. För det utmanar ju på något vis också den egna självbilden i det landet. För Tyskland gör ju ett sånt jättenummer av det här att de verkligen ska göra upp med det förflutna och det förintelsen och alla de här liksom fruktansvärda sakerna i det förflutna. Så då ifrågasätter han ju på det här viset att ja, men hur mycket har ni egentligen gjort det?
1: Mm.
2: Då det kommer till den egna släkten. Och det här är ju en sån här sak som jag riktigt så lämnar att tänka på. Mm. Men det kanske då inte uppfattas som lika mycket så här sprängstoff här i Finland. Och det här är ju ett intressant exempel.
1: För vi var ju aldrig involverade med nazism.
2: Exakt, ja. Och Finland har ju hela sin egen på något vis så här flora av ursäkter och bortförklaringar kring vår roll i andra världskriget.
1: Ja. Lasse Garoff har tittat på pjäsen Nattland som går på Svenska Teatern. Här är Alice Merton tillsammans med Tom Odell.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Fågelmannen i ditt hus. Ska påminna om att det går att höra av sig till Vega elektroniskt. Vi har ett WhatsApp-nummer som är 044-421-4848. Vi har elektrisk post. Adressen är vega@yle.fi.

Här kommer en påminnelse om att Vegatoppen rullar på i vanlig ordning den här veckan. Det betyder två utmanare som du ska få höra nu. Det är dels Amelie Ghost Belgrade med låten Aldrig blir det riktigt bra efter Valle Wahlsten Ease My Mind.

Där har du veckans två utmanare i Vegatoppen. Vill du rösta så behöver du en datorapparat. Och på den skriver du svenska.yle.fi/vegatoppen. Och så röstar du på någon av de här kandidaterna. Valle Wahlsten eller Amelie Goes to Belgrade. Eller någon av de andra låtarna. Här är Europe i Ylevega eftermiddag. Tisdag. Pompös start. Här hittar de linjen. Låten heter One on One.

Aretha Franklin, ett samarbete med Eurythmics i Sisters Are Doing It For Themselves. Jonas Sundström, Joakim Runt till din tjänst i Yle Vega eftermiddag. Ida kommer in med senaste nytt här nu när klockan

Ukrainska trupper har inlett en anfallsoperation i området Donetsk i östra Ukraina. Det meddelar områdets brigadgeneral idag. Intensiva strider har länge pågått i den strategiskt viktiga regionen. Flera städer i Donetsk, bland dem Sloviansk och Kramatorsk, utgör en mur av befästa städer i ett så kallat fästningsbälte som har stoppat ryskt avancemang i regionen. Ryssland ockuperar en del av Donetsk men vill ha full kontroll över området och har under preliminära fredssamtal tidigare krävt att Ukraina överger Donetsk helt och hållet. Här hemma föreslås polisen få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Lagförslaget gavs till riksdagen idag och den nya lagen ska träda i kraft så snabbt som möjligt, uppger inrikesministeriet. Den nya lagen skulle göra det möjligt för polisen att ingripa mot drönare både i luften, på land och i vatten, till exempel genom att använda maktmedel eller skjutvapen. I den nuvarande lagen talas enbart om drönare i luften som polisen har rätt att tillfälligt ta i besittning eller förhindra med hjälp av teknisk utrustning. Föreningen Mieli, som arbetar för att främja psykisk hälsa, säger upp 13 personer efter omställningsförhandlingar. Dessutom kortas arbetstid för en del anställda och arbetsuppgifter förändras. Enligt föreningen kommer förändringarna bland annat att synas i de stödtjänster som erbjuds äldre, unga och familjer. Sammanlagt 160 personer omfattades av omställningsförhandlingarna som inleddes på grund av regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsoorganisationer. Det ser ut att födas fler barn i Finland i år och med det stärks den uppåtgående trenden i antalet födslar. Under årets första 8 månader ökade ansökningarna om moderskapsunderstöd med 11%, meddelar Folkpensionsanstalten. Ansökningarna är ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder alltså på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Samtidigt säger forskningsinstitutet MDI i en färsk rapport att Finlands befolkning inte ökar utan invandring. Enligt rapporten växer befolkningen enbart i 40 av landets över 300 kommuner fram till år 2050. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: Klara Klingen Ström, det här en låt som heter Liv. Du har valt att lyssna på Ylevega eftermiddag tisdag. Och det är jag, Joakim Runt, och min kollega Jonas Sundström väldigt, väldigt glad över. Vi är ditt sällskap fram till fem. Hoppas du vill hänga på ens en liten stund. Helst en lång stund. Jonas, ditt förhållande till energidrycker.
1: Oj.
0: Någonting tindrar till i dina ögon. Alltså du tankar i dig.
1: Jag hade en tomstirrig blick, men när du sa energidryck så glimtade det till. Nej, jag köper energidrycker med ojämna mellanrum.
0: Okay.
1: Alltså några burkar om året kanske.
0: Ja, det är ju ingenting där. Okay.
1: Jag skulle vilja dricka oftare, för jag gillar den här konstgjorda smaken.
0: Och
1: den här färgen, det är lite sån här, när man inte har druckit vatten på länge och urinerar, det är sån här mörkgul, lite skiftar i grönt, nästan konstgjord färg. Det är
0: gammalt uttorkat urin. Du har min uppmärksamhet nu åtminstone.
1: Ja.
0: Föreställ dig att du har varit och simma till exempel, och så går du till simhallens café, och så väljer du där en kanelbulle, och till det en sån här gammal urin energidryckburk, och så drar du det här till kassan, och så säger kassapersonen att okej, vi kan sälja den här kanelbullen åt dig, men du får inte köpa sån här energidryck.
1: Vad heter det, någon åldersgräns, va?
0: Ja, och du blir smickrad och du säger att jag är över 16 år.
1: Det är som i alkohol.
0: Precis, men kassapersonen säger att vet du vad, här i kommunen så är energidrycker förbjuda för alla.
1: Mm.
0: Under 16-åringar och över 16-åringarna. Vilken kommun är du i nu?
1: Jag börjar direkt tänka på en svensk kommun i Sverige.
0: Okay.
1: Tänker jag på nu. Eller är vi svensk?
0: Vi är i Finland.
1: Är det här kustrundan plötsligt? Nej, det är ju inte torsdag ännu.
0: Nej, det är inte kustrundan. Det här är en kommun i Finland. Kommunen heter Savitaipale.
1: Okej, det låter som att det är lite norr om Vasa åtminstone.
0: Södra Karelen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Östra Finland. Savitaipale. Där har man tagit beslut att energidryck säljs inte åt någon.
1: Jag tycker att det låter sunt. Lite provokativt beslut nog, med tanke på sådär självbestämmande rätt. Men om man säger nej till en grupp, så kanske till alla bara.
0: Ja, och det är alltså tanken. Alltså, det sägs inte till någon just på kommunens olika ställen. Alltså kommunens simhall eller ungdomsgårdar och motsvarande och så vidare. Och om man ser en vuxen nyttja energidryck på något av de här kommunala ställena, så kommer den här vuxna att få sig en tillsägelse.
1: Och får man portförbud till simhallen?
0: Nej, det är inte så allvarligt, och man får inte några böter, men man får en tillsägelse att hopp, här nyttjar vi inte energidryck. Och nu frågar man sig kanske, vad är det här för förmynderi?
1: Ja.
0: Och här så får man tacka då kommunen Savitaipales ungdomsfullmäktige.
1: Mm.
0: De här små ljushuvudena har fått igenom att inte heller vuxna ska få ha att göra med energidryck om inte unga får det. Och i ett svagt ögonblick så hade vuxnas fullmäktige i kommunen godkänt det här. Och som jag ser det, det här kommer så att bita dem i rumpan.
1: Menar du det? Varför det?
0: Därför för att det har ju bara början. Sen kommer ungdomsfullmäktige att sätta sig ner och fundera. Men vänta nu, varför får vuxna dricka öl om inte vi får? Vi ska inte få det heller.
1: Ja.
0: Varför får vuxna köra bil om inte vi får? Varför får vuxna köpa lägenhet om
1: inte vi får? Jag gillar ungdomarnas röst i Savitaipale.
0: Det kommer ju komma otaliga förbud. Så som vuxen människa kommer du inte få göra någonting i Savitaipale.
1: Nej, alltså,
0: man får aldrig ge lillfingret
1: åt de
0: glinerna när de kommer med sina ljushubbo-idéer.
1: Ja, annars tar djävulen energidryck. Men det som jag tycker mest synd om, inte självbestämmande rätten och inte här att vuxna då ska få ha vissa rättigheter som unga inte har, är att man får inte den som får till simhallen i Savitaipale och ska köpa kanelbullen och energidryck, så han eller hon får inte känna den här ytan som på något sätt frätar på tänderna när du har druckit en energidryck. Du känner en sån här hinna, konstgjord hinna.
0: Ja, just det.
1: Men den går de miste om.
0: Man måste resa ut en suknäs för att få ta del av den. James Blunt. Tastes like summer, and

0: Saxofonen dyker upp när man minst anar det. Nu för tiden har jag märkt. Det är såna tider vi lever i. Det kanske är osäkerheten i världen som gör att den plockas upp. Det här var en ny låt av James Blunt som heter Tastes Like Summer. Det är också titelspåret på hans nya skiva. Vi ska prata lite om yrkesval man kan göra här i livet. Hur skulle det vara, Jonas, du jobbar ju nu på Finlands rundradio, men hur skulle det vara om någon kom och vifta med liksom en, vet du vad, du får 1 000 euro mer i månaden, men du ska vara livvakt. Alltså du ska ta en kula om det behövs.
1: Bokstavligen
0: om det behövs. För en annan människa som uppenbarligen är då lite viktigare än du, så att du ska dö för den.
1: Vem är den här arbetsgivaren? Vem skyddar jag?
0: Det är hemligt.
1: Det är hemligt.
0: Du ska vara livvakt åt James Blunt.
1: Ja, yes. Han är ju för sig före detta yrkessoldat, så han skulle inte behöva. Men vi antar att han är en politiker till exempel, eller en president.
0: Ja.
1: Jag är ju smal och stabil som metallakrist, så jag skulle kanske vara så bra sen ändå och skydda.
0: Men du skyller på din fysik? Nej, jag tar inte så bra, jag fångar inte så bra kul.
1: Ja, jag kör att tangentbordsfingrar, men du kan inte wrestla ner någon. Men sen arbetsformen, man får säkert en kostym eller några kostymer, det tycker jag är bra, kanske solbrillor.
0: Ja, säkert det.
1: Frisyren är ju alltid i skick, tycker jag, hos de här livvakterna.
0: Ja, åtminstone på TV. Men jag tycker TV, det är ganska märkligt jobb det där. Att du finns till för att, jag menar, om det behövs, jag menar förstås skydda och sådär. Men i sista hand alltså, så du ska ge ditt liv.
1: Mm.
0: För den andra personen är viktigare än du helt enkelt. Det har vi bestämt, så att säga.
1: Men det händer ju inte ofta. Förstås, i USA har vi ju Donald Trump till exempel. Men att annars är det ju bara att följa den här personen som går i butiker och lite hålla borta från personer som är ivriga med sin telefon.
0: Jag är för naiv
1: nu.
0: Nej, du har alldeles rätt. Jag menar, vi har ju inte många presidentmord i Finland, och vi ska nu precis tala om presidentens livvakter. En man som heter Antti Vanhatalo, han har jobbat själv alltså över 30 år som livvakt till då olika finländska presidenter vi har haft under de senaste 30 åren. Vad har vi då? Vi har Stubb, vi har Niinistö, vi har Halonen, vi har Martti Ahtisaari, vi har Koivisto. Där började det kanske vara då sen. Antti Vanhatalo har också jobbat under nuvarande president Alexander Stubbs tid, och då är det många som har frågat honom att vara livvakt till triatleten Alexander Stubb. Hur hinner de helt enkelt med hans tränings- och motionstakt? Så här resonerar före detta livvakten Antti Vanhatalo.
2: Det är säkert den vanligaste frågan i förtiden som kommer. Jag jobbar hans stod på början där. Jag känner mina kollegor där. Jag vet hur det går. Och det började redan när han var statsminister.
1: Ja, förstås.
2: Så han hade livvakter. Så det var ingen ny grej för livvakter. Att aha, Stubb kommer nu. Alla visste vad han gör.
1: Mm.
2: Alla visste vad hans hobby är. Sådär. Så han har jättebra kondis. Han är helt, alltså, han är toppsportare, man kan säga. Och särskilt sådana har vettu kestävyyslajit.
1: Uthållighet.
2: Ja, och alla, fast han är lika gammal som jag, 58.
1: Mm.
2: Och där är livvakten nu som är 20-25 år yngre. Så de nu kan på något sätt, där är många som kan följa honom med, när han springer. Men inte alla. Med några bara.
1: Mm.
2: Men där sen det finns cyklar, elcyklar, mopeder, skota, och den här simmar, där är båta, vattenskota, vad som helst. Man måste hitta på den här medel.
1: Ja.
2: Alltså det är bara att inte behöver livvakt göra den samma som presidenten gör.
1: Mm.
2: Utan du måste hitta den här medel, hur du kan följa. Det huvudsak är att du vet vad han är överhuvudtaget.
3: Ja. Men man måste kanske välja någonting så att man inte syns jättebra för omgivningen. Att man håller sig lite i bakgrunden kanske. Eller är det kanske en poäng ibland att man syns ändå?
2: Ja, alltså livvakterna lär sig att vara så där och ta sådan vinkel att du syns inte.
1: Mm.
2: Att när det är kameror och sådär, så om du tittar på TV:n eller några bilder, så ganska sällan, att det är många gånger det som syns ingenting, och folk tror att presidenten är helt ensam där, men han är inte ensam.
1: Mm.
2: Att man lär sig, och alltid man kan inte undvika, så du hamnar i bilder i alla fall.
3: Ja. Ja. Men kan det vara också sån här att för en person kan ju ha också en avskräckande effekt ibland, att polisen är ju på plats med uniform ibland för att bara att det inte ska hända någonting bara med sin närvaro. Men om det till exempel är ett publikt evenemang så att man säger okej, där är en vakt, då är kanske också för publiken överlag att man säger att jo, någon vaktar nog våran president. Men så kanske det finns flera personer som man inte ser.
2: Ja, alltså det är, sådan, det är bra sådan, om man tänker sådan förebyggande perspektiv, så det är bra att folk vet att ser att där är livvakter också, att presidenten har. Och det är bra att offentligheten, att det är offentligt att republikens president har livvakter,

0: så att politikern kan röra sig också fritt där. Så, så. Man måste hitta på den där distansen, man måste hitta den där balans där.
1: Ja, tänka på vad man signalerar åt publiken helt enkelt.
0: Ja, och det är nu bara så att beror på helt att hur den evenemang och var han är, hur många och hur nära livvakterna är.
1: Ja. Du kan ju förstås inte gå in på till exempel mängden livvakter som presidenten har till sitt förfogande eller vad de har för uppgifter. Men jag kan ju anta att det handlar om en väldigt sammansvetsad grupp där man känner varandra väldigt bra.
0: Det stämmer. Ja. Det stämmer. Det var ännu tidigare, ännu mer sådan kompakt och det var mindre. Det har vuxit nu under åren ganska mycket. Det var mindre och alla visste ungefär var och ens familj och barn och broar och allt möjligt. Men det är bara, det är kanske det att när man är på fritid, du kan vissa saker du kan prata bara med kollegor. Så det är en sak. Och sen det är sådana turarbete, du jobbar, du reser mycket, du är jättemycket tillsammans och sommartiden vi är där i Nordendal, Gullranda och sådär. Så det är sammansvetsat.
1: Du var som sagt en ung konstapel, yngre konstapel till och med var titeln då du blev en av presidentens livvakter och det var Mauno Koivisto. Ja. Men hur kommer det sig att du sökte dig dit?
0: Det var den där tiden man kunde inte söka. Jag jobbade där i Helsingfors polis. Det är en insatsstyrka som Karhu. Alla vet Karhu. Jag var där som ung. Och sen vi hade sådan shootingstävling internationellt där och jag klarade mig i den där laget så att presidentens livvakter, då skickade två livvakter, vi hade gemensam sådan lag som vi tog del av den där tävlingen och där bekantade jag mig med den där livvakter och det var en kommissario sen som märkte att jag är kanske lämplig. Och efter ett par månader han ringde att är jag intresserad att komma dit. Jag visste ingenting om den där enheten. Ingenting, absolut. Sen efter några veckor jag hamnade dit.
2: Antti Vanhatalo har varit livvakt för presidenter de senaste 30 åren. Han kom ut med en ny bok om sina erfarenheter också. Det var Kike Bertell som pratade med honom. Det här var en liten del av lördags gästintervjun. Om du vill höra hela intervjun med Antti Vanhatalo så går du in på arenan och så letar du på lördags gästen. Här har du Bonnie M. She's crazy like a

0: låtarna som vi spelar här i Vega, de är ju alla kategoriserade under olika sådana här rubriknamn eller temanamn. Bonnie M's Daddy Cool, den finns i kategorin funkar alltid.
1: Ja, till och med du klockan kan... vet du på morgonen.
0: När som helst ska du spela Daddy Cool.
1: Minns du åren, Joakim, när insekterna skulle krypa till våra kök och sen vidare från kylskåpet och stekpannan till vår tallrik?
0: Nej, det här har jag glömt.
1: Helt stora bagerier i Finland hade insektbröd och man skulle göra alla möjliga snacks istället för vet du, potatischips som smakar gräslök, så hade man friterade gräshoppor.
0: Alltså hade vi inte typ Europas största insektfarm i Östra Nyland någonstans?
1: Vad det sa
0: jag? Ja, jag skulle säga det ju. Och åtminstone i var, alltså sådär, den var på gång eller något sånt. Men sen ramlade allt ihop. När var det här? Det var pandemin.
1: Kanske för 10 år sedan ungefär. Det var dåtidens datacentraler.
0: Ja, just det.
1: Då byggde man gräshoppscentraler.
0: Just det.
1: Nej, men det var stort. Strömsö gjorde, vet du, insekttacos och allt. No, men vad hände med den trenden i västvärlden? När har du senast ätit en gräshoppa eller en friterad larv?
0: Alltså, jag åt ju aldrig någonting av det där. Men det är ju en bra fråga. Vart försvann det? Om jag har förstått rätt så... Alltså, folk ville inte ha det. Alltså, folk ville inte ha gräshoppschips.
1: Nej, för det är lika dyrt som potatischips.
0: Just det.
1: Och så har man ju det här kanske... Varför välja en påse stekta larver om du kan äta rostade nötter till samma pris?
0: Ja, precis.
1: Sådär,
0: ja,
1: det är en viss tröskel där.
0: Mm-hmm.
1: Men sen det globala proteinbehovet det ökar fortfarande, konstant. Alla kan inte äta kött. Det är för dyrt för många. Mm. Sen finns det labbkött. Vet du, du utvecklar kött från några celler. Eventuellt kan det i framtiden ersätta den klassiska wienerschnitzeln. Men nu har vad ska man säga, människans finurlighet eller kanske det kapitalismen som har tagit en omväg till människans mage. Och det är via hunden, Canis lupus familiaris. New York Times skriver om flera företag som gör hund- och kattmat på insekter.
0: Det är ju fiffigt. No. Ge det åt djuren.
1: Ja.
0: Djur ska äta djur.
1: Redaktören har testat det på sina djur, katt och hund, och det fungerar. Och de kanske känner att okej, det här smakar inte höna nu, som jag är van med. Men en hund bryr inte sig om det är höna.
0: Nej, nej, nej.
1: Hunden bryr sig bara om det är tillräckligt gott, helt enkelt.
0: Ja, just det.
1: Och den blir inte på samma sak en hund äcklad som människan.
0: Mm. Eller vad vi vet. Vi vet inte kanske. Eller,
1: Ja, sant. Ja, det är ju en poäng. Men hunden har åtminstone inte blivit påverkad av populärkulturen.
0: Nej.
1: Som vi har. Många människor äter räkor och de är ju på något sätt lite insektlika, kan man ju sådär objektivt sett tycka.
0: Ja.
1: Men sen har vi ju de här insekterna, larverna, vet du, tusenfotingarna som har varit med i Indiana Jones-filmen, som gör att man lite tycker att det är äckligt.
0: Ja.
1: Varför är det äckligt egentligen?
0: För det är fula.
1: Fula? Ja, nu är räka jätteful också.
0: Räkan är ful.
1: Kräftan är ful.
0: Kräftan är ful.
1: Det är kanske farligt att säga att
0: kräftan... Wienerschnitzel är ganska ful egentligen, om man tänker på det alltså. Skulle du dejta en wienerschnitzel?
1: Ja,
0: eller du säger att du tvekar sig.
1: Kapris på där och citronskiva som gör den sur.
0: Ja.
1: Som nuvarande partner också.
0: Men jag tycker det är klokt det där med att ge det åt djuren. Och sen funderar jag just på att man tänker att man tog i för mycket då, för 10 år sedan. Man borde ha bara smugit in de där insekterna på ett diskretare sätt, tror jag. För jag tror att idén är jättebra. Och just som du var inne på, vi kan inte hålla på att ta livet av den här mängden kor för att alla ska få kött, utan vi måste hitta på någon. Men jag tror att man kan inte stå så stort och skrika, vet du vad, jag har gjort det här 1000-foting, utan man borde kanske smyga in.
1: Men hur
0: bara
1: smyger du in på en pizza
0: inte
1: liksom?
0: Jag vet inte, för vi har ju också nu för tiden stränga regler med innehållsförteckningar och sånt, men man skulle flagga lite mindre för de där insekterna och på något vis brända det annorlunda än att man vrålar ut just att vet du, Indiana Jones 1000-fotingen, nu kan du äta den.
1: Jag tycker det är bra pitch det där, men jag tror att det här kan eventuellt vara porten, eller det funderar man på här i New York Times inslaget, att det kan vara porten till att insekter kommer tillbaka nu på riktigt till kanske västvärldens kost helt enkelt, eller inte tillbaka, men att det eventuellt skulle slå igenom via då hund- och kattmat. Hundmat är ju också gott.

0: Trevlig tisdag eftermiddag. Vi ska fundera på sömnbrist. Det har du säkert lärt dig vid det här laget i ditt liv. Att om du har sovit dåligt så kommer inte din dag och kanske ditt arbete att bli helt så där 100. Sen kan det ju också gå så långt att man har sovit dåligt och det uppstår katastrofer. Sådana saker har skett. Nu ska Magnus Hansén servera en galen men sann historia om kopplingen mellan sömnbrist och katastrofer.
1: Vår galna historia.
2: Idag så ska vi rikta in oss på hur sömnen har ställt till med katastrofer, olyckor och rena galenskaper genom historien. Sömnens funktion är ju som bekant inte helt utredd. Mycket pekar på att det är en återhämtningsperiod när kroppen kan vila och leka medan hjärnan bearbetar alla intrycken från den föregående vakenhetsperioden. Det vill säga vad vi har Netflixat.
3: När trollmor har lagt de 11 små trollen och bundit fast dem i svansen.
2: Och får du inte räckligt med sömn? Ja, då kan katastrofer inträffa. Det gjorde det till exempel den 26 april 1986 när reaktor 4 exploderade.
4: En olycka har inträffat vid ett kärnkraftverk i närheten av Kiev i Ukraina. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS meddelade cirka klockan 9:25 finsk tid om olyckan som hade inträffat vid kärnkraftverket Tjernobyl i närheten av Kiev.
2: Utredningar visar ju att kärnkraftverkets skiftarbetare arbetar i 13 timmar utan paus. Katastrofen erkändes officiellt bero på konsekvenserna av mänskliga misstag, däribland alltså sömnbristen som gjorde att de anställda på kärnkraftverket inte hann reagera i tid. Där rapporterar till exempel det amerikanska public service-bolaget NPR om i en artikel om olyckan.
3: Oh, I, buff, buff. Oh, I, buff.
2: Vi håller oss kvar på samma årtal, backa tillbaka till januari. Det är den 28 januari 1986 som rymdfärjan Challenger sköts iväg för sin 10:e rymdfärd.
5: 3, 2, 1.
2: Starten gick först, helt enligt planerna, men efter 73 sekunder exploderar rymdfärjan ovanför Kennedy Space Center. Alla 7 ombordvarande omkom. Enligt en rapport om olyckan som publicerades 2 år senare, alltså 1988, så hade en del chefer som var delaktiga i den här uppskjutningen bara sovit 2 timmar innan de kom till jobbet klockan 1 på natten. Kommissionen som utredde olyckan konstaterade fara med sömnbrist i sin rapport och skrev så här, direkt översatt från engelska. Villigheten hos NASA-anställda i allmänhet att arbeta för många timmar, även om den är beundransvärd, väcker allvarliga frågor när den äventyrar arbetsprestation, särskilt när kritiska ledningsbeslut står på spel.
6: We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point.
2: Och tydligen är det så att 1980-talet var sömnbristens årtionde. För ytterligare en tredje olycka inträffar då, vars orsaker kan spåras till trötta ögon, ständiga gäspningar och förstås en kraftig påverkan av våra kognitiva processer i hjärnan, det vill säga sömnbristen. Kommer du ihåg Exxon Valdez miljökatastrofen år 1989? Oljetanken som grundstötte utanför Alaskas kust, det var den 24 mars 1989 och läckte ut hisnande 42 000 kubikmeter råolja.
7: It's not only the worst oil spill in US history, it's by far the largest in such a remote pristine area. The tanker, the Exxon Valdez, had just loaded more than 1 million barrels of Alaskan crude. It was about 25 miles from the Valdez terminal and was apparently trying to dodge ice flows from the nearby Columbia Glacier when it ran aground.
2: Och bland de omedelbara offren fanns enligt beräkningar en 250 000 sjöfåglar, 2800 havsuttrar, 300 sälar, 250 vithövdade havsörnar, omkring 22 späckhuggare. Dessutom vad gäller antalet laxar och andra fiskar som dog, det är ju fullständigt omöjligt att beräkna, precis som växter och alger. Alaska Daily News rapporterar efter katastrofen att tredje styrman ska ha sovit vid rodret, vilket gjorde att han inte kunde vända båten tillbaka till sjöleden i tid för att undvika en olycka. Och att besättningen dessutom hade i bagage ett 22 timmars skift när de lastade oljan på fartyget. Och styrmannen hade enligt uppgift bara haft en möjlighet att ta en kort tupplur under de senaste 16 timmarna, som alltså ledde fram till den här kraschen. I situationer där insatserna är höga kan alltså sömnförlusten vara katastrofal, precis som historien har visat, och framförallt 80-talet. Kom ihåg, den som blir ovän med sömnen drar alltid det kortaste strået.

0: Damiano David, känd som frontman i italienska Måneskin, eller Måneskin. Är det norska eller danska?
1: Jag tror ju att det är norska.
0: Måneskin?
1: Men de är från Italien.
0: Ja, det är rörigt. Damiano David i varje fall. Det här var en sololåt som heter Born with a Broken Heart.
1: Vi ska ta tag i sprutan nu och prata lite vaccin. Allt fler föräldrar vägrar, eller tvekar kanske kring vaccin. Är lite sådär skeptiska kanske. Och ju fler som vägrar ge vaccin till sina barn, desto sämre blir vaccintäckningen i vårt land. Och till exempel MPR-vaccinet, det ges inte till alla då. MPR skyddar mot mässlingpåsjuka och röda hund. Och på Åland så hade man faktiskt ett mässlingsfall i somras.
0: Sant.
1: Och nu ordnar THL, det är inte Helsingfors Arbis, utan THL, Institutet för hälsa och välfärd, som ordnar kurser i hur man hanterar svåra vaccinsituationer. Och det är alltså inte kurser då för dig som förälder, kanske till ett barn, nyfött, och ni funderar på, ska vi nu ge vaccin eller inte, utan det är hälsovårdare, sjukskötare som går den här kursen. För det kan vara knepigt att möta en förälder, då en vuxen, som tvekar kring att låta vaccinera sitt barn. Det här säger Anna Soveri, som är professor i psykologi.
2: Kanske de mest utmanande situationerna är de där patienten är jättetveksam mot att ta. Det som är oroligt, till exempel för att någon de känner har fått några biverkningar av vaccin, eller att de har pratat med någon som har uppmanat dem att inte vaccinera sig för att vaccin inte är trygga att ta, till exempel.
3: Vad är det som gör människor tveksamma inför att ta ett vaccin?
2: Och den vanligaste orsaken är det att man är rädd för att vaccinerna ska ha biverkningar som är allvarliga. Sen finns det också tankar kring att sjukdomarna är inte så allvarliga som vi får höra, därför för att de finns ju inte i våra samhällen, så därför behöver vi inte vaccinera oss. De här två är jättevanliga. Sen en tredje är det att man har låg tillit till myndigheter och de som kommunicerar kring vaccinen. Och så finns det också något som kanske har ökat här under de senaste åren. Det är den här tanken om att naturliga alternativ är bättre än mediciner. Och det bygger på tanken att man önskar att barnets immunförsvar byggs upp på ett naturligt sätt och att man inte vill ingripa i det. Även om det förstås är så att vacciner tränar barnets naturliga immunförsvar att sen kunna försvara sig mot sjukdomar. Och det gör det på ett tryggt sätt istället för att barnet eller en själv skulle få en sjukdom som kan vara jätteallvarlig. Men om man är en patient som är starkt tveksam och där man kanske inte har hittat förståelse för sin syn på vacciner, så det är då som hälsovårdspersonal behöver tänka om i sitt sätt att kommunicera. Att man istället för att ge information så pratar man mindre och lyssnar mera. Och genom det försöker förstå vad det handlar om. Och sen när man förstår vad roten är till att man inte vill vaccinera sig, så då kan man börja ge den information som är relevant för just den patienten.
3: Mm. Vem alla inom hälsovårdspersonalen är det meningen att ska gå den här typen av utbildning?
2: Det handlar alltså om hälsovårdspersonal som träffar patienter där vaccinationer är aktuella.
3: Vad är det nu ni konkret lär ut åt hälsovårdspersonalen?
2: Vi lär ut ett nytt sätt att tänka, där man istället för att ge information ska försöka fokusera på att lyssna och höra den här patienten. Och vi har övningar där vi går igenom olika sätt att lyssna och också öka förståelsen för hur ens kroppsspråk ser ut där i den här kontakten med patienten och hur ens ansiktsuttryck påverkar kontakten med patienten. Det viktiga är att hitta ett naturligt sätt att känna äkta empati för den situation patienten är i. Så det handlar inte om att uttrycka empati som inte finns där, utan det handlar om ett sätt att i sig själv för hälsovårdspersonalen hitta i sig själv den där empatin för patienten eller klienten, om det handlar om rådgivningar och skolor och så. Det här övar vi med olika övningar. Det är heldagsskolningar som det är fråga om, eller heldagsutbildningar som det är fråga om. Och där har vi just övningar som fokuserar på de här olika momenterna i den här diskussionen. Det utfallet av det här är ju det att både hälsovårdspersonalen och klienten ska dra nytta av det. Den hälsovårdspersonal som kommunicerar med patienten och patienten, de ska hitta en gemensam plats där de förstår varandra.
3: När den här vaccintäckningen så sjunker ju överlag, och exempelvis på Åland så är situationen särskilt oroande, uppger THL, och under sommaren så rapporterades också om ett mässlingsfall på Åland. Hur oroväckande är det att vaccintäckningen nu sjunker och att det finns en sån skeptism?
2: Förstås oroväckande att flera personer väljer att inte vaccinera sina barn eller sig själv. Och det är just det som vi försöker komma åt med den här utbildningen. Och vi tänker oss att det finns mycket i kommunikationen mellan hälsovårdspersonal och patienter som, där den här lösningen kan finnas.
3: Mm. Med den här utbildningen så ska alltså sjukvårdspersonalen blir bättre på att bemöta människor som har frågor och är tveksamma kring vaccin. Sätter det inte ganska mycket och hårda krav på hälsovårdspersonalen att plötsligt bli någon typ av psykologer?
2: Det är en intressant fråga. Och här är ju förstås det att hälsovårdspersonalen har ju redan en massa information. De har ju all den där informationen om vaccinationerna, och det är inte den information vi ger åt dem, utan det handlar mer om just det här sättet att kommunicera och kanske att flytta fokuset lite grann, att när man tidigare har fokuserat mycket på att ge den här informationen och att korrigera missuppfattningar, så i och med att forskning visar att det inte hjälper i situationer där tilliten inte finns mellan patienten och experten, så då flyttas fokuset till att man istället lyssnar och hör och uttrycker den empatin, och genom det bygger den där tilliten. Och sen ser man om patienten är villig att vaccinera sig, och det är ju alltid i slutändan patientens eller klientens beslut. Det är aldrig så att hälsovårdspersonalen påtvingar ett beslut, utan det är ju alltid patienten själv.
0: Säger Anna Soveri, som är professor i psykologi knuten till Åbo Akademi. Det var Lina Frisk som hade pratat med henne.
4: Vad är egentligen kärlekens kitt?
5: En del säger sex, att sex är ett spackel som får en att orka med allt det andra jobbiga.
4: För andra är det som ett lim att man delar på det där jobbiga för att sen kanske orka med lite sex.
5: Vad är det som får er att hålla ihop? Vilken är er fogmassa?
4: Skriv och berätta till relationspodden@yle.fi, så tar vi en tur via närmaste kärleksbyggvaruhus på lördag.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4. Det som händer nu är att det är tisdag. Klockan ska bli 3. Du ska få en nyhetsuppdatering i Yle Vega. Här är Adele vid pianot. Låten heter Make You Feel My Love.

Polisen föreslås få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Ett lagförslag gavs idag till riksdagen och inrikesministeriet hoppas att det ska träda i kraft så snart som möjligt. Den nya lagen skulle tillåta att polisen ingriper mot drönare i luften, på land och i vattnet med till exempel skjutvapen. Nuvarande lag omfattar endast drönare i luften som polisen har rätt att tillfälligt ta i besittning eller stoppa. Nästa år får björn jagas i hela landet enligt en ny förordning. Hittills har björnjakten pågått endast inom renskötselområdena i landet. Kvoten med hur många björnar som får skjutas nästa år fastställs i vår. Årets jaktkvot är 85 björnar, av dem har 63 skjutits så här långt. Ukrainska trupper har inlett en operation i området Donetsk i östra Ukraina, meddelar brigadgeneralen i området. Intensiva strider har länge pågått i den strategiskt viktiga regionen. Flera städer i Donetsk, bland dem Slovjansk och Kramatorsk, utgör en mur av befästa städer i ett fästningsbälte som har stoppat ryskt avancemang. Ryssland ockuperar en del av Donetsk och vill ha full kontroll över området och har under tidigare fredssamtal krävt att Ukraina överger Donetsk. Och i Ukraina har över 500 lok skadats eller förstörts i ryska attacker sedan Ryssland inledde kriget. Ryssland har trappat upp attackerna mot järnvägsinfrastruktur som används för både passagerar- och godstrafik. Ukrainas inrikesminister Andriy Sybiha presenterade siffran. I ett inlägg på X uppmanar han landets allierade att skyndsamt hjälpa att hitta lok som är kompatibla med den ukrainska spårvidden. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är att ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera kommuner. Det var nyheter med Peter Petrelius. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: God eftermiddag på dig. Jag börjar med att tacka Peter Newsdigger Petrelius för nyheten och sen också tack till Kanye West och Jamie Foxx i låten Gold Digger i Ylvegos studio den här tisdags eftermiddagen. Två filurer, Jonas Sundström, det är jag och så har vi också Joakim runt med oss.
1: Väldigt trevlig eftermiddag. Jag läste förresten apropå Kanye West, eller Ye som man kallar sig.
0: Ja, han byter namn ganska ofta.
1: Han gör det. Han skulle ha en spelning i, var det Moskva eller Sankt Petersburg?
0: Fick han ha den? Det blev något struligt.
1: Okay. Alltså, han får ju inte ha det för resten av världen. Men jag förstår att han var på väg dit. Men hade satt käppar i hjulen nu för hans?
0: Nej, var det så att biljetterna inte såldes än? Eller? Jag minns inte, det var okay. Någonting lite. Men det är ju dit i Ryssland man far och har konserter eller gör filmer. Jag menar, Gerard Depardieu, Steven Seagal.
1: Ja, det är alla de stora far dit.
0: Och nu också, vad kallar Kanye West?
1: Yay,
0: ja.
1: Apropå konserter så började vi ju ta upp det här stora nyheten som kom igår att brittiska Oasis har ju fått mer smak. Och nu har de presenterat, om jag räknar rätt, 38 nya turnédatum för 2027. De har ju inte gjort någonting i år. Det kom ut en dokumentärfilm här för en vecka sedan som handlade om deras turné som de gjorde i fjol, som ju var en helt hysterisk succé. Då gjorde de 40 plus spelningar. De hade Richard Ashcroft från The Verve som uppvärmare. Ja. Han kommer att vara uppvärmare också nästa år när de gör 38 nya turnédatum. Och de kommer att spela på det viset att från maj till september spelar de på brittiska öarna och sen gör de lite sån här hopp ut nu och då. Närmast Norden är Amsterdam.
0: Jag tänkte ju säga, kommer de till Finland, nä. Helsingfors?
1: Finland kan man ju glömma. Ja, det... Luckan tänkte du.
0: På Georgsgatan i Helsingfors.
1: Ja, precis. Inte ens Stockholm, inte ens Köpenhamn eller Oslo. Men Amsterdam spelar de 16 och 17 juli om man är intresserad som norrbo. Sen spelar de i Rom och Paris. Så åker de av och an till Boston och Las Vegas i USA och gör några grejer där. Mm. Sen gör de Glastonbury-festivalen. Och sen, det tyckte jag var ganska intressant, de gör i juni, alltså i början av sommaren, så gör de 11 spelningar efter varandra i Manchester.
0: Okej, det är deras hemmaplan,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, 11 stycken. Och så har de, alltså typ så har vi varannan dag spelar de och varannan dag vilar de. Men så alltså, brittiska folket får komma dit.
0: Och det är ju, jag kan tänka mig, där det. De uppträder 11 gånger. Det är knappast någon sån här liten scen som på Ollis i Vasa, utan det är kanske en stadion nog också.
1: Man gissar ju det alltså.
0: Ja, 11 gånger.
1: 11 gånger, och jag gissar att de säkert kommer att sälja ut den också omedelbart. Intressant med de biljetterna, alltså senast när de turnerade, det vill säga i fjol då, före det hade de ju en lång paus på vadå, 14 år eller något, när de inte gjorde någonting tillsammans. Ticketmaster lurades jättemycket tydligen i fjol med biljetterna. Det var mycket sån här, vet du, att en plats säljs för 80 euro, så går du in och klickar, och så måste du klicka lite till därför för att det och det och det och det och det, och sen när du kommer till betalningen så kostar den här 80 euros biljetten närmare 230 euro.
0: Det är som att köpa en flygbiljett nu för tiden, att du måste köpa rätt att ta med din väska, ja. Och sen kanske också rätt för att ta med din magväska där du har ditt pass, det, ja. Och kanske också för att få urinera så måste du kanske köpa någon licens.
1: Ja, exakt. Sån här. Nu är Ticketmaster strängt till sagda. Faktiskt den här gången inför Oasis-spelningarna 2027 som de kommer att sälja biljetter till. Senast 24 timmar före biljetterna släpps måste de meddela slutgiltigt pris.
0: Det tycker jag är bra, det är konsumenter. Jag menar, det, alltså, service eller skydd.
1: Jo, och då får de inte hitta på några sådana här olika kisstillägg och just magväxttillägg. Och sånt. Utan ett dygn före så måste man få veta exakt vad de biljetterna kostar. Och det är ju en bra utveckling. Mm. Sen är ju kungsfrågan överlag, vilket jag funderar på. Alltså jag tyckte det var jättetufft så här. Jag är ingen alltså super Oasis-fan på det viset.
0: Men lite är du nog.
1: Lite nog. Jag tyckte det var charmigt och jag tyckte det var så roligt att se att när de gjorde sin comeback i fjol, de var så jättebra. Mm. Alltså det klippen jag har sett, alltså strålande spelat, strålande sjunget av Liam Gallagher. Som är nykter och har slutat röka bara för att liksom få det att låta bra.
0: Ja, vissa slutar sjunga men sen fortsätter de med sina beroenden och så blir de äldre och stämbanden kanske inte håller.
1: Exakt.
0: Men de här tydligen då har blivit åtminstone lika bra som de var när de var självunga.
1: Absolut, men frågan är nu om de börjar mjölka det lite väl.
0: Jag tycker inte om den där kampen. comeback tour 2025-2026 och så fortsätter det varje år.
1: Nej, exakt. Och jag förstår ju det att de tycker att det är roligt och de märker hej, att det finns ännu intresse och sådär. Men samtidigt börjar det lite sen slå över det där. Nej, men please, att förstör inte det här liksom fina ena insatsen ni gjorde det där ena året. Men det kommer de antagligen att göra. Sen kommer de att börja gräla igen. Och 2028 så vet du, kickar de varandra i
0: benen igen. Det är då de kommer till luckan, tror jag.
1: Det är kanske då de kommer till luckan.

Oasis med låten Do You Know What I Mean. Gruppen ska ut på turné igen, får man väl säga, 2027, en hel del konserter. 11 av de 38 är på hemmaplan, Oasis på hemmaplan i hemmastaden Manchester. Det är kostnadseffektivt, då behöver man inte flyga eller åka buss i alla dagar.

Klockan är 18 minuter över 3, tisdag eftermiddag. Vi ska ge över, inte kanske rodret, men mikrofonen till Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och medan den här två, knappt 3 minuterna spelar, så kan du också stilla fundera, vilken roll spelar litteraturen, boken, i ditt liv? Om det alls spelar en roll. Och sen får vi höra vilken roll litteraturen spelar i andra finlandssvenskars liv.

0: Jag vet inte om Svenska litteratursällskapet ställde frågan, är det läsning om du lyssnar på en ljudbok? Men de har ställt alla möjliga andra frågor till 36 olika finlandssvenskar, olika åldrar, för olika delar av svensk Finland med olika bakgrund. Och man var intresserad av att veta vilken plats, roll och betydelse litteraturen och läsningen har i folks vardag. Och ja, vi vet ju alla kanske handen, ögonen, uppmärksamheten lätt slinker ner till skärmen och så får du sån här gam en nacke 90 graders vinkel på den istället för att du skulle läsa boken. Det kanske man vill få reda på Svenska litteratursällskapet. Det är Sebastian Schauman och Oskar Korkman som har gjort den här utredningen på uppdrag av Svenska litteratursällskapet. Och Marit Lindqvist, redaktör på Svenska Yle och litteraturkritiker, börjar med den centrala frågan. Vilken roll spelar litteraturen i våra liv idag?
1: Det är såklart en ganska mångsidig roll och det beror ju på lite vem man talar med, men det är helt uppenbart att när vi talar om litteraturens roll så måste vi försöka förstå den just utifrån dagens medielandskap. Idag ser medielandskapet väldigt annorlunda ut än vad det gjorde för 20, 30, 40 år sedan. Det finns massor av flera andra alternativ än textbaserad media och litteraturens roll hittar sin plats här bland andra medier. Det som vi lärde oss var att för många så blir litteraturen relevant genom att vara en del av till exempel sociala medier och diskuteras där och på det sättet får den en kulturell och social energi som den kanske har saknat i det sammanhang där den på något sätt isoleras från de här helheterna.
2: Ja, ni talar om att idag så konsumerar man medier mer horisontellt än vertikalt. Vad betyder det här?
1: Ja, tidigare så har institutioner som bibliotek och skolor och kulturjournalistik och så vidare såklart haft en väldigt betydande roll i att förmedla information om litteratur och rekommendationer och så vidare. Och vi läsare har fått egentligen vår inspiration och vår motivation och intresse att läsa oftast liksom från de här institutionerna enligt en vertikal logik, så att säga lite uppifrån ner. Men idag ser vi hur den logiken är allt mer horisontell på grund av digitala medier som sociala medier då, var läsare kan rekommendera böcker och sprida rekommendationer via BookTok och dylika kanaler. Och det gör att inspirationen rör sig mycket mer från läsare till läsare snarare än det kommer liksom från institutionerna neråt.
2: Ni skriver också mycket om det här med litteraturen och läsningens plats i människors vardag, i människors liv idag. Hur den ser ut och hur de kanske själva tycker att den borde se ut. Kan du utveckla det här lite, Oskar?
3: Ja, nu i den här utredningen tog vi medveten ett sånt förhållningssätt att vi tittar på människors vardag och säger att vad är den där naturliga rollen för litteratur? Och då är det kanske ganska uppenbart att människor upplever att livet går fortare och på något vis här långa format har inte kanske hittat inte så naturligt sin del av det där liksom vardagsrytmen och sånt här. Och det vi vill påvisa med den här utredningen är det att den här rollen kan finnas och vi kan arbeta för att den här rollen blir starkare, litteraturens roll blir starkare i samhället. Men då måste vi på något vis bejaka den här, att hur det här vardagen ser ut för människor idag. Och med en konsekvens är det att litteraturen kanske inte liksom den där naven i den där bildningen eller sättet man tar till sig kunskap, utan blir kanske en del av ett större system där ändå de här snabba medierna på något vis är ofta en inkörsport för människor. Och det där, det som vi kanske blir lite förvånade över att människor, många människor är ganska sofistikerade på de här snabba medierna och nog hittar sig fram sen och fördjupar sig och vill lära sig mer och då kanske sen blir också intresserade av böcker. Men att vi måste kanske komma bort från den där tanken att den där boken är på något vis det där centrala på något vis. Och det behöver inte betyda att

0: innan liksom, att boken ska ha en mindre roll, det här var en annorlunda roll.
1: Ni utvidgar ju också det här begreppet med litteratur, att det handlar inte enbart om tryckta böcker mellan två pärmar, utan text mellan två pärmar, utan det handlar ju också om att kunna ta till sig långa texter eller lyssna på en podcast eller ljudbok och så vidare. Och ni talar också om hur folk i sin vardag kanske i hög grad försöker hitta olika läsrum, alltså att fickor där den där tillgängligheten finns, tillgängligheten till litteratur finns. Kan du säga någonting om det, Sebastian?
2: Ja, det hänger ihop också med att det var väldigt uppenbart att folk vill läsa. Den motivationen finns, att det är inte problem i regel åtminstone, utan som Oskar just var inne på, så många upplever att vardagen är väldigt rörlig, väldigt snabb, och man går från en aktivitet till en annan, och vår medieanvändning har också blivit mycket snabbare. Det är på något sätt det vi är vana vid. Så här långläsningen passar ganska dåligt in där. Så det är ett sätt som folk anpassar sitt läsande till vardagen, det vill säga att i olika tillfällen i vardagen brukar folk ha en stund där de kan få det att passa in. Vi hade en person vi talade med som satt och hans barn fick till simskola varje vecka, och han satt där och väntade på dem, och då hade han en timme tid för sig att läsa, och då hade han bestämt sig att läsa ett kapitel, så var ett kapitel i dagen. Andra läste när de pendlade eller var på arbetsresor, och vi kallar det här för liksom vardagens undantagsrum. Och vi tänker oss att det finns säkert flera sådana här situationer och tillfällen där man skulle kunna få boken att passa in, och det handlar också om att hjälpa människor att hitta dem.
1: Du var lite inne på det här med att folk nog gärna läser, och också 70% i någon undersökning läste att 70% ser att de gärna skulle läsa mer än vad de gör. Så det verkar ändå som att man värderar läsning och litteratur högt, men att den kanske har svårt just att hitta sin plats i ens liv, i den här vardagen. Vad handlar det här om, att man ändå värderar den där litteraturen och läsningen så högt?
0: Jag tror att det är två begränsningar som kan vara lite problem. En är helt det där att det finns ett utrymme för de här längre formaterna helt enkelt. Och det som Sebastian nämnde just är de här undantagsrummen. Kanske ett exempel till som jag vill nämna är semester till exempel. Det är massa människor som planerar för sin semester att då ska jag läsa och se fram emot det. Och det är nog ett tecken på att den där vardagsrytmen och den där vardagsstrukturen bara liksom inte tillåter. Jag tror inte att människor på riktigt har kanske mera skyndsamt eller någonting, att det är någon slags social konstruktion det också, men den finns där i alla fall. Så det är en sak. Och sen den andra saken som är en begränsning är nog tillgänglighet. Och nu menar jag inte tillgänglighet i det att man inte skulle kunna låna böcker på bibliotek eller köpa böcker, men tillgänglighet i bemärkelsen att så mycket media finns just via social media, den där liksom tröskeln att anamma sig rekommendationer och förstå vad man är intresserad av är jättelåg. Medan boken ännu hittills åtminstone var lite så här separat på något vis från den där vanliga liksom kulturella horisontella processen. Så där har vi ju till exempel BookTok som är liksom en sak som ökar den här tillgängligheten, att om du har någon influencer som du annars också ser uppemot och den rekommenderar en bok, så det blir ganska lätt på det sättet att anamma sig den boken. Och när vi studerade det här så var det flera personer som hade just det här dilemmat. När allting annat är så personifierat och liksom matas av dig, men boken är inte riktigt på samma sätt, att de liksom att jo jag skulle vilja läsa böcker, men vilken bok? Och sen är man kanske riktigt van heller med att på det sättet följa de här institutionella strukturerna. Det kanske inte riktigt tillräckligt det att ett bibliotek rekommenderar. Det är kanske riktigt det effektivaste sättet att sortera den här verkligheten för de läsaren.
1: Jag tänker ännu på det här med betydelsen av litteratur och läsning som folk ändå tillmäter den på något sätt också, som kom fram i den här utredningen. Att vad är det för värden som man ser i litteraturen? Vilken betydelse tillmäter man den?
2: Ja, det har mycket att göra med den värld vi lever i och hur omvärlden ser ut också, det här snabba och fragmenterade medielandskapet. Så ett attribut som eller värde som man tillskriver litteraturen har mycket att göra med att det möjliggör återhämtning och mental avkoppling. Att kanske tidigare har man tänkt sig att man vänder sig till en bok för att man har det tråkigt eller trist. Idag så har vi inte hemskt, vi har sällan tråkigt eller trist, för det är hela tiden någon stimuli som gör anspråk på vår uppmärksamhet. Så bokens roll och värde handlar mer om att vi kan ta avstånd från det här ständiga liksom, någonting som gör anspråk på vår uppmärksamhet, och sitta ner med den och ta en stund och en paus från allt det. Det är en grej. Det andra är också om vi tänker på hela informationslandskapet, så även om människor har lärt sig att navigera det, och det var intressant att se hur sofistikerat det är i många fall, så det kan upplevas som ganska utmattande och tungt, för att du går från en media till en annan och du vet inte riktigt vad du ska lita på, du måste sy ihop den där din uppfattning om vad som egentligen har hänt och vad som är sant. Och där ger boken någonting mer robust, någonting mer förankrat, väl uttänkta resonemang och så vidare, och det här uppskattas också.
1: Så tänkte jag ställa en helt personlig fråga. Vilken roll har litteraturen i era liv, i vardagen?
2: Det blir nog ganska mycket läst. Inte helt så mycket som jag skulle vilja. Jag har en 8-månader gammal son, så jag bär mycket omkring mig på honom och sådär. Men ljudboken har faktiskt hittat sin plats i mitt liv, just i den här livssituationen. Och jag ser fram emot att hinna läsa. Vi försöker nog alltid ha någon bok på gång, men att just nu har det varit lite svårare. Men ljudboken har jag fått att passa in där riktigt bra.
1: Mm. Oskar?
0: Ja, yeah, påminner nog mycket om vårt samspel. Jag gör just det här som flera gör, att man samlar på sig litteratur för det där undantagsrummet. Att på något vis räcker inte den här energin alltid i vardagen att ta sig den där boken. Men att det har polariserat sig så att sen kan jag läsa massor under semestern. Att jag läste nu den här semestern, läste jag liksom 9 böcker sen under en månad, medan sen blir det lite tunnare liksom under den här, då man samtidigt arbetar och har en massa andra ansvar med barn och så vidare.
3: Det säger Sebastian Schauman och Oskar Korkman. För Svenska litteratursällskapets räkning har man lite uträttat vilken roll spelar litteraturen och läsning i finlandssvenskarnas roll idag. Den här färska utredningen, den finns på Svenska litteratursällskapets webbplats. Det var Marit Lindqvist som hade pratat med dem.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.
3: Du lyssnar på Yle Vega. Det är eftermiddag, 24 minuter ungefär före 4. Och Joakim Runt, det är ju vinna eller försvinna ikväll visst. Och är det så att man kan vinna, jag är lite osäker, ett sittunderlag behändigt sådant?
4: Jag tror det. Ja. Rykte säger sånt.
3: Och det kan man inte köpa någonstans ifrån, så delta.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Och så här på eftermiddagen, du har kanske nu en timme, dryg timme tills ditt arbetspass tar slut. Kortisolnivån börjar kanske vara lite, jag vet inte heller hög eller låg, men man är lite trött, hängig, blir sugen kanske på en bulle, och Joakim kanske också energidryck med raffinerat socker.
1: Ja, precis. Jag åt ju en proteinstång för en stund sedan. Ja. Jag är imponerad av, inspirerad av president Alexander Stubb som heter proteinstäng.
0: Han gav väl något tips när han var här att man skulle äta proteinstänger?
1: Ja, för att hålla ihop sig. Jag tänker att jag blir som Stubb om jag äter en proteinstång per dag. Det är mitt mål.
0: Proteinstång kan du också lyssna på om Yle Vega. Det är ett, skulle säga, mer långsiktigt och hälsosammare alternativ. Men kortisol är ett så kallat trendande ord på sociala medier. Och redaktör Susanna Ström Wilkinson, vad är grejen nu med kortisol som man borde hänga på den här trenden?
2: Det finns i alla fall hundratusentals klipp på TikTok och på Instagram om kortisol. Hur man kan fixa sina nivåer, allt vad man kan köpa för att få ordning på sina kortisolnivåer.
1: Är det alltså sån här maxing som det tar? Det talas ju alltid om att man ska maxa olika saker.
0: Ja.
1: Är det alltså kortisolmaxing vi talar om nu då?
2: Nej, det är inte, utan man ska ha lagom nivå. Och jag har pratat med endokrinolog Milla Rosengård Berlund. Jag vill bara påpeka här att det är inte jag som är läkare, men jag har tagit reda på ganska mycket och pratat med denna endokrinolog.
1: Och vad gör en endokrinolog förrän vi kör igång?
2: En endokrinolog så är expert på de organ i kroppen som utsöndrar hormon.
1: Okay.
2: Och kortisol är ett hormon som utsöndras i binjurarna.
1: Okej, okay. Och varför, vad då kortisol på sociala medier? Vad är kortisol? Alltså, vad gör det?
2: Grejen nu, alltså varför det kanske har blivit så trendigt, är att det är ett stresshormon. Och bara det säger ju att det här kan bli trendigt vilken minut som helst.
0: Yeah. Stress är trendigt nu. Jag tycker det var trendigt för 10 år sedan redan.
2: Absolut. Ja, stress har varit nog på tapeten länge och sådär. Och då det finns vissa sån här självutnämnda hälsogurus som vill hjälpa till med de här stressnivåerna och det här kortisolet. Så att det säljs ju en massa pulver och piller, måttstickor, salivtest, så att vi ska kunna hålla koll på stresshormonet kortisol i vår kropp.
1: Så en del av alltså de här ringarna, alltså de här smarta ringarna där du ska hålla reda på varenda sekund av ditt liv och hur du sover och sådär. Så nu ska du också sitta och mäta dina kortisolnivåer.
2: Ja, går trender i allt.
1: Ja, ja.
2: Men det här är ett stresshormon som vi är faktiskt beroende av kortisol. För att utan kortisol så skulle vi inte komma oss upp på morgon ur sängen. Kortisolet ska vara högt på morgon så att vi kan ta itu med dagen. Det reglerar matsmältning och immunförsvar. Det är jättebra med kortisol, men det ska vara högst på morgon och så ska det sjunka under dagens lopp och så ska det bli lägst i kvällen, så att vi ska förstå att gå och lägga oss.
0: Så det får inte vara för lågt och det får inte vara för högt. Hur vet man då? Kan jag liksom testa det här på något sätt nu? Jag känner mig lite hängig. Jag har känt mig hängig i ett decennium. Vad kan jag göra av den saken för att få reda på min nivå?
2: Enligt endokrinolog Milla Rosengård Berlund så är det ingenting som du ska fundera på. Utan de sköter sig själv. Vi ska inte hålla på och fundera på våra kortisolnivåer. Vi ska inte mixtra med dem. Vi ska inte köpa preparat på nätet. Vi ska inte bry oss om att mäta de här nivåerna. För att hon säger att till och med för en endokrinolog så är det jättesvårt att mäta kortisolvärdet. Alltså det krävs jättemycket kunskap. Att vi ska inte börja självdiagnostisera, utan utan det ska vi lämna till läkare.
1: Och vad händer alltså då om jag tror på gurun på sociala medier, så går jag och köper kortisol och börjar alltså äta det sådär som någon sorts vitamintillskott?
2: Ja, det är dåligt.
1: Okej, men vad händer med
2: det? Det är dåligt. Nej, vi ska inte alls göra det. Alltså om vi känner oss då som Jonas har varit 30
1: i 10 år.
0: Jag korrigerar två decennier. 20 år.
1: Okej, okay, du tar in och lite. Ja.
2: Om du har testat alla andra knep som finns i boken, så ska du gå till en läkare. Du ska inte börja självdiagnostisera.
1: Men alltså om jag tar mera kortisol, förstör det mina organ eller liksom gör det mig i obalans? Vet vi det här? Eller vet endokrinologen det här?
2: Alltså nu är det så att enligt då Milla Rosengård Berlund, så det inte bra att mixtra med det här. Och det där med att vara trött och hängig, det är det hon också menar, att det är det som det går trender i. Det har varit till exempel long covid, har varit en trend. Det har trendat på sociala medier. Det har varit järnbrist och järndepåer. Depåer var det för några år sedan. Det är alltid någonting som trendar, och nu råkar det då vara kortisol som får skulden för allt ont. Till exempel allmän trötthet, bukfetma, finnar.
1: Fattigdom på jorden.
2: Ja.
1: Och nästa vecka kommer det vara något nytt trendord. Typ.
2: Det kommer någonting annat. Alltså här är sötsug.
0: Och så köper man något piller så försvinner sötsuget.
2: Mycket, mycket dåligt.
0: Men okej, vad säger experten då? Ni säger det så bra, det här ordet. Endokrinolog.
1: Ops, Jonas.
0: Ja, bra, tack. Vad säger hon? Att hur kan man balansera kortisolnivån utan de här bluffpreparaten?
2: Nå, alltså, hon bad om ursäkt. Aha. För sitt ytterst tråkiga svar, Milla Rosengård Berlund.
0: Det är inte ditt svar, när det är hennes svar.
2: Det är hennes svar. Alltså, sanningen är jättetråkig. Det som hon, alltså, om man går omkring och är bekymrad över sina kortisolnivåer, vilket man nu inte ska vara. Men det man kan själv göra, så det är...
0: Trumvirvel.
2: Man ska leva hälsosamt, så hälsosamt som möjligt.
1: Ja.
2: Man ska röra på sig.
1: Ja.
2: Man ska sova tillräckligt.
1: Vad säger du?
2: Förvånande.
1: Ja.
2: Och sen, som sista tips, så gav hon att inte utsätta sig för allt för mycket sociala medier.
1: Ah, okay.
2: För det är heller inte bra för vår organism.
1: Och för nerverna.
2: Och för nerverna.
1: Och samtidigt, ju mindre sociala medier man läser, desto färre sådana olika trender springer man ju på då. Så det är ju,
2: och desto
1: så
2: lugnare det blir livet.
1: Ja, exakt.
2: Och som säger hon till sist, att om man på riktigt känner sig risig och dålig, så ska man naturligtvis gå till läkare. Då man har testat alla andra knep i boken.

0: gelateria.
1: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
2: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
3: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden, Bilbomben i kampen, på tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.
4: God eftermiddag, klockan är 4:09, tisdag 15 september skulle jag säga, och Joakim Runt och Jonas Sundström i studion. Du skrapar dig, Joakim, lite sådär i ditt imaginära skägg, som om du funderar på någonting.
5: Jag satt och funderade på att undra vad som har hänt i Finland och världen den här dagen. Mm. Det var främst det.
4: Ja, nej, men det är helt lämpligt. Fundering, för om några minuter så får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Ida Rislaki.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Arenan.
2: Vi hörde just Muse med låten Feeling Good. Småningom som sagt riks- och utrikesnyheter tillsammans med Ida Rislacke. Och jag ska lyssna på dem, men jag tjuvtittar ändå lite. Jag har lite svårt på mitt tålamod. Bland annat handlar nyheten om att de ungas köpkraft har knappt ökat på 10 år. Vad kan det här månne bero på? Det vet vi mer om 4 minuter. Här är Garbage, The World Is Not Enough. Du har kanske hört den i någon film. Jag tycker att den är ganska sådär kännspak ledmotiv. En man i kavaj ofta. Svart, vit skjorta, kanske en fluga. En Walter PPK tror jag i bakfickan. James Bond.

Ungas ekonomi har inte repat sig sedan finanskrisen för 10 år sedan. Speciellt unga män har sämre köpkraft nu än förr. Rysarvalet i Sverige avgörs senare än man tidigare trodde. Resultatet får vi vänta på tills i övermorgon. Snart kan det bli höstrusk. Vädret blir mer ostadigt under resten av veckan. Här är nyheterna 16. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag.

0: I morse kunde vi berätta att ungas köpkraft knappt har ökat på 10 år. På sociala medier pågår samtidigt också en diskussion om vilken generation som har haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har också tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper. Och för att bena ut det har jag med mig ekonomiredaktör Patrik Sjöman. Patrik, hur har köpkraften utvecklats sedan finanskrisen 2008?
1: Inte så bra, alltså, speciellt om vi jämför med resten av världen. Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millennie och i efterdyningarna efter finanskrisen. Och här tyckte de just, de har liksom kopplat den här till det här som du sa, att unga idag tycker att de har det mycket sämre än andra. Och då har vi fått veta att nej, så är det ju då inte, utan att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannaorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sedan finanskrisen då 2008, som du sa. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Och så har de ju delat in det här egentligen i olika ålderskategorier, och där kan man ganska bra säga att ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat. Ganska enkelt så här kan man säga. Så att så ser det ut i Finland.
0: Vems inkomster har minskat mest?
1: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läge före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så, och tittar på de som är då 25-34-åringar, har varit liksom hela tiden i den här åldersgruppen. Så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation, så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket, men i alla fall så ser man att de har fått mera. Det kommer att bli en klar ökning av mängden euron i alla fall. Men om vi tittar på de här unga männen i samma ålderskategori, 25-34 år, så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det här börjar synas klart när man mäter så här ojämlikhet i Finland, Gini-koefficienter och annat vad det heter för så här mått. Och det är ju också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar, så blir det här kanske, går inte så bra för dem. Och då ser man också att det väntas leda till minskad inhemsk efterfrågan och sämre ekonomisk utveckling i framtiden. Så det här är nog lite av ett problem faktiskt.
0: Ekonomiredaktör Patrik Sjöman är med för att öppna upp hur det står till med köpkraften i vårt land. Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
1: Nu har vi ju inte fått någon klar förklaring. Alltså, vi har fått siffror idag. Vilket då också betyder att det fältet är öppet för en massa förklaringar. Alla som tycker att de har en bra förklaring så kan sträcka upp handen. Men ganska klart är att vi ser att arbetslösheten bland unga män är hög, och det förklarar säkert en hel del av det här. Tjänstemannaorganisationen STTK passar på att lyfta fram att de tycker att facket har lyckats bra i sina löneförhandlingar i kvinnodominerade branscher. Och det är ju säkert en sak de vill lyfta fram i den här, när man har den här möjligheten. Samtidigt kan vi också säga att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. De har tvingats lyfta studiestöd och lyfta lån för att kunna hålla kvar sina bostäder, för de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Och det här är ett problem, för de kanske måste gå på kurser som inte är så viktiga för deras examen. Och så blir det, alltså risken ökar att inte sen stödmånaderna räcker till, för de är begränsade till sitt antal. Sen till de kurser de faktiskt behöver. Så man kan ju se här att unga hör ju till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd. Så att det är nog säkert också en förklaring.
0: Oavsett vad det beror på så varierar köpkraften ändå i vårt land i olika åldersgrupper, och speciellt svårt är det alltså läge för unga män, som du säger Patrik. Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: De hade egentligen en ganska lång lista på förslag, men om jag plockar upp två stycken som de själv valde att lyfta fram också av det här. På kort tid, alltså den snabbaste här quick fix, så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga i åldern under 25 år och också nyutexaminerade under 30 år jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader efter sin arbetslöshet, när man har arbetat i 3 månader. Det här vill de förbättra, de tycker att det här fungerar ju inte om det ser ut så här, de här siffrorna, så att man, det vill de att man ska förbättra på. Men på längre sikt är det här ingen lösning, det här hjälper inte på längre sikt. Så då tycker de att av många olika förslag så det allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor så att folk kan liksom utbilda sig bättre och själv skaffa sig redskap för att göra bättre karriärer och förbättra sina egna inkomster och på den här vägen förbättra det här läget. Det här var deras lyft liksom idag.
0: Tack för den här rapporten, Patrik Sjöman. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är att ett stort antal förtidsröstare har anlänt sent och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte veta det exakta antalet oräknade röster i förväg. I nuläget uppskattas det ändå röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag. De två stora förstorarna i valet i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra, rapporterar Freddy Wahlström.
2: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
3: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Att vad gick fel?
2: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
4: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
2: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
4: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
2: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
5: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnar på långt under?
3: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Det sa Socialdemokraternas Mattias Mäkynen. Reporter i riksdagen var Freddy Wahlström. VM i friidrott 2029 kommer för första gången någonsin att arrangeras i Afrika. Det är Kenias huvudstad Nairobi som tilldelats mästerskapet. Nairobi har tidigare stått värd för juniormästerskap och nu besegrade staden London, München och Rom i internationella friidrottsförbundets omröstning. Samtidigt tilldelades också München VM år 2031. Senast Tyskland arrangerade ett VM var 2009, då med Berlin som värdstad. München har färska erfarenheter av mästerskap då EM arrangerades i staden för 4 år sedan. Här hemma får fotbollsklubben FF Jaro ett välkommet besked i jakten på ett nytt ligakontrakt. Anfallaren Jonathan Lawson har fått sitt arbets- och uppehållstillstånd beviljat. Britten skrev på för Jaro i juli men har inte kunnat spela på grund av en lång process hos Migrationsverket. Jaro möter FC Lahti på fredag och då kan Lawson debutera. Jaro ligger sist i ligan då 3 omgångar återstår att spela i den nedre slutserien. Fram till imorgon eftermiddag blir vädret mer ostadigt. Under kvällen ökar molnigheten i stora delar av landet och i natt börjar det regna. Först i väster och norr och regnet breder ut sig över resten av landet under morgondagen. I natt är det mellan 4 och 14 grader. I öster kan det förekomma nattfrost och imorgon är det mest mellan 8 och 18 grader. Till sjöss varnas för hård vind. Utsikterna fram till söndag visar att det blir mer växlande väder under de kommande dagarna med både moln, sol och lokal regn. Om dagarna är det mest mellan 10 och 17 grader, i Lappland stundvis under 10 grader och om nätterna är det mest mellan 4 och 12 plusgrader. Det här var nyheterna klockan 16.00.

Tack Ida Rislaki för Riks- och utrikesnyheterna. Cyndi Lauper har en hälsning till dig som lyssnar och funderar kanske på vad gumman din vill göra.

0: Girls Just Wanna Have Fun av Cyndi Lauper. Kvart över fyra, tisdag eftermiddag. Helgen närmar sig kortisolnivåerna, tror jag, skick här i studion. Joakim Runt och Jonas Sundström här. Du småler.
1: Du är nog optimist när du sitter och säger på tisdag eftermiddag att helgen närmar sig.
0: Nej, men det är ju,
1: men du har rätt i det. Du har ju rätt i det.
0: De som har sån kontorstid, så tisdag, arbetsdagen är över. Mm. Imorgon är det lilla lördag.
1: Ja, precis. Och jobba hemma på fredag. Ja, nej, men du har rätt. Du har
0: lite ont i halsen torsdag.
1: Och så rullar det på.
0: Ja, där är vi.
1: Jag blir lite inspirerad av svenska valet här i söndags. Vi har ju val om ett halvår. Mm. Jag var inne och tittade i partiregistret vad som händer där. Därför att det kommer ju nya politiska partier hela tiden. Ofta när det börjar dra ihop sig till riksdagsval så brukar de här som är politiskt intresserade gärna dyka upp. Vi har ju alltså de här gamla etablerade partierna, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, de har funnits i 1000 år. Det nyaste riksdagspartiet är Rörelse Nu, och det registrerades 2019. Mm. Det är det nyaste. För det är Sannfinländarna som registrerades 1995 som ett parti. Och sen under 2020-talet hade kommit många olika sådana öppna partier. Kristallpartiet, ja. Frihetsförbundet, Liberalpartiet, Djurrättspartiet, Hampapartiet, för att inte tala om blå-svarta rörelsen, som är alla registrerade politiska partier. För att bli ett politiskt parti i Finland måste du först registrera det som en förening.
0: Ja.
1: Sen ska du gå ut och hitta 5000 underskrifter.
0: Okej, det är 5000. Det var det jag funderade. Ja. Men som en politisk förening, det kan i princip vem som helst eller en grupp starta eller grunda.
1: Absolut. Alla får registrera en förening, och sen har man ett politiskt mål. Så går man ut och säger att hej, vi funderar på det här. Så vill du skriva under att försöka få in oss i någon riksdag? Får du 5000 namn, så skickar du dina papper till justitieministeriet som lite kollar att vad är det du håller på med egentligen? Och tycker de att det låter ok och ryms inom våra lagar, så då blir du ett politiskt parti.
0: Men är det här Hampa-partiet, är det...
1: Det är registrerat, absolut. För man får ju driva, vad heter det, gräsets väl och ve i det här landet. Sen behöver ju ingen liksom rösta för det eller något sånt. Mm. Men det, så att säga, det ryms inom tydligen Finlands lagar och sådär. Ja. Men det blå-svarta partiet ryms också inom Finlands lagar. Och de vill ju ha ihjäl alla ungefär.
0: Ja, det är väl ett fascistisk parti.
1: Det är ett fascistiskt parti, ja. Men det tyckte, efter lite omformuleringar så tyckte justitieministeriet absolut, hörni, pojkar och flickor, kör på. Men nu finns det tre nya registrerade föreningar som aspirerar till att bli ett politiskt parti. Vi ska kunna gå igenom de tre som finns där just nu. Först är det här är min fria översättning. Det här partiet heter Plus 65 Pensionärsföreningen.
0: Ja, jag tycker att det är bra. Man förstår åtminstone vad partiet, eller målgruppen.
1: Absolut.
0: Vem man jobbar för, och det tycker jag är ganska bra.
1: Det är ganska bra. Om man tror att det här är ett parti för ungdomar, så då är man ju korkad.
0: Ja.
1: Och då ska man just... Och jag tycker det är ganska träffande, just alltså Plus 65 Pensionärsföreningen. Man ska ju förstås lämna in allt i sitt officiella partiprogram och så här, med bilagor, så att man kan kolla det. Den här föreningen, de har lämnat in sitt partiprogram på det viset att de har alltså uppenbarligen skrivit då ner partiprogrammet i Word.
0: De har faxat in
1: så
0: det.
1: Så har de printat ut Word, sen har de fotat pappret med telefonen och skickat in det foto som i sina bilagor. Ta en liten omväg kanske, för kanske inte de visste hur man tar en Word-bilaga.
0: No, ungefär jag skulle också göra sådär.
1: Jag
0: kan vara partisekreterare i Plus 65 pensionärsföreningen.
1: Det kan hända, det finns en liten plats. Och de ska då jobba för sådana här, alltså öka antalet vårdplatser, behålla och bevaka äldres rättigheter och förmåner.
0: Ja.
1: Och de, utöver det här så binder de sig att följa internationella lagar.
0: Ja, det kan ju vara helt rimligt att få med där i pamfletten.
1: Helt bra att påpeka.
0: Men de kan ju få många väljare, för jag menar demografin i Finland är ju helt omvänd nu. Alltså baby boomers födda efter kriget 40-50-talet.
1: Ja,
0: så är ju nu pensionärer.
1: De är många, så det, den här Plus 65-föreningen kan faktiskt bli hur stor som helst. 62 understöder den hittills, så det är inte så mycket.
0: Säger man något när de har börjat?
1: De har varit igång sen ett ögonblick.
0: Sen 1970-talet.
1: Utan de lämnar in sin ansökan i januari. Aha,
0: bara
1: så
0: 62.
1: Under ett år har de fått bara 62, det är ganska lite. Så vi kan ju på det viset pusha dem nu. Alltså att om det är någon som känner sig manad så finns det en sån här registrerad förening på gång. Är den andra av tre registrerade föreningar som aspirerar bli ett politiskt parti i Finland just nu, det är Finlands Naturparti.
0: Ja.
1: Min översättning. Föga förvånande så tycker de att det här med naturen, alltså naturen ska inte vara en mjölkko för pengar, utan naturen är någonting större än det här. Sen har de också andra tankar, värnplikt för alla kön.
0: Okay.
1: EU ska inte bli liksom en stor union eller något sånt, utan EU ska vara en lös ekonomisk samarbetsunion och ingenting mer än det. Sen tycker de att vi ska slopa sommar och vintertid.
0: Jag är ju ingen Göran Djupsund, men att jag tycker att deras partiprogram spretar lite. Finlands naturmiljöförening, eller vad det hette?
1: Ja, Finlands naturparti.
0: Finlands naturparti, och så vill de ha värnplikt för
1: alla.
0: För alla.
1: Ja, okay. Man kan ju göra det i skogen.
0: Ja,
1: och värna om skogen.
0: Ja, okay,
1: och så är du kvinnlig eller manlig soldat.
0: Ja, och

0: morot på slutet. De här har 44 namn hittills. Det är också jättelite.
1: Det är superlite.
0: Det är superlite, ja. Men det här, de här finns. Så har vi en kvar. Och det här är den registrerade föreningen Tvåsaksrörelsen.
2: Okej, okay, no, men det är också, jag gillar det lite, för jag antar att de har bara två punkter de jobbar för.
0: De driver två saker, exakt.
2: Okej, okay, håll saken, i hatten nu.
0: Den ena saken är valsystemet som vi har i det här landet. Det måste slopas, tycker Tvåsaksrörelsen. Vi måste slopa det här nuvarande upplägget med de här valkretsarna,
2: ja, okay,
0: och det här dehontska uträkningssystemet, ja, med röstetal. Det här är helt orättvist och det speglar inte det sanna röstbeteende.
2: Så nu har någon sån här direkt, jag vet inte vad det heter nu, direktröstning.
0: Jag kan säga så här, jag försökte, det fanns en 10 minuters YouTube-video de hade satt med förklaringar. Jag försökte lite läsa och lite lyssna. Jag förstod inte exakt vad de ville, men de ville åtminstone slopa systemet som vi har nu. Så det var den ena saken, slopa valkretsarna. Det andra saken som Tvåsaksrörelsen vill komma åt är partistödet. Det ska inte delas, alltså nu för tiden så delas det ut efter mängden riksdagsledamöter.
2: Ja, okej, okay, det är enligt det, ja.
0: Ja, men det ska delas ut enligt understöd, inte riksdagsledamöter. Fråga mig inte exakt vad som är, liksom, inte korrelerar där enligt Tvåsaksrörelsen. Jag förstår inte heller, men det här är den andra saken.
2: Men alltså Tvåsaksrörelsen, du har två saker du vill och får driva, det är din uppgift nu säger vi. Och så ja, väljer du de här an, valsystemet.
0: Ja, men de tycker att det här är ju liksom demokratins, ja, grund, med hur vi röstar in representanter och sen hur de bekostas eller får för stöd. Och allt det här är åt skogen enligt Tvåsaksrörelsen. Och sen säger de klart ut, utöver de här två sakerna så har partiet ingen åsikt om någonting.
2: Jaha.
0: Och de har 17 underskrifter hittills.
2: Hur tänkte de klara sig sen i alla debatter när partiordföranden, och de är ju vältaliga och pratar på varandra, och så sitter de och väntar. När kommer den här Duponts-frågan,
0: ja,
2: på tal?
0: Ja, men de måste kanske sno det där med att prata om internationella lagar,
2: ja, de
0: och sommar- och vintertid.
2: Hey, men hur många under...
0: 17.
2: 17?
0: 17, så och, det var inte mycket. 17 för Tvåsaksrörelsen, 44 namn för Finlands Naturparti, 62 namn för Plus 65.
2: Det var lite partipolitiska föreningar som eventuellt, ja, nu hinner de ju växa till sig, få 5000 väljare eller under stöd till riksdagsvalet i Finland i april.

0: Sarklang med låten Mercedes. Du lyssnar på Yle Vega och den här eftermiddagens två piloter heter Jonas Sundström och Joakim Runt. Och vi gör en liten mellanlandning i Strasbourg. EU-parlamentet är samlat där den här veckan och på plats är vår EU-korrespondent Rickard Husu. Och Kanadas premiärminister Mark Carney besöker EU-parlamentet imorgon och sen senare i veckan så håller han ett tal till hela parlamentet. Rickard, varför är nu Kanada som ett icke-europeiskt land nu så aktivt med här i EU-frågor?
1: Det är faktiskt ganska intressant och anmärkningsvärt att Carney inte bara kommer att delta i parlamentets plenum utan också hålla ett tal till EU-parlamentarikerna. Det här hör till ovanligheterna och det här återspeglar nog det att världen har förändrats. Kanada har länge haft USA som sin viktigaste partner både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, men när relationen till USA nu har blivit betydligt mer osäker så har det blivit viktigare för Kanada att också hitta andra starka partners runt om i världen, till exempel EU. Och dessutom så delar man ju också i stor utsträckning värderingar med Europeiska unionen. Internationellt samarbete och också handel. Och i ett läge då där den här så kallade regelbaserade världsordningen utmanas av både USA som är nyckfullt, Kina som är påstridigt och Ryssland som då är direkt fientligt mot inte bara Ukraina utan man kan säga hela Europa, så är det förstås också angeläget både för Kanada att hitta nya samarbetspartners här och för EU att försöka nå ut till nya samarbetspartners utanför Europa.
0: Då Mark Carney kommer då på besök till Strasbourg, har säkert med sig en hel delegation. Vilka förväntningar finns det från EU-länderna på det här besöket? Hur ser man på eventuella möjligheter, förutsättningar att faktiskt konkret fördjupa samarbete med Kanada?
1: Jag tror att det faktiskt finns ganska höga förväntningar, inte bara på det att Carney här i EU-parlamentet utan också på det som har hänt under de närmaste veckorna och månaderna i relationen mellan EU och Kanada. Men det finns också en realism i bakgrunden. EU ser Kanada som en väldigt attraktiv partner just nu, inte minst då det gäller till exempel handel, energi, råvaror och också det som är viktigt för oss i Finland, det vill säga säkerhet och arktiskt samarbete. Kanada har mycket som EU behöver och Europa är då samtidigt en stor marknad som Kanada behöver för sin del. Men samtidigt ska man komma ihåg att USA fortfarande kommer att vara viktigt för Kanada och en av de springande punkterna och stora frågetecknen förstås här i det. Kanada och EU närmar sig varandra om man till exempel då går ut under hösten med någon sorts avsiktsförklaring hur man ska fördjupa det här samarbetet. Hur reagerar då USA och Donald Trump på det här? Kommer det att innebära att relationen till Kanada som redan nu är ansträngd blir ännu sämre och vilka inverkningar får det på relationen mellan EU, Europa och Vita hus?
0: Jag gör här, Rickard, en populärkulturell referens nu och pratar lite Eurovision Song Contest. Australien har väl varit med, också Israel. Börjar vadslagningen nu om att kommer Kanada, kan Kanada bli EU-medlem till och med?
1: Det här är faktiskt intressant, även om vi förstås talar i det ena fallet om populärkultur och i det andra fallet om hård politik och hård ekonomi, så finns det beröringspunkter här. För det som man kan konstatera konkret är det att om det kanske för 10 eller 20 år sedan kändes väldigt långsökt att till exempel Australien skulle delta i Eurovision Song Contest eller Kanada för den delen, så är det någonting nu som man har öppnat för och på samma sätt så kan man se att idén eller tanken om att Kanada, som förstås ligger på andra sidan Atlanten, i princip kunde vara EU-medlem, inte känns så avlägsen som det var tidigare. Sen ska vi komma ihåg förstås att EU-fördraget som det är i dagens läge utgår ifrån att EU-samarbetet handlar om europeiska länder, men som alltid i politik och internationellt samarbete så går fördragen att skriva om det skulle finnas vilja till det. Så, men i praktiken, när man lyssnar på EU-parlamentariker här i Strasbourg till exempel, det man säger är att man väldigt gärna fördjupar samarbete med Kanada, att man tror att det finns goda förutsättningar för det här, men ingen ser det ändå som realistiskt att Kanada skulle någonsin kunna bli en fullvärdig medlem av EU.
0: No, EU då söker lite som kanske en relationskris, en ny partner. USA då, som du nämnde, med Donald Trump i spetsen, man kan inte riktigt lita mer på allt som händer där och man har kommit överens om. Sen har vi Ryssland som är då helt enkelt fientligt mot Europa. Hur kommer EU att navigera i den här utmaningen?
1: Det här är ju en jättestor utmaning för EU och Europa för tillfället. Man kan se just att det som händer mellan EU och Kanada beskriver den här utvecklingen, men där man då aktivt måste vända sig till partners runt om i världen. Vi talar inte bara om Kanada, vi talar om Storbritannien som tidigare var EU-medlem, inte det längre. Vi talar om Japan, vi talar om Australien, alltså demokratiska länder som ändå i princip delar samma värderingar som EU och som då också kan balansera upp om vi har USA, om vi har Kina, om vi har Ryssland, om vi har andra aktörer som man kanske inte på samma sätt kan lita på, så blir det viktigare för EU att försöka nå ut. Men samtidigt så är ju förstås utmaningarna väldigt stora och vi ska komma ihåg att till exempel EU och Kanada ju ingick ett frihandelsavtal redan för närmare 10 år sedan och här är det ju väldigt många EU-länder som fortfarande inte har ratificerat, det vill säga godkänt det här avtalet. Så samtidigt som man nu talar om att öppna upp nya samarbeten så påminner Kanadas premiärminister Carney inför det här besöket i Strasbourg om att EU faktiskt inte fullt ut har levt upp till det som man har kommit överens om tidigare.
0: Tack Rickard Husu, Svenska Yles EU-korrespondent på plats i Strasbourg. Gör sig redo där för Kanadas premiärminister Mark Carney som kommer på besök i morgon och håller sedan ett tal. Tydligen inte så vanligt att en sån här högt uppsatt person utifrån EU och då Kanada i det här fallet håller tal inför hela parlamentet.

Thomas Höglund med låten Bilder av dig. Hur drar Finland nytta av franska kärnvapen? Det är kanske inte en fråga man skulle ha ställt frun eller arbetskompisen där över lunchen innan 24 februari 2022. Men dessvärre är den aktuell idag. Den här frågan diskuterades i slaget idag och småningom vet vi lite mer om det här Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning som nu president Stubb och Finland har gått med i. Paloma Faith, Stone Cold Sober.

0: Kärnvapen, avskräckning. Det är ett jobbigt ord. Redan för att det är ett sammansatt ord. Jag vet inte hur många ord det är. Kärnvapen, avskräckning. Men också innebörden. Och nu har Finland gått med i Frankrikes initiativ om kärnvapen, avskräckning. Det här är på det sättet inte något unikt för ett nordiskt land. För Sverige, Norge och Danmark gick med i det här initiativet redan tidigare för några månader sedan på våren. Det var Frankrikes president Emmanuel Macron som bjöd in länderna. Men nu kommer Finland att vara med i det här kärnvapenavskräckningen. Vad betyder det här samarbetet i praktiken och på vilket sätt får vi finländare skydd av den franska kärnvapenarsenalen? Det här diskuterar man i Slaget idag. Bettina Sågbom ledde ordet och Folke Sundman, styrelsemedlem i Finlands fredsförbund och långvarig fredsaktivist, var med i diskussionen, och utrikespolitiska experten Per Stenbäck. Och Folke Sundman tycker att den här utvecklingen idag med stormakter som rustar upp är riktigt olycklig.
1: Det största problemet med kärnvapenhotet rent globalt just nu är det att praktiskt taget alla kärnvapenstormakter satsar på olika sätt på att liksom försöka förstärka den här avskräckningen, deterrensen som det heter. Men det här sker i ett läge som är helt annorlunda än under de gångna årtiondena. Från 80-talet framåt så lyckades man ju skapa en situation där de två ledande kärnvapenmakterna gradvis kunde bygga upp ett regelverk för hur den här terrorbalansen ska administreras, så att säga. Och det regelverket har ju fallit ihop mer eller mindre på det bilaterala planet mellan Ryssland och USA. Och det är det som gör nuläget ytterst allvarligt. En förstärkt avskräckning utan ett regelverk. Och det är det här som den internationella politiken, också de nordiska ländernas kärnvapenpolitik, i första hand borde satsa på under de kommande åren. Vi kan inte gå tillbaka till det gamla regelverket, men att försöka få till stånd en process som leder till ett nytt regelverk som kompletterar de här globala avtalen, icke-spridningsavtalet och förbudet mot kärnvapen.
2: Läser jag rätt nu att du är lite kritisk till det här beslutet då?
1: Nu är jag kritisk och jag är skeptisk till det här beslutets egentliga betydelse. Mm. Det är liksom mera, om någon tror att det här liksom verkligen leder till en förstärkt avskräckning gentemot Ryssland eller så. Så det ställer jag mig nog mycket, mycket skeptisk till.
2: Vad säger Per Stenbäck?
3: Den här utvecklingen som Folke här beskriver beträffande kärnvapenupprustningen som ju pågår, så sker ju parallellt med den upprustning på det konventionella planet. Det är ingenting annorlunda. Det är precis samma process, och också på den sidan så finns det inga begränsningar mera egentligen, utan stormakterna och mindre makter, alla är ute efter för att förstärka sin nationella kapacitet eller sin allianskapacitet. Så det är ganska logiskt att båda de här följs åt. Obehagligt, men så går det till alltså. Jag ville gå tillbaka sen till det här, vi börjar ju med Frankrike och säga det bara det att vi ska komma ihåg att Frankrike har ju en lång historia av att jobba, så att säga, för en europeisk modell. Frankrike gick tidigt, redan under de Gaulles tid, ut från NATO beträffande planering och också kärnvapnen då. Så att det här är den långa linjen, long durée kan man säga på franska, som gäller för Frankrike. Så att naturligtvis så spelar vi lite Frankrike i händerna här också. Men jag tror inte, jag är inte så skeptisk som det där som folket i den här, inte skadar det heller. Finland, om vi ser ut ett nationellt, snävt nationellt perspektiv. Jag vet inte om, det kommer naturligtvis alltid att finnas röster som säger att ja, då blir vi mera utsatta. Vi blir ett mål för eventuella ryska kärnvapen igen. Nu ska vi komma ihåg att när vi går lite djupare in på den här frågan, att Frankrike har inga taktiska kärnvapen, utan Frankrike har bara strategiska kärnvapen. Och skillnaden där, om lyssnarna kanske inte känner till det, så är ju det att strategiska kärnvapen, om de kommer till användning, ja, det är nog slutet då, nästan, för mycket av det som vi tror på här, alltså. Så att det är domedagsvapen egentligen. Taktiska vapen som Frankrike alltså inte har och som vi inte talar om och som därmed inte finns inom något europeiskt land överhuvudtaget, så är då sådana här som skulle användas på slagfältet, så att säga, för att nå delvis fördelar. Medan strategiska då, om jag har läst den franska kärnvapendoktrinen rätt, så utgår man från att om Frankrike då, och kanske då i princip också Europa, om det här utvecklar sig till ett europeiskt kärnvapen, så om Europa blir eller Frankrike blir angripet, så avfyrar man ett kärnvapen mot ett militärt mål mot angriparen, så att säga, som en varningssignal att man det där då är beredd att uppta den här duellen, som är mycket farlig och mycket destruktiv. Så att jag ser inte riktigt, alltså, att det skulle skada våra intressen, den här gesten eller den här signalen. Jag kan hålla med folk att den är på inget sätt avgörande. Men den är bara ett av de många instrument som nu Europa söker för att stärka sin, och Finland söker för att, som man hoppas, stärka säkerheten.
1: Jag skulle nu säga att jag noterar här att Iltalehti och Lauri Nurmi spekulerar om betydelsen av själva det här beslutet. Han talar om att det här kan fungera som ett budskap åt Ryssland, att deras kärnvapen utpressning inte liksom biter på oss. Okej, motargumentet här är ju nog sen det att tror Nurmi och andra att Europas liksom lilla skrammel med kärnvapen avskräcker Ryssland från att fortsätta sin planering av sin militära strategi i Nordeuropa och de nordliga områdena, i huvudsak där också med konventionella vapen. Jag tror alltså inte att den här avskräckningseffekten verkligen fungerar på det här planet. Och skada och skada, det är väl inte kanske det som är den egentliga poängen här. Det är där, jag ser det på ett lite mer allmänt plan, och det är det att alla enstaka unilaterala initiativ och beslut där man försöker förstärka eller tror sig förstärka den här avskräckningseffekten motverkar nog på ett eller annat sätt, åtminstone indirekt, strävandena att få till stånd en process som leder till nya förhandlingar om kontroll
2: men finns
1: och spelregler.
2: Det, finns det sådana strävanden någonstans?
1: Just nu finns det mycket lite av sådana strävanden. Det bör ju, och det är ju det som är det oerhört stora problemet, att vi har hamnat i den situationen. Och det är ju en följd av de olika andra direkt sammankopplade konflikter som vi har idag mellan stormakterna.
3: Nu är det ju på det viset att det här avskräckningsresonemanget som du inte riktigt tror på, så ska ju fungera om man har en rationell beslutsfattare på den andra sidan.
1: Uh-huh.
3: Och det är det som är den stora frågan. Är Putins Ryssland...
1: På båda sidor.
3: Ja, låt oss nu börja med vår granne här.
1: Okay.
3: Så att vi kan reda ut det en sak i gången.
0: Det var Slaget idag tillsammans med Folke Sundman och Per Stenbäck. Ordet leddes av Bettina Sågbom. Och du hittar hela Slaget avsnittet om kärnvapenavskräckning. Frankrike i spetsen. Finland kommer att gå med i det. Allt finns på arenan.

trevligt att du har lyssnat på den här tisdagssändningen med Jonas Sundström och Joakim Runt. Jag ska rusa iväg till badmintonplanen. Som ni inte hör mig på 6 veckor så har jag fått ett nervsammanbrott på grund av förlust. Någon har sopat plan med mig och så har jag kanske också stukat min brist. Men vi hörs nog i någon skede. Sköt om dig. Hej då.

0: Ungas köpkraft har knappt ökat på 10 år, och speciellt illa är läget för unga män. Din framtid avgörs när du är 8 år, hävdar färsk forskning, och visar att någonting inte fungerar i den finländska grundskolan, bedömer Lärarförbundets ordförande. Det svenska valresultatet får vi vänta på i 2 dagar till, men här hemma försöker systerpartierna göra sin hemläxa innan vårt val om ett halvår. Bland annat det här i Nyheterna 17. I studion Ida Rislaki. God tisdags eftermiddag. Ja, i morse kunde vi berätta att ungas köpkraft knappt har ökat på 10 år. På sociala medier pågår samtidigt också en diskussion om vilken generation som har haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har också tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper och kommit fram till att läget är sämst för unga män. Patrik Sjåman förklarar vad det handlar om.
1: Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien

0: som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannarorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sen finanskrisen då 2008. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat.
1: Vems inkomster har minskat mest?
0: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läge före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så. Så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket. Men i alla fall så ser man att de har fått mera. Men om vi tittar på de här unga männen så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det är ju också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar så går det inte så bra för dem.
1: Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
0: Arbetslösheten bland unga män är hög och det förklarar säkert en hel del av det här. Samtidigt kan vi också säga att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. Därför de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Så man kan ju se här att unga hör till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd.
1: Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
0: På kort tid så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader, när man har arbetat i 3 månader. Men på längre sikt är det här ingen lösning. Så då tycker de att allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor.
1: Det rapporterade alltså Patrik Sjöman. Och jag fortsätter på temat unga och pengar. För tidiga skolresultat och familjebakgrund har en stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det här visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivå som eleven har i årskurs 3 går det att se vilka elever som senare väljer gymnasium eller yrkesskola, menar studien. Katarina Hintsanen berättar mer.
2: Studien som följt över 3500 finländska elever från grundskolan till vuxenlivet visar att redan i årskurs 3 berättar skolframgången mycket om senare utbildning och placering i arbetslivet. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, pekar rapportens resultat mot att det är någonting som inte fungerar i grundskolan.
3: Vi ska inte sänka nivån, men det måste vara tydligare vilka basfärdigheterna är. Och det ska inte vara så där komplicerat som det är i dagsläget, för att vi också där ute i enheterna ska kunna stödja eller individualisera, differentiera heter det, på rätt nivå. Och naturligtvis så inte kan vi blunda för att det går inte att spara sig till det här resultatet, utan man behöver lite se de här resultaten än en gång som en varningsklocka för samhället.
2: Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och barnets studieval. 61% av barnen till högre tjänstemän gick vidare till gymnasiet, men bara 34% av barnen till arbetare gjorde det. Enligt Inger Damlin borde skolan utjämna skillnader i samhället.
3: Och det betyder ju att vi behöver se till att vi har förutsättningar att göra det här. Om man vill ta sådana exempel där var jag ser att vi inte lyckas i grundskolan, så det är till exempel de som har problematisk skolfrånvaro. Och den tenderar att börja ens i de lägre årskurserna. Och det är åtminstone en grupp sån här som vi misslyckas gå år efter år med i den finländska grundskolan.
1: Det sa Inger Damlin som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Reporter var Katarina Hintsanen. Föreningen Stationens barn som arbetar förebyggande med barn och ungdomar inleder omställningsförhandlingar. 24 personer omfattas av förhandlingarna av sammanlagt ungefär 40 anställda. Omställningsförhandlingarna kan leda till uppsägningar, permitteringar och förändrade arbetsbilder. Orsaken till omställningsförhandlingarna är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsoorganisationer. Centern föreslår en stor förändring i hur staten förvaltas. Partiet vill nämligen trimma ner statsapparaten. Ministerierna ska slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk ska slopas, tycker partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser, livskraftscentraler och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
4: Lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
1: Det här ska flytta bort makten från Helsingfors och minska på byråkratin, menar Centern i sitt färska förslag. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte veta det exakta antalet oräknade röster i förväg, men i nuläget uppskattas ändå att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra av det svenska valet, rapporterar Freddy Wahlström.
5: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
6: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Vad gick fel?
5: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
7: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen, den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
5: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
7: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
5: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
8: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnar på långt under?
6: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
1: Det sa alltså Socialdemokraternas Mattias Mäkynen. Reporter i riksdagen var Freddy Wahlström. Vädret, det blir mer ostadigt under det närmaste dygnet. Mot kvällen ökar molnigheten i stora delar av landet. Och i natt börjar det regna, först i väster och i norr. Och regnet breder ut sig över resten av landet under morgondagen. I natt är det mellan 4 och 14 grader. I öster kan det förekomma nattfrost. Och i morgon är det mest mellan 8 och 18 grader. Till sjöss varnas för hård vind. Och nu när klockan är 11 minuter över 5 är det dags för nyhetspodden som idag handlar om datasäkerhet när Google storsatsar på datacenter i vårt land.
9: 13 miljarder euro. Så mycket pengar ska Google pumpa in i Finland då de bygger nya datacenter. Dessutom gör de ett avtal med ett kärnkraftverk i Loviisa, vilket förlänger det kraftverkets livstid. Men är det lika bra nyheter som statsminister Orpo och Googles chef för globala investeringar Ruth Porat säger att det är?
10: This is a very important day for Finland. This means work.
11: Google's announcement this morning reflects our confidence in the strength of Finland's leadership, amazing workforce.
9: Det här ska jag, Maja Nordman, fråga av Jerker Björkqvist som är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi i dagens avsnitt av Nyhetspodden.

0: Det är ju jättetrevligt att företag investerar i Finland. Det är liksom den kanske första reaktionen för mig. Och summan är ju stor och vi har sett motsvarande. Jag menar, det fanns väl den här DoorDash som då köpte Wolt i tiden och var ju en annan stor investering. Den här är ju mer än dubbelt så stor. Och dessutom är den här så att säga mer på helt teknik- och industrinivå. Så att jag tycker det är jätteroligt att företag investerar i Finland, för det behöver vi.
1: Det är många datacenter som planeras i Finland, över 50, och det är ju inte så att varje datacenter som planeras blir av, men det är verkligen någonting hett i Finland just nu och det är stora techjättar som investerar pengar här, och som du sa så det här är en historisk summa pengar. Är det här då en bra eller dålig sak att utländska företag använder vår energi och vår mark till att bygga de här stora datacentren?
0: Historiskt så har det i regel alltid varit så att det har varit stora utländska pengar som har investerat i Finland och liksom och utnyttja, eller ska vi säga en drag i nytta av att det som Finland här har erbjudit, så är det väl det här igen att inte det är ju första gången historiskt som det här görs. Och så i regel tycker jag att det är en bra sak, och det kommer från, eller som jag sa tidigare, att det görs i investeringar i Finland. Och den här gången så är det ju de egenskaper igen som Finland har som gör att man vill investera och det har att göra med att energin är någorlunda bra prisat, eller det är fördelaktigt för dem, och sen finns det då vårt klimat helt enkelt gör det möjligt att driva datacenter på ett ganska bra sätt. Och sen en annan sak som är nog väldigt viktig här är att Finland klassas som ett politiskt ganska stabilt land. Man kan ungefär räkna med att de regler som gäller idag gäller också lite senare. Och det här är en väldigt viktig sak för industriinvesteringar.
1: Det här säger alltså Jerker Björkqvist som är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi. Och det är kanske inte så svårt att tänka sig att utländska pengar verkligen välkomnas i Finland just nu. Men är det också bara bra ur ett självständighetsperspektiv? EU har nämligen flera projekt på gång som ska stärka vår tekniska suveränitet. Det handlar dels om att skydda unga från beroendeframkallande algoritmer, men också om att stärka förutsättningar för AI-system och molntjänster inom EUs gränser. På det här sättet vill EU göra oss mindre beroende av techjättarna i USA. Och med det här i åtanke så blev jag ganska överraskad när Finland låter det här enorma bolaget Google bygga datacenter i Finland. Kan inte den här investeringen skada vår så kallade tekniska suveränitet?
0: Det är att amerikanska techjättar har den roll de har, så liksom, det är ju inte någonting som vi genom att bestämma, eller skulle låta oss säga att vi skulle säga att vi får inte bygga datacenter i Finland för att vi vill öka den europeiska suveräniteten kring hantering av data, så det kommer ju aldrig att fungera därför för att det skulle ändå byggas på något ställe de här och då kan vi ju dra nytta av finsk synvinkel att någon vill investera här. Sen är det en annan fråga att hur man ska gå till väga för att skapa den här suveräniteten, att tyvärr kan man ju säga att nästan i regel alla större IT-företag, jag tror att det är 47 av 50 av de största IT-företagen i världen är placerade i USA, och liksom mycket av den här innovationen och saker som händer där drivs därifrån. Och de investerar pengar som finns till förfogande för att utveckla teknik, så finns ju, det är den här Silicon Valley som är helt unik när det gäller den saken. Så det är kanske den där utmaningen att hur ska vi i Europa så att säga komma ikapp, att Europa, det finns nog kunskap och möjligheter här, men på något sätt har vi inte lyckats riktigt få den fart som skulle behövas att komma ikapp på det här området. Jag har ingen patentlösning på det här och vi ser ju att mycket EU-projekt siktar på att försöka komma ikapp. Sen är frågan att har de rätt metodik? Och det här blir ju rätt en politisk sak att diskutera.
1: Men du tror inte att säga stopp till alla datacenter som ska byggas här är ett sätt att förbättra vår digitala självständighet?
0: Nej, jag tror det är närmast leda till det motsatta, för att om det skulle hindra det att det byggs in i Europa så byggs det någon annanstans, så vi europeer använder ändå de här techjättarnas datatjänster om de är bra, för jag menar det är ju konsumenterna som avgör det här, och det leder ju bara då till i sista hand att liksom den tekniska kompetens vi kunna få oss så försvinner bort från Europa. Att nu är det ju bättre att om vi nu kallar att på något sätt det är en fiende, att inte det är ju de här techjättarna är fiende, de bara är starkare än vi, och då brukar det nog heta att man ska känna sina konkurrenter bra, och det bästa sättet att känna dem är att de finns på lokal mark, och då har vi någon chans.
1: Som Jerker sa lite tidigare så är Finland dels attraktivt för stora techbolag som vill placera sina datacenter någonstans, för att vi är ett så politiskt stabilt land. En fråga som har väckt jättemycket debatt kring datacenter är mängden energi de slukar. Om du vill veta mer om den saken så rekommenderar jag ett tidigare avsnitt av Nyhetspodden som jag kan länka till i det här avsnittet på Yle Arenan. Men trots att det sägs att de här datacentren kan rubba elpriserna här i Finland, så är det förutom den politiska stabiliteten också vår elmarknad som lockar de här techjättarna hit.
0: Man skulle tro att Norden fungerar, för att om vi ser på Sverige har Sverige ganska likadant. Sverige förstås mycket större fördel är tillgången till vattenkraft och Norge ännu mer. Men det som Finland har ju bra, att vi den här, när man ser på sådana vindatlaser, så vårt Östersjö, den här norra Östersjön, det vill säga Bottenhavet, Bottenviken, där finns det ganska mycket vind till förfogande. Och då har vi då möjlighet att utnyttja den här vindkraften, och dessutom är Finland, vi kan se områdena där väldigt platta, så att det är relativt enkelt att få vindkraft byggt här. Så ser jag det. Så det är nog en absolut fördel, och den andra fördelen är sen att det som pratas mycket om datacenter är den här att de använder mycket vatten, och vatten används ju i regel då för kylning. Och speciellt i områden där du inte har stora vattenflöden så måste du ha så att säga kylning genom avdunstning, och då använder du en hel del färskvatten. Att det som vi nu har, och det har man bland annat sett i Google i det där Fredrikshamn och Kotka-området, så är det att de använder havsvatten som kylning, och på samma sätt som man då har använt tidigare i pappersbruk som också behövde för det. Så det är det som vi har tillgång till, både bra grön el och relativt lätt sätt att få den kylning, eller så att säga göra sig av med den restvärme som blir kvar och kanske inte är möjligt att använda någon annanstans. Att här gäller ju grundregeln att, som i helt grundfysik, att all el som matas in i en anläggning så kommer på ett eller annat sätt ut som värme. Och den här värmen, det är ju också en utmaning för datacenter att använda restvärmen på ett fördelaktigt sätt, och i viss mån så kan vi göra det, fast den mängden energi vi pratar om här, så är det svårt att tills vidare åtminstone hitta bra användning av restvärme. Men det jobbas på den saken också, att se att vad finns det för modeller för det.
1: En annan sak som lyftes upp som väldigt positivt med den här nyheten, speciellt av statsminister Orpo, är att det här kommer bidra med jättemycket arbetsplatser. De här datacentren ska för det första byggas, och då krävs det ju tillfälligt förstås byggarbetare och liknande. Men jag undrar lite vilka experttjänster ett datacenter kan erbjuda. Behövs det mycket experter på plats vid ett datacenter, och finns det mycket finska experter, eller kommer Google ta med dem utomlands ifrån?
0: När det gäller att driva ett datacenter, men där är mycket sånt här, att förstås datacenter, det är en sak att hela den här, den ska vi säga beräkningsutrustning som finns i ett datacenter, så den går ju framåt med ganska stor takt, och kanske företaget Nvidia har varit den som senaste tiden har varit den största då inentande ny teknologi. Och det gäller inte bara själva den där beräkningen, utan det gäller också sån här teknik som att hur ska vi få bort värmen, hur ska vi få energiintensiviteten i själva datacentret att växa. Och det är mycket fascinerande nog att det blir ett mycket sån här processtekniskt problem, det vill säga att du ska bygga vattentillförsel, du ska bygga kylutrustning, värmeväxlare och sånt som vi typiskt

0: för att det ska kunna köras eller vår utrustning ska kunna vara igång där. Så den expertisen så kommer lokalt, eller vill man komma lokalt, så man ser till att man bygger all kring utrustning. Sen kommer så att säga den där själva beräkningsutrustningen kommer i någon sorts transport och installeras på platsen. Och sen då att användningen av den, det vill säga styrning av beräkningarna, så det görs ändå på ett så att säga global nivå, så att sen när det en gång är igång så går det ju i princip att styra ett datacenter eller konfigurera det var som helst i världen. Men just det här att hålla igång den här utrustningen, så där är nog lokal kunskap, och jag tror att det kommer att hända mycket små innovationer här. Och det som det gör nu när vi installerar dem i Finland är att vi kan ju här också komma på mycket fina små innovationer kring hur man bygger och upprätthåller datacenter, och den här expertisen sen kan, jag hoppas att det går så att den kan också fungera som exportprodukt sen i framtiden, att den expertis som vi får genom att vi installerar och bygger den kan sen utnyttjas på andra ställen. Jag förstår än att här har en sets då när man har byggt då i Kotka-Fredrikshamnområdet så har det ju gått just på det sättet att de som har byggt där har blivit så pass experter så de anlitas då på andra ställen när datacenter byggs. Och det är då ena versionen, och sen den andra som man skulle hoppas på att det också utvecklas är det att det vill säga själva beräkningarna som görs, att vi också då gör så att de produkter som skapas i ett datacenter, det vill säga beräkningar, är det sen artificiell intelligens eller är det ofta förstås det idag, så att kunskapen att göra de här produkterna också ökar i Finland. Men det här är ju förstås att det är ju en produkt av både vårt utbildningssystem och våra forskningsinitiativ och EU-initiativ och sånt. Men här finns det också en stor möjlighet bara vi förstår och använder det rätt. Så mycket, jag talar ibland om att vi borde ha en klar sån här datacenterstrategi i Finland, att hur vi går tillväga för att just maximera den samhällsnytta vi får av det på många plan. Jag nämnde här då några plan, och så kommer förstås hela den energinyttan också som vi kan ha, att vi kan i samma veva som energi utvecklas också lära oss här att hur man bygger bra energisystem som koppla sig till datacenter eller andra höga energiintensiva industrier.
1: Nå, vad tycker du borde stå i den där datacenterstrategin då? Hur maximerar vi vinst och hur ser vi till att Google inte bara tar med sig utländska experter, utländska byggarbetare och att inte elmarknaden, att inte elpriserna stiger allt för mycket?
0: Ja, om jag skulle veta exakt skulle jag antagligen ha skrivit det redan, men då när det har, eller jag så smått har diskuterat det här, så borde vi nog se till att de aktörer som ur deras egen synvinkel vet var skon klämmer så att säga, eller var det skulle finnas potential, att de skulle vara med i de här diskussionerna. Och det gäller både bolag som bygger datacenter som kan vara helt europeiska bolag, det är också som bygger dem. Och sen också de här då som utvecklar programvara eller tjänster för datacenter, att vad de anser att skulle göra de här små förändringarna, eller kanske inte så små heller, men som skulle då göra att vi aktiverar oss mycket mera i Finland att lära oss att utveckla egen teknologi som har den här kring datacenter att göra. Så jag har nog inte någon fin totallösning nu, utan det måste nog jobbas att ska vi se kloka huvuden ihop och sitta och diskutera i några månader vad som skulle vara de bästa åtgärderna, så jag tror att man skulle få ihop en riktigt bra datacenterstrategi.
1: Tack för det här, Jerka Björkqvist.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jerka Björkqvist, ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi. Du hittar Nyhetspodden och alla andra poddar från Svenska Yle på Yle Arenan. Ladda ner appen, skapa ett konto och favoritmarkera oss. Du hittar oss varje måndag till torsdag med färska avsnitt där. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: Ja, klockan har slagit prick 17:30 ikväll i studion. Jasmin Urveder och Jukka Isojoki med er.
1: Hej, roligt. Och vi ska tävla ikväll. Och det är den här tävlingskvällen ikväll.
0: Jo, och det ni just hörde var Lustans Lakeje, men det verkar så viktigt då. Och jag tror att den här kvällen kommer bli väldigt spännande, för att det lilla jag har läst om de här frågorna, att nu är det nog många olika. Vi flyger högt och lågt här.
1: Det är variation verkligen, ja, det kan man säga. Om en halvtimme ungefär kör vi igång direkt efter 18 nyheterna. Då kör vinn eller försvinn igång. Men vi ska ju hinna med andra grejer också.
0: Mm.
2: Yle Vega.
0: Tranorna, ja, de håller ju på att samlas i höstflockar på jordbruksmark där det finns spillsäd, men också potatisduger. Och så småningom så sticker ju tranorna iväg söderut. Men hur beter de sig mot varandra då de samlas i så här stora flockar? Och vad händer då de kommer söderut? Ja, bland annat det här kan bli dating med tranor från Sverige eller Ryssland. Vi ska lyssna på när Jessica Morney har tagit ett snack med Joakim Lax och Hans Hästbacka från Naturväktarna.
3: Och tranor är ju ströktåliga, kan man säga. De klarar ju bra av köld och snö. De kommer ju tidigt på våren till oss, medan ännu snö och is ligger kvar. Så att de behöver inte flyga så långt söderut om inte de vill. Men det som är viktigt, så det är det födan som de ska hitta. Så att en hel del, eller merparten av våra tranor, flyger över Finska viken till de baltiska länderna, där det finns mycket det här att plocka från åkrarna efter köden. Och där kan de då vistas i 2 veckor, 3 veckor, 1 månad, beroende på vädret och beroende på hur mycket mat som finns där. Sen drar de iväg söderut till Ungern och Bulgarien, en del ända till norra Afrika, medan andra kan sticka iväg till Frankrike eller Spanien, där det finns tranmatningsställen. Så de är ganska flexibla i sin flyttning, de här tranorna. En del drar också över Åland till Sverige, medan tranor från Norrbotten kommer till Söderfjärden över Kvarken. Så att de har sådana här intressanta flyttningsvägar, en intressant kultur som de håller vid liv.
4: Ja, för det där funderar jag på, att hur de beter sig mot varandra, just som då tänkte jag kanske det här när jag trodde att de kanske skulle mötas när de har flugit en bit, så jag tänkte att om det kommer från Hornborgasjön och får de göra sällskap, men tydligen pratar de samma språk.
3: Ja, de talar samma språk, ja. Det kan ju finnas små nyanser i dialekten, men att de talar samma språk.
4: Mm.
3: Tranornas gemensamma språk och alla förstår alla. Men det är under hösten som familjerna och de översommarande ungtranorna samlas i flockar och ska lära sig att leva i flockar, för de lever i flockar under vinterhalvåret. Det är en stor trygghet för dem.
4: Men är det en utmaning också?
3: Ja, visst är det. Tänk en tranfamilj med 2 tranungar, tonåringar som har lärt sig att flyga någorlunda bra, så ska det och tre presenteras för 100 eller 1 000 tranor. Det är otroligt krävande.
4: Mm.
5: Det vet man ju själv också när man har egna ungar som ska 1, 2, 3 börja samlas då hela släkten är på plats. Det finns alltid en liten sån här övergångsperiod.
4: Ja, precis. Och samma också med inskolning på dagis och ny gymnasieklass.
5: Ja, samma beteende.
4: Ja, precis. Men sen då, när de ska iväg, vem är det som bestämmer? Nu får vi.
3: Ja, det kan man fråga sig. Men det finns alltid ledande tranor i sådana flockar, precis som det finns ledande gäss i gåsflockar också. Och det är individer som har en stark vilja och som har lärt sig när det lönar sig att flytta iväg eller när det är dags att flytta iväg. På Söderfjärden så brukar de hållas ända till sådär månadsskiftet september-oktober, och blir det då ett omslag till kyligt väder, alltså nordliga vindar, högt i tak och kyligt i luften, så då sticker de iväg. Till exempel 1 oktober eller 10 oktober, beroende på när det infaller.
4: Mm. Men hinner alla med då? Jag tänker, för att själv man ska resa någonstans, men nu ska jag ha det här med och var är lillebror? Och, alltså, hinner de,
5: har någon går sett ganska, passerna?
4: Alltså, ja, precis. Och har de gått ut?
5: Ja.
4: Men hinner alla med då? Alltså, är de som mentalt så redo att sticka iväg? Ja.
3: Alltså, tranorna, alltså, de håller ihop. Till exempel alla de här tusentals tranor som finns på Söderfjärden på hösten, så det är ju inte en enda flock, utan det är fördelade på 10-20 flockar. Och det är de här flockarna som bestämmer, ledarna i de här flockarna som bestämmer när de enskilda flockarna ska sticka iväg. Och det är ju ett himmelens hallå. De kan ju, de övernattar ju i skärgården, och ibland så kan de sticka iväg på morgon direkt från skärgården söderut, om det är just det nordliga vindar och har varit frost på natten. Eller så kommer de till Söderfjärden och där har de skrikat och har sig och peppar upp varandra att nu ska vi sticka iväg. Och sen när den här allmänna flyttningsdriften är tillräckligt stor, så där stiger flocken upp och cirklar ovanför Söderfjärden och så far de söderut.
4: Är det då okej att man slår följ med vilken flock som helst? Jag tänker, nu kommer jag med min familj. Är det då bestämt sedan generationer att vi, vår släkt, samlas i den här flocken? Eller kan man bara, men här var det lite ledigt. Vad gör man?
3: Tranor lever ju länge.
4: Och har länge?
3: Nu kommer jag inte ihåg åldersrekordet, men säkert kommer vi småningom upp i 30 år av ringmärkta återfunna tranor. Så det är en långlivad fågel. Och också det att den bara får en eller två ungar på vingarna varje år, så visar att det är en lång levnadsfågel som inte behöver föröka sig så mycket varje år. De känner varandra framför, de här tranorna. De har ju ett gott minne. Vi tror ju att alla tranor ser likadana ut, men det gör det inte alls. För tranorna så ser att det där är grannen och det där är en främling. Och så känner de igen varandra på ljudet också. Så att gärna slår de ihop sig med bekanta tranor. Och sen får ungarna då bekanta sig med de här tranorna. Och måste de bekanta sig eller slå ihop sig med främmande tranor, så då blir det alltså en sån här introduktionstid. Att man kommer överens och konstaterar vem som ska bestämma här i det här gänget.
5: Mm. Hur man tilltalar varandra?
3: Ja, tranor pratar ju mycket. Tranorna hör ut i de här fåglarna som har oerhört starka känslor. Mm. Det är därför de ropar så mycket på hösten, men också på våren vid häckningen, men också på hösten när de möts. Så de har ju ett himmelens oljud för sig. De här.
5: Är det inte lite så att man kan se deras känsloläge också på det här röda partiet på huvudet?
3: Ja.
5: För det skiftar i färg lite beroende på hur de känner sig.
3: Ja, och storlek. De kan ju krympa den här röda fläcken på huvudet eller öka på den beroende på sinnesstämningen.
4: Men vad händer när de kommer söderut då, till värmen? Blir de sådär uppknäppta då och börjar ha ännu mera ljud? Eller hur påverkar det här klimatet hur de beter sig?
3: Ja, det är klart det är trevligt att komma till södern där det finns värme och föda. Varje dag så har de ju ljudkonserter för sig, de här tranorna. Och också på övernattningsställena där det kan vara ett himmelens oväsen ganska länge in på natten. Idén med att flytta söderut är ju att inte behöva övervintra i kalla Norden där det inte finns någon föda sen på vintern. Sen så lär de ju sig var det finns föda. Så att hon bara känns som gör det här mest typiska exempel, så det är ju där har ju tranorna utvecklat en kultur som baserar sig på erfarenhet att där får vi mat i rikliga mängder, och därför har ju antalet tranor på våren öka hela tiden i Hornborgasjön.
0: Hans Hessbacka där från Naturväktaren, och vi hörde också Joakim Lax, och det var Jessica Morning som hade snackat med dem, och vi ska förstås fördjupa oss ännu mera i tranornas sociala liv, men först lite musik här med Jonas Brothers och Carol G.

0: vad sköna toner det där nu var. Jonas Brothers and Carol G här med X. Hörrni, vi pratar om tranorna. Tranornas sociala liv och deras höstflyttning med naturväktarna Hans Hestbacka och Joakim Lax. Och vi ska göra en utvikning via svartvit flugsnappare. För Joakim har läst ny forskning om att de väljer olika rutter beroende på om de far söderut eller norrut.
1: Det var forskning vid Lunds universitet som hade visat att när de åker söderut för hösten, så då är det generna som styr vilken rutt de tar. Och att till exempel flugsnapparna som kommer österifrån, från Sibirien och liknande, så de har en tendens att alltid åka via Iberiska halvön, och trots att den sträckan kan bli 4-5 tusen kilometer längre än vad den behöver bli. Men sen på våren när de flyttar tillbaks upp hit till Norden, så då tar de en kortare rutt. För då är det istället det inlärda beteendet som tar över. Så att de har liksom en blandning av både genetik och skolning. Men att det skiljer sig från när man flyttar söderut och när man flyttar tillbaka norrut. Det tyckte jag var ganska spännande.
2: Ja, och sen är det förstås en stor skillnad mellan vårflyttning och höstflyttning. På våren är det alltid bråttom. Fåglarna ska komma så fort som möjligt till häckningsplatsen för att börja häcka. Därför att tiden är begränsad.
1: Ja.
2: På hösten finns det gott om tid, och då kan de ströva omkring hur mycket som helst eller göra utflykter, avvikelser från sin flyttningsväg. Men för tranornas del så det är ju de gamla fåglarna som känner flyttningsvägen, och de känner ju landskapet, geografin. När man ser ett flygfoto från ett område så ser man landskapet precis som tranorna gör det. Och de känner ju till kustlinjerna och floder och städer och allt sånt där. Så att när de har lärt sig den här flyttningsvägen, så är det ju enkelt för dem att flytta vidare. Och ungarna lär sig den här flyttningsvägen av föräldrarna. De klarar nog av det någorlunda, men de klarar det mycket bättre tillsammans med föräldrarna. Så de är beroende av föräldrarna under hela hösten och vintern.
3: Men hur länge har tranor hållit på det här sättet och följt de här vägarna? Alltså, går vi tillbaka till urminnes tider?
2: Ja, men det räcker ju med att vi går tillbaka till senaste istiden för 20 000 år sedan, och när då hela Norden och halva Europa var täckta av inlandsisen, och sen när den smalt bort, den här isen försvann norrut, det tog ju sina tusentals år förstås, så följde fåglarna efter. Och tranorna till exempel, så det är ju en art som häckar långt i norr. Mycket gärna gör den det, precis som många andra fåglar. Så det lärde sig att hit upp kan vi flytta, och sen drar vi söderut i vintern. Och vart efter isen har smultit bort under de här tusentals åren, så har flyttningsvägen också förlängts. Men det sitter i.
3: Alltså, du pratar om det här att de kan komma från Sverige och slå sig samman och sådär. Hur blir det då? Man kommer ner till solen och värmen, och så blir man lite kär i en trana från Sverige.
2: Mm.
3: När man sen då ska flytta, när man känner det här, den här driften att nu ska jag tillbaka norrut. Vad händer då med nybildade eventuella par?
2: Ja, ofta är det honan som bestämmer. Det är ju ganska vanligt.
3: Yes!
2: Ja, för att hon är sin hembygd mycket trogen, och också sin släkt. Hon kan ju ha systrar och en mor i det här området där hon återvänder, och det är alltid en styrka för de här. Till exempel bland gäss och ejdrar så är det mycket typiskt att om det häckar 10 ådor eller 20 ådor på ett skärgårdsland, så är nästan allihopa släkt. Det är morsan och systrar och mostrar och fastrar och sånt där. Så att det här egna familjeklanen är den viktigaste. Hanarna är ju oftast till bara för att se till att det blir nya ungar. Så han har på det sättet en underordnad men samtidigt mycket viktig roll. Men ofta är det honorna som bestämmer. Just för sådana här par som lever länge tillsammans eller kommer färdigt parbildade till område. Det är precis en gräsända som kommer till oss, så de som häckar här i Vasatrakten, så de har då en hanne med sig som är från Danmark eller Sverige eller Ryssland, Estland, beroende på vilken hanne hon har raggat upp på vinteruppehållet.
3: Ah, spännande. Mm. Till sist då, när tror ni, när, nu får ni tippa,
1: ja,
3: när sticker tranorna iväg den här hösten?
2: 8 oktober.
3: Okay.
1: Du drar till med 8 oktober. Okay. Men jag tittar ut lite och konstaterar att just nu så är det en rätt behaglig sen sommar, riktigt tidig höst. Jag ser att det blir lite senare.
2: Ja.
1: Jag tror på en lite längre, ganska mild höst. Jag säger 15 oktober.
2: Och vad säger du, Jessica?
3: Efter att jag har lyssnat på den så säger jag 20 oktober. Jag vill ju tro på det här med en lång varm höst. Det är för sent. Ja, okej, jag har redan förlorat.
1: Så sätter jag en liten parentes här. Hans brukar ofta ha rätt.
0: Mm, just då. Vi hörde naturväktarna här nu då. Hans Hestbacka och Joakim Lax intervjuade av Jessica Morney.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Gör det nu, så är det gjort. Men vilka kan du rösta på då? Jo, på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Susanne Sontag och Ingo Boom. Sjunde på Vegatoppen, Gulfstream Riders med låten A Lot of Yes And.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det nu och så hörs vi igen. Ha det gott, hej!
1: Ja, klockan är nu 6:05 och det är snart dags för nyheter. Och efter det, Jukka, så har vi...
0: Då börjar vi tävla vinna eller försvinna. Men jag måste ännu säga en sak på tal om det här lilla lissammandraget som vi hör här. Man kan alltså ännu det är slutspurten i röstningen, ja, så jo. Man hinner ännu. Vi har alltså tid till klockan 12, så det är ungefär 6 timmar har man på sig att hitta en favorit på vägatoppen. Så gå in och rösta för artisterna, de blir glada och tackar. Men vinna eller försvinna, ja!
1: Ja, alltså, den som nu behöver eller känner att de vill vara med ikväll så ska ju förstås ha koll på numren in till studion 0600 11 12 13. Och det är som sagt efter nyheterna vi kör igång. Och ja, Jukka, känner vi oss nervösa?
0: Jag tycker det är ganska stabilt. Jag känner på mig att frågorna är så där passligt svåra, och igen handlar det om det vad man sen sist och slutligen själv kan. Jag brukar ge som det där klassiska rådet att läs tidningar, kolla webbsidor och hoppas att du har gjort det några år, för det kan hända att det hjälper. Men ungefär något sånt, vinna eller försvinna om en stund.

0: Ryssland fördömer det franska initiativet att låta europeiska länder omfattas av Frankrikes kärnvapenparaply. Enligt ryska försvarsdepartementet är det hänsynslöst och skapar nya risker för Moskva, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att president Alexander Stubb meddelade igår att Finland går med i det franska kärnvapenparaplyet. 10 länder är nu med i samarbetet och Estland för diskussioner om att ansluta. Finland skickar ett nytt paket med försvarsmateriel till Ukraina, denna gång till ett värde av 290 miljoner euro. I paketet ingår materiel som Ukraina efterfrågat, men försvarsministeriet offentliggör inte innehållet för att säkerställa leveransen. Paketet är det 34:e från Finland till Ukraina och det näst största hittills. Det totala värdet av de finländska leveranserna uppgår nu till 3,6 miljarder euro. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill tömma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas, anser partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
1: Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Det skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin enligt Centerpartiet. Nästa år får björn jagas i hela landet enligt en ny förordning. Hittills har björnjakten pågått endast inom renskötselområdena i landet. Kvoten med hur många björnar som får skjutas nästa år

fastställs i vår. Årets jaktkvot är 85 björnar och av dem har 63 skjutits hittills. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Det skriver valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta vad det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera kommuner. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, vinn eller försvinn har ni kommit till ikväll, ni som har rattat igång radion här i studion, tänkte säga. Är det jag, Jasmin Urveder, och med mig har jag Jukka Isioki.
0: Hej, välkommen. Det blir en härlig tävling en timme framöver. Ni som känner till vinn eller försvinn så vet ju vad det handlar om. Vi har en instegsfråga som vi ställer om en riktigt liten stund, och sen har vi förstås kortfrågor också för den delen. Och telefonnumret som man ringer till?
1: 0600 11 12 13. Och Jukka, man kan ju vinna otroligt sköna strumpor.
0: Det kan man, strumpor som jag tyvärr inte själv, jag brukar alltid säga det här, kanske någon lyssnare tror att ni vet som i företaget man kan få sådana presenter eller något annat när man jobbar med ett program, men jag kan säga att här är det nog, det är nog strumporna bakom lås och boom, här delas det nog inte ut i programledaren något överhuvudtaget. Så om jag ska få ett par strumpor någon gång, mina damer och herrar, så ska det tävlas, så är det bara.
1: Precis. Ska vi köra igång direkt?
0: Det vi absolut, vi gör. 0611 12 13, det är väl så att du inleder, Jasmin?
1: Instegsfråga på den svåraste nivån. Det vi söker har flera betydelser, vilket är lite ironiskt eftersom det ofta kopplas ihop med upprepning av samma sak.
0: Det var den första ledtråden.
1: Ja. Vi är nog lite kryptiska här ännu.
0: Den kan vara lite knepig. Men
1: jag läser den igen.
0: Gärna.
1: Det vi söker har flera betydelser, vilket är lite ironiskt eftersom det ofta kopplas ihop med upprepning av samma sak.
0: Tankarna kan gå åt många håll, men det lös att gissa, för det har ju visat sig också att på 0611 12 13 en gissning kan ta en ganska långt.
1: Jo, vi ska se nu. Här kanske vi har någon med oss. Hej, vem har vi med och vad gissar du på?
2: Nå, det var Tom från Närpes.
1: Hallå, hallå. Vad tror du?
2: Kan det vara en tautologi?
1: En snygg gissning.
0: Snygg, ja.
1: Tyvärr var det fel, men ring igen och gissa en ny gång. Tack.
0: Tack, hej. Försvann Tom, hette han, sa iväg där. Han inleder.
1: Ja, ska vi ta nästa nivå? Eller vad tror du, Jukka?
0: 0611 12 13, jag ger det exakt 3 sekunder här. Han har möjlighet att gissa sig framåt vad det är vi söker. Och om inte så kanske vi tar en till ledtråd då.
1: Ledtråd på den näst svåraste nivån. Just det här klippet kan kanske få dig på rätt spår. Then put your... Låten heter I Got You Babe och är av Sonny and Cher.
0: Det är spännande det här, för att jag funderar hur man tänker i sådär. Jag visst vet ju förstås svaret.
1: Oj, nu har vi någon
0: kanske. Någon med. Hallå, ja. Hallå.
1: Vi ska se.
0: Hallå, ja. Vem har vi där?
3: Mikaela här, hej.
0: Hej, Mikaela. Vad är det du tror vi söker för knepigt nu?
3: Vad sa du?
0: Vad tror du vi söker för knepigt här nu den här gången?
3: Hur är det med refräng?
0: Refräng är en bra gissning också, men tyvärr, Mikaela, ring på nytt. Tack.
1: Ska vi säga här. Hej, vad tror du? Vem är du?
4: Jag gissar på déjà vu.
0: Också en bra gissning.
1: Nu är vi nog på rätt spår, men tyvärr var det inte rätt svar.
0: Bra gissning.
1: Ring igen och testa igen.
0: Ska vi se om vi har flera som ringer.
1: Ja, här har vi nog en till.
0: Hallå, ja, vem har vi här? Hej på dig.
5: Maria, skulle det vara Da Capo?
0: Också, ja. Alltså, vi är nog så snusa nu på rätt svar här, men det är inte riktigt rätt. Tack så du har fått ringa. Tack, Maria. Det är nära.
1: Ja, hej. Vem är du och vad tror du?
6: Carita.
1: Hej, Carita.
6: Da Capo.
1: Du hörde kanske inte, men den förra lyssnaren så sa Da Capo, så du får en ny gissning.
6: Aha. Då vet jag inte.
1: Ja, nej, men du är nog på rätt spår.
6: Ja, jag förstår det.
1: Gissa igen, ring igen och gissa sen ifall vi kommer till nu. Tack
0: så mycket. Hej.
1: Oj, vad roligt att höra att vi har fått gissningar redan.
0: Da Capo, vad har vi fått allt med? Da Capo, refräng.
1: Ja. Och nu var det ju någon som sa någonting som var riktigt nog där att snusa.
0: Ja, faktiskt. Det är väldigt, väldigt.
1: Och vi har en till. Vi ska se. Hej, vem är du? Vad tror du?
7: Jag tror repetera.
0: Också en bra gissning, men tyvärr inte riktigt rätt svar. In på nytt, tack så du har.
1: Tack.
0: Mm. Har vi någon här? Nej, där har vi någon som han knäppa av luren. Kom ihåg att häng kvar på linjerna fast inte vi svarar direkt så brukar vi försöka
1: ska
0: svara.
1: Ska vi ta den tredje?
0: Det kan vi göra.
1: Mellesta svåraste nivån här. Hörrni, det rör sig om en film, en tradition och ett uttryck. Uttrycket är engelskt, men vi kan också gå och känna filmtiteln på svenska, som däremot inte har mycket med själva traditionen att göra.
0: Nu kastar nog tankarna kullabytta ett tre hos många, tror jag.
1: Det rör sig om en film, en tradition och ett uttryck.
0: Mm.
1: Och uttrycket är engelskt.
0: Utan att avslöja någonting, Jasmin, bara personlig fråga. Har du sett den här filmen?
1: Har jag sett? Nu, jag vet, kanske.
0: Kanske. Hallå, vem har vi med oss här? Hej.
7: Det var Janne från Espoo, hej.
0: Morgens Janne. Du låter som du skulle ha rätt svar. Vad är det vi söker?
7: Groundhog Day.
1: Du säger Groundhog Day och då säger vårt svar så här. Ja, Janne.
0: Strålande.
1: Janne, jo! Hör du, varifrån ringer du?
7: Från bilen.
1: Från bilen?
7: Ringettan.
1: Från ringettan, no, ja.
0: Då kan vi placera dig så det är geografiskt åtminstone.
1: Ja.
7: Ja, Espoo alltså.
0: Mm.
1: Vad snyggt. Hör du, Janne, hur kom du att tänka på Groundhog Day inom mitt i allt?
7: Det var den här musiken.
1: Ja, precis.
7: Det var Deja Vu gissade på det tidigare och sen.
1: Mm, och ja, för den som... Precis. Jo, och för den som inte vet vad vi pratar om, så i den här ljudsnurten som vi hörde, så det är från den här filmen då, Groundhog Day, så vaknar Phil klockan 6 på morgonen till just den här Sonny and Cher's I Got You Babe-låten. Har du sett den då, Janne, den här filmen?
7: Den har jag sett, jo.
1: Just det. Hur var det med dig, Jukka, då?
0: Jag har sett den också, ja. Bill Murray i huvudrollen här gör en fantastisk rollprestation. Enligt många en av de bästa komedierna som finns. Jag vet inte om jag skriver under det, men...
1: Mm. Och för de här lättare nivåerna så skulle vi ännu ha haft då traditionen i fråga firas årligen i Nordamerika i februari. Mest känt är firandet i Pennsylvania. Och på den lättaste nivån skulle det ha varit i både filmen och traditionen är det ett murmeldjur och namnet Phil centralt. Och det är just då, Phil är ju huvudpersonen i filmen och i den här traditionen Groundhog Day så är det ju murmeldjuret, hur man nu uttalar det här då, Punxsutawney Phil, som förutspår vädret för de kommande 6 veckorna. Mm. Men jo, måndag hela veckan heter ju den på svenska.
0: Så heter den, ja. Det skulle vara en ganska, vad ska jag nu säga, mardröm om man skulle uppleva det där, att varje dag skulle se exakt likadan ut. Visst var det Janne du hette?
7: Ja.
0: Vi ska se, om vi får lite högre ljud på Janne också så ska vi se. Jag tycker linjen är lite svag så där. Så du, Janne, du får vara ganska tydlig och du vet här, det är telefonlinjer så ibland så hackar det och har sig och då kan det vara svårt att höra ditt svar. Så du får vara tala ganska högt och tydligt. Janne, kort frågorna. Jag måste fråga Janne då, har du varit med förr?
7: Nej, det har jag inte varit.
0: Du har inte varit med tidigare, oh! Se bara. Men vad trevligt, Janne. Hur går det för Kiekko Espoo då?
7: Ja, det går väl
0: okej. Är du en vän av ishockey?
7: Ja, visst.
0: Men vad kul att höra. Jag bara själv är ishockeyfräls så därför måste jag ju fråga någon som har bopålarna nära Espoo. Hej, nu kommer kortfrågorna. 10 frågor. Vi 5 ungefär tar vi en liten paus och kollar hur det har gått. Men vi börjar så här. Håll i det nu, Janne. Ett internationellt ordenssällskap organiseras i loger och förknippas bland annat med symbolerna vinkelhake och passare. Vad kallas sällskapet?
7: Det var svårt.
1: Har du någon gissning?
7: Ingen aning.
0: Det är inte så att du är medlem av Frimurarna. Det är nämligen det där ordenssällskapet som då förknippas med vinkelhake och passare. Ja, men vi går vidare från Frimurarna till Sverige, nämligen Sverige som bäst på upploppet med rösträkningen i riksdagsvalet. Men vilket annat nordiskt land har riksdagsval i april nästa år?
7: Ska vi gissa på Norge?
0: Det är faktiskt så att det är Finland. Det är vi som har riksdagsval i april. Det är inte länge efter det. Janne, jag är lite orolig här nu över din inrikespolitiska syn och kunskap. Nå, åtminstone så vet du om att det är val i april via det här programmet. Hej, vi går lite tillbaka i tiden till lite annat område också för den delen, rent geografiskt. I det forntida Egypten användes ett skriftsystem där bilder och symboler kunde representera både ljud, ord och idéer. Vad kallas den här skriften?
7: Hieroglyfer.
0: Jajamensan, där öppnar du Janne poängkontot på allvar. Första poängen in, riktigt bra det här. Hieroglyfer var det du sa och det är helt rätt svar. Sen då till böckernas underbara värld. Idag, år 1890, så föddes en av deckargenrens största författare. Den vi söker är kvinna och brittisk. Säg någon.
7: Agatha Christie.
0: Ah, där kom det. Ja, nu sista hundrade sekunden där för en dator skulle ha nappat bort svaret av det. Andra poängen in på kontot. Agatha Christie förstås, deckardrottningen, största författaren inom den genren. Femte frågan. Ska vi se vad du har ätit idag. Och kanske det här också, vem vet. Den starka gröna kryddan som så ofta serveras till sushi är släkt med pepparrot och senap. Vad heter den här gröna smetiga kryddan?
7: Wasabi.
0: Jajamensan, tre poäng i rad här. Det betyder att fem frågor har vi bakom oss och tre poäng av fem möjliga. Det är inte Janne illa, det är speciellt nu då du säger själv också att du är första gången med. För det är ju inte alltid så himla trevligt i nationell radio att börja tävla. Och speciellt i frågesporter som ibland kan ha ganska svåra frågor också.
1: Hur känns det, Janne?
7: Ja,
0: no,
7: lite
0: nervöst.
7: Ja, sen
0: var
7: det trafiken här också.
0: Det är ju det som är en liten sån här bisats där. Fokusera nu ändå på trafiken så där, i första hand. Jag hoppas att det är handsfri vi talar i nu alltså.
7: Det är handsfri.
0: Bra. Jättebra. Fråga nummer 6. I det nationella vaccinprogrammet ingår bland annat MPR-vaccinet. Nämn en av sjukdomarna det skyddar mot.
7: Tyfus.
0: Tyvärr, mässling, påssjuka och röda hund är de här MPR-vaccinets sjukdomar som det skyddar mot. Så inga poäng där på sexan, inte. Men sjuan då, vi ska se. Det lutande tornet i Pisa är inte ett fristående monument i egentlig mening, utan hör till katedralen bredvid. Vilken funktion byggdes tornet för att ha?
7: Observatorium.
0: Inte ett observatorium, ett klocktorn tydligen är det lutande tornet i Pisa i grund och botten. Fråga nummer 8. Idag år 2008 ansökte den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om konkurs. Världens finansmarknad skakade om riktigt rejält. Vad kallas den globala kris som då fördjupades?
7: Den heter subprime-krisen.
0: Det är en sån snudd på finanskrisen är väl nog det officiella svenska namnet på det om man söker upp det. Så vi får väl kanske nog inte ge poäng, fast jag vet ju att du är där och snusar, men ändå inte. Vi är stränga idag. Finanskrisen är det rätta ordet vi söker. Fråga nummer 9, den näst sista här. Nämn ett land i Afrika som börjar på bokstaven B som i Berta.
7: Burundi.
0: Ja, det finns det, säger du skrattande där. Övriga länder, alltså länder i Afrika som börjar på bokstaven B, följande Benin, eller Benin, man nu säger det, Botswana, Burkina Faso, och det vad du säger där Janne, Burundi. Allt, helt klart, det blir poäng här. Sista frågan. Blir en ljudfråga, så nu läs det för dig nu då att vrida upp volymer eller lyssna noga i telefonen, vilken det är. Vi söker nämligen efter vilket djur det här är. Hört något sådana på sista tiden?
7: att det är någon fågel, men jag kan inte bestämma vad det är för.
0: Gissa på en snabbt.
7: Ja. Korp.
0: Korp se upp. Helt intressant gissning, men tyvärr. Gås, eller Kanadagås, hörde vi där. Kanadagäss kanske det heter, om det är flera. Inga poäng där, vilket betyder att det jag snabbt kollar igenom så borde jag komma upp till 4 poäng. Mm. Ja, det, ja. Så visar Jasmin här med sina fingrar också på samma gång.
1: Det är en bra start.
0: Det är en bra

0: märkliga 4/10. Jag lyfter på hatten.
1: Ja, tack, tack. Jag är inte helt nöjd, men ja, nästa gång bättre.
0: Exakt, och hej. Folk har vunnit med 4/10 tidigare det här programmet också, så allt är möjligt.
2: Vi ringer ju upp dig ifall det är så faktiskt att du vinner och att våra nästa frågor blir ännu svårare tydligen för folket.
0: Vi får se. Janne, tusen tack för att du var med.
1: Tack, tack.
0: Dit försvinner Janne i väg. Ska vi ta lite musik? Här är en intressant grupp, en finsk låtskrivare som gör karriär i England faktiskt och låter väldigt utländsk. Ska vi ta och lyssna på honom?
2: Mm.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, men Janne öppna poängrutan, eller vad ska säga, tabellen här med 4 av 10 poäng. Mycket snyggt för att vara första gången.
0: Mm, han kom in också på den tredje, vilket är riktigt passligt där. Så det här har nu Janne ur ett sådant dramaturgiskt perspektiv, om vi kan kalla det för det gäller det här programmet. Det vill säga det att det är inte omöjligt att komma upp över 4 poäng, men inte den världens lättaste grej heller. Som
1: inte kan
0: du
1: bara helt slappa
0: nej,
1: av.
0: Nej. 0611 12 13, mina damer och herrar, vinna eller försvinn med

0: Jasmin Urveda, Jukka Isöki. Vi ställer instegsfråga nummer 2. Den lyder så här. Vi söker något med ett inre delat i 2. Nu var det knepigt det här nu. Vi söker något med ett inre delat i 2.
1: Nu känner jag nog att man får gissa fritt här.
0: Nu är det fritt framför svensk Finland och gissa hur mycket man vill.
1: Ja.
0: Har vi någon som vågar? Hallå, vem har vi med oss här då? Hej.
2: Valnöt.
0: Wow, strålande gissning, men tyvärr inte rätt. Tack.
2: Okej.
0: Okay. Hej. Har vi någon mer här då? Hallå,
3: ja. Ja, jag gissar på hjärtat.
0: Du gissar på hjärtat också, en fin gissning. Ni har nog väl gissning, men ni har fina gissningar idag. Tack, men tyvärr inte rätt svar. Tack, tack.
1: Hallå, hallå, vem är vi här och vad tror du?
2: Nå, det var Tom på nytt. Var det hjärnan?
0: Också en bra gissning.
1: Snyggt. Gissa igen.
0: Du är inte rätt svar hjärnan heller. Har vi någon här då?
4: Ja, det är Olle här.
0: Hej Olle, vad tror du vi är ute efter nu riktigt?
4: Jag gissar på hjärtat.
0: Gissa på hjärtat. Hjärtat har sagt sig en gång, du får en gratis gissning till om du vill, för hjärtat var inte rätt svar.
4: Ah, nej, då ska jag tänka lite till.
0: Tänka lite till och ring på nytt, fritt fram. Tack.
1: Hallå, vad tror du?
5: Kan det vara ett ägg?
1: Också en bra gissning. Tyvärr inte rätt svar, men gissa igen.
0: Har vi någon här? Nej, där har vi någon som har lagt på luren. Vi ska se om vi får ännu någon med oss. 0611 1213. Om vi inte får någon så då går vi vidare till följande ledtråd. Ska vi göra den på samma gång?
1: Ja, vi gör det.
0: Första ledtråden är alltså att vi söker något med ett inre delat i 2. Och här, lyssna noga, följande ledtråd. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering.
1: Mm.
0: Säger du båda två. Ja, men det är så där. Ja.
1: Men vi har fått så många snygga gissningar. Nå ja.
0: Händer det någonting? Hallå ja, hej.
6: Hej.
0: Vem talar jag med?
6: Carita. Jag gissar på vattenpass.
0: Vattenpass också intressant, men inte rätt. Tack för att du ringde in på nytt. Spännande det här.
1: Ja. Hallå, hallå, vad tror du?
7: Jag gissar på jorden.
1: Jorden också. Är också en bra gissning. Tyvärr inte rätt. Ring in igen.
0: Ska vi ta ledtrådarna ännu en gång? Vi söker alltså något med ett inre delat i 2. Och i vissa yrken är det vi söker centralt. Alltså vissa jobbyrken så är det här jätteviktigt. Det är också i sin placering. Centralt. Ska jag säga. Ska jag ta det nu en gång till? Det blir kanske oklart. Jag läser direkt av pappret här. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering. Hallå, vem har vi här? Hej. Vem talar vi med?
8: Hej.
0: Hej, vem talar vi med?
8: Marianne,
0: vad gissar du?
8: Jag gissar vänster lunga.
0: Också en bra gissning, men tyvärr inte rätt svar. Ring på nytt. Tack, tack. Hej. Ska vi se om vi har ännu någon med oss här? Ivrigt ringande. Hallå, ja, vem talar vi med?
9: No, hej, det är Seba här.
0: Hej Seba, vad gissar du?
9: Jag hörde inte riktigt alla instegsfrågorna, men jag kommer tänka på att är det månne hjärna vi söker?
0: Hjärna också har gissats tidigare, så du får en gratis chans till här, för hjärnan är inte rätt. Men vad kan...
9: Nej, 2,5 år.
0: Jag kan läsa den sista ledtråden här, den som jag nu läste senast. Den lyder alltså så här. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering.
9: Jag kommer tillbaka.
0: Absolut.
1: Hej. Hallå, hallå, vad tror du?
10: På en kompass.
1: En kompass är också en bra gissning. Tyvärr inte rätt svar. Gissa igen.
0: Briljanta gissningar faktiskt.
1: Ska vi köra tredje?
0: Vi tar tredje jobb. Den lyder så här. I en återkommande, lite höstig, hälsorelaterad grej är det vi söker utsatt. I en återkommande, lite höstig, hälsorelaterad grej är det vi söker utsatt. Tränas morgon om det börjar komma.
1: Ja.
0: 0611 1213. Vi söker något med ett inre delat i 2. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering. Och i en återkommande lite höstig hälsorelaterad grej är det vi söker utsatt. Och vem har vi med oss här?
8: Marianne igen.
0: Vad tror du nu då?
8: Jag tror näsan.
0: Säger Marianne. Jag applåderar här. Du ska inte säga oh no, du ska säga oh yes, äntligen. Marianne, varifrån ringer du?
8: No, jag ringer från Poromo. Men jag är inte Svantes fru.
0: Nej.
8: Jag är en annan.
1: Du har koll, Marianne, på Svante.
8: Ja,
0: Poromoborna.
8: Ja, men jag har aldrig ringt förr.
0: Det var roligt.
1: Oj, vad kul, Marianne. Men vet du hur det fungerar den här resten nu, då,
8: jo,
1: de här kortfrågorna?
8: Absolut.
1: Åh, vad kul.
0: Vi ska, Marianne, ta de här kortfrågorna alldeles strax, men jag ska läsa först de här instegsfrågorna, för du kom ju in här nu på den tredje här i mitten.
8: Ja.
0: Vi hade ju några lättare ledtrådar till här, så kan jag läsa. Näsa, alltså helt rätt svar. Och ja. Lättare ledtrådar lyder så här: författaren Nikolaj Gogol gav denna kroppsdel huvudrollen i en novell, och den lättaste ledtråden: hundarnas motsvarande är mycket bättre på att lukta än vår egen. Och då skulle man säkert ha kommit fram till att det är näsan det handlar om.
8: Absolut.
1: Mm. Hör du, Marianne, om du är redo så ställer jag första kortfrågan och så ser vi hur det går.
8: Ja, absolut. Ja.
1: Ja. När företag rapporterar sina resultat delar de ofta in året i Q1, Q2, Q3 och Q4. Vad står bokstaven Q för?
8: Kvartal.
1: Jajamensan, kvartalets svar, och du har fått första poängen.
8: Yes.
1: Fråga nummer två. Vad står de fyra H-na för i barn- och ungdomsorganisationen 4H? Men vi vill ha åtminstone två stycken.
8: Oj, det var svårare.
1: Du får gissa.
8: Ingen aning.
1: Det är alltså 4H, så det är hjärta, huvud, hand och hälsa.
8: Okej, okay, bra. Ja.
1: Det visste jag faktiskt inte själv heller, så man lär sig nog någonting här varenda kväll.
8: Ja.
1: Hörde, fråga nummer tre. Som vi också har hört tidigare ikväll, så idag fast år 1890 så föddes Agatha Christie. Nämn en av hennes två återkommande fiktiva detektiver.
8: Oj, jag har inte läst Agatha Christie.
1: Väcker det några tankar?
8: Nej.
1: Vad tror du om Hercule Poirot och Miss Marple?
8: Ja. Absolut, ja.
1: Nej, just det, nu är det
8: väldigt
1: bekant.
8: Ja.
1: Men inte ska man ju alltid ha koll på, var det just hon som hade skrivit dem då?
8: Nej.
1: Vi tar nästa fråga. Natten till idag belönades de främsta prestationerna inom tv- och streamingbranschen under en gala. Vad heter den här galan?
8: Tyvärr inte.
1: Ja, nej. Emmy-galan, eller Emmy.
8: Okej.
1: Hur är det med sport? Är det någonting du har koll på, Marianne?
8: Nej, men det är dåligt. Men ja, vi ska se vad jag har.
1: Ja. I herrarnas engelska fotbollsliga, Premier League, var det derby i Manchester i helgen. Erling Haaland avgjorde matchen. Nämn ett av lagen som spelade.
8: Jag kan inte. Men jag gissar bara någonting. Manchester United.
0: Strålande. Ja.
1: Det var rätt svar, Marianne. Ett orsak varför
8: jättebra.
1: Man alltid ska gissa.
0: Perfekt.
1: Hör du, och på tal om Manchester, vilken finländsk stad kallas ibland för Nordens Manchester på grund av sin textilindustrihistoria?
8: Nu gissar jag bara och jag säger Tammerfors.
1: Kan man ha sån tur att man gissar två svar i rad?
0: Jättebra.
8: Jag var inte alls säker.
1: Nej, men vad kul. Nej, det är Tammerfors, var helt rätt svar.
8: Ja, bra.
1: Hör du, fråga nummer 7. Vårt presidentpar hördes förra veckan till gästerna då en person begravdes under stor uppmärksamhet och stor uppslutning. Vem begravdes?
8: Det såg vi på Kung Harald i Norge.
1: Absolut rätt svar. Kung Harald.
8: Ja.
1: Jajamensan.
8: Den, vad var det? Den.
1: Ja,
8: nej, jag minns.
1: Nu blir jag ju helt ställd.
0: Jag sitter här, jag har sett. Nu Marianne sätter oss på pottkanten här. Att inte vi kan det här. Så.
8: Det måste
0: vi kunna.
8: Ja, absolut.
1: Men, Men är du en så att säga royalist, eller följer du med kungligheten mycket då, Marianne?
8: Alltså normalt, men den begravningen sov vi på. Ja, för vi är ju pensionärer, så vi precis. Hade ju alltid i världen att se på den.
0: Kung Harald den femte.
8: Nej, men då var det det.
1: Hör du, nu kommer vi till lite musikfråga här. Och jag undrar, vilka ord saknas i den här texten?
10: Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir...
8: Kvällarna. Räcker det?
1: Nej.
8: Kvällarna.
1: Och sen?
8: Oj, hur var det? Kvällarna och långa någonting. Nu blir...
1: Ska vi ta...
8: Ja.
1: Sista
8: och långa.
1: Nej. Ja, du är
0: nog där. Och kvällarna är nog det kanske viktigaste ordet.
1: Ja, kvällarna kyliga och sena.
8: Kyliga och
0: vi är snälla nu.
1: Ja, nu var vi
8: snälla.
1: Oj,
8: vad ni är snälla. Ja.
1: Men du sa ju kvällarna, så du var ju inne där på
8: ja.
1: Rätt spår.
8: Ja.
1: Hör du, näst sista frågan. Vad är namnet på den krydda som ger curry dess gula färg?
8: Oj. Det kan ju vara garam masala. Det måste vara någonting annat. Men jag kommer inte på vad det är.
1: Mm. Vad tror du om gurkmeja eller kurkumin?
8: Ja, ja, absolut. Det är ju det.
1: Det är ju det, säger du bara. Ja, precis. Hör du, sista frågan. Vad står O för i vattnets kemiska formel H2O?
8: Syre.
1: Syre är rätt svar.
8: Yes.
1: Hör du, Marianne, det här var inte dumt. Jag räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6 och Jocka säger också 6 poäng. Vilken...
8: Jättebra.
0: Jättebra. Ja. Jättebra.
1: Oj, vad kul, Marianne. Ja. Och du vet ju att om det här nu blev det liksom högsta poängen ikväll, så då är det du som vinner och går hem med ett par mysiga soppor ikväll.
0: Ja, just,
8: ja, det låter bra.
0: Ja, just nu, Marianne, så är det ju du som leder med 6 poäng.
8: Ja,
0: här,
8: men jag tror inte att det blir den här gången.
1: Nej, no, det ska jag aldrig se.
0: Vi ska se.
8: Vi får se hur svåra frågor ni har.
1: Ja, du får följa med resten av timmen här nu, Marianne. Tack för att du deltog och så ha en trevlig kväll.
0: Tack.
8: Tack, detsamma sen då ni är färdigt.
0: Hej då.
8: Eller
0: hejdå.
8: Ni har ju trevligt.
0: Lite för synd om Marianne iväg. Vad roligt. Med två delen dessutom som aldrig har varit med. Och båda klarar sig bra. 4 poäng och 6 poäng. Vi får se vad som händer härnäst. Ska vi ta lite musik här emellan med en kille som egentligen i tiden är känd från gruppen Kent. Men förstås gjort en hel del solomaterial. Här är han med en ganska ny singel. Joakim Berg, låten Land.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Klockan är snart 7:15 och vi ska ha ännu en sista tävlande i kvällens vinn eller försvinn, Jasmin Urveder och Jukka Isojoki i studion. Vi har haft en jättehärlig mängd tävlande, första gångs tävlande ikväll.
2: Mm, alltid lika roligt och det är ju ingen skillnad om man första gången tidigare eller varit med fast 100 gånger tidigare. Huvudsaken, finns det egentligen bara en regel? Är det så att du har vunnit nu under den här säsongen som har pågått, alltså sen i somras eller höstas, vi började för 1,5 månad sedan ungefär, 1 månad sedan. Så då kan man ju inte ringa in förrän en ny säsong börjar i början på nästa år då igen, så det kan man ha i åtanke om man har vunnit här nu.
1: Precis, då får man lyssna och tävla för sig själv.
2: Då får man sitta där hemma och lyssna och njuta av sina ylesockor som man kanske har vunnit. Hej, instegsfrågan, den sista.
1: Numret till studion är 0611 12 13. Så här låter den tredje och sista instegsfrågan. Det vi söker har en aktuell touch och är något av ett rekord i vårt land.
2: Jag måste riktigt börja fundera, vad är det man vill söka här? Jag har visserligen svar här framför mig, men det kommer jag oftast inte att säga, men jag börjar fundera.
1: Ja, det vi söker har alltså en aktuell touch och är något av ett rekord i vårt land. Ja, numret är alltså 0611 12 13. Aktuell touch. Vad har varit aktuellt senaste
2: tiden? Rekord?
1: Naja.
2: Hallå, ja, vem har vi här?
3: Mikael, hej. Hey,
2: Mikael, vad gissar du? Det här är svårt. Det blir intressant vad du gissar.
3: Ja, jag kommer tänka på PISA.
2: Också, de resultat, skolresultaten som har varit ganska dåliga. Ja, tyvärr, bra gissning, men inte rätt svar i det här fallet. Ring på nytt.
1: Men det var en bra gissning.
2: Det var en bra gissning, bra öppning.
1: Ja, det vi söker har alltså en aktuell touch och är något av ett rekord i vårt land.
2: För det stämmer ju.
1: Det är
2: hennes svar, PISA, stämmer
1: jo, det. Jo, PISA fungerar liksom på vår svåraste, men ska vi nu ta en nästa nivå?
2: Vi tar en nästa nivå.
1: Det här och sådant som liknade har en tendens att nå över nyhetströskeln trots att det är jättegammalt. Ja, ofta säger du, det gamla är ju historia, inte vill vi ha det i nyheterna, men just nu har det här, vi ska se. Hej, vem har vi med oss och vad tror du?
4: Det är Olle och jag gissar på Nokia.
1: Vad snygg gissning. Tyvärr var det inte rätt svar.
2: Tack så bra. Vi ska se om vi har någon fler med oss här. Hej, vem talar jag med?
5: Ja, det var Mikael.
2: Hej Mikael, vad gissar du?
5: Ja, jag gissar på den där silverskatten de hittade i Sysme.
2: Du,
5: någon rekord.
2: Mikael, du är helt fenomenal. Helt
1: otroligt.
2: Jättebra gissat. Det är faktiskt skatt. En skatt egentligen är väl det korrekta svaret. En ovanligt stor silverskatt från vikingatiden har hittats.
1: Jo, och som sagt, Mikael, varifrån ringer du?
5: Det är Malax.
1: Från Malax, no, men dit ska jag via när jag ska åka hem.
5: Okay.
1: Vad roligt. Hör du, Mikael, har du tävlat med förr?
5: Ja, jag har nog ringt förr. Ja.
1: No, men roligt, men du har koll på konceptet. Hör du, jag ska nämna, berätta ännu de här lättare nivåerna. Det var alltså, det vi sökte alltså en aktuell touch och något av en rekord. Jo, det var ju för den här ovanligt stora silverskatten var ju nog riktigt rekordfynd. Och av de lättare nivåerna så skulle vi ännu ha sagt en hobbyverksamhet är en viktig del av den här historien. Och det har att göra med förstås metalldetektorer som man har använt för att hitta den här skatten. Näst svår lättaste nivån, det nu aktuella fyndet väger över 4 kilo. Och den lättaste, det består av silvermynt som det inte går att betala med i butiken. Och detta svaret var alltså en skatt, eller just den här stora silverskatten från vikingatiden. Och du hade alldeles rätt Mikael, och nu är du då med och tävlar.
2: Mikael, 10 stycken kortfrågor ska jag leverera till dig och jag hoppas att vi förstås får så många poäng som möjligt. Det som gäller nu, poängställningen är ju den nu att vi har Marianne som leder med 6 poäng av 10, så vi ska se, det kan du stoppa som ett mål. Du var med tidigare, annars kommer du ihåg vad du senast har fått ihop för poängskörn?
5: Jag har haft som bäst, men jag är med på 3 eller 4. Det beror bara på.
2: Det är det är exakt just det handlar om vilken tur man har. Men vi sätter igång. I en populär pubutmaning ska man ta en klunk så att gränsen mellan öl och skum hamnar rätt. Utmaningen kallas Split the G, eller Split the G, G-bokstaven G. Vilket ölmärke handlar det här om?
5: Guinness.
2: Han säger, Mikael här, Guinness, och Guinness är helt rätt svar. Är du en vän av den här ganska trögflytande rågbröd smakande vätskan, tycker jag ju att det är, men tycker du den är god?
5: Jag tror jag aldrig
2: har smakat. Ja, okej. Okay. Det var en gång och det var första och sista gången för min del. Guinness. Poäng blev det alltså för svaret Guinness. Fråga nummer två. Så söker vi ett trendbrott som kommit fram i samband med beställningar av en typ av lådor. Det ser nämligen ut att födas fler vadå i år jämfört med i fjol?
5: Ja, det är väl den här moderskapslådan. Det är då alltså för mera barn.
2: Mm. Så säger han här och jag ummar precis som att jag också ger ett tecken och det är helt rätt. Bebisar, det blir mer folk i det här landet och det är ju en god nyhet, för det har varit en trend som hon pekar neråt hela tiden. Två poäng och två möjliga, Mikael, ganska bra inledning det här, eller hur?
5: Ja,
2: så stabil. Två av två möjliga.
5: Hittills.
2: Vi tar fråga nummer tre. Vi söker en riktig kändis som vi följt sedan hon var 16 år. Hon fyllde nyss 60 år och har också gett ut en bok om sig själv. Vem då?
5: Arja Saijonmaa. Kommer du med någon...
2: Arja Saijonmaa, jag tror att hon är lite äldre. Och sen tror jag att Arja Saijonmaa kom ut med en film, tror jag hon var med i en film om henne. Men Carola Häggkvist, allas vår egen Carola, hon var ju 16 då, det var främling och hela biten och nu så har hon... Hör du, Mikael, jag vet inte hur gammal du är, men jag antar att du är i min ålder eller äldre. Och kanske du såg på TV också då Carola uppträdde, eller kommer du ihåg det?
5: Ja, jag hade den gula byxorna.
2: Ja, exakt! Och tänk,
5: Bibeln ni har
2: hon var 16 och nu är hon 60. Tiden går ganska snabbt, jösses. Men poäng blir det. Inte, ska jag säga. Poäng blir det inte. Jag håller på att säga mig här. Carola Häggkvist, rätt svar. Du sa Arja Saijonmaa fel, alltså med andra ord inga poäng. Följande fråga. I natt gick alltså den stora tv-seriegalan Emmy av stapeln. I dramaserieklassen vann en serie som utspelar sig på en akutmottagning i Pittsburgh i USA. Vad heter den här omtalade serien?
5: Ja, där är jag nog helt borta.
2: Jag
5: tittar inte på
2: något sånt.
5: Hospital någonting.
2: Den heter The Pit, heter den här serien som du tydligen anspråkar. Antar jag på Pittsburgh eftersom det är där. Jag har inte sett den enda en del av det där heller, men mycket omtalade den. Inga poäng där. Fråga nummer fem. Vi söker en bok som väldigt många människor läst. En ny svensk översättning gjord av 8 översättare lanseras på bokmässan i Göteborg om en vecka.
5: No.
2: Gissa. Inget svar?
5: Nej.
2: Bibeln, håll i dig. Bibeln är egentligen Nya Testamentet. Ny version, ser du. Nu ska det förnyas här. Alltså, inga poäng där inte. Vi ska se nu då. Det var fråga nummer 6. Vi har några frågor till här ännu. Och vi ska ta och lyssna på ett litet klipp här. Och på samma gång du lyssnar så ska du fundera på vad den här människan heter. Vad ska vi fatta? En vörosångerska det här, men vad heter hon?
5: Josefin Sirén.
2: Ja, men visst är det det. Är du en vän av Josefin Siréns musik?
5: Ja, jo då.
2: Jag tycker hon är bra, ja.
5: Till och med
2: sjunger
5: med henne.
2: Ser du bara? Okej, hon var ju här och...
5: Dua.
2: Mycket viktig roll kan jag säga. Man kan ju säga så pass mycket att hon i somras hade ju en sån här skivrelease, eller en sån här, hon gav ut ny skiva som hon här på Ritz i Vasa. Det var slutsålt och det var folk gillade och tyckte om vad de hörde. Fråga nummer 8. Gunilla Bergström han skriver mer än 20 böcker om detta barn som bor med sin piprökande pappa och ibland också med sin låtsaskompis. Vad heter den här karaktären?
5: Alfons Åberg. Alfons Åberg.
2: Visst heter han Alfons Åberg. Fråga nummer 9 borde ju vara då den näst sista frågan, eller hur? Den lyder så här. Det har rapporterats om att ett asiatiskt land nu har över 100 000 personer som är 100 år eller äldre. Otroliga siffror. Landet leder också ligan om längst livslängd för kvinnor. Vilket är landet?
5: Det läste jag idag i Japan.
2: Visst är Japan rätt svar. Märker du, Mikael, det här som jag alltid brukar säga, att det kan vara bra att läsa dagens tidning. Det här får du en poäng bara på det. Inte illa. Sista frågan då, va? Blir det, och det här är ju spännande nu, alltså, för att väntas nu 5 poäng. No, vi redar ut det här sen. Du kan komma upp till 6 poäng här nämligen. Fenomenet att bo tillfälligt i någon annans bostad istället för hotell slog genom stort under 2010-talet via en digital plattform. Vilket företag förknippas starkast med det här?
5: Airbnb.
2: Ja, men visst är det Airbnb. Det är en sån här plattform som används väldigt ofta när det gäller att boka sådana här platser, bostäder till exempel, som man kan hyra för en kortare tid. Mikael från Malax, nu ska vi börja riktigt reda ut här med de här poängerna, för att jag får det till att du har fått 6 poäng. Jag ser på Jasmin, hon nickar och säger ja. Jasmin, säger du ja?
1: Jo.
2: Ja, 6 poäng av 10.
1: Men då har Mikael, han kom ju in väl på den svåraste nivån.
2: Han kom in, Mikael, på den svåraste nivån.
1: Näst svåraste
2: blir det, ja.
1: Och om jag minns rätt, så tror jag Marianne tog det på den tredje.
2: Och Marianne, jag kollar himla på. Det är spännande det här nu här, Mikael, för det är live radio. Jag kollar för brilt. Ja, så ser det ut för mig också att Marianne kom in på den tredje. Ja. Igen, återkommer det lite höstlig hälsogrej. Jag hann läsa upp den. Det här betyder, efter lite funderande i direktsändning här, vi låter ju som sådana gamla gaggiga domare här som inte riktigt vet vad vi håller på med. Men faktum är det, Mikael, att du vinner kvällens tävling. Grattis!
5: Mm. Woo! På 6 poäng. Nej, det 6 poäng. Ja, väl, extra poängen jag
2: vågade. Ja. Lite fanfara där också på samma gång. Grattis, men det var ju jättespännande det här. Marianne föll lite på målsnöret här. Det var den här instegsfrågan som avgjorde. Båda två fick ni förstås 6 poäng och Janne 4 poäng. Mikael, vi ringer åt dig direkt efter sändningen här. Bara nyheterna kommer igång, så tar vi upp kontaktuppgifter och hela köret. Tusen tack för att du var med, Mikael.
5: Ja, tack själv.
1: Tack. Oj, vilken kväll det här var då.
2: Jag tycker jag haft gåshud hela kvällen här. Det var så otroligt spännande och kul. Och vilken spännande avslutning av det hela också.
1: Mm. Vad kan vi annars än att lyssna lite på Carola här nu fram till,
2: 60-åringen.
1: Ja, fram till nyheterna klockan 7 när löven faller.

0: Ryssland fördömer det franska initiativet att låta europeiska länder omfattas av landets kärnvapenparaply. Enligt ryska försvarsdepartementet är det hänsynslöst och skapar risker för Moskva, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att president Alexander Stubb meddelade igår att Finland går med i det franska kärnvapenparaplyet. 10 länder är nu med i samarbetet och Estland för diskussioner om att ansluta. I Ukraina har över 500 lok skadats eller förstörts i ryska attacker sedan Ryssland inledde kriget. Ryssland har trappat upp attackerna mot järnvägsinfrastruktur som används för både passagerar- och godstrafik. Ukrainas inrikesminister Andriy Sybiha presenterade siffran. I ett inlägg på X uppmanar han landets allierade att skyndsamt hjälpa att hitta lok som är kompatibla med den ukrainska spårvidden. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas i morgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Det skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera kommuner. Och det svenska riksdagsvalet sänder vågor genom vår riksdag här i Finland. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det kan finnas att dra av det svenska valet.
1: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
2: Så mycket som jag har följt har...

0: socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera att vad gick fel.
1: Om Matias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
2: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
1: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
2: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
1: Så alltså Ville Rydman. Matias Mäkynen får samma fråga.
3: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
0: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
4: Reporter i riksdagen, Freddy Wahlström. Så utbildningsfrågor. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivån som eleven har i årskurs 3 går det att se vilka elever som senare väljer gymnasium eller yrkesskola. Det säger man i studien.
5: Studien som följt över 3500 finländska elever från grundskolan till vuxenlivet visar att redan i årskurs 3 berättar skolframgången mycket om senare utbildning och placering i arbetslivet. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, pekar rapportens resultat mot att det är någonting som inte fungerar i grundskolan.
6: Vi ska inte sänka nivån, men det måste vara tydligare vilka basfärdigheterna är. Och det ska inte vara så där komplicerat som det i dagsläget, för att vi också där ute i enheterna ska kunna stödja eller individualisera, differentiera heter det, på rätt nivå. Och naturligtvis så inte kan vi blunda för att det går inte att spara sig till det här resultatet, utan man behöver lite se de här resultaten än en gång som en varningsklocka för samhället.
5: Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och barnets studieval. 61% av barnen till högre tjänstemän gick vidare till gymnasiet, men bara 34% av barnen till arbetare gjorde det. Enligt Inger Damlin borde skolan utjämna skillnader i samhället.
6: Och det betyder ju att vi behöver se till att vi har förutsättningar att göra det här. Om man vill ta sådana exempel där var jag ser att vi inte lyckas i grundskolan, så det är till exempel de som har problematisk skolfrånvaro. Och den tenderar att börja ens i de lägre årskurserna. Och det är åtminstone en grupp sån här som vi misslyckas gå år efter år med i den finländska grundskolan.
4: Reporter här Katarina Hintsanen. Vädret nu i landets södra mellersta delar väntas västerifrån ökad molnighet och lokalt regnskurar. Från imorgon bitti blir det mer allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 7-12. I den östligaste delen av området 0-5 grader och lokalt nattfrost. Dagens högsta 12-17 grader. Svagla måttlig sydlig vind. I landets norra del väntas västerifrån ökad molnighet och från i natt allmänt regn eller skurar. Nattens lägsta temperatur -1-10 grader. Kallast i öst. Dagens högsta 8-13 grader. Svaga måttlig vind omkring sydost. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Bottenhavet och Kvarken. Syd 16 meter i sekunden. västra Finska viken och norra Östersjön i den östra delen, syd till sydväst 14. Bottenviken syd till sydost 14. Norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd till sydväst 12 meter i sekunden. Och sjögång på Norrbottenhavet och Kvarken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna det närmaste dygnet. På Finska viken småningom tilltagande sydlig vind, först 1-4 från förmiddagen 7-12 och senare upp till 14 meter i sekunden. På dagen lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9 och från natten 9-14. Från kvällen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9 och i natt 8-13. Från morgonen avtagande, på eftermiddagen 6-11. I natt och imorgon blir det lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydlig vind, först 5-9 och på morgonen 9-14. Från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 5-10. På morgonen och på dagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 8-12 och på morgonen 11-16. På förmiddagen blir det avtagande, på eftermiddagen 8-13. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, syd till sydost, 8-12, från natten småningom tilltagande, på morgonen och förmiddagen 9-14. På förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 8-11. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken, syd till sydost, 9-14, lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, tilltagande sydlig vind, först 1-4, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 14. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind mellan syd och väst på natten under 14 och på dagen mest under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 15 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden, klart, sikten 50 kilometer. Gotgrankö 15, sydsydväst 2, klart 38. Orrengrund 14, sydsydväst 3, klart över 20. Emsalö 15, sydväst 3. Kalborgrund 16, västsydväst 1. Östertokan 15, sydsydväst 3. Gråhara 14, sydsydväst 4, klart 20. Makilo 15, sydväst 3. Bogaskär 15, sydväst 4, klart 42. Hangetulludden 15, sydsydost 5. Russarö 14, syd 5. Venö 15, sydsydost 6. Utö 15, sydsydost 8, mulet 35. Notgrund 15, syd 6. Fagerholm 15, sydost 8. Vilsandi 16, sydsydväst 5, 47. Gotska Sandön 15, sydsydväst 5, 32. Kumlinge 15, sydsydost 6, mulet över 20. Nyhamn 15, syd 9, mulet 20. Märket 15, sydsydost 10. Enskär 15, sydsydost 10, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15, sydsydost 8, dis 5. Tahkoluoto 13, sydsydost 9, svagt regn 11. Selgrund 13, svagt regn 15. Bredkäret 13, sydsydost 4. Strömmingsbådan 14, syd 12. Valsörarna 14, syd 8. Kallan 13, sydost 8. Tankar 13, sydsydost 5, mulet 41. Ulkokalla 13, sydost 8. Nahkiainen 13, sydsydost 9. Brahestad 13, sydsydost 6, mulet 20. Uleåborg 14, sydost 4, över 20. Marjaniemi 13, syd 6, mulet över 20. Kemiet 12, syd-sydost 8 och Ajos 12, syd-sydost 5, mulet 20. Och har vattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 30, Uleåborg 29, Brahestad 28, Jakobstad 30, Vasa 27, Kaskö 26, Mäntyluoto och Kraumo båda 20, Åbo 14, Föglö 16, Hange 14, Helsingfors 11, Borgo 12 och Fredrikshamn 13. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1 meter. Enligt pollenrapporten avtar gräsblomningen och pågår längre endast i landets södra delar och svagt även där. Mindre mängder ambrosiapollen kan nå landets sydöstra delar. Försvarsmakten meddelar om två övningar i tidigare daghemsfastigheter imorgon. Först en övning med övningsammunition i Salo i daghemmet på Torikatu klockan 8-12. Och efter det blir det en övning i Chimitojön i det tidigare daghemmet Pionkis på Skrivarvägen klockan 14-18. Båda övningarna är med Försvarsmaktens logistikverk. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petelius.

kväll. Det har blivit dags för aftonandakt med mig, Samuel Eriksson. En dag i övre tonåren satt jag på ett bibliotek och försökte läsa en bok. Jag minns inte längre vad det var för en bok, men jag minns att tre lite äldre herremän satt och diskuterade ivrigt vid ett bord en bit ifrån mig. Deras diskussion var kanske lite för ivrig för att riktigt passa på ett bibliotek. Men det var nog inte det som var det märkliga, utan jag tyckte att det var någonting konstigt som de diskuterade. De satt nämligen och klagade på allt möjligt. Klaga på politiker, på varors priser, på kyrkan och på dagens ungdom. Så gott som allt som går att klaga på så klagades på. Och det var märkligt, för när jag var tonåring så förknippade jag på något sätt ålderdom med tacksamhet och förnöjsamhet. Ni förstår, jag hade haft den stora förmånen att vara omgiven av äldre människor som varit tacksamma. Jag hade aldrig förhört äldre män sitta och klaga på det där sättet. Jag tänkte att när man blir äldre blir man väl tacksam när man ser allt gott som man har fått i livet. Idag vet jag att det ju inte är så. Alla blir inte tacksamma. Tvärtom är det ganska få förunnat. Och att vara tacksam är en mycket svår konst. Jag har också lärt mig att tacksamhet och omständigheter inte nödvändigtvis går hand i hand. Jag har haft den stora förmånen att känna många äldre människor. Ofta kan jag slås av deras tacksamhet. Fastän livet har burit med sig så mycket sorg, fastän de har växt upp under fattigdom och kanske i många år plågats av både sjukdom och ensamhet, kan de vara så djupt tacksamma i hjärtat. Ofta är tacksamheten riktad till Gud, som är alla goda gåvors givare. Och jag hoppas att jag ska kunna lära mig någonting av den tacksamheten, oberoende av vad livet ger mig. I Efesierbrevet i Bibeln skriver Paulus en uppmaning som jag tycker att är fin att försöka leva efter. Sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Nu vill jag sjunga en sång för er. En mycket gammal sång som min mormor sjöng på sin dödsbädd. Henne hann jag aldrig träffa, men jag vet att hon dog ung och lämnade kvar två barn och en make. Hon hade haft all orsak att klaga, men istället var någonting av det sista hon sa att Gud gör inga misstag. Med en sån förtröstan vill jag leva idag. Och nu ska jag sjunga den sången för er. Jag har inga sorger i världen.

Tänk dig att Hubble visar dig ett träd i en skog. Webb kan studera barken på det trädet. Roman visar dig hela skogen i gnistrande detaljer.

0: byn är ett av de mest avancerade som hittills har byggts. Nancy Grace Roman Space Telescope. Nu är Roman-teleskopet på väg bort från jorden mot den så kallade andra Lagrange-punkten L2, ungefär 1,5 miljon kilometer härifrån. Här ska det ligga. Det här är samma trakt där också James Webb-teleskopet håller till. Om allt går enligt planerna ska Roman börja göra vetenskapliga observationer nästa år. Men vem är eller var den här Roman? Jo, Nancy Grace Roman var en amerikansk astronom som kom att spela en avgörande roll för hela den moderna astronomin. Hon kallades senare för Hubbles mamma. Och nu har hon alltså fått ett nytt rymdteleskop uppkallat efter sig. Men vad gjorde Nancy Grace Roman för astronomin? Och vad ska det nya Roman-teleskopet kunna se som varken Hubble eller James Webb riktigt är byggda för? Nå, hundratusentals nya världar till att börja med. Och kanske framförallt en massa sådant i universum som vi ännu inte ens vet att vi borde leta efter. Det här i veckans kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen med.
1: Ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
0: Det är alltid spännande när ett stort nytt rymdteleskop skjuts upp. Jag satt själv och höll både tummarna och andan också den här gången.
3: Looking at those 27 Merlin engines lifting the Falcon Heavy and Roman Space Telescope off into space.
0: Men Roman är lite speciellt eftersom det är svårt att beskriva det genom att säga att det är nu helt enkelt större eller kraftigare än sina föregångare Hubble och Webb. För Romans huvudspegel är faktiskt inte större än Hubble-teleskopets. Hubble, som har kretsat kring jorden sedan 1990, har en spegel med en diameter på 2,4 meter. Romans spegel är också 2,4 meter. Och jämfört med James Webb-teleskopet, vars huvudspegel är hela 6,5 meter tvärs över, kan Roman nästan verkar lite blygsamt. Men det är att missa poängen. Roman är helt enkelt byggt för att göra en annan sorts astronomi.
4: This is the Nancy Grace Roman Space Telescope, or simply Roman for short. If you're a fan of Hubble or the James Webb Space Telescope, this is just as big of a deal. It's actually a NASA flagship mission that will help humanity.
0: Om Hubble är ett utsökt teleobjektiv och James Webb ett ännu större och extremt ljuskänsligt teleobjektiv med fantastiskt mörkerseende, då är Roman någonting i stil med ett extremt högupplöst vidvinkelobjektiv. Det ska inte bara se djupt, det ska se brett. Romans huvudinstrument kan fotografera ett område på himlen som är mer än 100 gånger större än det Hubble ser åt gången, med ungefär samma bildskärpa. Resultatet är ett teleskop som kan kartlägga himlen oerhört mycket snabbare än Hubble. Det är ungefär skillnaden mellan att ta ett fantastiskt porträtt och att fotografera hela folksamlingen med nästan samma detaljrikedom. Och det är kanske ganska passande att just det här teleskopet bär namnet Nancy Grace Rowe.

0: För hennes stora bidrag till astronomin handlade till slut inte bara om vad hon själv kunde upptäcka. Det handlade om att ge andra astronomer verktyg att upptäcka sådant som ingen ännu visste att fanns.
1: What lady would take mathematics instead of Latin?
0: Nancy Grace Roman föddes 1925 i Nashville i Tennessee i USA. Som så många av oss blev hon redan som barn fascinerad av natthimlen. Hennes mamma visade henne stjärnbilderna och norrskenet, allt det där, ni vet. Och när Nancy var 11 startade hon en astronomiklubb med några skolkamrater. De träffades en gång i veckan och lärde sig hitta rätt på stjärnhimlen. Problemet var bara att astronom knappast betraktades som något särskilt lämpligt yrkesval för en flicka på 1930- och 40-talen. Roman berättade senare om hur hon i skolan möttes av ett ganska öppet motstånd mot sitt intresse för matematik och naturvetenskap.
1: I certainly did not receive any encouragement. I was told from the beginning that women could not be scientists.
0: Men den unga Nancy lyssnade inte på det örat. Hon studerade astronomi vid Swarthmore College och doktorerade vid University of Chicago 1949. Efter det här fick hon jobb vid Yerkes-observatoriet i Wisconsin. Och här är det värt att stanna ett ögonblick, eftersom Nancy Grace Roman ibland beskrivs nästan enbart som administratören som hjälpte till att få Hubble-teleskopet byggt. Men hon var först och främst en briljant astronom. Ett av hennes tidiga arbeten gällde den märkliga stjärnan AG Draconis. Roman upptäckte att stjärnans spektrum hade förändrats kraftigt jämfört med tidigare observationer. Det var ett besynnerligt fynd och bidrog till att göra den unga forskaren känd i astronomkretsarna. Ännu viktigare blev hennes studier av ganska ordinära stjärnor i Vintergatan. Roman jämförde deras kemiska sammansättning med hur de rörde sig genom galaxen och upptäckte ett mönster. Stjärnor som innehöll mer tyngre grundämnen tenderade att röra sig i ordnade banor kring Vintergatans centrum. Stjärnor med mindre av de här ämnena hade ofta mer oregelbundna banor. Det här var en ledtråd till att Vintergatans stjärnor tillhör olika generationer. De riktigt gamla stjärnorna bildades när universum ännu innehöll ganska lite av de tyngre grundämnen som senare stjärngenerationer producerade. Allt det tyngre stuff som du och jag och din hund och jorden och stjärnorna består av har alltså kommit till i döende jättestjärnors hjärtan, bokstavligen. Stellär nukleosyntes heter det. Och genom att studera en stjärnas kemi och rörelse kunde man alltså börja rekonstruera Vintergatans historia. Ett slags galaktisk arkeologi. Och det finns förstås en fin koppling till teleskopet som nu bär Romans namn. För det kommer att bedriva just den här sortens kartläggning. Fast i en skala som hon själv knappast kunde ha föreställt sig. Vi kommer till det snart. Men Nancy Grace Romans egen karriär tog snart en annan riktning. Roman insåg att chanserna till en trygg akademisk tjänst för en kvinnlig astronom var små. Så hon lämnade universitetsvärlden och började arbeta vid USA Naval Research Laboratory. Nå, sen grundades NASA 1958 och hur det nu råkade sig, kort därefter fick Roman frågan om hon kände någon som kunde tänka sig att bygga upp den nya myndighetens program för astronomi. Jo minsan, hon kände en person, sig själv.
1: It was about 6 months after NASA was formed that I was asked to set up the program in space astronomy. Or really, I was not asked. I was asked if I knew anybody who would do it. I took that as an indication that they were asking me.
0: Nancy Grace Roman har senare berättat att hon visste att jobbet i praktiken skulle betyda slutet för hennes egen aktiva forskning. Men möjligheten att skapa ett helt nytt astronomiprogram var för lockande. Så Nancy Grace Roman blev NASAs första chef för astronomi och en av organisationens första kvinnor på chefsnivå.
1: For the first 17 years I worked at NASA, I found out later that I was the highest woman in the organization. After that, NASA really made a major effort to hire women and in senior positions.
0: Det här var på det hela taget ett märkligt skede i astronomins historia. Astronomer hade tittat genom teleskop från jordytan i flera hundra år, men vår atmosfär är både en välsignelse och ständigt i vägen. Den håller oss vid liv, tack för det bara, men den får också kärnorna att blinka.
2: Blinka lilla stjärna där.
0: Atmosfären suddar ut bilder och blockerar en massa av den intressanta elektromagnetiska strålningen från rymden. Så tanken på ett teleskop ovanför atmosfären var inte ny. Astronomen Lyman Spitzer hade redan på 1940-talet argumenterat för ett stort observatorium i rymden. Men mellan att säga vi borde bygga ett rymdteleskop och att faktiskt få politikerna att hosta upp pengarna för det finns ett visst avstånd, om vi säger så. Det avståndet ägnade Nancy Grace Roman en stor del av sitt yrkesliv åt att överbrygga. Hon fick astronomerna att dra åt samma håll. Hon fick forskarkåren att enas om vad ett stort rymdteleskop skulle kunna åstadkomma. Hon fungerade som en länk mellan forskare, ingenjörer, NASA-ledningen och politikerna som styrde skattepengarna som skulle finansiera hela kalaset. Den astronom som senare blev Hubbles chefsforskare, Ed Wyler, kallade därför Roman the mother of Hubble, Hubbles mamma. Inte för att hon ensam skulle ha uppfunnit Hubble-teleskopet, men utan någon som hon hade det varit betydligt svårare att få drömmen om ett rymdteleskop att lyfta från marken.
1: I'm not sure how I feel about being called the mother of the Hubble. I feel somewhat uncomfortable about it, I have to admit. There were a lot of other people involved in getting the Hubble up and working also.
0: Roman gick i pension från NASA 1979. Hubble-teleskopet sköts upp 11 år senare. Hon fick sedan leva i nästan 3 årtionden med resultatet av det arbete som hon hade varit med och satt i rörelse. Hubble-teleskopet förändrade vår bild av universum och man kan tryggt säga att det är världens mest berömda teleskop. Och det är ju still going strong så att säga. Nancy Grace Roman dog 2018, 93 år gammal. Två år senare kungjordes att nästa stora amerikanska rymdteleskop skulle bära hennes namn. Och storyn om själva teleskopet innehåller dessutom en särskilt kul detalj. Projektet hette från början WFIRST, Wide Field Infrared Survey Telescope. Astronomerna ville alltså bygga ett stort infrarött teleskop som kunde kartlägga vida områden av himlen. Sen föll en elefant ner från trädet, som min franska lärare skulle ha sagt. Alltså, någonting oväntat hände. År 2012 meddelade USA National Reconnaissance Office, myndigheten som bland annat ansvarar för amerikanska spionsatelliter, att den råkade ha två stora rymdteleskop som den inte längre behövde. Ville NASA ha dem kanske? De hade speglar som var 2,4 meter i diameter. Alltså Hubble-klass. Nå, hej, ro hit med dem, sade NASA. Roman-teleskopet är förstås inte bara en gammal spionsatellit som man har skruvat en astronomisk kamera på. Observatoriet är i princip skräddarsytt för astronomi. Men en central del av dess optik har alltså sitt ursprung i teknik som en gång utvecklades för att spionera på USAs fiender. Kanske lite på deras vänner också. Och lite häftigt är det ju nog. Teknik som ursprungligen var tänkt att titta ner mot jorden används nu för att titta miljarder ljusår ut i universum. Och då återstår alltså frågan, vad ska Roman egentligen göra? Och vad ska vi med det här teleskopet till när vi redan har Hubble och James Webb? Det enklaste svaret är statistik. Hubble är fantastiskt på att detaljstudera ganska små områden av himlen. James Webb med sin Bamse-spegel kan samla in massvis mer ljus och se långt ut i det infraröda. Därför kan Webb bland annat studera de tidigaste galaxerna, tränga genom stoftmoln där kärnor föds och undersöka atmosfärer kring planeter runt andra solar. Men både Hubble och Webb ser relativt små delar av himlen åt gången. Roman kombinerar Hubbles bildskärpa med ett väldigt mycket större synfält. Tänk dig att Hubble visar dig ett träd i en skog. Webb kan studera barken på det trädet. Roman visar dig hela skogen i gnistrande detalj. Roman ska alltså under sin första planerade femårsperiod kartlägga omkring en halv miljard individuella kärnor i Andromeda-galaxen och Triangel-galaxen. Genom att följa deras rörelser under flera år kan astronomerna rekonstruera galaxernas historia och bland annat leta efter spår av tidigare galaxkollisioner. En annan av Romans utmaningar är jakten på de mystiska så kallade Little Red Dots. Kompakta röda objekt i det unga universum som Webb-teleskopet upptäckte. Rött glödande ögon i det tidiga universums mörka skog, liksom. Som möjligen hänger ihop med enorma, supermassiva svarta hål som på något sätt växte till sig i universums tidiga barndom. Allt det här innebär ur en praktisk synvinkel att Roman kommer att producera ofantliga mängder data. Omkring 1,4 terabyte vetenskapliga data per dag. Det vill säga ungefär 500 terabyte per år. Ungefär lika mycket som Hubble har samlat in under mer än 35 år. Så hoppas NASA har gått om hårdskivor. Men tillbaka till vetenskapen. Man hoppas också med hjälp av Roman-teleskopet hitta extremt ljussvaga dvärggalaxer som till stor del domineras av mörk materia. Så är det ju alltså att vanlig materia, kärnor, planeter, gasmoln, du och din katt, utgör bara en liten del av universums totala massa. Resten tycks bestå av mörk materia och mörk energi. Vi vet fortfarande inte vad någon dera egentligen är. Mörk materia ser vi inte alls. Vi märker den genom gravitationen. Galaxer och galaxhopar beter sig som om de innehåller betydligt mer massa än vad deras kärnor och gas kan förklara. Mörk energi är ännu märkligare. Det är egentligen bara en platshållare. Ett namn som vi har gett åt, vad fanken det nu än är som får universums expansion att accelerera. Roman ska försöka sprida ljus över det här genom att bland annat kartlägga hur olika sorters materia är fördelad i universum och hur den fördelningen har förändrats med tiden. Och samtidigt kan Roman hjälpa till att undersöka några besvärliga sprickor i dagens bild av kosmos. En av dem är den så kallade Hubble-spänningen. Problemet kan uttryckas ganska enkelt. Astronomerna har två olika sätt att mäta hur snabbt universum expanderar. Och de får inte riktigt samma svar. Det ena sättet är att titta på relativt närbelägna galaxer och mäta hur snabbt de avlägsnar sig från oss. Det andra är att titta väldigt långt tillbaka i tiden på ljuset från det unga universum och med hjälp av vår bästa kosmologiska modell räkna ut hur snabbt universum borde expandera idag. Det här är lite som att mäta samma vägsträcka med två mycket noggranna måttband och upptäcka att det ena säger 100 kilometer och det andra säger 108 kilometer. Skillnaden är alltså inte enorm, men båda mätmetoderna är så pass noggranna att skillnaden inte borde finnas där. Och ändå gör den det. Det är det som är Hubble-spänningen. Och den driver forskarna till vansinne. Antingen finns det något systematiskt fel i någon av mätningarna. Eller så saknas det någonting i vår modell av universum. Och det senare skulle ju förstås vara mycket intressantare. Men sen kan vi lämna hela universum en stund och återvända till vår egen galax. Och nu blir det spännande. För Roman-teleskopet blir också en fantastisk planetjägare. Vi känner idag till drygt 6000 bekräftade planeter runt andra kärnor. Exoplaneter kallar man dem. De flesta har hittats genom den så kallade transitmetoden. Planeten råkar passera framför sin kärna sedd från jorden alltså. Och stjärnans ljus blir då lite svagare, som en solförmörkelse fast i ett annat solsystem. Roman ska under långa perioder stirra in mot Vintergatans täta centrum och övervaka enorma mängder stjärnor om och om igen. Bara det väntas avslöja kanske 100 000 nya såna här transiterande planeter. 100 000, smaka på det. Men det här är egentligen bara en bonus. Romans verkliga specialitet är en annan metod, mikrolinsning. Föreställ dig två stjärnor som från oss sett ligger nästan exakt på samma linje. Den främre kärnans gravitation böjer då ljuset från den bakre så att den under en kort tid ser starkare ut. Den främre kärnan fungerar alltså som ett kosmiskt förstoringsglas. Och om den har en planet kan den planeten lägga till en liten extra förändring i ljuset. Det fina är att mikrolinsning kan hitta sådana planeter som transitmetoden lätt missar. Bland annat planeter långt ute från sina kärnor. Motsvarigheten till våra Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Roman väntas hitta mer än 1000 exoplaneter på det här sättet. Roman har dessutom ett unikt nytt S i rockärmen, en koronagraf. Problemet med att fotografera en planet runt en annan kärna är att kärnan är oerhört mycket ljusstarkare än planeten. Det är ungefär som att försöka fotografera en eldfluga som sitter bredvid en strålkastare. Koronagrafens uppgift är i princip att täcka över strålkastaren. Med mycket avancerad optik ska Roman försöka blockera kärnans ljus så effektivt att svagt lysande planeter och stoftskivor intill den blir synliga. Det här är framförallt ett tekniskt experiment. Roman kommer knappast att fotografera en jordliknande planet och hitta små gröna gubbar eller någonting. Men tekniken som testas kan bana väg för framtida teleskop som en dag faktiskt ska försöka fotografera jordliknande världar kring solliknande kärnor. Och ibland behövs faktiskt ingen kärna alls. En planet som har kastats ut ur sitt solsystem och nu vandrar ensam genom Vintergatan kan också böja ljuset från en bakgrundskärna. Sådana fritt svävande planeter, tysta vandrare i de mörka gapen mellan kärnorna, kan vara väldigt vanliga. Vi vet bara inte hur vanliga. Roman kan börja räkna dem. Samma metod kan dessutom avslöja andra osynliga vandrare i mörkret. Neutronkärnor och svarta hål som inte har någon lysande följeslagare och därför annars är nästan omöjliga att hitta. Och där har vi egentligen i ett nötskal den gemensamma tanken bakom mycket av Romans vetenskap. Teleskopet söker efter det osynliga genom att studera vad det osynliga gör med ljuset. Mörk materia, svarta hål, ensamma planeter. Vi ser dem inte, vi ser deras fingeravtryck och skuggor. Någonting rör sig där ute i mörkret, men vi missar det. Delvis för att vi inte har patrullerat rymdens vidder med tillräckligt täta intervaller. Roman ska råda bot på det här Teleskopet ska fotografera enorma delar av himlen med hög upplösning och dessutom återvända till samma områden om och om igen. Det kommer alltså inte bara att se var saker finns, det kommer att se vad som förändras. Och då vet man aldrig vad som ploppar upp. Stjärnor exploderar, planeter passerar framför sina solar, stjärnor pulserar och skakar. Och när markbundna detektorer här på jorden registrerar exempelvis gravitationsvågorna från två kolliderande neutronstjärnor, då kan Roman hjälpa till att hitta ljusblixten från explosionen på himlen så att andra teleskop snabbt kan riktas dit. Summa summarum, Roman behöver inte konkurrera med Hubble eller James Webb. De kompletterar varandra. Roman hittar nålen i höstacken. Webb kan undersöka nålens spets. Men som sagt, de mest spännande upptäckterna kan lika gärna bli sånt som ingen ens har tänkt på ännu. Frågor som ingen ens har kommit på att ställa. Det sägs ju att det mest spännande du kan höra i ett laboratorium eller observatorium inte är heureka, utan det var då besynnerligt. Och det är kanske den bästa hyllningen man kunde ge åt Nancy Grace Roman. Det var allt vi hinner med för den här gången. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt på Yle Arenan nästa lördag. Markus Rosenlund, så heter jag, som nu tackar för visat intresse och säger på återhörande. Hej så länge!

0: Finland skickar ett nytt paket med försvarsmateriel till Ukraina, denna gång till ett värde av 290 miljoner euro. I paketet ingår materiel som Ukraina efterfrågat, men försvarsministeriet offentliggör inte innehållet för att säkerställa leveransen. Paketet är det 34:e från Finland till Ukraina och det näst största hittills. Det totala värdet av de finländska leveranserna uppgår nu till 3,6 miljarder euro. Ukrainska trupper har inlett en operation i området Donetsk i östra Ukraina, meddelar brigadgeneralen i området. Intensiva strider har länge pågått i den strategiskt viktiga regionen. Flera städer i Donetsk, bland dem Sloviansk och Kramatorsk, utgör en mur av befästa städer i ett befästningsbälte som har stoppat ryskt avancemang. Ryssland ockuperar en del av Donetsk och vill ha full kontroll över området och har under tidigare fredssamtal krävt att Ukraina överger hela Donetsk. Polisen föreslås få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Ett lagförslag gavs idag till riksdagen och inrikesministeriet hoppas att det ska träda i kraft så snart som möjligt. Den nya lagen skulle tillåta att polisen ingriper mot drönare i luften, på land och i vatten med till exempel skjutvapen. Nuvarande lag omfattar endast drönare i luften som polisen har rätt att tillfälligt ta i beslag eller stoppa. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill trimma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas helt, anser partiet. Samtidigt vill Centerpartiet slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
1: Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Det skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin enligt Centerns Antti Kaikkonen. I USA kommer åklagaren i Los Angeles inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som mördade sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Åklagarna tog hänsyn till de efterlevande familjemedlemmarna i familjen Reiners önskemål när de fattade sitt beslut. Istället kan det bli livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Paret Reiner hittades döda i sitt hem i december och Nick Reiner greps samma dag. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: mena Alva. Det här kan inte hända mig.
1: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen. Hon tyckte det var tung.
2: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
3: Me ei voida tehdä tällaisia, niin kuin, että hei, musta tuntuu, että se ei varmaan ole syyllinen.
4: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Det är dags för domstolen att ta ställning och för oss att försöka förstå hur allt hänger ihop. Du lyssnar på sista avsnittet av Finlandsvenska krimpodden Bilbomben i kampen. Jag heter Viktor Granö. April 2003. Salen i Helsingfors tingsrätt är fullpackad med journalister. Bland dem Stefan Lundberg från HBL.
5: Har du minnesbilder av de här åtalade från rättegången?
6: Jo, nu kommer jag ihåg hur det såg ut. Det var ju på sätt och vis, tycker jag, alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Fotograferna svärmar kring de åtalade.
6: I det här fallet så uppträdde alla de åtalade helt öppet med bild. De gjorde ingenting för att dölja ansiktet.
4: I Yles arkiv finns en videoupptagning från den första rättegångsdagen. Tommy, Otto, Ville och Pia sitter vid varsitt bord. Tommy och Otto i helskägg. Ville i svart skjorta och svart slips. Pia med blicken fixerad i en punkt någonstans långt borta. Ville, Audimannen, är åtalad för mord och grovt sabotage. Enligt åklagaren har Ville avsiktligt dödat Jari Dahlström med en hemmagjord fjärrstyrd bomb. Ville har alltså redan medgett i polisförhören att han konstruerade bomben och gömde den i Jaris baklucka. Han medger också att han försökte avfyra den många gånger medan han följde efter Jaris Opel Kadett på Mannerheimvägen. Men bomben exploderar inte. Inte ens när Ville stack ut fjärrkontrollen genom sidofönstret. Så han måste köra närmare och närmare. Ville menar själv att han hade avslutat sprängningsförsöken i det skede som signalen till sist gick fram utanför Hotell Helka. Därför försöker Villes försvar sänka brottsrubriceringen hela vägen från mord till försök till dråp. Eftersom Jaris död, när den väl inträffade, enligt Villes försvar, var en oavsiktlig olyckshändelse. Som Ville själv säger.
0: Vilken idiot skulle köra så nära en sån sprängsats?
4: Otto, den fredsälskande heavy-trummisen, åtalas för skjutvapenbrott, medhjälp till mordförsök och anstiftan till mord. Enligt åklagaren hjälpte Otto Tommy med mordförsöket i Bruna Kärr, bland annat genom att skaffa det tilltänkta mordvapnet. Och vad bilbombsmordet beträffar var det Otto som först anlitade Ville. Hittills har Otto ju knappt sagt någonting alls. Men i rätten talar han till sist. Han medger skjutvapenbrottet, alltså att han olagligt sålde en pistol, men förnekar att han visste vad Tommy skulle ha pistolen till. Otto hävdar också att han aldrig varit med och planerat mordet. Han medger att han gav Tommys nummer åt Ville, men förnekar att han deltog i någon överenskommelse mellan dem. Ottos försvar yrkar på att han högst kan dömas för medhjälp till mord. Ett klart lindigare brott än anstiftan. På åklagarens fråga varför Otto inte anmälde Tommy till polisen svarar Otto:
0: det kunde jag inte. Tommy var min vän.
4: Tommy är åtalad för skjutvapenbrott, mordförsök och anstiftan till mord. Tommy har ju medgett en hel del under förundersökningen och tar inte tillbaka någonting av det i rätten. Men hans försvar vill sänka brottsrubriceringarna till dråpförsök och medhjälp till mord. dråpförsök eftersom Tommy menar att han i koloniträdgården sköt mot Jari i ett tillstånd av okontrollerbar upprördhet. Medhjälp till mord eftersom Tommy menar att det inte var han utan Otto som anlitade Ville. Innan domen faller kommer Tommys försvar ännu att få en ny dimension. Vi återkommer till den. Sist ut, Pia. Hon står åtalad för mordförsök och anstiftan till mord.
6: Och åklagaren gick ju ut från den teorin att det var kvinnan som var på sätt och vis anstiftaren. Att det var hennes berättelser för pojkvännen som då fick de här tre andra att agera.
4: Och här är åklagaren överens med polisens slutsatser. Så här säger förundersökningsledare Olli Töyräs.
7: Meillähän oli lähtökohta se, että se, tämä tapahtumien kulku on lähtenyt Pian puheista ja Pian pyynnöstä. Ja hän on ollut se alkuvoima tälle kaikelle periaatteessa.
4: Pias försvar är kompromisslöst. Pia är oskyldig och bör frikännas. Trots den omfattande brottsutredningen finns inga tekniska bevis mot henne. Åtalet bygger helt och hållet på Tommys ord. Och Tommy är, enligt Pias försvar, inte ett trovärdigt vittne. Vi ska stanna upp på den punkten, för där ligger nyckeln till hela fallet. Men först ett kort, intressant vittnesmål. Nu när Otto äntligen säger någonting alls, så säger han att han aldrig har talat med Pia om någonting av det som rättegången gäller. Han har bara litat på det som Tommy har sagt. Och Ottos bedömning är att Tommy har ljugit och fortsätter ljuga. Men varför ljuger han i så fall? Trots att lögnerna inte alls gör honom själv mindre skyldig. Hur kan vi förstå oss på Tommy om det stämmer att han inte är ett trovärdigt vittne? Här kallar vi in
8: Tom Packanen. Jag är psykolog och rättspsykolog.
4: Tom har inte arbetat med det här fallet, men kan ur en allmän synvinkel hjälpa med att utreda betydelsen av den information vi har till hands. Och den information vi har till hands är resultatet av den rättspsykiatriska sinnesundersökningen. Rättegången skjuts nämligen upp när domaren beslutar att Ville, Otto och Tommy ska genomgå sinnesundersökning. En omfattande psykologisk utredningsprocess.
8: Vi har ett väldigt gediget system här i Finland. Det är 2 månader, det är ett mångprofessionellt team. Det är massor med datamaterial och information som samlas in utöver att de här olika professionella gör sina egna test och intervjuer.
4: Hos Otto och Ville upptäcker sinnesundersökningen ingenting av betydelse för rättsbehandlingen. Men Tommy får 2 diagnoser. De här 2 diagnoserna spelar en stor roll i Tommys försvar. Det ska vi återkomma till. Men för oss har diagnoserna också en annan funktion. De sprider nämligen ljus över vår stora fråga. Ljuger Tommy om Pia? Det som sinnesundersökningen kommer fram till är att Tommy har narcissistiska drag och paranoida tendenser.
8: Narcissistiska drag betyder att grundproblematiken ligger i en väldigt kör självbild. Och den är speciellt kör med tanke på hot som kommer utifrån. Det finns ett starkt behov att upprätthålla en bild för sig själv, alltså om att man är viktig och kapabel och central. Och det här leder ofta då till det att man tolkar omvärlden, människorelationer, sitt eget handlande på ett sätt som skyddar den här självbilden, som skyddar den uppfattningen att jag är viktig, jag är i kontroll, jag är central. Samma gäller paranoida drag, att det handlar också om ett sätt som man förhåller sig till omvärlden och människorelationer och hur man tolkar saker, som då i praktiken kan betyda till exempel att tendera att tolka att folk är mot dig och hittar på saker om dig och så här.
4: Då kan vi fortsätta med själva frågan. Vem är det som ljuger? Vi börjar med en observation ur förundersökningsprotokollen. Inte mindre än 5 av Tommys bekanta säger oberoende av varandra att Tommy brukar berätta saker på ett sånt sätt att det är svårt att veta vad som är sant och vad som är påhitt, vad som är skämt och vad som är allvar. Han har för vana att berätta en bearbetad sanning, säger en kollega. Jag frågar Tom Packanen om förhållandet mellan lögn och narcissism.
8: När vi talar om lögn så ganska typiskt är att vi tolkar det som att den här personen medvetet ljuger för att vilseleda till exempel. Men det där problemet här är det att för en person med dylika personlighetsdrag så handlar det inte så mycket om att lura andra som det handlar om att hur skapar jag en berättelse och en förståelse av omvärlden för mig själv så att jag skyddar den här självbilden som jag har.
4: En person med narcissistiska drag gestaltar sin värld som en berättelse med det egna jaget, eller rättare sagt det egna idealjaget, som dramats eller äventyrets hjälte. Och i den berättelsen kan gränserna mellan fiktion och fakta lösa upp sig. En sån upplösningsprocess tycker jag det går att ana i förhören med Tommy.
1: Jag tänkte på att döda Jari. Jag tänkte att jag åker till Ekenäs och när Jari är fiskar så skjuter jag honom i båten. Sen tänkte jag att jag inte kan göra det, för jag har ju ingen bil och ingen båt heller. Samtidigt konstaterar jag att jag nog skulle klara av det. Men kan bara inte genomföra det eftersom jag inte har någon bil. De här tankarna och fantasierna gödde mitt självförtroende och jag kände att jag fick mer styrka och klara av att lyssna när Pia berättade om Jaris grymheter.
4: Eller?
1: Jag fantiserade om att döda Jari och trodde att jag skulle klara av det. Men när jag sov ut förstod jag hur skrattretande tanken var. På natten fick jag fina vingar att göra vad som helst. Men på morgonen hade vingarna brunnit bort.
4: Vissa partier av Tommys förhörsberättelse låter faktiskt nästan som skönlitteratur. Och ja, Tommy är inte bara en ivrig läsare. Han har också författardrömmar. Och just i tiden för mordförsöket håller han på att planera en kriminalroman. En roman om ett lönnmord där mördaren själv är romanens berättare. Så kanske kan vi se på det så här. Tommys romanplaner flyter ihop med hans fantasier om sitt eget liv. Och de fantasierna flyter över i verkligheten. I ett slags levande livets kriminalroman. I form av mordförsöket och mordet på Jari. Och där kan vi börja ana Tommys svårbegripliga motiv.
8: Med den här narcissismen så kan det också medfölja att hans roll i det här hela, att han har en omedveten kanske vilja eller behov av att vara den här centrala räddaren som löser det här hela.
4: Motivet att vara hjälte i ett nervkittlande och gripande drama. Och här kommer vi till en väsentlig poäng. Mot bakgrund av den personlighetstyp som Tommy diagnostiserats med är det fullständigt möjligt att han både förvränger fakta, alltså helt enkelt hittar på större eller mindre delar av det han berättar, och ändå samtidigt själv tror på sin berättelse. Det skulle också förklara att han verkar uppriktigt sårad, ja, hjärtekrossad, när Pia säger att han ljuger.
1: Nu försöker hon göra mig sinnessjuk och påstår att jag hittar på allt det hemska som hon själva berättar för mig om Jari Dahlström. Jag har här i häkte läst Mika Valtaris Sinuhe Egyptien. Där finns på sid 722 en mening som väldigt bra beskriver Pia i ljuset av det jag nu fått höra om henne. Jag tror inte att det i världen finns något farligare och mer förödande än en kvinna som är tillräckligt vacker och tillräckligt intelligent och som inte har ett hjärta.
4: Och det tar oss till den sista delen av vår granskning av Tommys pålitlighet som vittne. hans minnesfunktion, hur han minns. Vi börjar med Pias ödesdigra telefonsamtal till Tommy från WC:n på Pikkala Esso. Pia minns som sagt inte vad hon sa i det samtalet och lyckas inte minnas mera hur hon än försöker. Tvärtom, säger hon.
2: Jag har tänkt på det så många gånger att jag själv har blivit råddig.
4: Tommys minne fungerar annorlunda. En månad in i förhören säger han så här.
1: Jag minns inte ännu heller vad Pia sa i samtalet från Pikkalaisu.
4: I samma förhör säger Tommy bland annat att Pia blev upphetsad av tanken på att döda Jari. Så i det här skedet är det inte fråga om att skydda henne. Tommy minns helt enkelt inte. Inte ännu. Men en vecka senare minns han klart och tydligt. Han minns att Pia i samtalet sa att de kommer att vara i Bruna Kärr om 20 minuter och att hon dessutom beskrev Jaris klädsel. En motsvarande utveckling finns också i minnena av när och hur Pia bad Tommy döda Jari. I slutet av november berättar Tommy så här.
1: I något skede har Pia uttryckt till mig en tydlig begäran om att döda Jari. Så tycker jag att det måste gå till. Men det här samtalet eller den exakta formuleringen kan jag inte nu ännu återkalla i minne.
4: Men i början av januari minns han den exakta situationen. En solig dag på mattan i Pias sovrum. Först föreslog hon mordet försiktigt, kände liksom efter. Sen tog hon upp saken på nytt. Tommy konstaterar själv.
1: Jag har medvetet försökt glömma alltihop. Men nu har jag genom att tänka efter lyckats få tillbaka saker som jag redan glömt bort. Och eftersom jag känner mig lättad och befriad dyker det hela tiden upp nya skarpare detaljer.
4: Men är det verkligen någonsin så här? Att vi under en process av flera månader lyckas återkalla allt fler och skarpare minnen av det som hänt för 1,5 år sedan? Det tror inte rättspsykolog Tom Packanen.
8: Nå, rent ur minnesperspektiv, hur människans minne fungerar, så är det osannolikt att vi skulle minnas mera detaljerat ju mera det går tid åt.
4: Tvärtom.
8: Ju mera det går tid åt, så desto mera glömmer vi detaljer. Och inte bara det att vi glömmer detaljer, utan när vi glömmer detaljer, när ursprungliga minnesbilden blir svagare, så ökar också risken för att vi med våra slutledningar börjar lappa ihop de här luckorna som vi har i minnesbilden. Nu med hans personlighetsdrag, när han börjar lappa ihop de här sakerna, luckorna i minnesbilden, så finns det en stor risk för att han gör det på ett sätt där just de här, om vi nu kallar dem för verklighetsförvrängningar, då, så spelar in och att han tolkar fel helt enkelt och därför minns fel.
4: Våra minnen är inte videoinspelningar av det vi upplevt, utan tolkningar vi gör av tolkningar vi gjort av det vi upplevt. Och vissa av oss är särskilt kreativa i våra tolkningar, utan att egentligen vara direkt oärliga. Vi kan alltså tänka oss att Tommy är alldeles uppriktig när han säger så här.
1: Jag ångrar vad jag gjort. Om jag kunde vrida klockan tillbaka skulle jag handla annorlunda. Min gärning är alltid i mitt sinne och jag har alltid gärningens stämpel i min panna. Jag kommer inte på något som jag skulle kunna försvara min gärning med. Orden ånger och skam är väldigt lindriga uttryck för det jag känner. I förhören har jag med undantag för det första förhöret varit villkorslöst ärlig. Det att jag i förhören har kunnat behandla sakerna och att jag kunnat förlösa det malande trycket i mig har varit ett slags renande erfarenhet och jag känner mig nu lättare till mods.
4: Han kan vara uppriktig, men ändå inte ett trovärdigt vittne. I februari 2004 faller domarna. Domaren tror inte på Villes förklaring att han vid sprängningsögonblicket hade avslutat sina försök att döda Jari. Polisens rekonstruktion av bombapparaturen, gjord efter Willes instruktioner, visar att bomben avfyrdes avsiktligt. Den kunde inte sprängts av misstag.

0: att Otto visste vad Tommy skulle ha pistolen till. Så i den helheten döms Otto bara för skjutvapenbrott. Men det är inte mycket tröst. För tyvärr för Ottos del alltså, säger inte bara Tommy utan också Ville att Otto deltog aktivt och specifikt i att anlita Ville för mordet. Ville understryker visserligen att Otto inte skulle få någon betalning utan bara hjälpte sina vänner. Men det ändrar inte på saken. Otto döms för anstiftan till mordet på Jari Dahlström till livstidsfängelse. Efter sinnesundersökningen hänvisar Tommys försvar till hans diagnoser och menar att han inte varit tillräknelig och alltså inte kan dömas som fullt ansvarig för sina handlingar. Men det är inte rättspsykiatrikernas åsikt. Jag ber Tom Packanen kommentera det här.
1: Inom psykiatrin som koncentrerar sig på patologi av psyke funderar man mycket på den där gränsdragningen att hur mycket ska det finnas av det här avvikande någonting hos dig för att det ska klassas som patologiskt. Och när vi ser på tillräknelighet så krävs det en ganska stor grad av verklighetsförvrängning. Det vill säga att du inte klarar av att göra realistiska tolkningar om omvärlden och du klarar inte av att reglera ditt beteende och att du inte förstår att det du gör är fel och lagstridigt. Till exempel i hans fall så tänker jag på den lilla information jag har att frågan om att vet han att beställa ett mord på någon är olagligt och hade han en möjlighet att agera på ett annat sätt så no, det här att han ses som tillräknelig så tyder starkt på att han nog visste vad det handlar om.
0: Tommy döms för mordförsök och anstiftan till mord till livstidsfängelse. Tommy, liksom både Otto och Ville, överklagar sin dom. Men hovrätten fastställer tingsrättens domar och högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd. Det förblir livstidsfängelse för alla tre. Jag har försökt få kontakt med Ville, Otto och Tommy, men bara lyckats nå Ville som inte är intresserad av att delta i programmet. Den enda information jag fått om Otto är att han numera bor utomlands. Med Tommy kom jag så pass nära som till en familjemedlem. Hen menar att Tommy nog inte är intresserad av det här programmet. Hen säger också att Tommy har avtjänat sitt straff, fått sitt liv i skick och kommer att ångra sitt brott så länge han lever. Sist till Pia. Domaren bekräftar att det inte finns någon teknisk bevisning mot Pia. Det fanns ingenting avvikande i kommunikationen mellan Pia och Tommy på mordförsöksdagen. Och det finns naturliga förklaringar till all information som Pia gav till Tommy. Både Ville och Otto har helt och hållet byggt sina uppfattningar om Jaris och Pias relation på vad Tommy har sagt. Åtalet mot Pia står och faller på Tommys ord. Domaren lyfter upp en lång räcka problem med Tommys vittnesmål. Felaktiga tidsangivelser, annat som är vagt, motsägelsefullt och direkt falskt. Summa summarum, Tommy är inte trovärdig. Pia frikänns på alla punkter. Och också åklagaren tycks vara övertygad, för han överklagar inte domen. Men om man idag går in på forum där bilbombsmordet diskuteras, då stöter man snabbt på uppfattningen att Pia egentligen är skyldig och bara frikänd i brist på bevis. Bevis som hon skickligt sopat undan. För när Pia till sist blir frikänd har finsk media redan pekat ut henne som hjärnan bakom mordet. Eller som Stefan Lundberg formulerade i rubriken sitt rättegångsreportage.

0: Ex-fästmö, spindel i nätet. Publicerad i HBL tillsammans med Pias foto, fullständiga namn.
1: Ja, det kan ju säga att ordvalet var nog kanske olyckligt att kalla henne för spindeln i nätet. Hon var ju, vad man skulle kunna säga då, på ett mer neutralt sätt så var hon en gemensam nämnare. Eller hon var det här kitte som höll ihop de här fyra åtalade.
0: Jag tycker nog att spindeln i nätet ren som språkbild, att det liksom är mera än ett kitt. Men att om vi läser den här ingressen här så blir det åtminstone otvetydigt. Med sin fyraåriga dotter i baksätet körde offrets ex-fästmö flickans pappa sin förra fästman rakt i händerna på den väntande mördaren. Han var hennes nya fästman Tommy Sandros. Mordförsöket misslyckades, men ett halvår senare dödades mannen av bilbombaren William Engström som paret hade lejt för uppdraget.
1: Ja, det här var ju, det borde ju ha stått där, att för det här var alltså åklagarens plädering. Det var åklagaren som la fram den här sidan av det. Och vi hade ju delat upp de här artiklarna i åklagarens, det var åklagarens dag och det var försvarets dag. När det var försvarets tur, så då berättade vi det ur försvarets synvinkel. Jo visst, det, man borde hela tiden ha lagt in förstås det här att enligt åklagaren, enligt åklagaren, enligt åklagaren.
0: I mitt telefonsamtal med Stefan före intervjun nämnde han att HBL fick ta konsekvenser av den här artikeln.
1: Ja, det var en sak som inte diskuterades så klart på tidningen, men jag misstänker och tror fortfarande att tidningsledningen betalar ut ett skadestånd till den här kvinnan. Det har jag för mig, men det måste någon annan bekräfta.
0: Jag ringer upp HBLs dåvarande vd Henrik Johansson som lite motvilligt bekräftar saken. Men på grund av överenskommelsens natur vill han inte uttala sig på band. Angående Pia har vi ännu en sista sak att behandla, nämligen polisens inställning till henne. Vi har tidigare hört förundersökningsledare Olli Töyräs säga:
2: hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa. Ja silloin tullaan tähän Pian rooliin.
0: I ett mycket tidigt skede såg polisen Pia som den bästa, eller rättare sagt enda förklaringen till mordet. Det väcker frågan: kan det ha funnits bekräftelsepartiskhet eller bekräftelsebias i polisens utredning av Pia? Tom Packanen kan inte kommentera det här specifika fallet, men säger på ett allmänt plan så här:
3: såväl folk som misstänks för brott eller begår brott, som de som utreder brott, allt från oss psykologer till poliser och domare, vi är också människor och har de samma riskerna i vårt beslutsfattande. Och det finns nog gott om forskning som visar på att ett av de största fallgroparna i brottsutredning är bekräftelsebias. Det vill säga att allas vår mänskliga tendens att det där bekräfta de förhandsuppfattningarna vi har och ignorera information som talar mot de förhandsuppfattningarna.
0: Är det möjligt att brottsutredarna i ett tidigt skede låste fast uppfattningen att Pia är skyldig och sen bortsåg från allt som talade emot den uppfattningen? Till exempel alla röda flaggor kring Tommys sätt att minnas och berätta. Olli Töyräs uppfattar inte något sånt problem i utredningen.
2: Ainahan poliisi pyrkii omissa kuulusteluissa ja esitutkinnoissaan objektisuuteen ja puolueettomuuteen. Asioita tutkitaan niin puolesta kuin vastaankin. Se on se lähtökohta, että se on se meidän päämäärä. Me ei oteta kantaa, ei suuntaan eikä toiseen, vaan tuodaan esille vain ne faktat. Pöytäkirjan johdannossa ei tule esille se, mitä mieltä tutkijat ovat asiasta. Sinne ei tehdä mitään jälkikäteisiä lisäyksiä tavallaan, että tässä kohtaa kuultava valehtelee aivan selkeästi tai vastaavaa.
0: Men i rättsmaterialet finns direkta anklagelser om partiskhet mot Pia, riktade mot en av brottsutredarna. Pias försvarsadvokat lyfter upp hur utredaren i fråga redan i september 2002, alltså en månad innan Pia anhölls, sa till Pia så här: jag ska se till att du får längsta möjliga straff. Du har förstört tre mäns liv. En liknande anklagelse dyker upp i Ottos vittnesmål i rätten. Han säger att utredaren under ett av förhören sa till honom att kaiken takana on nainen. Bakom alltihop ligger en kvinna. Otto uttrycker också uppfattningen att Tommy blev manipulerad i förhören. Jag lyckas inte få tag på utredaren, så jag ber Olli Töyräs, som ju var förman under utredningen, kommentera saken.
2: Mä en enää näiden vuosien, vaikka elettäisiin nyt samaakin vuotta kuin tämä tapaus oli, niin en lähde niin kuin julkisesti kommentoimaan millään muotoa, että tämä kyseinen tutkija oli jo silloin erittäin, nyt jo eläköitynyt, mutta silloin erittäin kokenut tutkija. Ja totta kai, niin kuin aikaisemmin totesin, niin jokainen kuulusteltava tuo siihen kuulustelutilaisuuteen oman persoonansa ja luonteensa, niin tekee tietenkin poliisikin. Eihän poliisi luonteestaan pääse ja asenteestaan eroon. Asenteestaan toki sikäli, että meillä ei voi olla, ei pitäisi olla mitään ennakkoasennetta, vaan totta kai meillä on tutkintasuunnitelma ja tutkintasuunta, mutta asiat pitää tutkia niin puolesta kuin vastaankin.
0: Var och en har sin personlighet och sin inställning, och de kommer vi inte ifrån. Men polisens uppgift är att hålla sig så objektiv som möjligt. Jari kan tyvärr inte säga vad han tror och tänker om saken. Inte här på jorden, åtminstone. Men i ett förhör berättar hans mamma för polisen att Jari blev ursinnig på henne när hon föreslog möjligheten att Pia kunde ha någonting att göra med mordförsöket på honom. En sån misstanke gick inte ihop med den Pia som Jari kände. Jag ber Minna, Jaris flickvän under hans sista tid, berätta om Jaris begravning.
4: Den där var hans närmaste vänner och familj, och hans dotter var med där. Och vi var ut med båt och spred hans aska. Och så spelade prästen Gyllene tider ut och fiska. Och sa att det var hans favoritsång. Men det var det ju inte. Det var Billy som han gillade av Gyllene tider, så vi lyssnade massa på Gyllene tider tillsammans. Men ut och fiska kanske passar bättre.
0: När Minna i första avsnittet av den här serien berättade om sin sista morgon med Jari, morgonen som han steg upp tidigt och bakade ett bröd, då nämnde hon också ett brev som han skrev.
5: Minns du vad det stod i det brevet?
4: Jag har det kvar någonstans, men det var nog någonting sött och gulligt.
0: Efter intervjun hittar Minna brevet mellan sidorna i sin dagbok från sommaren 2002. Så här skriver Jari: god morgon. Tack för gårkvällen och förlåt att jag kom och bråkade med dig på morgonen. Men du kommer knappast att komma ihåg att jag var inte i rummet. Det är skönt att sitta här och ta det lugnt. Katten din är nog det enda störande elementet. Han har till och med varit på toa med mig. Kaffe är färdigt, som du märker. Kanske lite starkt, men helt okej. Jag har inte känt mig så här lugn och begeistrad av någon på länge. Så vi måste nog ta en diskussion om vart vi är på väg. Tänka sig att du har fått mig att skriva igen. Nå, nu är du vaken. Puss och kram på dig.

Du har lyssnat på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. I programmet hördes Peter Dahlström, Pikka Kock, Stefan Lundberg, Tom Packanen och Olli Töyres. Minna och Lena heter egentligen något annat. Med uppläsning medverkade Titus Poutanen som Tommy, Johanna Dikert som Pia, Herman Karlsson som Otto och Tommy Seetajoki som Ville. För ljuddesignen stod Mike Grönros. Producent var Elin von Wright. Jag heter

Över 100 000 människor har flytt sina hem i Jemen efter att striderna i landet intensifierats, om detta varnar FNs flyktingorgan UNHCR. Flera tusen av dem har flytt utomlands. Enligt UNHCR har över 2400 personer flytt sjövägen till Djibouti under de senaste dagarna. De flesta är kvinnor, barn och äldre. Förra veckan tog Houthi-rörelsen kontrollen över Jemens kust vid Röda havet med sundet Bab el-Mandeb, som är en av de viktigaste vattenvägarna i Mellanöstern. I USA kan rättegången mot en man som pekas ut som medskyldig vid sprängningen av ett Pan-Am-plan över Lockerbie i Skottland inleddes i januari, uppger en domare. Enligt åklagarsidan pekas Abu Aguila Mohammad Massoud ut för att ha tillverkat bomben som fick Pan-Am-planet att störta och krävde 270 människors liv. Rättegången var planerad att börja i slutet av augusti, men den federala domaren beslutade i sista stund att skjuta upp den med hänvisning till ospecificerade nyupptäckta bevis. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna är räknade imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Det skriver valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera svenska kommuner. Ryssland fördömer det franska initiativet att låta europeiska länder omfattas av landets kärnvapenparaply. Enligt det ryska försvarsdepartementet är det hänsynslöst och skapar risker för Moskva, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kommer efter att president Alexander Stubb meddelade igår att Finland går med i det franska kärnvapenparaplyet. 10 länder är nu med i samarbetet och Estland för diskussioner om att ansluta. Nästa år får björn jagas i hela landet enligt en ny förordning. Hittills har björnjakten pågått endast inom renskötselområdena i landet. Kvoten med hur många björnar som får skjutas under nästa år fastställs i vår. Årets jaktkvot är 85 björnar, av dem har 63 skjutits så här långt. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
1: Barockmusiken, det vill säga musiken från 1600- och 1700-talen, har upplevt ett starkt uppsving sedan 1950-talet, då i synnerhet Nicolaus Arnoncourt antog rollen som pionjär i den historiskt informerade musikrörelsen. Tillsammans med musiker som Gustav Leonhardt, Franz Bryggen och Sigiswald Köyken förändrade han synen på barockens spelstil. Och det uppstod ett kollektiv.

aktivt arbetet i vilket flera musiker efterhand anslöt sig. Och konserten som vi nu ska höra handlar just om detta. Musik från instrumentalmusikens guldålder, som man också kallar epoken, i studion Leif Nysten. Och vi ska lyssna till en inspelning gjord av det franska public service-bolaget den 28 februari 2026. På estraden i Radiohusets konsertsal i Paris bänkar sig ensemble Diderot, som är uppkallad efter Denis Diderot, som var en fransk filosof, författare och encyklopedist. En av centralgestalterna i det fenomen som vi känner som upplysningen. Ledare för ensemble Diderot är violinisten Johannes Prams-Åhler. Prams-Åhler säger sig arbeta med att utforska barockens europeiska nätverk genom historiskt informerade tolkningar. Han har format gruppens repertoar, profil och arbetsmetodik. Och vi ska höra några verk som belyser concerto-formatet, vilket är som en liten berättelse i tre delar. Först en livlig öppning, sen ett lugnt mittavsnitt och till sist en energisk final. Musiken växlar mellan solisten som tar ordet och hela ensemblen som svarar. Den här växlingen, ritornell-principen, skapar en tydlig dramaturgi där musiken rör sig fram och tillbaka som i ett samtal. Och allt fick sin början i Norditalien och efterhand spred sig estetiken överallt i Europa. Och det första verket som ensemble Diderot ska framföra är skrivet av Johann Friedrich Fasch. Han representerar en annan gren av den tyska barocken än Bach. Fasch framställer musiken i enkla, tydliga block medan Bach berättar med många röster samtidigt. Fasch arbetade som en trogen hovmusiker och hans kompositioner cirkulerade i det samtida nätverket bland hovkapellen under 1700-talets förra hälft. I concerto d-moll som vi hör i det följande intar oboen den solistiska rollen. Oboen trakteras här av Ivan Podjomov. Och ensemble Diderot leds alltså av Johannes Prams-Åhler.

Så klingade en concerto i D-moll av Johann Friedrich Fasch. Den solistiska oboestämman spelades av Ivan Podjomov och ensemble Diderot leds i den här konserten från violinpulten av Johannes Prams Åhler, vars solistiska violin hördes nyss i synnerhet här i finalen. Då man presenterar barockens instrumentalmusik kan man knappast undgå Johann Sebastian Bach eller Antonio Vivaldi. Och i den här konserten ska vi höra musik av bägge kompositörerna. Först några koncerter av Bach, vars violinkonserter är nära förbundna med hans studier av den aningen äldre kollegan Vivaldi, av vilken han lånar växelspelsstrukturen, men förenar den med sin egen kontrapunktiska precision. I Bachs violinkonsert i A-moll hörs en tydlig dialog mellan ensemble och solist, men Bach kan inte låta bli att utveckla den italienska förebilden mot en mer harmoniskt komplex form. Johannes Prams Åhler och ensemble Diderot i violinkonsert A-moll av Johann Sebastian Bach.

professionella musiker. Man har spekulerat i att stycket skrevs med tanke på Bachs äldste son, Wilhelm Friedemann Bach, som var en mycket skicklig violinist. Men det här är bara spekulation. Här var det Johannes Pramsola som trakterade den solistiska violinen. I följande concerto ingår två solistiska musiker. Bach skrev D-mollkonserten vi nu ska höra för de två bästa instrumentalisterna han hade i sitt kapell i Köthen. En virtuos violinist och en lika skicklig oboist. Och det är musik som bygger på dialog, balans och snabba växlingar. Perfekt för ett litet hovkapell där alla kände varandra väl. Bach återanvände sin musik beroende på behov och tillbudstående resurser. Och vi vet att följande concerto för oboe och violin ursprungligen skrevs för två klaver. Den nu aktuella versionen skrevs troligen för konsertmästaren i kapellet i Köthen Johann Spies och kapellets oboist Johann Ludwig Krebs, två av Bachs egna toppmusiker. Och här hör vi konserten med Ivan Podjomov och Johannes Pramsola.

Bachs violinkonsert i A-moll var det här. En hörnsten i barockens concerto-tradition. Den skrevs troligen under Bachs tid i Leipzig där han ledde Collegium Musicum som bestod av skickliga studenter och professionella.

Det här var en dubbelkonsert av Bach för oboe, violin och stråkar, och i förteckningen över Bachs verk har konserten nummer 1060. Och nu går vi vidare i programmet till den andra centralgestalten i concerto-epoken, nämligen Antonio Vivaldi. L'estro armonico är Vivaldis första stora tryckta samling av ett dussin konserter, utgiven i Amsterdam 1711 som hans opus 3. Samlingen räknas som ett av de mest inflytelserika verken i hela barockens instrumentalmusik. Och ur den här samlingen hör vi nu dubbelkonserten för två violiner. Och det var just den här musiken som inspirerade Bach i sitt skapande. Han arrangerade flera av konserterna ur L'estro armonico för orgel och cembalo. Han studerade dem som modeller och använde dem som inspirationskälla för sina egna konserter. Man kan säga att L'estro armonico är Vivaldis genombrott, en samling konserter som satte standarden för hur en konsert skulle låta på 1700-talet. Och den blev Europas mest eftertraktade notbok och inspirerade både Bach och en hel generation musiker. Violinsolister i Vivaldis dubbelkonsert i det följande är Johannes Pramsåler och Philippe Bonin, och ensemble Diderot beledsagar. Vivaldis dubbelkonsert i D-moll.

Du lyssnar till en inspelning gjord i Franska Radions konsertsal i Paris den 28 februari 2026. Programmet presenterar några centrala verk ur barockens concerto-tradition. Och här hörde vi en dubbelkonsert för två violiner av Antonio Vivaldi. Musik som ingår i samlingen kallad L'estro armonico, ungefär den harmoniska inspirationen eller det harmoniska infallet på italienska. Det var sannolikt förläggaren som skapade titeln för att antyda att musiken är driven av ett slags kreativt överskott. I barockens språkbruk syftar estro på fantasi, skaparkraft eller ett plötsligt infall, medan armonico handlar om musikens harmoniska logik. Och solister var Johannes Brams-Ola och Filip Bonin. Och ännu återstår ett kort musiknummer som ensemble Diderot ska framföra. Och vi ska höra en sinfonia ur en av Bachs otaliga kantater. Nummer 21 kallad Ich hatte viel Bekümmernis. Här rör vi oss i en annan värld än koncerton. Sinfonian anknyter till den sida av Bach som är kontinuerligt melodisk, inte ett växelspel mellan solist och orkester. Bachs sinfonier är korta orkesteröppningar, inte sällan med en solist i melodin som sätter stämningen och riktningen för hela kantaten. Ivan Podjomov spelar oboestämman i sinfonian ur kantat nummer 21 av Bach.

0: Sinfonia ur Bachs kantat Ich hatte viel Bekümmernis med Ivan Podjomov på oboe och Ensemble Diderot som leddes av violinisten Johannes Pramsåler. Och inspelningen gjordes i Radiohuset i Paris den 28 februari 2026 och för produktionen av den här konsertinspelningen svarade det franska public service-bolaget. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten i studion.
1: Yle Vega.

0: Klockan har slagit 22, det är dags för nyheter. Först om att utrikesministeriet har mottagit en protestnot från Ukraina. Markeringen är en reaktion på fotbollsmatchen mellan Finland och Belarus som ska spelas i Helsingfors, skriver Helsingin Sanomat. Landslaget möter Belarus i en Nations League-match på Olympiastadion den 29 september. Finlands bollförbund meddelade först att hemmamatchen mot Belarus ska spelas på neutral plan, men ändrade sig. Bollförbundet har meddelat att biljettintäkterna går till att stödja Ukraina. Enligt Helsingin Sanomat har biljettförsäljningen ändå gått trögt. Ännu igår hade endast 5000 biljetter blivit sålda. Idag har vi berättat att ungas köpkraft ökat knappt alls på 10 år. På sociala medier förs en diskussion om vilken generation som haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper och kommit fram till att läget är sämst för unga män. Patrik Sjöman förklarar vad det handlar om.
1: Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannaorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sen finanskrisen då 2008. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat.
2: Vems inkomster har minskat mest?
1: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läget före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så. Så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation så det ser liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket. Men i alla fall så ser man att de har fått mera. Men om vi tittar på de här unga männen så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det är ju också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar så går det inte så bra för dem.
2: Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
1: Arbetslösheten bland unga män är hög och det förklarar säkert en hel del av det här. Samtidigt kan vi också säga att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. Därför de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Så man kan ju se här att unga hör till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd.
2: Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: På kort tid så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader, när man har arbetat i 3 månader. Men på längre sikt är det här ingen lösning. Så då tycker de att allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor.
0: Patrik Sjöman där och vi hörde även Ida Rislaki. Över 100 000 människor har flytt sina hem i Jemen efter att striderna i landet intensifierats. Om detta varnar FNs flyktingorgan UNHCR. Och flera tusen har flytt utomlands. Enligt UNHCR har över 2400 personer flytt sjövägen till Djibouti under de senaste dagarna. De flesta är kvinnor, barn och äldre. Förra veckan tog Houthi-rörelsen kontrollen över Jemens kust vid Röda havet med sundet Bab el-Mandeb som är en av de viktigaste vattenvägarna i Mellanöstern. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att det

0: Sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag här i Finland. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra av det svenska valet.
1: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
2: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Vad gick fel?
1: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
3: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
1: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
3: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
1: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
4: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnar på långt under?
2: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Reporter i riksdagen Freddy Wahlström. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill trimma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas helt, anser partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
5: Tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: En sådan reform skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin, anser man i Centern. Nu vädret. I landets södra mellersta delar väntas västerifrån ökad molnighet och lokalt skurar. Från imorgon bitti blir det mer allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 7-12, i den östligaste delen 0-5 grader och lokalt blir det nattfrost. Dagens högsta 12-17 grader, svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del väntas västerifrån ökad molnighet och från i natt allmänt regn eller skurar. Nattens lägsta temperatur -1-10 grader, kallast i öst. Dagens högsta 8-13 grader, svag eller måttlig vind omkring sydost. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Bottenhavet och Kvarken, syd 16 meter i sekunden. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, syd till sydväst 14. Bottenviken, syd till sydost 14. Och norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd till sydväst 12. En varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och det närmaste dygnet på Finska viken, småningom tilltagande sydlig vind först 1-4 och från förmiddagen 7-12, senare upp till 14 meter i sekunden. På dagen blir det lokalt regn och möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9 från natten 9-14. Från kvällen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9, i natt 8-13. Från morgonen avtagande och på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden. I natt och imorgon blir det lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydlig vind på morgonen 9-14 och från förmiddagen avtagande, i morgon eftermiddag 5-10. På morgonen och på dagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydlig till sydvästlig vind först 8-12, på morgonen 11-16. Under förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn med åska, annars god sikt. Kvarken syd till sydost 8-12, från natten småningom tilltagande, på morgonen och förmiddagen 9-14. På förmiddagen avtagande vindstyrka, på eftermiddagen 8-11 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Botterviken syd till sydost 9-14, även där lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, tilltagande sydlig vind först 1-4, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind mellan syd och väst på natten under 14, på dagen mest under 10 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna med den senaste rapporten som är från klockan 21. Aspö plus 14 grader, syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 50 kilometer. Kotkaranke 12, syd-sydost 3, dis 7. Åregrund 12, syd 3, klart över 20. Emsalö 13, syd 4. Kalvåregrund 14, sydost 3. Östertokan 14, syd 4. Gråhara 14, syd 4, mulet 20. Makilo 14, syd 3. Bogaskär 14, syd sydväst 3, mulet 50. Hangetulludden 15, syd sydost 8. Russare 15, syd sydost 9. Venö 15, sydost 7. Utö 15, syd 8, mulet 25. Notgrund 14, syd sydost 7. Fagerholm 15, sydost 9. Vilsandi 16, syd sydväst 7, 45. Gotska Sandön 15, syd 6, 32. Kumlinge 15, syd 5, mulet över 20. Nyhamn 15, syd sydväst 10, mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, syd sydost 11, mulet över 20. Kylmäpihlaja 14, syd sydost 9, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd sydost 10, mulet 50. Selgrund 13, duggregn 48. Bredskäret 12, syd sydost 6. Strömmingsbådan 13, syd sydost 13. Valsörarna 12, syd 7. Kallan 13, syd 9. Tankar 12, syd 4, svagt regn 45. Olkokalla 13, sydost 10. Nahkiainen 13, syd sydost 10. Brahestad 13. 13, sydost 6, mulet 20. Uleåborg 12, sydsydost 5, över 20. Marjaniemi 12, sydsydost 7, mulet över 20. Kemi 1, 12, sydsydost 9 och Ajos 13, sydsydost 7, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan.
2: Jenny.
1: Vad brukar du äta till frukost?
2: Nu så äter jag ingenting, för jag har precis igen börjat min periodiska fasta.
1: Mm-hmm. Hur går det då?
2: Först gick det jättebra och sen så gick det jättedåligt. Och nu så har jag precis startat upp den. Så att, då går det väl bra då.
1: Så hur funkar det? Du äter då inte mellan vissa tidpunkter?
2: Ja, jag får äta mellan 12 på dagen och 8 på kvällen.
1: Okej. Och blir du väldigt hungrig då? Eller?
2: Fruktansvärt hungrig.
1: Ja. Och du gör det för att du vill må bra eller gå ner i vikt?
2: Nej, gå ner i vikt.
1: Eller? Just det.
2: Mm. Ja. Eller upprätthålla någon sorts vikt, tror jag.
1: Just det.
2: Det var mycket. Jag har träffat på många människor som har liksom snackat positivt om det här och säger att man efter ett tag inte alls känner av någon sorts hungerkänslor. Och dessutom uppnår någon sorts otroligt...
1: Nirvana.
2: Nästan snackar om att de är så otroligt kreativa just de här under fastetiden. Okay. Men jag uppfattar det bara som väldigt, väldigt plågsamt.
3: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om frukost.
1: Jag älskar att äta frukost. Och alltså jag skulle kunna äta frukost flera gånger om dagen. Lite som hoberna i Sagan om ringen. Eller ska man säga hobbitar, vilket är mest politiskt korrekt?
2: Det är hober på svenska.
1: Ja, hober på svenska, precis. Och de äter väl två frukostar ofta?
2: Två eller tre, tror jag.
1: Ja, två eller tre. Mm. Ju fler desto bättre. Och i Tyskland, i de större städerna som Berlin och Hamburg, så säkert överallt annars också, vet jag inte. Men då brukar man kunna äta frukost långt in på eftermiddagen. Massa sorters gott bröd, otroliga pålägg. Nu äter inte jag kött, men de är ju väldigt bra på kött ofta. Mm-hmm. Ostar, olika varianter av ägg, färsk frukt, smoothie, allt så här, gott kaffe och till och med kava. Så skulle man vilja ha det varje dag, men det går ju inte riktigt. Men liksom, kör du den här fasta grejen även på helgen? Eller är det då så här att på helgen då äter jag
2: på helgen, för det visar sig, jag fick ju för mig att den här periodiska fasta innebar att jag kunde äta vad som helst och i vilka mängder som helst
1: mellan
2: 12 och 8. Så visar sig att det stämde absolut inte. Men om jag druckit på kvällen, alltså så på helgerna då får jag äta frukost.
1: Ja, okej. Och nu, men när du har barnen då, hur gör du då? Liksom? Då alltså äter de frukost och du och äter ingen frukost.
2: Och då så kör jag liksom klassiska bantafrukosten. Alltså kaffe och cigg. Liksom.
1: Ja, just det.
2: Vilket vi kanske kommer in på senare.
1: Vi kör också.
2: Men vad heter det? Men jag älskar också frukost. Hur mycket som helst. Och jag blir alltid lika besviken när jag är på hotell. För jag tycker inte aldrig att hotellfrukosten lever upp till den hype man har inför den.
1: Nej, det är sant. Någon sån där ägg, vet du det, sån äggröra som är vattnig.
2: Ja, jag äter ju gudskelov inte ägg. Nej. Överhuvudtaget, så det drabbar inte mig. Men på ett särskilt hotell så var det verkligen sån här toppen frukost liksom. Herregud vad god den var.
1: Det var bra.
2: Det var bra. Mm-hmm. Framförallt så uppskattade jag att de hade exempel till laxbägen då, som man fick göra själv.
1: Ja.
2: Att det fanns liksom verkligen finhackad rödlök till exempel.
1: Alltså det är underbart. Det finns, alltså man kan liksom inte hacka rödlök så fint själv.
2: Nej, det går inte.
1: Det är bara på restaurang som det finns ingen som har den möjligheten. Ja, men det känns som att det finns väldigt mycket åsikter om frukost. Att man ska äta det, vad man ska äta, när man ska äta och kanske till och med hur man ska äta. Men vad är sanning och vad är bara en massa snack? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss här för att reda i frukostflingarna har vi Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet och författare till en bok om frukost till och med. Välkommen!
4: Tack så jättemycket!
1: Hur ser din drömfrukost ut?
4: Oh, det här är svårt alltså. Jag är en extrem njutningsmänniska. Och jag tycker om variation. Så att bli lite överraskad, det gillar jag. Sen gillar jag à la carte frukost, inte en frukostbuffé. Jag håller med Jonathan lite där. Man blir ju sällan speciellt lycklig av en frukostbuffé. Alltså.
1: Det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså, det är ovanligt med en à la carte frukost, eller det är nästan alltid buffé.
4: Nu får man leta lite mer, men det dyker upp rätt många restauranger som specialiserar sig på à la carte frukost istället. För jag tror det finns ett stort behov av det här. Vi vill ju alla ha olika saker och så dyker upp, det är alltid lite matigt och sådär. Där finns det mycket spännande att hämta.
2: Detta stämmer, och på de lite finare hotellen så är det oftast en blandning.
1: Mm, så man kan beställa så här eggs benedict.
4: Precis.
1: Det är ju fantastiskt. Den här hackade radlaken som Jonathan pratade om.
2: Den var på buffen.
1: Men det finns ju en enorm mängd filmer och böcker där frukosten har en bärande roll. Jag tänker på Breakfast at Tiffany's, som till och med då har frukost i titeln. Den här öppningsscenen av filmen då, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i boken, jag har läst den men jag minns inte. Men i öppningsscenen av filmen så står Audrey Hepburn utanför Tiffany's och kollar i skyltfönstret där på smyckena. Och hon står och käkar en så här, ni vet, någon croissant och någon takeaway, kaffe och sådär. Och i den här scenen då så blir på något sätt frukosten en dröm om så här tillhörighet och elegans och sådär. Hon ser ju sig väldigt elegant ut där hon står. En annan gammal film, Kramer vs. Kramer, har du sett den?
2: Jag har sett den.
1: Ja, för länge sedan. Dustin Hoffman då spelar ju en kille som blir lämnad av sin fru, Meryl Streep. Och plötsligt då måste han ta hand om sin son, vilket det verkar som att han inte har gjort i någon större utsträckning innan. Och i en av de första scenerna då så är det så här en katastrofal frukost. Det är bränt bröd, spilld juice, superstressigt, irritation. Och pappan kan ju liksom inte rutinen och sonen märker det. Och vi som tittar märker det ju ännu tydligare. Men ju längre tiden går, desto bättre funkar frukosten. Och att han fixar då en bra frukost blir som ett tecken på att Dustin Hoffman, eller kanske hans karaktär då, har blivit en bättre och ansvarstagande pappa.
2: Börjar han så steka pannkakor och sånt?
1: Säkert, jag minns inte riktigt hur det är, men han, liksom, han fixar till den här frukosten. Allt flyter på, alla är glada och nöjda och så här. Så det känns som att frukosten är som något slags avgörande grej, både i fiktionen och i våra liv. Men hur avgörande är den egentligen? Det leder oss in på vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
4: Alltså det är ju morgonens viktigaste mål i alla fall, det kan vi vara överens om, eller hur?
1: Ja, ja precis. Ja.
4: Nej, men det, tar vi det engelska uttrycket breakfast så är det ju bryta fastan.
1: Just det.
4: Det vill säga att nu har man ju fastat under natten och inte ätit. Och sen så bryter man fastan. Och det har det ju hetat i många kulturer. Hur viktigt är det? Ja, sådär.
1: Sådär
4: kan man säga.
1: Liksom.
4: Ja, forskningen är rätt entydig idag att... För en del människor så är frukost jättebra, men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är ju helheten. Vad äter vi på en dag? När äter vi? Hur äter vi? Hur mycket äter vi? Hur mycket tränar vi? Och allt sånt där. Det är viktigt. Det finns ingenting som i sig säger att frukosten skulle vara viktigare än någon annan måltid. Så får du lite kolhydrater på morgonen så kanske man har lite bättre minne möjligtvis ett litet tag. Så där. Det finns en del forskning som tyder på. Men det är mycket annat som spelar in. Liksom. Så jag skulle säga att nej, den är inte dagens viktigaste mål.
2: Det är inte så att man kan se på arbetares produktionsförmåga fram till lunch att de människor som äter en redig frukost presterar bättre eller mer effektivt. Eller?
4: Alltså, och det där det är ju lite av en historisk fråga. Idag så skulle vi ju inte se det för det är ju så otroligt få av oss som har fysiskt ansträngande jobb.
2: Ja, ja.
4: Men jag menar förr i en lantbruk till exempel, om du var ute liksom på fälten en hel dag, då var det säkert så att du behövde energi direkt på morgonen.
1: Ja, just det.
4: Och jag tror frukosten liksom, den skapas ju lite grann. Byta fastan, äta, och man åt ju liksom rester till att börja med. Det man hade hemma, det som var över från middagen, käkar man. Och man behövde energi. Men idag, jag menar, vi äter ju mer än tillräckligt liksom för att överleva.
1: Men det här med, man pratar ju mycket om att så här, barn måste äta frukost och att de kanske presterar sämre i skolan om de inte äter frukost. Mm. Vad säger du om det, Ulf?
4: Ja, men det finns en del forskning faktiskt där. Det finns en del som tyder på att om man serverar en bra frukost så presterar faktiskt de flesta skolbarn bättre. Det har kommit ett par studier, det var en australiensisk studie bland annat. Däremot som faktiskt var lite överraskande, en dålig frukost.
1: Mm.
4: Och dåliga det här perspektivet det är typ supersockrar och chokladflingor liksom. Det är lika illa som ingen frukost eller kanske till och med sämre.
1: Mm-hmm.
2: Vad är då en bra frukost?
4: Ja, men en bra frukost är ju mycket fullkorn och liknande och protein är också bra. Ägg är ju jättebra till frukost liksom.
1: Jonathan som inte äter ägg.
4: Precis, och det är ju synd. Protein fyller ju nämligen. De ger ju en, det

0: då som får en bra frukost och presterar bättre i skolan, att det finns andra faktorer som spelar in, typ att de har föräldrar som finns där och gör en bra frukost och att de är så här.
1: Absolut, eller mer kausaliteten är jättesvår.
0: Ja. Så man vet inte exakt att det är frukosten, utan...
1: Nej, alltså korrelation och kausalitet är ju jättesvårt. Ja, just det är ju definitivt en vad ska vi beskriva det som, en klassmarkör hur man äter frukost också, har varit åtminstone.
2: Men det är precis, för det var väl nästan symbolen där för Kramer versus Kramer.
1: Ja, precis.
2: Att det liksom blev,
1: precis.
0: Just det, precis.
2: Det blev ett hem.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men finns det någon speciell tid i historien när frukostmaten började liksom särskilja sig från andra måltider? Alltså liksom, som du säger så lät det som att på den tiden så var frukosten det som fanns över. Så det kunde ju vara allt ifrån kanske en gammalt kycklingbröst till skål med pasta. Men när plötsligt blev det liksom toast, juice och äggröra.
1: Ja, och det finns ju inget så här jättetydligt, men vi kan säga 1800-talet verkar vara lite av en brytpunkt, och då tar vi rejält, så nästan hela 1800-talet. Där var det ju framförallt i Nordamerika så blev det en hälsovåg i slutet på 1800-talet, och där uppfanns liksom alla de här frukostflingor och allt sånt där som ett nyttigare alternativ till att käka biff på morgonen. Så det var liksom en våg av nyttiga, framförallt då fullkorn av olika slag. Man ser ju liknande saker i Schweiz till exempel, där också utvecklas så här birkermysli till exempel. Den kom också här som i en hälsovåg.
0: Du sa ju, Ulf, att du gillar variation, men det är väldigt vanligt att man äter samma sak. Alltså min kille till exempel har ätit bovetegröt i 30 år till frukost varje dag i stort sett.
1: Men det är lite kul, för jag menar, vi skulle ju aldrig någonsin bara äta, ja men välj vilken rätt du vill, falukorv till middag i 30 år. Det skulle man aldrig göra. Man skulle ju bli uttråkad
0: dag 3. David Lynch åt ju samma liksom. Lunch i och för sig, dag ut och dag in, väldigt många år.
2: Ja.
0: David Lynch gjorde det,
1: Men just frukosten är ju lite sådär att där vill man ordna ordning och reda och inte tänka så mycket. Och jag menar, det är ju såhär, vi har en dygnsrytm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi börjar där. Vi landar i att vi har en dygnsrytm. Vi vaknar på morgonen. Och då är vi inte speciellt pigga när vi vaknar. Även om vi sovit gott så är vi liksom, vår vakenhet är inte jättehög. Och då kanske inte vi vill börja med att tänka ut vad vi ska äta till frukost. Och då blir det som, men ett ägg och en macka, det är ju en bra start. Alltså, så blir det det.
2: Varför är det sån, i alla fall upplever jag det, sån stor skillnad på den anglosaxiska kulturen och oss när det kommer till att det känns som att deras frukost kan innehålla så mycket mer lagade rätter. Som att det är äggröra och amerikaner som alltid käkar pannkakor.
0: Ibland
2: eller
0: är
2: hash browns.
0: Ibland är små pajer och sådär.
2: Ja.
1: Men å andra sidan, vi slänger ju in lite sill och grejer också. Ibland kan man göra liksom sill och ägg. Det är också lite märkligt. Ägg och kaviar, vilken otroligt märklig. Om man tittar det internationellt liksom. Så här, rökt fiskrom till frukost.
2: Precis, men den är inte tillagad. Vi ställer oss inte upp och liksom steker en pannkaka eller bacon. Men det gör uppenbarligen men, dem. Varför de
1: det
2: fin,
1: ja, sen är ju frågan, gör man det varje dag? Eller är det bara en föreställning vi har om det? Det finns stora kulturella variationer, absolut. Vi har ju valt, men i Sverige så är det ju i väldigt hög utsträckning mackor som gäller, och hela Skandinavien faktiskt. Men en stora del av Asien, då är det ju någon form av varm risgröt eller stekt ris är ju rätt vanligt, eller kanske det med nudlar till frukost liksom, som vi tycker, det var lite väl matigt, men det är ju liksom, det är bara man vänjer sig vid.
0: Fil känns väldigt
2: fil
0: så
2: känns väldigt,
0: svenskt att man äter, eller norskt kanske till och med.
1: Ja, men precis. Jag tycker den är lite jobbig, just det här att det är kallt liksom. Det kan vara nice på sommaren, men på vintern känns det lite, känns som att jag blir bottenfrusen om jag skulle äta fil till frukost.
0: Det känns att långfilen, den har försvunnit lite.
2: Filbunken har man ju nästan aldrig talat om längre.
0: Precis.
1: Nej, precis. Båda de är väldigt goda.
0: Alltså lite så här som jag var inne på i början med de här filmerna och så där med Kramer versus Kramer, att det känns som att det finns så här moral i frukost, bara vad man ska äta, hur man ska äta, vad man ska göra. Hur kan du säga någonting om det, att det finns liksom, folk har idéer om hur man ska göra, man kan bli lite rabiat så här. Det är klart att man ska äta det här och...
1: Ja, men precis. Men så är det ju, och frukosten är ju mycket mycket mer personlig än någon annan måltid. I populärkulturen så har man Det är ganska sällsynt. Ofta finns en middag med i en populärkultur, men då berättar man väldigt sällan egentligen vad

0: man, utan det är mer att man sitter ner och pratar. Men om det dyker upp en frukost i böcker eller filmer, då är det ofta som så att berätta vad är det till frukost. Mm. Precis som i dina exempel. Och då är det här det är någon form av liksom, det är en personlighet, det blir en markör för vem du är.
1: Så jag visar mig din frukost och jag ska säga vem du är.
0: Ja, men lite så. Det finns ju en fantastisk novell av Alice Munro där det är en flicka som kommer till en ny skola. Hon, och det här är lite ett fattigt område, hon kommer från ett fattigt område, det här är en lite rikare del av staden. Och så börjar hon med att fråga, vad åt ni till frukost? Och det här blir en omedelbar markör för vilken stadsdel du kommer från. Men så kommer hon på, helt plötsligt från ingenstans, hon vet inte själv var det kommer, så här, jag åt en grapefrukt. Och helt plötsligt så är hon ju jätteudda och otroligt spännande person. En grapefrukt. Då passar man liksom inte i något av de här två lägren.
1: Det var ju mycket så här fotomodeller som åt grapefrukt till frukost förr i tiden. Man har dem på 90-talet så.
0: Men ja, grapefruktdieten liksom.
2: Precis, det var grapefruktdieten, ja. Det kom upp min mamma
1: ihop. Vad hette hon som var ihop med skådisen Cindy Crawford?
2: Ja,
1: hon åt grapefrukt till frukost. Mm.
2: Det gjorde ju underverk för henne.
1: Vi pratade lite om ägg förut och så. Och du äter ju inte ägg eller något annat. Varför gör du inte det? Det är bara är det politiskt? Eller?
2: Nej, det är absolut inte politiskt. Jag har tre argument. Det är att det doftar äckligt, det smakar äckligt och konsistensen är vidrig. Så det är de tre.
1: Det är ett väldigt bra argument. Om
0: det är svårt att argumentera mot just dem. Liksom,
2: för alla håller, det konstiga är också att alla som äter ägg håller med om dem tre. Vilket gör att det blir så himla, jag förstår inte varför folk äter det. Men det är ju synd, för att det är ju liksom det ultimata, känns det som, födoämnet.
1: Ja, verkligen. Men du kan äta det i någonting. Du äter bara inte det i
2: jag sig brukar,
1: själv.
2: Jag har min, jag tycker det är en klockren liksom, kommentar när folk säger så här. Men kan du äta pannkakor då? Ja, för du äter väl inte mjöl?
1: Just det, precis. Det är ett jättebra argument.
2: Tack.
1: Men ett tag var det lite tjat om ägg. Jag vet inte när det här var riktigt. Var det 20 år sedan kanske? Om kolesterol och så? Mm, eller kanske var det ännu längre sedan? Att ägg var dåligt för kolesterolet. Jag vet inte riktigt vad kolesterol är. Men är ägg dåligt för det? Och vad är kolesterol?
0: Det kom faktiskt en studie bara för någon vecka sedan där man konstaterar just att ägg verkar inte vara något större problem kolesterolmässigt, utan det finns mycket annat som är betydligt värre, utan på det stora hela, så länge man äter rimliga mängder ägg, så är det inga större bekymmer.
2: Och vad är kolesterol?
1: Vad är kolesterol då? Precis.
0: Kolesterol är det är fetter. Mm. Och det finns lite olika sorter, och de här transporteras runt som partiklar i blodet. Och vissa av de här är dåliga helt enkelt, så de kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Och det ska man vara försiktig med.
2: Och varför var det som att kolesterolen bara påverkades av vad man åt på frukost? Att det var kolesterol som var frukostrelaterat?
0: Nej, det var äggrelaterat.
2: Ja, det var bara ägg.
0: För det är gott om kolesterol och liksom kring ägg. Så att, men det där verkar mer vara en myt.
2: Det fanns kolesterolsänkande smör.
1: Intressant, ja.
2: Att alla plötsligt började äta en sorts antikolesterolsmör.
1: Mm-hmm. Alltså det känns som att de pratade om kolesterol jämt för typ när det nu var då, om det var 30 år sedan. Eller, att det var återkommande.
2: Ja.
0: Jag kommer ihåg i USA så gick vi förbi en frukthylla, och på äpplena står det cholesterol free, står det på alla äpplen. Jag menar, det har ju aldrig någonsin funnits kolesterol i äpplen liksom. Så, men,
1: man hade ju rätt då.
0: Säljargument, absolut, det var inte fel.
1: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
0: Är det falskt?
1: Måste du tjata på din dotter om att äta frukost, Jonathan?
2: Ja, men det har jag varit tvungen att göra. Även på lillkillen har varit lite svårt att hitta liksom något som han
1: kan
2: tänka sig, liksom.
1: Tänka sig att äta. Ja.
2: Det är därför det är inte så ovanligt att barn ändå sitter med start eller... Att man känner så här att man tror då. Men jag har precis fått höra att en dålig frukost är värre än ingen frukost alls.
1: Ja, just det. Jag tänker att det är lite grejer. Så, jag vet inte hur man ska tänka där. Men min son var så här, när han var liten, han tyckte det var svårt att äta mackor. Och så här. Då sa han så här, men jag äter bara mackor på tisdagar. Mm. Och sen plötsligt en dag så kom jag på, men idag är det tisdag. Så alltid det, jag äter bara mackor på tisdagar. Så sa jag så här, men idag är det tisdag. Då sa han, men idag äter jag bara mackor på torsdagar.
2: Snyggt.
1: Det var väldigt snyggt, tycker jag. Så här. Mm. Men det är ju inte ovanligt att föräldrar tjatar på sina barn att de måste äta frukost. Men jag har också hört ganska många tonåringar säga att de mår illa på morgonen och då inte kan äta frukost. Men är det verkligen ett biologiskt faktum eller är det något de bara säger för att kunna gå upp 15 minuter senare och liksom slippa tidsåtgången som det tar och äta frukost? Det leder oss in på vårt andra påstående. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Ulf?
0: Ja, men det skulle jag också säga falskt. Så här, det finns såklart människor som är illamående på morgonen. Inte minst gravida så är det inte alls ovanligt med morgonillamående. Men på det stora hela så är däremot kanske vi inte så sugna på frukost alltid. Och nu är vi inne på det här med dygnsrytm igen. I vår kropp så har vi liksom, nästan varenda organ i kroppen har ju en liten inre klocka. Och de här samverkar och ger den här dygnsrytmen som gör att vi under loppet av ett dygn helt enkelt går igenom i princip alla parametrar vi mäter förändras på dygnsbasis. Och på morgonen så är vi trötta och en del människor är helt enkelt inte hungriga. För då kanske deras matklocka är inställd på några timmar senare. Så det är kanske först vid lunch som de är hungriga. Då blir man inte speciellt sugen på frukost liksom.
1: Jag blir ändå förvånad, för jag tycker ändå att jag har hört så många, jag jobbar på BUP och sådär och i skolan, och då tycker jag att jag har hört så många barn säga att de mår illa på morgonen och inte liksom kan äta.
0: Nej, och det finns ju flera förklaringar till det. En kan ju vara att man varit uppe hela natten liksom, och då mår man ju inte toppen om man sovit alldeles för lite.
1: Nej,
0: sömnbrist är ju definitivt någonting som i alla fall jag blir illamående av.
1: Men om man är en så här kvällsmänniska då och är uppe sent och kanske då inte har sin, ja men att rytmen säger när man går upp då klockan 7 att ja men det är natt fortfarande, du borde sova. Då handlar det liksom inte om illamående att man inte kan äta utan mer bara att man inte är hungrig. Man känner ingen...
0: Ja men precis. Och det har kommit jättemånga spännande studier här att tonåringars dygnsrytm är förskjuten med ett par timmar jämfört med vuxna. Och det har ju testats i flera kommuner, jag tror till och med i Sverige är ett par tester nu. Och det brukar gå jättebra, man förskjuter skoldag med en timme eller två. Och det är ju bra skillnad i skolresultat. Så tonåringar är kanske sen i 20-årsåldern så börjar de komma till vad ska jag säga, en vuxen dygnsrytm igen där det helt okej att gå upp tidigt.
2: Så gymnasiet så borde gå liksom, börja lite, på gymnasiet borde man börja lite senare?
0: Ja, även högstadiet. Okay, absolut.
2: Också.
1: Det är mycket som talar för det. Det funkar mycket bättre för väldigt många personer.
0: Ja precis.
2: Man kanske också uppe, om man är nattmänniska, kanske man också uppe och snacksa lite.
0: Mm, exakt, precis. Och där har vi ett problem, för det är dåligt.
2: Det är dåligt.
0: Ja, den här sena ätandet är dåligt. Då stör vi ju hela vår dygnsrytm igen. Och då får vi ju svårt att sova också, för det är ju en mat- och sovklocka, så är det ju liksom. De hänger samman. Det är vår aptit hänger samman med vår dygnsrytm och vår trötthet. Så att det är ju väldigt viktigt att få ordning på den här. Äta på bestämda tider, sova på bestämda tider. Om man vill sova bra och må bra. Men det är jättetråkiga tips, men...
1: Men om man då så här, inte vill äta frukost på morgonen, mår illa som en del då kanske påstår att de gör, men, eller inte är så sugen. Ska man ändå tvinga i sig då, eller ska man bara låta det? Nej, men jag lyssnar på min kropp, jag vill inte ha nu så jag väntar.
0: Ja, men då är vi tillbaka på första påståendet. Är det dagens viktigaste mål? Nej, det är det ju inte. Utan då får man hitta liksom ett annat sätt att fungera. Då kanske lunchen blir mycket, mycket viktigare.
1: Mm.
2: Så när det kommer till liksom hur man ska tvinga sina tonårsbarn att käka, så är svaret att se till att de går och lägger sig tid.
1: Ja.
0: Alltså det är ju ett universellt svar, och den är ju inte så himla lätt. Det är ju
1: Ulf
0: inte.
1: Sagt.
0: Ja,
1: Ulf måste lyssna på.
0: Ja, precis.
1: Många som liksom har druckit alkohol och är lite bakis dagen efter, de känner att de vill äta väldigt mycket till frukost.
0: Ja.
1: Finns det någon liksom biologi bakom det som vi kan förstå? Varför är man hungrigare då? Eller,
0: ja, det är ju ganska mycket som är satt ur spel liksom dagen efter.
1: Och vad då till exempel?
0: Vi har ju framförallt har vi sovit dåligt. Det finns ju få saker som ger så dålig sömn som alkohol. Vi somnar lätt, absolut. Så första halvan av natten är helt okej, men andra halvan blir ju riktigt dålig. Du vaknar, du svettas, du har mardrömmar, sover jättedåligt. Och är man då trött, ja då blir man ofta hungrig också. För att det finns ju en handfull hormon, leptiner, greliner, orexiner. Alla de här, de hanterar liksom både hunger och trötthet.
1: Mm. Så man är mer trött och äter man mer. Blir man hungrigare menar jag.
0: Ja, men det blir, kroppen blir någon sån där, jag är trött, och så översätter kroppen det som, jag provar att äta, det kanske hjälper.
2: Jag kommer ihåg när jag var liten så var det någon som hade såna här, heter det tabletter som man har på under tallriken,
1: ja,
2: på ett bord.
1: Ja, det är lite missvisande tycker jag. Mm.
2: På den var det så här printat liksom vad drängar hade rätt till.
0: Ja.
2: Och då bland annat så hade de rätt till morgonsup. Och då undrar jag, varför tog den bort, och vad heter det, gör vi oss själva en otjänst av att inte dra i oss en morgonsup till äggen?
0: Alltså alkohol är ju det är ju ett komplicerat ämne. Vi har ju en lång kulturell historia såklart av den här, och vi får ju en känsla av välbehag, men samtidigt är det många andra system som sätts ur spel. Sen är frågan där med morgonsup, man pratar, de drack ju litevis med öl också. Mm. Men samtidigt, ölen där var ju kanske inte nödvändigtvis så stark som den är idag heller. Det var mer att det var ett ganska säkert sätt att dricka vatten.
1: Just det.
0: Plus att du fick energi av det. Det är väldigt mycket energi i öl. Mm. Jag kan ju inte rekommendera en alkohol på morgonen. Liksom.
1: Nej.
0: Jag tror det, om jag ska vara helt ärlig, tror att det försvann i samband med att vi började använda, att vi började köra bil och började använda maskiner på ett helt annat sätt. Det är en helt annan fara. Liksom. Mm.
2: Kan det vara bra med någonting riktigt, riktigt så jävla äckligt på morgonen? Är det bra för kroppen?
0: Varför skulle det vara det, tänkte jag säga? Jag har lite svårt att se vad det skulle vara nyttigt för.
2: Man bara liksom kommer igång som satan och det.
1: Just det, man kanske äter något riktigt starkt, det är bara att en chili, man dricker en chili shot.
2: Ja,
1: chili
2: shot. Ingefära shot funkar ju folk nu.
0: Ja, precis. Exempel.
2: Är det bra?
0: Känner man att man lever, ja.
2: Mm. Är det något du rekommenderar?
0: Alltså återigen, det är ju jättepersonligt. Vad går du igång på? Ja, men då kanske en ingefära shot liksom. Så, där, nu lever jag liksom. Mm. Ja.
1: Jag tycker det är lite kul att dricka ingefära shot, för att det, just det här att man vaknar till liv lite. Lite som att äta en stark chili, att man bara, nu känner jag att jag lever. Så. Okej, men Ulf, om vi då ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Alltså det är ju så här, det finns ju såklart människor som mår illa på morgonen, absolut. Men
1: det
0: på stora hela
1: också.
0: Så.
1: Kanske är ångest illamående.
0: Absolut, inte omöjligt. Så att det går inte så att det är falskt. Men för de allra flesta människor så stämmer det inte.
1: Du tänker mittemellan då kanske?
0: Eller både och.
1: Både och. Men du sa ju förut, Jonathan, att du dricker en kaffe och röker en cigg på morgonen, att det är din liksom, frukost. Och det sägs ju att det, liksom, vi pratar ju om olika frukostvanor i olika länder. Om man tänker i Frankrike, då tänker man ju så här, men där dricker man bara en kaffe och en cigg. Och det gör att vi kommer in på vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cigg. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
0: Ja, det är nog oerhört personligt även där. Men det finns
1: var
0: ju
1: lite
0: definitivt
1: dum fråga, men
0: ja. Men det är ju definitivt så att det finns kulturella skillnader i vad vi äter till frukost. Och rent generellt så äter ju norra Europa stadigare frukostar än vad södra Europa gör. Det är mycket mer än espresso eller cappuccino liksom på stående fot. Men är man nere i Spanien så finns det ju hål i väggen som i princip bara serverar en liten kopp kaffe, eller hur?
2: Precis,
0: inget annat.
1: Och de dricker så fort
2: liten,
1: också. De sitter inte ner och...
2: Man tar en liten cornetto till.
1: Ja.
2: Det är ganska vanligt tycker jag, ju längre söderut man kommer, att det är kaffe och någonting sött.
1: Just
0: precis.
1: Det.
0: Och det är en välkänd kulturell skillnad. Att det är mycket mer söta saker på frukosten i södra Europa. Absolut.
1: Kan du säga något mer om olika kulturskillnader? Så här, du sa någonting om att i vissa länder kanske man äter någon slags gröt, äter vi ju här också, men någon gröt gjort på, vad sa du, majs?
0: Ja, det är ofta risgröt är ju rätt stort i stora delar av Asien. Min favoritfrukost faktiskt, på nästan på hela jorden skulle jag säga, det är en singaporiansk frukost.
1: Okay. Hur ser den ut då?
0: Ja, det här är fantastiskt. Så förvirrad första gången vi fick det här. Jag hade ingen aning om vad jag skulle äta. Det lät bra, liksom. Rostat bröd, kaffe och 2 ägg. Det låter ju inte så konstigt. Och så började vi liksom skala ägget och inse att de här äggen är ju liksom knappt kokta. Mm-hmm. Utan även vitan har börjat koagulera men inte mer, och gulan är liksom helt lös. Och så börjar man titta sig runt, ser man, men då knäcker folk äggen i en liten skål så här, båda äggen, och sen i med vitpeppar och soja, och så rör man ihop det här till en sörja. Mm-hmm. Och sen det här brödet, det är en tjocka skivor smör och så är det kaja på det här.
2: Är det?
0: Det är en grön kokosmarmelad eller kokoskräm med pandanblad som får den här gröna färgen som är otroligt aromatiskt. Och så doppar man dem i den här äggröran och äter.
1: Ja, så det är en standardfrukost då, eller?
0: Ja, ja, men absolut. Och till det här så har man världens godaste kaffe.
2: Och vad är det för sorts kaffe då? Det är sån här smörrostade kaffe som har Vietnam.
0: Exakt.
2: Ja, det är himla gott.
0: Det är precis samma, den här typiskt sydostasiatiska, att man rostar bönorna, starka bönor, rostar dem i smör, nästan steker dem liksom, och sen väldigt, väldigt starkt, och sen med kondenserad mjölk till. Så det är ju en sockerchock alltså, men det är ruskigt gott.
2: Låter fruktansvärt.
1: Men kan du inte berätta om någon mer frukost i något annat land? För jag tycker det var jätteroligt att höra det här om Singapore.
0: En av de mer intressanta var i Azerbaijan för ett antal år sedan. Och där på frukosten var jag tror det var 11 sorters vitost.
1: Oj!
0: Allt ifrån en som var nästan helt krämig till helt fast liksom. Och det var liksom så här, otroligt spännande. Så att, och jag tycker frukost är ju väldigt personligt. Det är väldigt kul att äta liksom frukosten när man är utomlands, inte bara liksom ta en macka.
2: Jag kommer ihåg att jag gjorde en sorts där, jag vet inte om det var en prao eller någonting på ett hotell i Stockholm, och de hade specialiserat sig på att ha japansk frukost. Aha. Så att de skulle liksom få alla japaner till sig.
1: Okay.
2: Ja. Så de hade liksom ett eget separat, bland annat så bestod det av fermenterade bönor.
0: Just det.
2: Som är en sorts standard.
1: På något med sked då? Eller vad?
2: Ja, jag tror på något med sked. Det var nästan lite puddingliknande, tror jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det känns som att också så, förutom att frukosten är olika i olika länder och sådär, så är det väl också att det känns som att det är olika trender i frukost där. Att kaffevanorna förändrades ju när liksom mjölken kom in mer, att man började dricka cappuccino och sånt. Kan du säga någonting om så här, trender i frukost, eller hur det har förändrats genom tiden så här, i gamla bondesamhället som du var inne på?
0: Ja, men förändringen är ju framförallt i att man har gått från gårdagens rester till en dedikerad frukost som man liksom köper specifikt för att äta frukost. Det är ju den stora skillnaden. Förr var det ju lite mer man tagit vad man haver. Men nu har vi ändå, varje land har ju sin speciella frukost som man vill ha. Sen finns det ju länder där man äter nästan hela tiden. När man står där i Sydostasien så finns det ju nästan, all mat finns nästan jämnt. Vilket jag tycker är ganska bekvämt. Min absolut sämsta frukost, ska jag berätta om den?
2: Ja, tack.
0: Ja. Ja, jag var på ett hotell någonstans i amerikanska mellanvästern. Och då står det frukost ingår. Ja, men jättebra. Komma ner liksom. Ja, då var det en kaffeautomat med sån här riktigt svagt amerikansk kaffe. Mm. Helt odrickbart. Och ja, så tänkte, men
1: så
0: här kan inte hela frukosten.
1: Det är jättehett. Det är liksom 200 grader varmt.
0: Ja, precis. Och sen var det en donutautomat.
2: Fy fan vad gott.
0: Så en kaffe och en riktigt torr inplastad okay. Donut. Det var...
1: Men frukosten på hotell i USA tycker jag, om man kanske inte bor på något jättelyxigt, är ju inte så bra alltså, generellt.
0: Aj,
1: det är mycket inplastade sötsaker eller så.
2: Jag kommer ihåg i Katalonien.
1: Lanien, eller nej?
2: Katalonien, i Barcelona var
1: det
2: väl.
1: Något av de där katterna var det.
2: Ja. Då fick man den här, att man fick ett rostat bröd och sen så fick man dra en halv tomat över det.
1: Mm.
2: Och sen så fick man dra en liten vitlöksklyfta över det. Så det blev som en sorts liksom bruschetta-artat liksom. Ja. Och så, om man ville så fick man ett litet glas rött.
1: Oj!
2: Det tyckte jag också var liksom...
1: Men det låter ganska gott.
2: Jättegott. Men just med sådana... Samtidigt, de här liksom lite lättare frukostarna då som vi förknippar med Medelhavsländer kanske.
0: Mm.
2: Är det också i andra kulturer mycket vanligt. Men för oss är ju frukost något man äter hemma.
0: Ja, just det.
2: Medan i många kulturer gissar jag att det är någonting som man tar i farten.
0: Alltså men precis. Och så är det ju absolut, som vi sa, det finns små hål i vägen i princip där du får en kaffe på vägen till jobbet. Men så är det ju med allting, det skiljer ju liksom, mat är ju så otroligt viktigt, alla äter ju. Men det skiljer ju väldigt mycket, när äter vi, hur mycket äter vi. Jag menar, när restaurangerna öppnar i Spanien har de tyska restaurangerna varit stängda sedan länge liksom.
2: Men det också kommer att vara så himla viktigt, eller i alla fall det påpekas hela tiden, att man inte fick äta liksom frukost snabbt, det skulle ta sin tid, och framförallt att man absolut inte fick stå och äta.
0: Och det beror lite grann på hur mycket du äter. Det finns ju en fördel med att sitta ner och att äta långsamt, för att då hinner du känna att du blir mätt. För om vi vräker just mat, då hinner vi liksom inte riktigt observera, och då äter vi oftast för mycket.
2: Jag fattar att, den, men jag har så himla svårt att se att en person som står upp skulle vara storäten. För mig så känns det liksom den storäten en person som sitter med många liksom tillgång till tallrikar.
0: Man står ju inte där med två stekta ägg liksom, det gör man ju inte. Utan då är det den där espresson som man skälper i sig. Och en croissant.
1: Kan man läsa av klass och livsstil och så i frukostvanor?
0: Ja, det är rätt intressant. När frukost började bli vanligare så var det en ganska tydlig klassmarkör på 1700-1800-tal. Och då var det bara arbetarklass som åt frukost. Att äta frukost ansågs oerhört illa i adeln.
1: Jaha, varför då? För att man då bevis på att man var tvungen att arbeta?
0: Ja, exakt.
1: Mm-hmm, okay. Men så det känns ju också så här som att ja, men vissa frukostvanor, eggs benedict, känns som att det är lite överklass.
0: Men det är ju senare påfund.
1: Precis, men liksom om man tänker nu så här, hur skiljer sig olika frukostvanor beroende på klass och utbildning?
0: Visst är det så, och ägg benedict, alltså det är bland det bästa jag vet.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Men går du att säga någonting om det? Skillnaderna liksom klassmässigt?
0: Det är ju generellt så här att vi kan ta solbränna som ett exempel. Det var ju länge väldigt fint att inte vara solbränd, för det visade att du hade råd att vara inomhus. Du behövde inte vara ute på fälten. Sen helt plötsligt så ändrade det sig. Helt plötsligt var det att de som var i fabrikerna, de blev inte solbrända, utan då var det helt plötsligt inne att få en solbränna, för då kunde du ha råd att vara utomhus. Och det är ju lite samma sak här. Har du råd att sitta ner och äta frukost väldigt länge, ja men då är det klart att det här är lyxigt.
1: Jag tänkte så här på, om man tänker att den liksom kategorin människor som där så här, obesitas och så, ett stort problem är ju ofta kanske arbetarklassen eller där utbildningsnivån är kanske lite lägre eller så vidare. Att man kan se på olika socialgrupper att det skiljer sig åt till exempel. Och då tänker jag, är det vanligare i arbetarklassen att man äter sötade frukostflingor, om man nu ska dra någon, så här, någon fördom som man har?
0: Det finns ju skillnader i hur vi äter, och det är ju väldigt mycket högprocessad mat är ju ofta billigare.
1: Just det.
0: Grönsaker är generellt dyrare, och det här kan såklart föras in i hur vi äter och vad vi äter och vad vi anser vara fint att äta.
2: Och chia pudding tar tid att göra, och man måste liksom veta om
1: just det.
0: Ja, men lite så,
2: eller hur? Att det är något som konstigt påfunden existerar.
1: Ja. Ulf, har du någon sån framtidsspaning att du tänker så här, om 50 år du kommer att äta frukost så här, eller om 5 år, eller jag ser att det här trendar när det kommer till frukost?
0: Ja, jag har ingen direkt spaning så här, utan jag tror frukosten kommer fortsatt vara ganska personlig, och att vi kommer fortsätta ha favoritfrukostar. Det jag hoppas på är att vi ska lyssna lite mer på våra kroppar liksom, och försöka sova lite bättre och fungera bättre, för det är lite farligt nu. Jag menar, människan har tappat ungefär 2 timmars nattsömn de senaste 100 åren. Och det här speglar ju över på väldigt mycket annat också. Liksom. Vi funkar liksom inte riktigt när vi sover liksom så pass lite.
1: 2 timmar, det är ju ganska mycket. Men vi kanske behöver mindre för att vi arbetar mindre fysiskt, många, eller?
0: Nej, inte alls. Utan det här är ju någonting som är bundet. Vi behöver ungefär, det är olika såklart, men en 8 timmar är ett bra riktmärke. Men när man är nere på 6 timmar, då får man kognitiva nedsättningar. Liksom. Man blir stressad och kanske sämre minne och... funkar inte riktigt lika bra.
2: Det här är frågan som jag såg en grej på YouTube som jag tycker är intressant. Jag vet inte om den är sann. Och det har vi för sig inte med frukost att göra, men det har med dygnsrytm. Att man förr i tiden, jag kommer inte ihåg exakt när det skulle vara, låt oss säga medeltid, att man sov, att man hade två sovperioder.
1: Ja, just det, det har också läst.
0: Precis. Ja. Det är lite grann av en myt. Det har funnits, men det var en oerhört kort tid.
2: Det var det.
0: Och det var liksom ingenting som var slog igenom riktigt, absolut inte. Och jag menar, man säger, men så bra, så att man är uppe och jobbar lite. Men du hade ju knappt belysning på den tiden liksom.
2: Nej, okej, det stämmer.
0: Det var ju dyrt liksom att ha ljus mitt i natten, så jag tror man på det stora hela sov.
2: Det presenterades också på YouTube som liksom att det skulle vara den normala dygnsrytmen, men då var det också bara en trendgrej som sen gick över.
0: Ja, det skulle jag säga.
2: Ja, vad synd. Men det var så att man skulle sova mellan 8 och typ 12, och då gick man upp typ och språkade 6. Och sen så sov man då från 2 till...
0: Det är svårt att avgöra, det finns ju inga källor på det riktigt, men jag tycker det låter lite märkligt. Det finns säkert människor som har gjort det, men jag tror inte att det var det normalläget.
2: Okej, vad tråkigt att höra.
1: Ja. Men Ulf då, om vi ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cig. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är mittemellan. Däremot kan vi konstatera att man äter oftast lite lättare och lite mer sockrare frukostar i södra Europa jämfört med norra Europa generellt.
1: Så vad har vi lärt oss om frukost i det här avsnittet? Frukost, detta omstridda ämne. Jo, att frukosten inte är absolut viktigaste målet, utan att det handlar om det totala intaget av mat under hela dagen. Och att vissa saknar aptit på morgonen har att göra med vår biologiska dygnsrytm. Är det till exempel en kvällspiggsort så signalerar inte kroppen hunger lika tidigt på morgonen. Och vad gäller fransmännen så bygger föreställningen om kaffe och cig till frukost på att just frukosten hos många fransmän anses som den minst viktiga måltiden och att man äter lite lättare måltider till frukost i södra Europa.
2: Medverkade idag gjorde Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Programledare var Jenny Jägerfält och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Iman och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Att bara liksom säga att jag har inte valt de här barnen. Jo, det har du, för du har flyttat in ihop med människor som har barn. Du har valt barnen. Då är det helt klart att man får väl skärpa sig. Att senast i det skede som du flyttar in tillsammans med någon som har barn är det läge att bli vuxen. Ja, du träffar någon, ni blir kära, ni flyttar ihop, ni får barn, ni kommer fram till att ni inte är kära någon mera, ni flyttar isär, du träffar någon annan, du blir kär och nu vill du flytta ihop med den också och medtar du ditt barn och den här nya kanske också har ett barn och så kanske ni får ett gemensamt barn och vips har ni blivit en bonusfamilj. Är det här receptet för en total katastrof?
2: Oj, oj. Ja, det verkar faktiskt lite vara det i de flesta fall. Det där med att få till en lyckad bonusfamilj så går ju nog absolut, men jag tycker att det brukar alltid gnisslas om bonusfamiljen. Alltså av de som lever i en bonusfamilj. Nu har ju varken du eller jag även någon erfarenhet av det här. Så vi är ju lite sån här ödmjuka lärlingar på det här ämnet. Men som tur så har vi kloka lyssnare där ute. Och vi valde det här ämnet just för att Styvfar 41 hade skrivit till oss med följande fråga.
1: Det är någonting jag har brottats med som styvfar. Vi har ett gemensamt barn som får en helt annan uppfostran än mina styvbarn. Och då jag lägger mig i hur styvbarnen uppfostras så kan både modern och de här barnen protestera. Och det har nu lett till att jag inte gör det här något mer. Men min son har en helt annan uppväxt och jag kräver att han gör vissa saker och hjälper till där hemma. Jag är uppfostrad så att hjälper man inte till så får man inte någonting heller. Och det går bra för det här har jag implementerat sedan han kunde gå. Men det blir en märklig sits då halva familjen inte krävs att göra någonting medan den andra förväntas göra saker och ting.
2: Mm, det skrev alltså styvfar till oss och ja, vi ville ju förstås höra lite vad ni tycker om det här, ni som lever i bonusfamiljer. Hur gör man då? Reglerna verkar vara olika för olika barn. Det brukar alltid pratas om, ja, det är mina barn och dina ungar. Och så här, men jag menar att om man har en som har jättemycket friheter medan den andra inte har några friheter överhuvudtaget. Hur går det här ihop? För jag menar, vi har ju båda erfarenhet av tonåringar och det vet man ju det att liksom rättvist ska det ju vara. Det vet man ju redan, du ska dela upp ett glasspaket så vet du hur lätt det är att vara rättvist. Så att om man kan börja bråka redan där så finns det ju liksom en ocean av konflikter som väntar ifall inte reglerna är uppstyrda.
1: Ja, jag tänker att det här är ju en clash som kan ske också i en familj som inte är en bonusfamilj. Att när man får barn och barnen börjar vara lite större så kan man kanske inse att oj, vi har helt olika filosofi kring det här för att vi har uppfostrats på olika sätt. Mm. Att om det just är som i styrpappans fall här, att han har sen han var liten lärt sig det här. Att ska man ha kanske så här, ska man få någon veckopeng, ska man få någonting överhuvudtaget så då ska man sköta sin del av sysslorna i hemmet. Medan då den här hans partner kanske inte har haft det på det sättet. Och jag läser hejvilt här mellan raden också att kanske den här mamman dessutom lider av det här typiska dåliga föräldrasamvetet. Att de här barnen som hon har tagit i den här relationen, de har ju varit med om en separation och därför kanske hon vill vara extra snäll med dem när de är hos henne. Mm. Och då ska det inte hoppa fram någon sån här styvpappa och läxa upp dem.
2: Nej, just det, ja.
1: Så jag läste in jättemycket nu styvfar här i din situation. Ja. Det var kanske helt fel, men så här tänker jag att ett sånt scenario är inte otänkbart.
2: Det är inte otänkbart, absolut inte. Nå, vi ska ta och se nu lite här vad ni som har skrivit in den här veckan tycker om det här. Och vi ska kunna börja här med Kaskelott 68 som skriver att jag ser ingen lösning på det här problemet.
1: Tack, det var bra.
2: Man måste komma ihåg att här finns 4 stycken föräldrar med olika historia hemifrån. Frånskilda föräldrar med gemensamma barn har ofta olika syn på hemmalivet. Och dessutom lär sig barnen snabbt att utnyttja det här. I värsta fall så kör de föräldrarna emot varandra och kommer med halvsanningar. Så den bästa lösningen här enligt mig är särboende tills barnen kommer upp till någon viss ålder eller flyttat bort hemifrån. I mycket sällsynta fall så kan man komma överens om något med barnen utan att blanda in den så kallade överloppsföräldern.
1: Ja, Kaskelot 68 förespråkar alltså särboende tills barnen har flyttat hemifrån. Och det kan faktiskt ligga en poäng i det här, men här var ju kruxen och det att paret också har ett gemensamt barn.
2: Mm.
1: Och då kanske särboende nu inte är det optimala.
2: Nej, och de har säkert varit tillsammans ganska länge också då, att om det har blivit gemensamma barn också. Mm.
1: Men annars så tycker jag faktiskt att Kaskelot 68 är inne på någonting viktigt här. Kanske man inte behöver ha så himla bråttom att flytta ihop om man har ekonomisk möjlighet att fortsätta bo på varsin adress. För då behöver man inte tvinga in de här barnen från tidigare relationer i någon sån här. Så kan bli lite krystad om de inte kommer överens och så här. Eller om det har gått väldigt fort och alla sår inte riktigt har hunnit leka. Att sen plötsligt hamna i ett stort hem med barn som man inte riktigt känner. Och så står man där och köar till duschen på morgon med människor som man inte har valt att bo tillsammans med.
2: Usch, nu ser vi ju inte varandra, du och jag Eva, och inte ser våra lyssnare oss heller, men jag har ett sån här uttryck av avsmak fast klistrat på mitt ansikte. Alltså, jag kan bara tänka mig det där att någon sån här halvbekant skulle börja bo hemma hos mig, alltså sitta i min soffa bredvid mig på kvällen. Alltså, nä, usch.
1: Ja.
2: Och jag tror att småbarn, de liksom vänjer sig snabbt, de fäster sig också andra vuxna. Men jag tänker just tonåringar och så här, att det kommer in någon gubbe eller gumma som mitt i allt ska börja leka föräldrar och så här.
1: Åtminstone tror jag att en bra tumregel här är, flytta inte ihop medan ni ännu är stört förälskade.
2: Nä.
1: För då kan man ju också, om den här föräldrarna är så här, men mina barn kommer ju älska den här nya partnern, att hen har ju inga fel, för att man själv är i den där otroliga, kollriga förälskelsefasen. Åtminstone vänta tills den har gått om, lite kolla hur landet ligger, tycker mina barn om den här nya partnern, kommer de överens, då kan man ju kanske börja fundera på saken. Mm. Men inte hosa sådant. Nej. Vi kommer att ta upp några hosande föräldrar senare i det här avsnittet. De har en tendens att dyka upp.
2: Ja, hosapellerna. Det är alltid pappor som hosar. Det är sant. J33 skriver att det gäller att kommunicera och mötas på mitten. Man behöver inte kritisera eller ta allt som kritik. Sen måste båda landa i att man är två olika familjer som ska bli en och gå ihop och hitta gemensamma regler.
1: Mycket bra skrivet där J33, för det här var faktiskt någonting jag lite också tänkte när jag läste Stuvfars brev här. Att han blev kanske lite stött av det här, att han försökte ta upp saken med sin sambo.
2: Mm.
1: Att våra barn lever enligt helt olika regelverk. Hon blev arg, barnen blev arga, de snäste till och nu har han sagt, okej, inte då, jag ser aldrig mer någonting om det här. Men då kommer det inte heller att bli någon bättring. Så jag tycker också att gör ett nytt försök med en lite annan strategi. För att styrfar, du har ju en legitim poäng här. Att det är lite märkligt att barnen som bor här hos oss följer olika regler. Borde vi inte åtminstone komma överens om någon sorts gemensamt regelverk för att det inte ska kännas

0: orättvist. Mm. Och det kan ni föräldrar göra helt privat. Ni behöver inte ha barnen med vid det förhandlingsbordet.
1: Ja, man får ju faktiskt bestämma som förälder och vuxna i ett hem.
0: Marina, 65 år, skriver: jag tycker att man i tidig ålder ska lära barnen att hjälpa till hemma som en naturlig del av familjelivet. Det här är sen också en viktig lärdom att ta med sig in i vuxenlivet när det är dags att flytta hemifrån.
1: Ja, inte vill man ju ha sån här unga vuxna som inte vet hur man fyller eller tömmer en diskmaskin eller tvättar kläder. Det är ju helt klart det.
0: Här, lilla vän, det här är en vässaborste.
1: Mm.
0: Nu ska du få klura ut hur man använder det.
1: Ja. Kalle på Spången är också inne på det här med gemensamma spelregler och säger att då jag och min flickvän flyttade ihop så bestämde vi gemensamma spelregler för barnen då de är hemma hos oss. Jag tycker att det skulle vara jättekonstigt om inte samma saker förväntades av dem. Hur ska man kunna ha en att dammsuga medan den andra ligger på soffan? Jag tror nog att det bästa receptet för att undvika onödiga konflikter är att ha samma regler för alla. Man kanske behöver kompromissa, men so be it för husfridens skull.
0: Bra där, Kalle. Jag håller med. Det finns säkert något sådant formulär som man skulle kunna gå igenom. Hemma hos oss, vem gör vad? Ja. Så här. Och att sätta sig ner och ta en liten diskussion kring det där. Både föräldrar och barn, alla kan hjälpa till på något sätt. Egentligen slår det mig att när man säger det här att barn ska hjälpa till hemma, så det är nästan lika böbbigt som att säga att pappor är barnvakt i sina egna barn. Mm. Bor du någonstans och det är ditt hem, så ska du förstås sköta din del av ansvaret. Och fast du är pytteliten, så du kan nu typ sortera bestick i besticklådan eller föra rosk eller någonting sånt här. Nu låter jag jättepräktig här, men jag borde också själv göra bättring på den här punkten. Men det är ju helt givet att alla ska kunna bidra på något sätt i hushållsarbete. Och att det är viktigt att lära sig det från tidig ålder, precis som Marina här skrev.
1: Mm, mm.
0: Sen gör jag ändå allt om martyrar, för det är roligt.
1: Jag tänkte just, jag sa ingenting där, för att jag har blivit så där att ibland är det bara lättare att göra det själv än att ta fighten för det. För att jag har liksom städat hela köket på en bråkdel av tiden vad det tar att aktivera någon av de här typerna.
0: Men däremot tycker jag sen att det är ganska kul att notera, nu har jag har varit bortrest en del här nu på olika arbetsresor och då konstaterar de nog där hemma att nu är det ju märkligt det här, de här strumporna liksom inte tvättar sig själva och rullar ihop sig till en liten boll och skuttar in i garderoben.
1: Ja.
0: Så nu har de bykat, och jag ska faktiskt nu credda min familj. Jag har flera gånger, jag har en sån här hang-up, att när jag ska på resa så vill jag städa innan jag åker.
1: Ja, för så det är trevligt att komma hem.
0: Precis, det är liksom äckligt att komma hem från en resa om man har med sig en råddig väska och en massa smutsbyke och sen om frukostsmulorna från förra veckan ännu ligger framme på bordet. Så jag tycker det är en jobbig situation, så jag brukar ofta försöka sådär städa att det åtminstone ska vara hyfsat snyggt när jag kommer hem. Men sen händer det ju ibland då att det är bara jag som har varit ute och reser och kommer hem och allt är upp och ner. Och då har jag kanske fått några meltdowns.
1: Mm.
0: Det må medges, men igår kom jag hem från en resa och det var jättefint där hemma.
1: Åh, vilken lycka alltså.
0: Jag håller dem i en hård terrorbalans nu.
1: Ja.
0: Till och med Oscar hade städat sitt rum för att göra mig glad. Han var själv också glad, för det är roligare att leka i ett städat rum.
1: Ja. Jag tror att man behöver åka bort lite oftare, vet du, så att de märker vad man faktiskt gör där hemma.
0: Precis, ja. Men jag måste nog säga, jag tror Hanna, du och jag, vi borde nog båda lite skärpa oss på den här punkten. Vi gör för mycket för våra barn.
1: Vi gör det, jag vet.
0: Men det är just för att man inte riktigt... Man orkar inte tjata. Och sen är det också ganska skönt. Jag har ingenting emot hushållsarbete. Jag lyssnar på en rolig podd och sådär. Ingen får störa mig nu, för jag gör ju faktiskt viktigt hushållsarbete.
1: Ja, ja, men det är ju bra det. Ja. För man får en egen tid medan jag städar hela huset.
0: Men nu är de ganska praktiska, mina ungar, i alla fall. Så att åtminstone den som har flyttat hemifrån, så hon har nog klurat ut hur både vässaborste och diskborste fungerar.
1: Mm. Det är bra, så inte du behöver åka dit och städa, för det finns föräldrar som gör det också, för att städa till sina barn som har flyttat hemifrån.
0: Jag åker dit och piffar, det är roligt.
1: Ja.
0: Hämta lite blommor och hämta lite ljus och sånt här, så att det ska bli mysigt.
1: Mm. Hej, nu går vi vidare.
0: Vi fastnade lite, förlåt.
1: Ja.
0: Förlåt. Men det var trevligt att prata om det här också.
1: Ja.
0: Här kom faktiskt en intressant synvinkel på det här. Vi var ju väldigt mycket inne på det här med vilka krav kan man ställa på barnen i en bonusfamilj. Men hur är det med krav på den där partnern då? Och då har vi Fundersam 40 som har skrivit så här. Hur mycket krav tycker ni att man kan ställa som biologisk förälder på en bonusförälder? Om man flyttar ihop, så tänker ni då att bonusföräldern också ska hjälpa till med hushållssysslor och saker som måste göras gällande barnen? Till exempel tvätta barnens kläder, plocka undan barnens tallrikar efter maten, föra till hobbyer och så här. Det blir ju mycket mera hushållssysslor och råd med barn än om det bara bor vuxna i huset. Jag märker att vissa verkar resonera som så att det är inte deras barn och de har inte valt att ha de här barnen och då lämnar de allt vardagsfixande på den biologiska föräldern. Det kanske syns tydligare hos de bonusföräldrar som inte har biologiska barn själva, medan det kanske naturligt blir jämnare fördelat om båda har barn sen tidigare. Och andra verkar resonera som så att har man valt en partner med barn från tidigare, då har man också valt barnen och då axlar man en lika stor del av vardagssysslorna som den biologiska föräldern. Det ska vara intressant att höra vad andra har för tankar och erfarenheter gällande det här, skriver Fundersam 40.
1: Ja, som sagt, jag har nu inte personligen erfarenhet av det här, men jag tänker att om jag skulle ha en partner som skulle dela livet med mig och mina tonåringar, så skulle jag tycka att det är självklart att den där partnern drar sitt strå till stacken då hen är i vårt hem.
0: Ja, jag måste ju nog säga det. Att senast i det skede som du flyttar in tillsammans med någon som har barn, är det läge att bli vuxen. Inte kan du ju då vara så här, du är morsan,
1: du får ta
0: tvätta.
1: Det.
0: Mm. Men sen det är ju klart att inte tycker jag man behöver heller ha den förväntan att den här bonusföräldern ska axla precis lika mycket som den biologiska föräldern. För där finns ju ändå vissa saker som, vad ska vi säga, speciellt om det är en bonusförälder som inte har barn sen tidigare. Så det är ju ändå grejer som man måste lära sig sådär, along the way. Mm. Today I am international, I speak blandspråk.
1: Det är för att du har varit ute och rest så mycket.
0: Ja, stimmt gut, ja.
1: Ja.
0: Förlåt, jag vet att många blir jättestörda.
1: Ska vi ta den här podden på tyska istället?
0: Warum nicht? Vi gör väl det. Förlåt, jag glömde min hjärna i Schleswig-Holstein. Men vissa grejer som ja, sånt, vet du, sortera kläder som har blivit för små och sånt där. Det är sånt som man måste lite lära sig på vägen. Men helt klart, plocka undan barnens tallrikar, diska deras disk, tvätta deras kläder och sånt här som föräldrar förväntas göra. Nu är det ju givet att den där bonusföräldern ska kunna bidra med sånt.
1: Det tycker jag också. Det är nog helt klart, för att man är ändå i ett hushåll och där behöver båda föräldrarna, eller de alla vuxna, hjälpa till och också de barn då i mån av möjlighet och egen kunskap. Jag tycker att det skulle vara helt ofattbart att man skulle vara tillsammans med någon som inte tar något ansvar. Och sen det är ju lätt att hjälpa till med sådant att, vet du, fast skjutsa eller hämta eller vet du, handla eller något sånt här. Det är ju lätt att hjälpa till med sånt. Man kan ju ta det som bonusförälder då. Att man behöver inte sen ta de där kanske jobbiga samtalen eller just vissa saker som är väldigt liksom mellan biologiska föräldrar och barnen. Så det kan man lämna till dem. Men så kan man hjälpa till med det praktiska. För jag menar, alla hus behöver dammsugas nu och då.
0: No, jo, det praktiska och mekaniska, det är ju lätt att ta en del av det. Sen finns det nog en del, det här har jag sett på nära håll, en del bonusfamiljer som är lite väl entusiastiska med det här att bidra jättemycket, så att en ganska ny bonusmamma kan dyka upp på ett föräldramöte i skolan till exempel.
1: Mm, just det.
0: Det måste man kanske nu inte ändå.
1: Nej.
0: Inte så där första året i alla fall.
1: Nej,
0: det tycker jag. Menar, om inte föräldrarna kan gå så kan det ju vara jätteschysst att bonusföräldern går. Men att man ska vara så att ja, här sitter då lilla Görans fyra föräldrar.
1: Ja.
0: De har ett helt eget bord för de är så många.
1: Ja, det skulle nog kanske vara lite märkligt tycker jag. Ja. Jag tycker nog att man behöver veta sin plats också. På gott och ont alltså.
0: Ja, och åtminstone om man inte vet så åtminstone träva sig fram och också som den här bonusföräldern då, som inte har egna barn ännu, fråga. Att, vad kan jag göra? Hur gör man det här? Barn, här är någon sån här liten palta. Är det liksom 40 eller 60 grader i maskin? Hjälp mig, förklara hur jag gör.
1: Mm.
0: Det är ju inget fel på det. Men att bara liksom säga att jag har inte valt de här barnen. Jo, det har du, för du har flyttat in ihop med en människa som har barn. Du har valt barnen.
1: Mm.
0: Du har kanske inte valt att föda fram dem, men du har valt att ha dem som en del av ditt liv. Då är det helt klart att man får väl skärpa sig och göra saker i hemmet.
1: Mm. Sen kan det ju också bli lite för mycket av det goda. Följande brev handlar nämligen om just det. Jag hade en pojkvän en gång som envisades med att vilja leka familj och agera låtsaspappa åt mina barn. Han var nog helt snäll, men det kändes ändå lite påklistrat att börja göra sådana pappagrejer för att bonda med barnen, fast vårt förhållande var nytt. Vårt förhållande räckte inte särskilt länge, och nu i efterhand så känns det ju som drömmen för många säkert, men jag upplevde det där och då som fjäskande. Skriver, damned if you do, damned if you don't.
0: Hon fick liksom en ick av partnern som ville vara roliga pappan. Han ville vinna barnens gunst.
1: Mm.
0: Och det kan jag förstå att var tröttsamt för henne, men kanske också i någon mån begärtansvärt. Jag tycker lite det låter som att om den här relationen inte höll än speciellt länge, var det nödvändigt att involvera honom så tidigt.
1: Mm, exakt. Ja, att man, vi tycker nog att man ska försöka hålla relationen isär från barn tills man vet att det verkligen är på riktigt.
0: Och inte måste man ju hålla den där partnern helt hemlig från sina barn. Man kan ju säga att mamma har en ny vän, här är han. Men så behöver de nu kanske inte, jag menar, alla måste inte göra familjegrejer. Man måste inte gå till vattenparken tillsammans och vara lyckliga, roliga familjen som gör skojiga aktiviteter. Det behöver man inte göra när förhållandet är nytt.
1: Nej. Sen är det ju intressant det här också, för nu tänker jag säkert att det finns många föräldrar som har verkligen försökt vara en cool bonusförälder och tänker att jaha, det är inte bra det här då sen att jag försöker göra, att jag tog min bonusdotter, vet du, till den här sminkbutiken här för att hon behövde någonting. Att det här är ju det att för den här brevskrivaren så var det en ick, medan det för någon annan så kan vara en sån här härlig feberfantasi.
0: Nej, men absolut, som du säger, det där att försöka hitta någonting gemensamt och göra grejer med sina bonusbarn, det är ju jättebra.
1: Mm.
0: Men jag tror att det där blir bra först sen när man lite har hunnit nosa på varandra. Om man lite känner den där ungen och vet att okej, att ett besök till sminkbutiken, det är ju det hon på riktigt vill.
1: Mm.
0: Att nu ska jag föreslå det så att vi får ett tillfälle att kanske umgås lite på tumman hand och lära känna varandra bättre. Det är inget fel på det, men det är kanske mer det där att gå med ett barn till en sminkbutik, det är ju inte nödvändigtvis ett föräldrabarnaktivitet, utan det är ju mer som någonting man kan göra med en kompis.
1: Mm.
0: Att man inte kommer in och är sådär att nu har du ännu flera föräldrar, lyckats dig och jag är sen bättre än de här tidigare för jag gör de här roliga sakerna. Det är ju då som jag förstår att föräldrarna blir irriterade.
1: Ja.
0: Men däremot att kanske komma in sådär som en, vad ska vi säga, lite sådär som en moster eller farbror.
1: En
0: så här
1: kul
0: att,
1: tant eller farbror.
0: Ja, att jag är en sån, jag vill... Jag tycker om dig, barn. Jag vill vara en del av ditt liv. Jag vill hitta på saker med dig, men jag är ju inte här på något sätt för att ersätta dina föräldrar. För barn är ju också grymt solidariska.
1: Mm.
0: Och de kan snabbt genomskåda något sånt här. Just, ja.
1: Ja, ja. Du kan inte köpa mig med en foundation.
0: Jag tar nog gärna den där foundationen, men du får liksom inte mitt hjärta på köpet.
1: Ja.
0: Just so you know.
1: Ja, inte det lätt som bonusförälder heller inte. Att på något vis hitta den där balansen, det är ju helt klart.
0: Och jag tänker just där att den fjäskande bonuspappan här, jag lite ömmar för honom också.
1: Mm.
0: För jag tror att hans avsikter var goda, men så blev det lite tokigt.
1: Ja, det kanske blev lite mycket. Ja.
0: Precis. Men bonusmamman 49, hon tar upp en viktig sak här. Det här med att utmaningen att inte favorisera de där egna barnen i en sån här konstellation. Och hon skriver så här. Ni tar upp väldigt svåra och komplicerade frågor. Vi har haft en bonusfamilj i några år. Vi hade båda ett eget barn innan och så fick vi ett gemensamt barn. Och det är då det enda barnet som ännu bor kvar hemma. Jag upplevde att det varit svårast att min sambo behandlar sina egna barn annorlunda än mitt. Det är som om hans empati bara räcker för dem. Han har alltid haft en tendens att favorisera och det har bara blivit värre med åren. Och han har väldigt svårt att ge positiv feedback. I något skede sa jag rakt ut att om han inte kan säga någonting positivt till mitt barn så ska han inte heller delta i hennes uppfostran. Jag försökte söka hjälp, gick och träffa en familjeterapeut men min man ville aldrig komma med. Vi höll familjemöte varje vecka då vi gick igenom gemensamma regler om kommande veckans program. Det hjälpte en del. Jag älskar inte min mans barn som ett av mina egna, men jag tycker om henne och jag har alltid försökt att vara så rättvis som möjligt och visa min uppskattning, fast det är tidvis till exempel under tonåringen och är mycket krävande, skriver bonusmamman 49.
1: Ja, vad intressant det här. Alltså, min spontana tanke var ju så att varför skaffar du barn med någon som inte gillar ditt barn för det första? Mm. Det är lite för sent för den tanken kanske nu i det här skedet. Men denna mannen tycker jag verkar vara väldigt osympatisk på något sätt. Alltså när det kommer till att ditt barn, alltså bonusmammans barn, inte helt enkelt är lika mycket värd.
0: Mm. Nej, och jag förstår ju det där att inte kan man ju bara börja blixtälska någon annans barn på samma sätt som man älskar de barn som är ens egna. Och jag tror kanske inte ens att man behöver det. Jag tycker att bonusmamman 49 här skriver det bra att det är ju en annan sak, men jag tycker jättemycket om den här min mans dotter.
1: Mm.
0: Som har bott hos oss en stor del av sina stormiga tonår. Jag tycker det räcker bra så. Ja. Det kan till och med bli mer. Man kanske till och med tiden blir så här att det här, jag känner absolut lika mycket för mina biologiska barn och för det här bonusbarnet.
1: Mm.
0: Men om man inte når ända dit så tycker jag inte att det är hela världen heller. Men man måste åtminstone försöka vara rättvis i hemmet.
1: Ja, det beror ju säkert mycket på det där också att när man har kommit in i det där barnens liv, att har de varit 2 och 5 eller har de varit 12 och 15, att det är en ganska stor skillnad där också. Att jag tänker att om du har varit med och levt med de här barnen ända sedan de var jättesmå, så då känns de säkert också mera som ens egna. Än om det dyker upp några sådana märkliga tonåringar sen i något skede.
0: Märkliga tonåringar, ja. Sådana har man varit med om. Ja, men jag måste faktiskt säga bonusmamman 49 här att jag tycker att du försökte hantera det här snyggt. Du tog det på allvar, du försökte initiera familjemöten. Du försökte ta med din man till en familjeterapeut, men det gick han inte med på. Boo för honom.
1: Dåligt.
0: På något sätt så såg han inte det här som ett så stort problem som du gjorde. Och det tyckte jag nog var uselt av honom på riktigt.
1: Vi ska ta några brev här ännu. Följande brev beskriver ett lite annorlunda scenario igen. Det är frustrerade mamman 42 som skriver att jag har inte själv en bonusfamilj, men det har min exman. Han gick vidare väldigt snabbt och köpte hus med nya flickvännen och sen skulle hennes barn och våra barn bo ihop och det gick inte så bra. Våra barn trivdes inte alls i den nya familjen och det blev mycket ståhej och bråk då barnen hellre ville vara hos mig mer. Jag har själv valt att hålla mina pojkvänner utanför barnens liv. För jag tycker att det går ganska bra när man har vecka och helt enkelt för att de ska få vara i fred ens någonstans. Jag tycker att en viktig fråga här är hur mycket man kan lägga sig i sin ex-partners nya liv efter att man har gått skilda vägar och man märker att barnen inte trivs där.
0: Det där är en jättebra fråga.
1: Ja.
0: För i princip har man ju ingen rätt att ställa krav. Jag menar, vill partnern hitta en ny, flytta ihop, inte har man ju så där i princip någon rätt att gå in där och säga att det här, ja, I object, jag motsätter mig det här. Men sen är det ju såklart det att man har ett ansvar för sina barn. Däremot.
1: Ja, och jag tänker här att om den här frustrerade mamman märkte på sina barn eller deras gemensamma barn då att barnen inte trivdes där, att de kanske inte kom överens med sina nya bonussyskon eller vad det nu sen kan vara.
0: Jag skulle nästan, jag tror att vad jag skulle göra i den här situationen, jag skulle försöka koppla in en neutral part, skolkuratorn eller någon. För om den här mamman börjar påtala det här så är det lätt att säga hon är bara bitter. bitter och avundsjuk. Ja. Hon kan inte acceptera att jag har gått vidare och funnit den stora kärleken här i Maria-Lena.
1: Mm.
0: Så därför kan det vara svårt för den här mamman att sätta ner foten. Men med de här barnens välmående i fokus skulle man kanske kunna ta in en familjeterapeut eller någon som skulle hjälpa dem, den här ursprungsfamiljen då, den här vår brevskrivare,

0: avsnittet, det där med att inte börja flytta ihop då allting ännu är jättenytt. För det är ju så jättenytt för barnen också. Och de tvingas, de har ingen val, de tvingas att börja mitt i allt leva med en helt annan familj som består av främlingar för dem. Att jag tycker att det är ganska orimligt just när det går så där himla snabbt. Sen kan det ju vara att man småningom lär känna dem och tänka att hej, men det där är ju ganska kul, det där Maria-Lenas barnen. Att vi brukar ha ganska roligt när vi far och gör någonting. Och ja, det kanske inte är så hemskt, men att just det, jag tycker nog, jag ömmer nog liksom på något vis för det där barnen här kanske mest. Att tänk att om du själv skulle måste bo varannan vecka hos någon som du inte vill bo hos.
1: Nej, och framförallt också det där att kanske inte ha, med full respekt för det här, det är svårt att få till det här varannan vecka-pusslet så att det funkar för alla, för det kan vara ganska många hushåll och många föräldrar involverade innan man får ett bra roterande system. Men kanske också det här att man inte prompt ska tvinga de nya bonussyskonen att alltid vara i hemmet samtidigt. Att det kan också vara helt bra att de går lite omlott. Kanske är alla i det här nya hemmet så att de nu hinner lite umgås och ses, men inte just det här, för redan det här att kanske ha ett hem där det finns en ny bonusmamma, det är redan en utmaning det, men att hon sen också har de här bonusbarnen som man förväntas samsas och komma överens med, det blir ganska mycket. Men kan man få till det på det sättet att man nu bara behöver tackla den här mamman och sen kanske de där barnen har ett annat system, att de är där när man inte är där.
0: Men vet du vad, där tror jag nog att många nyförälskade par som då bildar den här bonusfamiljen, att de är sådär att oj gud vad skönt att vi får ha barnfritt varannan vecka.
1: Ja.
0: Att de vill inte alls börja hålla på med något sånt här att vi har barnen omlott.
1: Utan är det de alltid är någon sungar och skrotar i
0: ja, ja, ja, att vi vill ju njuta av vår kärlek because I'm worth it. Bleh. Så här. Bleh. Ja,
1: alltså, nej, sorry, ja, det går inte. Det får ni ta sen senare.
0: Ja, jag tycker den här frustrerade mamman också ska ha en klapp på axeln för att hon hade hållit sina egna pojkvänner utanför de här barnens liv för att de här barnen ska få vara i fred hemma hos henne. Det tycker jag att det är jättefint gjort av dig.
1: Slappa mamman har lite samma scenario faktiskt. Hon skriver så här: när vi skilde oss så hittade mitt ex snabbt, för snabbt kanske, en ny flickvän som hade två barn sedan tidigare. De flyttade ihop och mina två barn bor varannan vecka hos dem. Men det som var konstigast här, det var att när exet flyttade så började han tycka att jag skulle anpassa mig till den uppfostringsfilosofi som hans nya sambo hade infört. Hon har ordning och reda med tidtabeller och scheman för hushållssysslor. Nå, det behövs säkert i deras hem med fyra bullriga barn. Men sen han började kräva att jag ska köra med samma disciplin när mina barn är hos mig. Så gör ex och hennes före detta också. Samma regler gäller för hennes barn. Det är bara du som låter ungarna göra som de vill. Ja, då smällde jag av. Jag lägger mig inte i deras militäriska schema och då ska de inte ha åsikter om hur jag gör hemma hos mig heller. Ja, jag curlar säkert mina barn under mina veckor, men de är nu inte någon latmaskar heller och det hjälper nog till, fast jag kanske måste påminna dem ibland, skriver slappa mamman.
0: Ja, det är lite samma idé som i det där tidigare brevet. Just det här med att hur mycket man får lägga sig i. Jag tycker ju personligen att din exman och hans nya superorganiserade sambo inte har någonting att göra med hur du vill leva ditt liv hemma hos dig.
1: Nej.
0: Och hur dina barn dammsugar och på vilken tid då de är hemma hos dig. Det är ju liksom din sak.
1: Och jag förstår varför det här skulle vara, för jag menar, barn är ganska vana vid att olika regler gäller på olika platser. Att man är så att ja, hos mommo och muffa gör vi så här och hos fammo gör vi så här och hos min kompis si och så. Då ska man sätta skorna på ett sånt ställe när man kommer in. Det är inte, tror jag, något problem för barn att veta att det är lite olika regler som gäller hemma hos mamma och pappa.
0: Mm. Men vad skulle du säga där då? Jag menar, om vi tar vårt eget råd och testar det lite på det här, att om den här exmannen då skulle komma och säga att nu har jag bokat en tid till familjeterapeut och nu ska vi gå igenom hur du ska börja göra så som vi vill.
1: Och det vill man ju inte.
0: Nej, det vill man ju inte heller inte.
1: Men skulle han säga att jag tror att det skulle vara bra för oss att gå i lite familjeterapi för att diskutera sånt här som kanske har blivit lite tokigt gällande barnens uppfostran och saker. Du vet, de här grejerna som vi inte riktigt är överens om. Ska vi försöka gå och prata igenom dem hos en terapeut? Då skulle jag gå.
0: Ja, det är sant. Om man lägger fram det på det där sättet.
1: Mm.
0: Ja. Oj, oj.
1: Men man får inte ha med sig Maria-Lena. Jag vet inte varför jag har döpt den här nya bonusmamma. Hon är blond, hon är nett, hon har jättevita tänder och hon har alltid bra grejer och hälsa. Och hon äter jättemycket frukt.

0: och kvark
1: och har inga gamla grejer i kylskåpet.
0: Nej, och så är hon alltid antingen på kommande från en pilatestimme eller på väg till en.
1: Jo, hon hinner på något sätt med det vid sidan av att hon då är verkställande direktör för sitt eget företag.
0: Hjälp!
1: Oj, Maria-Lena.
0: Oj, Maria-Lena, hon är nog fin.
1: Hon är nog, ja.
0: Hon är inte en kvinna, hon är en maskin.
1: Det är ju så.
0: Men hej, alltså, jag har aldrig varit gladare än nu för att inte leva i en bonusfamilj. Jag tycker det låter helt sjukt jobbigt. Men det verkar ju finnas ändå lite handfasta tips som man kan ta till här, om vi nu ska tro på er som har skrivit in.
1: Hosa inte. Jäkta inte in i någonting varaktigt bara för att du är kär och galen, utan fundera på barnens bästa.
0: Ja, och gemensamma regler. Att då mina barn och dina barn är här, så då gäller de här reglerna. Det är samma hemkomsttid, det är samma krav på hushållsarbete och så vidare. Så blir det inte bråk om det, att varför får den ena det här och varför får den andra det där, utan alla får samma sak.
1: Och försök vara möjligast rättvis. Försök att inte favorisera dina egna biologiska barn framom dina bonusbarn. Men det är helt okej att medge för dig själv att du inte just nu älskar den 15-åriga bonussonen som aldrig spolar på vässan.